0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei, meillä on esikoisella, niin hänellä on nyt sitten alkanut koulussa niin toi puukässä.
2: Ja, siis ja, ekalla jo?
1: Ei kun esikoisella.
2: Ai jaa,
1: eli ei mitään. Ja se hänellä on ollut mun mielestä aika, jotenkin mä en tiedä nykyisin niitä tonne vaihtelee ja siellä on tehty jo kaiken näköistä, mutta nyt sitten vaan kuulin, että sieltä on päätetty mitä tehdään.
2: Anna mä arvaa.
1: No.
2: Löylykauha.
1: Hyvä arvaus, mutta ei ole löylykauha, mitä tehdään.
3: Eikä
1: ole kynätelinekään, tämä liittyy keittiöön.
3: Veitsiteline.
1: Ei ole veitsiteline.
2: Ei, kun se on vaan semmoinen...
3: Leikkuulauta.
2: Joo.
1: Ei ole sekään.
2: No sit se on vaan semmoinen kauha tai semmoinen lasta.
3: Mm. Puuhaarukka.
2: Se on kattila. Näin olikin.
3: Liesi,
2: se on essu.
3: Ne tekee liesituulet.
1: Kiitos lukuisista arvauksista. Suljemme linjan tältä päivältä ja jatkamme huomenna. Mutta siis se, mitä siellä tehdään, on siis semmoinen... voirasian, semmoinen puinen boksi tavallaan, mihin sä voit laittaa sitten sen voirasian.
2: Ja me ollaan tehty voiveitsi.
1: He oli tehnyt aikaisemmin voiveitsit.
2: Okei, no niin sehän jatkaa samaa sarjaa.
1: Ja nyt sitä alettiin jo miettiä, että mihin tää boksi, kenelle se sitten annettaisiin? Mihin se päätyy?
3: Tuukka, onko sun jääkaapistilaa?
2: On.
3: It's coming.
1: Ei hätää Tuukka.
2: Mitä?
1: Ei hätää Tuukka, nimittäin nyt oli sitten aika suorata.
2: Meneekö isovanhemmille?
1: Menee mummille.
3: Okay.
1: Mä olin tietysti siinä sillä lailla pahoilla, niin no, olisi se meillekin, mutta hei, kivasti ajateltu, että tämä puurasia niin menee nyt sitten mummille.
2: Mä otan kyllä dipsit seuraavaan työhön.
1: Selvä.
2: Itse asiassa riippuu.

0: riippuu mikä se on.
1: Jep.
2: Pelaa vähän riskillä. Sanoit sä otat pelaa. Se mitä se ikinä
0: en
2: onkin.
0: En ota.
2: Tätä kautta mä mietin vaan, että okei, joku voi veitsi ihan jees ja tota, toi boksi on vähän sellainen, sehän voi olla ihan kivan näköinenkin, mutta pikkasen turha suoraan sanottuna. Niin mä mietin vaan, että voisiko se toimia jotenkin niin, että tuolla kun on noita eri käsityöjuttuja, niin voisiko siellä tehdä semmoisia niin oikeasti jotenkin tosi hyödyllisiä
0: ei
2: asioita?
0: Ei siellä tehdä.
2: Esimerkiksi siis puutarhakalusteita.
3: Joo, ne tekee perkolan. Ne tekee perkolan sulle siellä 10-vuotiaat ihan joka ikinen.
0: No, mutta heti sä varma, että sä aloit sun puutarhaan just 10-vuotiaat
2: tekemään. Niin se on kyllä totta, jos
0: se
2: ihastuu.
0: Siellä ei tehdä. Siellä tehdään se löyly. Kaikki tekee sen löylykauhan, sit kun se tulee se takominen ja se niinkö
3: niin
0: metallin raudan käsittely siihen mukaan.
3: Niin
0: mistä vai kupari se taitaa olla se kuppi. Niin sen jälkeen, kun se tulee puukessassa mukaan, niin mitään muuta ei keksitä koskaan tehtäväksi kuin se löylykauha. Ja se on turha, koska kaikilla, kenellä on sauna, on jo löylykauha.
3: Yes.
0: Ja kaikilla, kenellä on sauna, on jo parempi löylykauha kuin se kusine, mikä tehdään siellä, mikä ei pidä vettä. Kun se on, sit ei tule kunnon kuppia, kun se jää aika semmoiseksi latteeksi. Mm. Ei sitten mahu vettä
2: olla. Onko toi itse asiassa se syy, minkä takia ne on semmoisia vähän turhakkeita, koska ne ei ole sitten, että jos tekisi vaikka keittiöjakkaran. Aika monessa keittiössä tarvitaan keittiöjakkaraa semmoinen, että jos on korkeammalla hyllyä. Meillä esimerkiksi on keittiöjakkara, mutta sitten jos sen tekee lapsi, niin siinä tulee sitten haaveri.
3: Siis ne on hengenvaarallisia kaikki, et mitä sieltä tulee ulos. Siis mä tein pienenä sellaisen erittäin kätevän sellaisen pitkulamallisen kynätelineen, mikä oli niinku kissa, sillä oli häntä ja viikset kaikki.
2: Joo. Se oli varmaan kätevä. Mä oon tehnyt kenkätelineen ja se on mun äidillä edelleen käytössä. Se on kyllä niinku sysiruma. Kyllä se niinku toimii, ajaa asiansa. Hallota, ei kun nyt mulla on täällä väärät, mutta joku täällä soittaa. Odota hetki sinä ystäväiseni siellä, kun täällä on kaikki. Onko hukkaa siellä soittaa?
4: No hän. Terve
2: hän.
0: Terve hän.
4: Tämä on sellainen, kyllä se tuukka on väärässä, kyllä se löylykauha on ihan ykkönen.
0: Onko näin?
4: Näin menee, että kyllä se on käytössä ollut jo 30 vuotta siellä mökillä.
0: Mökille? Onko siis jälkikasvusi tekemä vai ootko itse tehnyt?
4: Se on kyllä ihan itse tehnyt.
0: No niin, no, mutta sulla on tunne sinne siihen. Kato, kun jälkikasvu duunaa.
2: Sun vanhemmat on sitä mieltä, että se on ihan paska.
0: Ja se ei ole sulla himassa, se on mökillä. Syy, mikä on syy?
4: Se on, kato, se on näin, että tota himas on tietysti ollut jo varmaan veljen tekemä.
2: Ai niin, se oli vähän parempi.
0: Okei, okay. No, mutta sä oot ollut kädentaidossa parempi kuin minä ja mun kaverit, koska ne meidän, niin ne ei futannut vaan yksinkertaisesti, mutta meitä on eri moneen junaan ja sä oot ollut parempi.
4: Näin on, ja kato, kestävä kauha, kun kerran tehty, niin siellä ne pelittää edelleen.
0: Näin se on. Näin. Kysymys vielä, onko kahva niin kuin puun värinen vai lakkasitko sitä jotenkin, onko haettu siihen mitään hienostelua?
4: On haettu, kato, se on hiottu vielä vähän tämmöiseksi pikkasen kartiomaiseksi. Sitten siihen on, kato, pyöräviilalla tehty uritus, sitten se on vielä poltettu ja sitten vielä käsiteltiin jollain.
2: Herra jees.
3: Missä yksityiskoulussa olet ollut, että tollasii tehdään?
4: Se on, kato, silloin tuolla Lappeenrannassa, niin Alakylän koulu on ihan ykkönen, niin silloin tehtiin tämmöisiä.
2: Se on.
0: Joo, no, mutta nyt kuulin jo termeistä ja termistöstä, että on alamiehiä.
2: Alamiehiä, ehdottomasti.
0: Minkä alamiehen sä muuten oot, Hänninen?
4: No, nyt tehdään kiinteistöhuollossa töitä ja kyllä tehdään käsillä edelleenkin.
0: No niin.
2: Näin no. Eli hänellä on muuten miehen kädet.
0: Niin on, mistä puhuttiin aamulla.
3: Ihan ajutella yhden tämmöisen miehen kanssa tänään, kenellä on.
2: Just.
0: Okei.
4: Okay. Kiitos paljon.
2: No niin,
0: kiitos Hännisen.
2: Mepä Hänninen jatkaa löylykauhan parissa. Niin
0: etelen vaikka käteen ilmeisesti.
3: Nää tuli kateellisiksi täällä, eipä Hänninen.
2: Eikö Hännisen pitää aina soitella? Se on niin kuin mä etikun tykkä, että mikä se on. Niin, hän on työpäivä kesken.
0: Joo, hän soittelee.
3: Hän
0: on polttanut. Mä vähän uritin.
2: Kyllä, jollain pyöräviilalla pikkasen laittelin siinä. Kyllä.
3: Miten te ette kestä yhtä.
0: Ihan oikeasti töihin.
3: Ihan oikeasti, ei ole mihinkään.
5: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
4: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
3: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
4: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
3: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
5: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
3: Juu, dinner takes it all.
5: Oh.
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
8: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
9: Niin.
8: Murhaajan motiivi on ihan löperä. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
9: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
8: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
9: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
8: Siinä kaikki.
9: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
10: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
11: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
12: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
13: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
14: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
16: Tää

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Yle on tehnyt juttua. Mä itse katsoin tätä Helsingin uutisista, mutta yhtä kaikki, niin se on semmoinen tilanne, että nuorille miehille kasvaa nyt naisten sormet. Ja tää siis, mihin tämä oikein perustuu, on se, että Yle on haastattelut tamperelaista kultaseppämestaria, Karvisen Jyrkiä.
2: Miten Jykä?
1: No Jykä on nakutellut hei tuommoista niin kuin sormusta ja muuta korua, niin ihan tuossa
2: nakulle.
1: Ja aivan varmasti. Niin hän on sitä tehnyt tässä vuosia, ja kun 40 vuotta sitten miesten sormusten koko oli hyvin lähellä 20, onko se niin kuin miten se, ne on tällä mille?
2: 20.
1: Niin, olisiko se niin kuin milleäkö ne on?
3: Kuukalla on 6.
2: Ei, kun mulla on oikeasti joku 10, niin ei varmaan ollut 20, tai sitten kokokin on muuttunut matkalla.
1: No, mutta toi voi olla eri tossa, mutta hei, toi voi olla toi ouran mitoitus jotenkin erilainen.
2: Niin varmaan onkin.
1: No, mutta nykyään Karvisen mukaan miesten sormuksia tehdään jopa 17 alkavassa koossa. Ja tämä on ihan mielenkiintoinen juttu. Tämä siis perustaa siihen, että tästä ei ole tehty mitään. Myöskin tuolla koruliike Tillanderilla, niin siellä sanotaan, että varsinkin nuorten kaupunkilaismiesten kihlasormusten koko on pienentynyt. Ja tässä on sitten kyselty myöskin ihan käsikirurgilta, joka ei hämmästele tätä kultaseppien havaintoa, mutta hän ei mitään tutkimusta aiheesta löytänyt. Ja kertoo vaan, että tämä hetkinen, katsotaan kuka tämä oli. Mikko Skudnab on tämä käsikirurgian erikoislääkäri, niin Mikko laittaa täällä tämmöisen statementin, että hän on työssään huomannut, että kun katsoo stadissa kasvaneen toimistotyötä tekevän nuoren miehen kättä, niin onhan se hieman feminiinisempi verrattuna miehiin, jotka ovat kälviellä kasvaneet,
3: siis
1: painineet
3: oli?
1: Ja tehneet fyysistä työtä.
3: Kuka tämä on?
1: Skudnabin Mikko tuosta pisti tuommoisen aika
3: mikä
1: kovan paukun. Hän on siis käsikirurgian erikoislääkäri.
3: Hei, apua, toi ihan sama kuin sanoisi suoraan, että ei siellä Helsingissä enää mitään tämmöisiä fyysisiä oikeita töitä yksikään mies tee. Tiedätkö rivien välistä?
2: Ai siinä on lais.
1: Joo, sehän siinä on.
2: Ei kun ai siinä on lais, niin. Että hän puhuu niinku, totta.
1: Ei meistä tullut vätyksiä.
2: Just näin.
1: Me ollaan tämmöisiä vätyksiä. Me käsirasvaa laitellaan tuolla noin ja siinä vaan sormet sirontuu.
3: Se on kyllä hirveä asia, että laittaa käsirasvaa.
2: Tinni pahastui nyt meidän nuorten miehen, nuorten stadilaisten miesten puolesta.
1: Nyt se menee känseloimaan Mikon tonne.
2: Mikko puhuu totta ja meidän täytyy vaan hyväksyä nyt. Näin se on. Me ollaan vätyksiä ja me ei olla tehty oikeita töitä käsillä.
1: Ja miten tämä Tuukka korjataan? No ei ainakaan sillä, että me aletaan tekemään oikeita töitä, koska meistä ei ole siihen.
2: Miten mä saan kädet kasvaa vielä niin kuin tämän ikäisenä?
1: Mulla on idea tähän.
2: Onko?
1: On, koska siis sehän nimenomaan vaatisi, että jotta meillä olisi semmoista oikea rouheet, semmoiset niin kuin miehen kädet, niin me ei olisi pitänyt tässä viimeiset 20 vuotta niin tehdä kaiken näköistä niillä käsillä.
2: Niin.
1: Ja ollaan me jotain tehtykin, mutta...
2: Niin, mutta miten tässä vaiheessa vielä? No. Jos mä lähden nyt puutöihin, niin kasvaako mun kädet?
1: Miten nykyään?
2: Vai onks ne känset pitää saada?
1: Hei Tuukka, miten nykyään, jos sanotaan nyt vaikka sitten, naiset tai miehet, jos sä haluat jotain sun ulkonäössä muuttaa, niin esimerkiksi vaikka nyt sitten, että sä haluaisit vaikka rasvaa sun kehosta pois, niin miten se nykypäivänä tehdään?
2: Joko mennään urheilemaan tai sitten lähdetään lääkärille.
1: Lääkärillehän me mennään. Ja tämä näin, tässä on nyt saattaa olla jopa pieni bisnesmahdollisuus. Mun mielestä tuolla kauneuskirurgian puolella voitaisiin alkaa tarjoa miehille tämmöisiä käsikirurgisia operaatioita, jossa meidän sormiin Tuukka laitetaan täyteainetta, niistä saadaan paksummat ja rouheammat, ja sitten siihen voisi ottaa niin kuin vaikka 4-5 känsää.
2: Joo.
3: Hei, toi on totta, kun tehdään niitä kaikkia jotain
1: pieni
3: buttlifteja.
1: Hei, tuolta vähän karvaa tuolta nivusesta ja istutetaan se tuohon kämmen selkään, niin saat vielä vähän semmoista niinku karvaa siihen käteen
3: niin,
1: sitten.
3: Ja sitten kun se on sitä teidän omaa rasvaa, tiedättekö, mimmit tekee niitä, että käsistä otetaan laitaan hanuri.
1: Aivan.
3: Niin sitten se on jostain pois, mikä teille nyt on vaikka joku ongelmakohta, jos sellaista löytyy. Niin sitten ne struutataan vaan tuonne sormien niveliin.
1: No kyljistä voi aina ottaa.
2: Mutta ei kato, sitten se ei ole niinku enää, niinku, se ei ole niinku linjassa jos mä oon tämmönen, jos mä oon tämmönen kuin mä oon,
1: niin.
2: Ja sit mulla on yhtäkkiä niinku 3 kokoa vielä isompi händy, niin eihän siitä tuu mitään.
1: No mutta sit se on tietysti hullut, samahan se on. Sä pikkasen laitat, tiedät sä, noin naiset laittaa pikkasen täyteainetta huulee ja siitä 7 viikkoa eteenpäin, niin sitten onkin Brasilian buttliftit niin, ja tuutit ja kaikki.
2: Niin, onko se, arvoin, että onko se taka pieneltä sen jälkeen, kun sulla on 2 kertaa isompi niin, käsi.
1: Sen mä laitan samalla tuossa, kun
3: on
1: kädellä.
3: On varmaan tullut joskus sellaisiakin tilanteita vastaan, että mimmeille ehkä laitettu ne, että se daisarit ei ihan muuten istu siihen kyseiseen vartaloon, niin toihan on vähän sama.
2: Joo, kyllä. Mm.
3: Niin.
2: Aivan oikein.
3: Okay. Ei ainakaan tule yksikään kellosipä vittuille tuolta, tiedätkö, kun sä oot tykittänyt kaiken maailman rasvat sinne sormiin ja on niin kuin viimeisen päälle työläisen kädet.
1: Toi on hyvä pointti, Tuukka. Eli siihen pitää ottaa saman tien. Se pitää myydä samana pakettina se miehekkäämmät kädet ja samalla pumpataan sitten myös toisesta kyljestä rasvat käsiin ja toisesta sitten tuonne alakertaan saadaan siinä niin kuin mittasuhteet kohdille.
2: Niin, mitäs käsivarret sitten?
3: Sinne siirretään.
1: No sinne
3: jostain.
1: Implantit.
2: No niin.
1: Siitä se alkaa ratkea.
2: Mutta olisiko se vaan sitten, että menee vaan tuonne salille riehumaan, koska niin sieltähän ne käänset saa.
1: Niin, no mulla
2: sitten
1: on
2: kasvaakin varmaan.
1: Mulla on tänä vuonna tullut pari tohon noin, mutta ei ole se hidas tie.
2: Näytä.
1: On se, no tossa on, kato. Tossa on tommonen.
2: On tuo, hyvä. Oho, on,
1: eikö se ole aika miehekäs käänsä tossa noin?
2: On miehekäs. Ja sulla on muuten, näytäpä kättä noin niin kuin ylipäätään.
1: No eihän nää, nyt mitkään työläisen kädet.
2: Ei, sulla on tuo pikkurilli on muuten. Mitä tolle on käynyt, kun toi on ihan killissä?
1: Älä nyt. Tää on mulle herkkä paikka.
2: Eikä oo.
1: Mä soitan Mikolle, saa tää mun pikkurilli. Mä laitan itseasiassa, mä teen tästä semmosen kyrvän tästä pikkurillista
2: loppuun. Ei oo, miten se on tolleen vinossa? Mä oon aina kattonut sitä.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä. Kato ite, kato.

0: tarvii sua.
1: Radio Suomi Pop.
2: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
3: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
9: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
10: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
11: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
12: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
13: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
14: Pilssipumppu vaan veneeseen.
13: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
14: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
13: Ai joku laitti.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä saatan ääntä nyt. Mä tiedän, että Tinni osaa kyllä suoraan yhdistää, mutta miten Ilenaattori, osaatko yhdistää tämmöiset äänet johonkin?
2: Osaan.
3: Siis nää on jotain, no puhelimen soiton, kyllä joo. Lankkapuhelin soi.
1: Joo, nää eri...
3: Mutta nämä on jotain, varmaan jotain, mitä liian Messenger-ääniä nämä muut. Siis tietokoneen ammoisiin aikoihin nämä liittyy.
1: Totta, totta. Siis MSN Messenger nimenomaan. Käytitkö sä Ilkka koskaan MSN Messenger?
3: En.
1: No kun mä mietin, että onko se sitten kuitenkin sitä ikäluokkaa, että sä et ole käyttänyt, vai käyttikö sun kaverit? Vai oliko se niin kuin, mikä on tässä taustalla?
3: Ei ole mitään tietoa. Kaverit on varmaan toisilleen viestitellyt MSN Messengerissä, mutta mä en ole käyttänyt, että... Mä en ole koskaan ollut mikään kova diginatiivi. Mä muistan, että mä sain ekan kännykkäni 8-luokkalaisena.
1: Joo, kun mä mietin kanssa, että tässä on nyt aikaisemminkin tullut esiin se, että sä et ole niin kuin ollut dataamassa hirveästi, ainakaan nuoruudessakaan.
3: No en ole. Mä oon näistä pikkusen ulkokehällä.
1: Joo, ja sä oot kuitenkin 86, ja Tinni on 88, niin ei sitä eroa niin paljon. Tinni, sä oot ainakin roikkunut MSN.
2: Voi luoja, Tuukka, mä roikuin MSN:ssä. Mä tein vielä silleen, että mä laitoin välillä, kun porukat oli silleen, että nyt pitää mennä nukkumaan, kun kello oli siis jotain yli 11, niin sit piti laittaa, kato, kun mun huoneen oven päällä oli semmonen lasi, mm-hmm. Niin vaikka ovi on kiinni, niin sä näet, jos siellä näkyy tietokoneen valo, niin sit kato, sulla oli semmonen isompi tyyny siellä omassa huoneessa, niin sen tyynyliinan pois. Ja sit se tyynyliina tästä pään yli näin, ja sit pidät yli hartioilla laitat sen tähän korvia hartioiden väliin ja pidät kiinni, ja sit sinne kirjoiteltiin. Voi vitsi, sinne oli mukava kirjoitella. Toi ääni kun kuulu. Niin...
1: Toi herätysääni vai?
2: Eikö se kun jollain asiaa.
1: Niin. Eli uusi viesti.
2: Niin se on niinku, oikeasti ihminen ei ole liikahtanut niin nopeasti ikinä kuin silloin.
3: Oliko sulla siis pöytäkone vai joku läppäri?
2: Pöytäkone oli kuule. Tuolta Anttila Top Tenistä ostettu semmoinen viimeisen päälle ja iso näyttö siihen, hyvät näppäimet ja hiiri.
1: Meillä oli myös perheessä yksi pöytäkone ja 3 lasta, ja mun systerit on syntynyt 95 ja 91 ja mä oon tuossa 93, niin kaikki oli siihen samaan aikaan sitten niin kuin mese.
2: Miten se
1: sovittiin? Pitää päästä meseen, onko sulla mesee? No...
2: Miten se sovittiin?
1: Tietokonevuoroilla ja niitä noudatettiin sitten toisinaan hyvin, toisinaan huonosti. Toisinaan mä käytin isoveljen oikeutta pikkusiskoon ja lahjoin hänet siitä, että mä saan olla meses vähän pidempään. Mutta se oli kyllä semmoista koulun jälkeen, sit jos ei menty pelaamaan tai muuta, niin sitten meseen ja juttelee niille samoille kavereille, joiden kanssa just juttelit koulussa. Niin vaan juttelemaan.
2: Se oli mieletöntä oikeasti. Se oli aivan siis mieletöntä. Ilmaiseksi pystyt laittaa viestejä internetissä. Kamulle.
1: Just näin. Ja jossain vaiheessa sitten vielä tähän mesetouhuun tuli mukaan niin web-kamerat.
2: Niin tuli.
1: Onko sulla webbi? Laita webbi. Mä oon kerran nähnyt yläasteella niin 2 mun luokkalaisen niin rintsikat.
2: Oi, ihan sairaasti.
3: Vahingossa vai pyysitsä niitä näyttää
1: rintsikat? No mä en muista, miten se keskustelu siinä eteni, mutta jossain vaiheessa sitten mä toivoin ehkä sitten, että voiko nähdä rintsikat. Pystyn näkemään rintsikät.
2: Siis mä oon
1: sitten
2: kerran,
1: mä yritin ottaa screenshottia siitä, niin siinä oli joku semmoinen asetus, että jos yrittää ottaa screenshottia, niin se menee heti poikki. Niin pikkusen alkoi punottaa pois, että tässä kävi nyt jotain. Arvo. Että tämä sulki mulla tän. Niin.
3: Ai just kun joku pikkutyttö oli siellä tisuliivit esillä, niin no, sitten Tuukka siellä.
2: Saman ikäinen tyttö se on ollut.
1: Se on ollut mua ehkä vuoden vanhempi se pikkutyttö siinä vaiheessa. Että se ei, silloin ei kattonut ikää se homma.
3: No siis olet vuosi siinä vaiheessa ihan valtava ikäero itse asiassa. Sähän niin. Olet nuori kolli siinä.
1: Just näin.
2: Meillä oli joku koulun diskotulos. Oltaisiko oltu jossain tyyliin? Ehkä, mitä mä sanoisin, 7- tai 8-luokalta jotain, ehkä 7:lla, niin sitten oli kato Myyrmannista hankittu noin Valdos Clothingista, se oli tämän laulajan Valdosan vaateliike.
3: No sieltä hankittu sen.
2: Niin, Miss Sixtit, ja siihen alle Tuukka ja Ilkka string-alushousut. Niin
1: string-alushousut?
3: Joo, niiden niin piti näkyä siellä, kun oli matala. No, Miss Sixtithän oli tosi matala.
2: Siis se vetskari oli siis 3 senttiä maksimissaan. Niin mä muistan, mä tein sen taktisesti, koska siellä oli terkkoja vaan pojille, siellä oli Tuomas ja Riku ja jotakin noita, niin nousin, kato, tälleen näin. Nousin siitä, kun menin hakemaan jotain vettä, mukaan en mä oikeasti mennyt mihinkään. Nousin silleen, että vilkahti siihen kameraan.
1: Aa, sä oot ollut ihan... Mitä sä osoittelet?
3: Jos toi olisi ollut Tuukka toisen linjalla, ihan... niin olisi laitettu taas screenshottia sieltä.
2: Joo. Eikö se katkaise? Sä
1: oot ollut niin. Aina.
2: Tuukka, sä tiedät.
1: Tinni, senkin
2: Anna,
1: en sano.
2: Anna mun olla. Ajat on muuttuneet, hei lue, kiitos.

0: tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatunut.
1: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: K-Auto. Miten voi...
3: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonka...
2: Jaha, päiväunilla vai?
3: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
4: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. K-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: Tokmanni neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
8: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
9: Radio Suomi. Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Eikö tää on nyt se Halloween viikko? Onko pyhämiesten päivää ainakin tällä viikolla?
2: Yes, mutta voitaisiko jotenkin sopii sille porukalle, että minä päivänä siihen oven taakse tullaan kolkuttelemaan, koska mulla kävi eilenkin sellaisia ihmisiä siellä mun oven takana jo kolkuttelee. En siis avannut, koska mun mielestä maanantai 20.
1: Sä et ole sanonut mulle, että Jehovan todistajat ei sun kämppää sisälle tule.
3: Ja ei yllätä, että ei löytynyt lapsille
2: aikaa. Ne Jehovan todistajat ei
1: muutenkaan varmaan haluaisi tulla. Todistaja, niin se on pahin yhdistelmä.
2: Hei, nyt turpakin, koska toihan ei pidä paikkaansa. Esimerkiksi Tuukka, milloin tämä virpominen on? Milloin virvotaan? Pääsiäisenä?
3: Ei minä tiedä.
2: Milloin virvotaan?
3: No pääsiäis sunnuntaina, lauantaina.
2: Niin.
3: Perjantaina, pitkä perjantaina.
2: Niin silloin on ollut, nyt pitkä perjantaina virvota.
3: Uuden vuoden aattona.
2: Niin.
3: Toukokuun.
2: Yes. Niin Tuukka, niin. Siellä on kuule ihan pari jonossa mun ovella niitä nappuloita, kun on oppinut tässä vuosien varrella, että Tiinalla on niin hyvät tarjoilut aina täällä. Näin. Siis enemmän sitä ovea avaa, mutta mä oon laittanut semmosia isoja semmosia kuppeja ja sitten semmosia yksittäisiä pusseja, missä on erilaisia karkkeja.
3: Niin koska Tiinalla ei ole aikaa lapsille elämässä.
1: Nimenomaan on siinä vähän haisee se semmonen.
2: Miten? Niin mä näen edes sen vaivan.
1: En halua lapsibakteereita tänne. Ottakaa tästä. Älkää häiritkö minua.
2: Hei, toi
1: minua.
2: Ei pidä paikkaa.
1: Hoidan asian rahalla. Siis toi on yksi mun kasvatusmetodeista toi tavalla, että lyödään sinne vaasit ja munat valmiiksi, täys sammio siihen ja ottakaa tästä ja hoitakaa itse hommanne tavallaan, että... Koska sehän on lapsilla oikeasti niin se yksi iso juttu siinä, että he pääsee sanoa virvon varvon.
2: Niin ja kyllähän mä nyt naapurilapset tietysti otan virpomaakia kaikki näin. Mutta sitten kun niitä on niin paljon ja mulla ahistaa lähinnä ne aikuiset siinä, ketkä siinä on mukana. Niin ne ei huvita mua, kun siinä on lapsia ja sitten niitä on niitä aikuisia siinä. Ja sitten niiden kanssa pitäisi olla jutulla.
3: Tuli ihan uskiakka tähän tarin. Mä näistä aikuisista mä en ole kuullut koskaan aikaisemmin.
2: Ja kun on niin pieniä lapsia tuolla, niin siksi siinä on niitä aikuisia.
1: Niin aikuiset mukana. No joo, se on totta, niitä on välillä. Mutta mä en ole kyllä jäänyt koskaan jutulle, että mä oon ihan ottanut. Vaikka siellä on ollut...
2: Sä ootkin viisas.
1: Niin. Kato, kun se yleensä vanhempi jää vähän sinne taustalle ja sitten se siellä vaan vähän niin kuin tunkkaa. Ja sitten siitä tulee se, että mä kuuntelen sen loruun ja sanon, oi kiitos vitsasta tästä näin. Ja tarjoan sieltä suklaamuna ja oikein mukavaa pääsiäistä ja hei hei tyyppisesti. Mutta mä oon siitä sunkaan samaa mieltä, että tää Halloweenille, mä taisin viime vuonna ja sitä sanoa, musta se on ihan kiva, että lapsille on tullut tämmönen juttu tuohon. Ne on innoissaan siitä ja käy tuolla karkkikeppostelemassa. Mä oon ihan samaa mieltä. Sovitaan porukalla sinne joku päivä. Nyt niin. Siellä hallitus tekee kaiken näköistä, niin voisiko tämänkin nyt ottaa siellä tapetille? Päättäkää te vaikka. Sopikaa, mikä päivä se on. Mikä päivä? Onko se nyt sitten niin kuin aina pyhäinmiesten päivää, vaikka seuraava lauantai? Onko se se? Tai sunnuntai?
2: Eikö se pitäisi olla nyt tuleva sunnuntai?
1: Niin jompikumpi näistä käy esimerkiksi mulle, mutta just se, että niitä saattaa nyt ravata molempina päivinä.
2: Niin tässä pitää olla aivan varpaillaan, kun siinä on koko
1: se
2: ajan.
1: Se on ihan totta. Niin. Mutta joo, se on tois muuten kyllä hyvä paikka sinänsä, että silloinhan me avataan ovia, kun sieltä tulee karkkikepposta tai virpoja. Että jos sun asia on esimerkiksi niin kuin enemmän, vaikka tämmöinen, niin että sä oot oikeasti niin kuin Jumalan asialla siinä. Niin sehän on pirun nerokas lähteä siinä kohtaa. Pistät katon lapselle siihen vitsan käteen ja siihen, mutta siinä vaiheessa, kun sä kysyt, saako tulla virpomaan, ja Tiina täti sanoi, että joo, saa tulla virpomaan, niin sitten, että sä virvon varvon Jumalan terveeksi.
3: Toi,
1: tohon tyyliin.
3: Sait se koskaan
1: haluatko
3: vitsaa?
1: Täti kuulla Jeesuksesta?
3: Sä oot niin vanha, niin sait se koskaan vitsaa nuorena?
1: En saanut kyllä.
3: Saitko remmiä?
1: Ei, mä oon niin, en ole onneksi ollut
3: tämmöisiä. Mä sain remmiä kyllä.
1: Saitko?
3: Sain pepulle.
2: Oikeesti? Keneltä?
3: Se loppui faijalta. Ai. Se loppui sinä päivänä, kun faija kattoi peilistä, että mä hymyilin.
2: No totta kai. Miten me mentiin taas tähän, Juuso?
0: Aamulypsy. Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
5: Tallinna.
4: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
5: Pärnu.
4: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
5: Tarto.
4: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
5: MS Finlandia.
4: Joo, mutta ota se MS pois.
5: Finlandia.
4: Hyvä.
6: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
8: Go-auto, miten voin auttaa?
9: Mikä se siellä lentelee?
8: Halo?
9: Onko kesän ensimmäinen korko?
8: Herätys!
9: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
8: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
10: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
11: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille, nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
12: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
13: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
14: Kotiisi sydämessä, Finsoffat.
15: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
16: Ei hätää!
17: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
18: Tää hyvältä näyttää!
19: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lipu

oman vastakohtansa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeeni. Kellotettu tahdikkuus, kuin aamu.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hääpäivä. Se on iso päivä, ehkä jopa elämän isoin päivä siihen mennessä naisille. Näin mä väitän tässä heti alkuun. Näin mä väitän.
2: Okei, tuossa saatat olla oikeassa, joo. En lähde tässä kohtaan puolas jatkaa.
1: Ja mä perustan tätä mun väitettä siihen, että mulla sattui eilen tulee Instagramissa vastaan, ihan vaan kun sehän tarjoilee kaiken näköisiä videoita ihmistä, joita sä et edes seuraa, niin mulla tuli vastaan tämmönen reelsi, missä oikein sympaattinen naishenkilö kertoo sitten omista häistä ja vaikuttaa siltä, että näiden häiden ympärille on luotu ihan oma Instagram-profiili, jossa on sitten hääaiheista sisältöä.
3: Yes. Siis onko tämä joku tämmöinen vaikuttaja?
1: Ei ole mikään semmoinen tunnettu vaikuttaja. Ainakaan mä en häntä tunnistanut. Mutta joka
3: siis häille on perustettu oma IG-tili.
1: Joo, siinä on niinku se IG-tilin nimi on se niinku heidän sukunimi. Mä en viti, kun tämä ei ole mikään julkisuuden henkilö sanoo, mutta että on hänen sukunimensä ja, tai heidän sukunimensä ja sitten se vuosi, milloin mennään naimisiin, eli 2000. Yes. Tämä oli just sama reaktio, mikä mulla oli siihen, mutta sympaattisesti otin tämän kuitenkin, koska eihän tämä saada ihmiset tällaista tehdä ja mä jotenkin ajattelin, että no näin ne naiset sekoo. Ja siellä on käyty sitten keskustelua siitä, hän on kertonut, että heillä on aika pienen budjetin häät ja oli ajatellut, että tarjotaan niin kuin keittoruoka siellä sitten. Ja tähän tuli valtava määrä kommentteja. Totta kai ensimmäinen kommentti, minkä takia mäkin aloin näitä kommentteja perkaa enemmän, niin oli sellainen, missä joku toinen nainen toiselle naiselle kommentoi, miksi pitää häät, jos ei ole varaa kunnon tarjoiluun. Silloin maistraattiin ja ravintolaan pienellä porukalla ei tällöin kalastella lahjarahoja, Tuukka.
3: Mietit
1: tota touhua.
2: Toi on
1: ihan siis käsittämätöntä. No, tää
3: nainen on naiselle susi. No, tältä. Siitä se täytyy lähteä
1: liikkeelle.
2: Mietin, että sä näet tuntemattomalle ihmiselle laukua tollasta sinne vaan.
1: Joo, no mutta hän otti tosi sillain niin kuin asiallisesti tämän ja kommentoi siihen, että ei näitä niin kuin, että se porukka niin ei tässä lahjarahojen toivossa mennyt ja sitten totta kai muut naiset siellä niin yltyi puolustamaan myös. Mutta se mihin mä pistin merkille tästä, mitä mä haluan nyt testata tässä kohtaa tätä aamua. Kun mä luen näitä viestejä, nämä on siis 99,9% niin kuin naisilta tullut nämä kommentit tänne, ne on alkanut puhumaan häiden tarjoiluista, niin siis kyllä te naiset käsittämättömän hyvin kaikki muistatte, että mitä teidän häissä on tarjoiltu ruuaksi.
2: Jahas.
1: Täällä on siis valtavia rimpsuja, kun jengi on alkanut, että meillä oli, oli tämmöiset pienemmät häät ja itse tehtiin keittoruokana liha- ja kantarellikeitto, kantarellit itse kerättyä. Lisäksi oli suolaista naposteltavaa juustojen kerran plus liha- ja lohipullia, pasta, salattia, tavallinen salatti, perunoita, silliä, savusiikaa ja kylmä savulohta. Täytekakku tehtiin ison narupurkkiin, eli lusikoitava versio, niin, ja näitä on siis, täällä on niin kuin kymmeniä ellei satoja näitä kuvailuita niiden häitten menystä, niin nyt kaikki te miehet, jotka olette menneet naimisiin ja teillä on järjestetty jonkinlainen hääjuhla, vastatkaa mulle rehellisesti, muistatteko te yhtään mitään siitä tarjoilusta? Sanokaa
2: ei,
1: mulle yksi
2: puhuta,
1: ruoka.
2: Nyt ei puhuta just.
1: Sanokaa,
2: juomat
1: joo, nimenomaan,
2: pois. Ei,
1: juomat pois. Sanokaa yksi ruoka, mitä teillä on siellä ollut. Ja ei sillä vaan, että meillä oli jotain salaattia. Vaan että mikä salaatti siellä oli. Niin tässä vaan niin kuin, näin se menee, että näille ei ole niin kuin mitään merkitystä. Mä en tiedä, onko niillä ruuilla sit merkitystä kuitenkaan kenellekään muulle kuin sille morsiammalle. Että onko hää vieralla? Muistatteko te, kun ollaan oltu jossain häissä?
3: Mä just aloin miettiä. Kyllä mä muistan viimeiset 3 edelliset häät.
1: Ja muistatko
3: sieltä
1: joku ruoan?
3: Mitä Arskan häissä oli, kun siellä oli hyvä okay. Liha oli siellä.
1: Joo.
3: Ja sitten mä muistan, mitä oli Tomin häissä. Ne oli kyllä tällä kesänä, että osat sitten niin kauan aikaa. Janni häistä en muista ruokaa. En muista kyllä paljon mitään muutakaan.
2: No, mutta se oli
1: juoma me muistetaan.
3: Joo, mikä? Se.
1: Limoncello, limoncello, cello, cello.
2: Se meni sekoiluksi. Kyllä mäkin muistan, koska siis edelliset häät, niistähän ei ole kuin nyt muutama kuukausi, Olli ja Lota häät, niin siinä oli vielä se erikoisuus, kun 2 ravintola-alan ihmistä menee naimisiin, mutta se on eri kuvio. Mutta jos kysytään keneltä tahansa, vaikka mun ystäväpiiristä noilta kundeilta, niin ei ne kyllä varmasti.
1: Niin.
2: Mutta jos te menisitte nyt naimisiin, niin olisiko teille periaatteessa, niin kuin mikä on se osa-alue, mihin te haluaisitte vaikuttaa täällä studiossa?
3: Morsian.
2: No morsian, joo.
1: Booli.
2: Jes, kiitos vastauksesta.
3: Nämä vastaukset ihan täällä WhatsAppissa, Juho, kyllä se ihan hajulla on ollut. No. Eli Juho sanoi, ruoka oli siellä oli siellä ainakin kakku. Sitten Ilari sanoo, oli siellä 16 eri alkoholituotettakin ainakin oli.
1: Just.
3: Joku sanoo, Teemu sanoo, keitetyt perunat ainakin ehkä, jos ei. Ja sitten Valsu sanoi täällä, että Faija sanoi, että kinuskikakku. Ei muista muuta.
2: Hei,
3: kai siellä jotain sapkaa oli.
2: Ihan oikein. Miten te ootte noin tommosia, tietysti töttereitä
4: mutta,
2: vaan.
4: Mutta mä voin sanoa, että moni näistä sulhallista muistaa edelleen, että kuinka paljon Lassopaarissa annettiin tippiä silloin, kun haettiin ne hääjuomat Tallinnasta.
2: Ja paljon maksoi pakulaivaa ja Piinaa rannasta. Niin koko paska oli 7,5
3: Peteen kakku.
2: Lähettiin Peteen
3: kakku. Janna sanoi täällä, että omissa häissä taisi olla lohta, tai sitten se oli kanaa.
2: Tiedättekö te se hääpaikan nimeä?
3: Sami sanoi, että joku kakku oli ainakin.
2: Tuukka, odota, kertokaa.

0: sen hääpaikan nimi, missä te olette mennyt naimisiin. Kertokaapa miehet mulle sitä.
1: Kirkko.
0: Tänne laittakaa.
1: Kirkko.
0: Kiitos.
2: Jani sanoo hääruokkiin. Boolia oli ruuista, ei pienetikään käsitystä, mitä oli ja omista oli kyse. En myöskään muista, kuinka kauan häistä on.
0: Mun tulee paha mieli.
2: Muistan vain aamupalan. Karjalan piirakoita jne. Siitä aamusaunaa ja puita ja kutosta silmään, ihan... jos muistan mielipiteeni oikein.
0: Että sun järjen häivääkö ihan oikein.
2: En muista muuta kuin ruokaa ja vaimo maistui hyvältä.
1: I rest my case.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: tikkuja.
1: Radio Suomi Pop.
2: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
5: Määränpäänä rengas, Senter.
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
11: Se on yllätys, arva!
10: Okei, okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
11: Kyllä, ja hyvät kengät.
10: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans?

0: pyyhkeet, passi, hammasharja ja auton avaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
1: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
2: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Veikkaus.
4: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
5: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
6: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Eilen sitten taas puolestaan, kun menin padeliin Pirkkolaan kello 5, niin siellä oli taas sitten, onko se mukaan edelleen sitten niin kuin mökiltä paluuruuhkat,
2: niin,
1: vai mitkä ruuhkat ne oikein
2: on? En mä tiedä.
1: Onko se vain ne ihmiset palaa maalta kaupunkiin,
2: niin.
1: Näin se täytyy olla.
2: Se on.
1: Silloin oli paljon väkeä. Ja silloin kävi eilen Lahden moottorit ja se, mitä mä pelkään aina, kun mä ajelen. Mä en luota kanssakulkijoihin niin paljon kuin mä luotan itteeni tietenkään.
2: Niin.
1: Koska lähtökohtaisesti mä oon liikenteen paras kuljettaja.
2: Totta kai.
1: Ja sit nyt se taas todistettiin eilen. Mä aina pelkään, kun mä ajan sitä vasentakaistaa motorilla. Mm. Et mä koko ajan katson niitä. Varmaan kaikki muutkin kyllä tekee tälleen. Mutta koko ajan sivusilma katsoo sitä oikeata kaista, että milloin joku sieltä pomppaa. Että sä jäät itse kuoleeseen kulmaan tai jotenkin vaan ei osaa huomioida, että sieltä oikeat pomppaa joku eteen. Niin eilen oli tosi lähellä kolari. Koska siitä oikeat lähti hivuttaa semmoinen Toyota, semmoinen farkku Toyota lähti, oli vilkku päällä kyllä, mutta sitten mä olin, ei siinä ollut väliä, siinä ei ollut väliä mihin tulla. Siis mä pidin turvaväliä edellä olevaan tietysti.
2: Tuli silti.
1: Mutta sen verran oli meillä vauhti, että sille ei ollut mitään palaa tulla sieltä. Tuli silti just nimenomaan. Ja tuli vaan, ja sitten mä totta kai painan töötin pohjaan siinä vaiheessa, kun hän tulee sieltä syliin. Ei reagoi mitenkään, tulee hivuttaa vaan koko ajan sille, että mä joudun hakemaan vauhtia sieltä niinku penkan puolella.
2: Hakeen vauhtia penkan kautta.
1: Niin oikean kaistan vasen kaistan, niin vasemman kaistan vasemmalla puolella on tietysti se ihan pieni osa ennen kuin tulee nurtsi. Mä olin koko auto siellä ja se tuli kokonaan. Se ei missään vaiheessa tehnyt sitä korjausliikettä takaisin, vaan se tuli vaan ihan siihen.
2: Moni tottumaton kuule, että hän olisi sun kengissä niin esimerkiksi hidastanut siinä
1: ei
2: sitten.
1: Ei ollut paikkaa, kun mä olin siis käytännössä hänen ohi jo.
2: Joo, että sä olit niin kuin siinä kyljessä, niin kuin ihan vieri.
1: Joo, ja eniten mua harjoittaa, että mä en nähnyt. Minkä näköinen kuljettaja siellä
2: niin,
1: oli.
2: Tossa,
1: mä oon oman profiloinnin tietysti kyllä päässäni jo tehnyt.
2: Oliko se hiase?
1: Ei ollut, se oli Toyota siis tämmönen farkku.
2: Ai farkku, niin olikin. Joo. Aivan, joo. No, ketkäs niitä Toyota farkkua ajalle?
1: No, ne
2: puolet
1: Suomesta. Ajalle ihan, niin, just näin.
2: Puolet Suomesta tietysti. Mutta toi on kyllä, ei ollut noin paha tilanne, mutta toi mitä sä kuvailit sitä, että sä aina oot vähän niin kuin, sulla on semmoinen worst case scenario päässä. Siis mähän toimin, mulla on sama niin kuin, että mä katon sinne niin kuin eteenpäin ja sitten mä mietin, että okei, toi saattaa tulla. Siinä on joku semmoinen pieni, niin olisiko ollut perjantaina, kun tulin töistä kotiin, niin ei tullut noin paha tilanne, mutta mä mietin sitä, että mikä on se, että kun on 120 rajoitus motorilla ja sitten mä ajan sitä vasentakaistaa siinä, niin mikä on se ajatus ihmisen päässä, että kun se on siinä oikealla kaistalla ajamassa 95, niin se ajattelee, että kyllä, kun minä vaan vaihdan kaistaa, niin minä liityn tähän toiselle. Voi olla, että näyttää siltä, että ne menis vähän kovempaa tuossa vasemmalla koko ajan, mutta se on varmasti vähän optinen harha. Ei kun mä vaan tuun täältä eteen.
1: Joo, just näin.
2: Ja sit siellä vedellään
1: siis
2: liinoja kiinni
1: kolme
2: pitkältä
1: matkaa. Kolme autoa rinnakkain vähän aikaa Lahden motorilla.
2: Joo.
1: Koska mä olin penkan puolella, sitten oli tää Toyota ja sitten oli se, mitä hän lähti ohittamaan.
2: Ai saa.
1: Ja oli tunnelma. Kyllä täytyy myös, nyt kun sä Juuso aloit noita niin kuin ruuveja kiristelet tuossa noin, niin mä lauantaina ajelin sieltä Jykälästä himaa.
2: Joo.
1: Niin se vasen kaista, se on ihan sama mitä tapahtuu sulla siellä oikealla kaistalla, mutta vasen kaista, jos on 120 rajoitus, ei ole 125 kilsalle tullut. Se ei mitenkään ole näin.
2: Ei se vaan.
1: Se vasen kaista on tehty rikoksia varten. Uskokaa nyt se, että vaikka siinä ajaisi oikealla kaistalla niitä autoja 115 vaikka, jos sä meet vasemmalle kaistalle, niin sulla pitää olla vähintään 135. Niin kuin ohitustilanteessa
2: Mennä takaisin sitten sen jälkeen. Jos
1: sulla on monta tilannetta semmoista, että me ajetaan kilometritolkulla putkeen, kun joku on lähtenyt vasemmalle kaistalle ohittaa 125, ja sitten ajaa niiden ohittajien kanssa silleen rinnakkain käytännössä.
2: Nyt kun sä aloit tota ruuviin kiristää,
1: niin
2: sitten myöskin se, että jos ajelee siinä sitä, sanotaan 120 siinä oikealla kaistalla, ja siihen tulee se joku, joka ajaa 110. Niin jos sä huomaat, että sä oot semmoinen ihminen, että kun sä siirrät sinne vasemmalle kaistalle, niin sua alkaa niin kuin jännittää ja sä joudut laskeen nopeutta siinä. Niin myös tää on sellainen asia, että silloin kannattaa vaan ihan rauhassa nautiskella se oikean kaistan kyydistä. se on vähän erilainen se vasenkaista. Siinä onkin yhtäkkiä auto oikealla puolella ja kaide siinä vasemmalla puolella, eli lähempänä kuljettaja. Sekö sen tekee osalla jengistä, mutta tipautetaan ihan näppärästi nopeutta siinä kohtaa.
3: No nyt kun te ruuvaatte tässä näitä, niin miten Tuukas oma suosikki myös tämä Helsinki-Jyväskylä tai Jyväskylä-Helsinki väliä?
1: Mä tiedän, mitä se tarkoittaa.
3: 5000 kertaa ajaneena.
1: Mä tiedän, mitä se tarkoittaa.
3: Yes.
1: Ja ärsyttää. Anna mä arvaan. Mm-hmm. Saanko mä arvata?
3: Saat.
1: Sä puhut niistä ohituskaistoista.
3: Yes.
1: Mikä onko sun pointti se, että kun siihen körötellään körä kirkkoon,
3: yes,
1: niin alkaa se ohituskaista, niin yhtäkkiä kaikki nostaa nopeuttaan sillä oikealla puolella.
2: Kyllä.
1: Mä eilen mietin sitä, mutta siinähän on myös se, että siinä on yleensä 80 sillä jykälään menevällä tiellä. Mm. Sitten kun tulee se ohituskaista, niin siinähän on satku sit yleensä. Et siinähän nousee myös nopeusrajoitus. Mutta silti ne oikealla puolella, ne löytää yhtäkkiä, ne löytää sen kaasun.
2: Kyllä.
1: Ja yhtäkkiä ne tajuu, että ei mun tarvitsekaan ajan nopeusrajoituksia. Mä alan tässä kaasuttaa.
3: Siinä on pitkäaikaan juotu sellaista kivaa mikrolämmintä maitoa.
1: Siis 164 oli mulla kovimmillaan nopeus eilen silloin ohituskaistalla, koska siellä alkoi oikealla jengi alkoi laittaa
2: niin
1: päiksi.
2: Niittäköhän on niinku 150 sitä oikeita kaistaa.
3: Yhtäkkiä.
2: Ihan yhtäkkiä vaan.
3: Yhtäkkiä
2: lähti näin. Halo, kuuluuko?
4: No, täällä on Pete.
2: No terve Pete.
1: Moro Pete. Mitä äijä Pete?
4: No kuuntelit ensin ohitusjuttuun.
1: Joo.
4: Se on vittuman, anteeksi, väärä, niin,
1: väärä sana.
4: Niin, kun lähdet niinku vasemmalta ohittaa, niin kuin sanoit, niin kuin Tuke sanoi, että oikealta sitten pistetään kaasu.
1: Joo.
4: Eli ei pääse niinku ohi tavallaan, että sitä ajellaan niinku kilpaa.
1: Just näin. No, se menee semmoiseksi kilpaa ajamiseksi.
4: Niin, ei tarkoita just sitä, että kun lähdetään ohittamaan, ja sitten jos niinku ohitat vasemmalta, no oikein pistää niinku kisaa, tai sitten edellä niinku jumitetaan.
1: Just näin. Mm. Se on melkein pahempi se, että edellä jumitetaan. Siihen menee mulla ainakin hermot.
4: No just tuo, tätä mä tiedän. Mä tiedän sun niinku nää taksi, nää jutut.
1: Just mutta näin.
4: On se toki kyrsää, kun 120 niinku rajoitus. Kuuntele nyt.
1: Eikö mä kuuntele?
4: 120 rajoitus, niin joku jumittaa edessä ja vittu oikealla kaasutellaan. Miten? Se pääsi mihinkään suuntaan?
1: Mä olin Pete viikonloppu just tossa motissa monta kertaa, että oikealla kaasutellaan ja edessä jumitetaan.
4: Niin, kerro niin.
1: Joo, ei kun... Ei, mutta semmoista se oli. Oikealla kaasutellaan ja edessä jumitellaan, niin minkäs teet siinä vaiheessa?
4: Niin,
1: ei siinä pääse yhtään mihinkään. Pitää oma helikopteri.
4: Te voisit ottaa tämmöisen niin kuin tämän projektista joku semmoinen liikennejutun.
1: Joo. Mm-hmm.
4: Että mitä niin kuin ihmiset miettii, että niin kuin siinä on edessä ja ei torvetauta eikä mitkään, eikä pääse mihinkään, niin...
1: Joo, olisiko tämmönen, voisiko meillä olla tämän päivän teema Radio Suomi Pop liikenteessä? Tämmönen ihan uusi.
4: Joo, se kuulostaisi hyvältä.
1: Joo, näin me tehdäänkin.
4: Mitäkään, niin sieltä tulee monta kirosanaa, että me en ole ainut.
1: Et voi varmasti.
2: Et varmasti.
1: Joo, ainut. Niin.
2: Mutta hei, Pete, niin, koitetaan pärjätä elämän oikealla ja vasemmalla kaistalla.
4: No niin, joo, kyllä mä ymmärsin yskään. Niin, no niin, katellaan.
2: Katellaan.
4: Sieltä tulee monta kirosanaa tänään vielä, että kuule. Kun...
1: Hyvä Pete, aja turvallisesti sitten.
4: Eihän mä, kun mä istun himassa.
1: No mutta,
4: no, niin,
1: mukavaa päivää ja kivaa uutta viikkoa, Pete.
4: No se siitä sama teille.
1: Kiitos, Pete.
4: Moro. Moi.
2: Niin Pete.

0: Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
9: Beelytä, beelytä, beelytä. Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
10: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
9: Sellainen on Puuhamaa.
11: Hei sinä! Onks tää sun auto?
12: Joo. Mitä sä teet?
11: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
12: Kenen luvalla? Mitä listaa?
11: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
12: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
11: Ah, tässä on tyyppivika.
12: Mikä?
11: Tyyppivika.
13: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
14: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
15: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, mulla oli tässä tämmönen Yle juttu, joka kertoo huumaavista tuoksuista ja tämmöisistä oikein ammattinuuhkioista. Nimittäin tässä on kerrottu tämmöisestä porukasta. Ydintiimiin kuuluu 5 henkilöä, jotka sitten kokoontuu yhdessä ja nuuhkii pois kuleksimasta.
2: Siis jos joku ihminen tuoksuu hyvältä, niin mä oon aivan myyty sillä sekunnilla. Ja musta on ihanaa, että täällä molemmat täällä studiossa tuoksuu hyvältä.
1: Tuoksumuisto on vahva, se on totta kai näin. Ja tää liittyy siis tää Ylen juttu Hajuvesiklubiin. Eli nämä on tämmöisiä parfymöörejä, mutta mä aloin heti pyörittää sitä sillä tavalla, että kun tostahan tulee semmoinen jopa vähän niin kuin intellektuelli fiilis. Niin mä en tiedä miten muihin, kun musta tuntuu, että, sit niin kuin, että jos jengi tykkää haistella asioita, niin sitä vähän ehkä sillä niin kuin pahalla ajatella. Jos esimerkiksi sanotaan, että on tämmöisiä, jotka tykkää vaikka bensanuuhkia, niin siinä on heti semmoinen vähän, tiettäkö, että jos on bensanuuhkioiden klubi, niin sitten ollaan sillä niin kuin, että oh, oi.
2: Tai joku tämmöinen
3: se on vähän epäterveellisempää.
1: No on, se on totta, niin kuin esimerkiksi tussit ja muut tämmöiset näin, mistä voi olla. Mähän pidän tussin tuoksusta kyllä.
3: Ai jaa, ei ole huomattu.
1: Mä tiedän, että se on vaarallista.
2: Se on vähän outoa.
1: Mutta välillä, jos on tussi, niin kyllä mä otan välillä pienet semmoiset hatsit.
3: Joka aamu tuosta spriitussista saatat hatsit.
2: Sitä ei ole edes kuulee, että vitsi.
1: Tämmöisen huumoriahan tämä on. Mutta hei.
3: Miten
1: Tuukka, hyljeksitty ryhmä mun mielestä, satulahaistelijat.
3: Joo, oot oikeasti hyljeksitty ryhmä. Sitten kysymys, onko ihan syystä hyljeksitty?
1: Ehkä. Se on sen takia, koska siitä ei ole tehty tarpeeksi hienostunutta. Se on siis, jengihän haistelee tuolla just noita parfyymejä, vaikka viinejä. Niin jos satulan, kaikki Suomen satulahaistelijat, jos te vaan alkaisit, teidän pitää tulla ensinnäkin sieltä niin kuin puskista pois ja laittaa poplinitaket naulakkoon. Mm. Ja sen jälkeen ihan rohkeasti järjestää esimerkiksi sellaisia iltoja.
3: Ymmärrän, että jos ne jättää poplinitaket naulakkoon, niin mitään. Ja.
1: Hyvä pointti. Mutta mä sanoisin, että satulahaistelijat, niin nyt ryhmittäydytte ja alatte järjestämään semmoisia esimerkiksi, kun viinissä on tämmöisiä, niin kuin, että pitää ihan, sinne et sä et tiedä mikä viini se on, sit sä vaan nuuhkaset ja nehän kertoo siitä kaiken. Niin samalla tavalla, että on sit joku semmoinen, vaikka tämmöinen pieni nahanpalanen satulasta ja sitten tämmöinen satulahaistelija, tiettikö se siitä ottaa näin ja sitten niin kuin lähtee kuvailemaan sillä, että joo, että selkeästi nyt on Tunturi Montana Lady on tässä pohjatuoksuna, että pikkasen vivahtaa, tämmöinen vivahteikas hedelmäinen, vähän se on hiivainen tähän näin. Ja sitten, tiedätkö, seuraava satula sieltä, joo, ryhdikäs Helkama jääkäri, selkeästi, no niin, tässä on joku iso poika istunut, aika runsas metaanin tuoksu tässä.
3: Mä katson, Facebookista löytyy satulan haistelijat.
1: No niin!
3: Kyllähän se on vähän epäaktiivinen viime aikoina. Edellinen postaus on vuodet 2017, jossa lukee näin, että myydään perseltä haiseva hyvä punainen pipo.
2: Okay. Mihin se pipo liittyy?
1: Okay.
2: Onko se ollut satulan suojana sitten jossain komeessa fiksi? Kyllähän noita fiksipyöriä tuolla kehtaas haistella, kun ne on ihan tyylikkäitä. Ne otatte siis, se hyvän rohkea jengiä lähette sinne nyt.
3: Tämä ei oikein ottanut tulta alle tämä projekti täällä. Täällä on tullut 2017 samoihin aikoihin. Laitetaan pystyyn ensimmäinen satulan haistelukilpailu. Eniten satuloita haistelut palkitaan omalla satulalla. Ota kuva haistelemassa satulaa ja jaa se SH-sivuille. PS, kaikki palkitaan. Let me SH great.
1: Eli on siellä ollut yritystä siihen, mutta sitten se on varmaan jotenkin mennyt.
3: Ei täällä ole yhtään kuvaa. Täällä on yksi kommentti. Mika on kommentoinut. Poika perkele, sulle jäi monet satulat väliin perkele.
1: Pakko sanoa, mä en itse koe olevani niinku satulan haistelija.

0: missään nimessä. Se ei mua niinku varsinaisesti kiinnosta, mutta kun sanoit ton fiksipyörän, niin mä voisin kuvitella, että jos fiksipyörän satulaa nuuhkaseen, niin se on niinku semmoinen keski-ikäinen, semmoinen vähän maskuliininen, sit siinä on niinku vivahde itsepetosta ja semmoinen jälkikatkuna, niin semmoinen kusipäisyys on mun mielestä niinku vahvasti haistettavissa fiksipyörän satulaa.
1: Nyt mä keksin tämän jutun.
2: Aika raju linjaus, jos sä oot just tämmönen punk bites cover, tiedätkö? Niinku tuomitsija.
1: Juuso, hei. Hyvin. Sä nyt selkeästi fiilistit tätä aihetta, niin. Eiks niin?
2: No niin,
0: en mä tiedä, en haista sun satula.
2: Hei, kun täällä on tämmönen
0: satula. En mä halua, se haisee jonkun, en mä missään nimeä.
1: Satulatuolit.
0: Niin, satulatuolin haistelijat.
2: Niin, toi on tämmönen toimisto edition.
0: Mä en tiedä, onko se jopa rikoslaissa toi? Saatko sä nuuhkasta toisen? Niin kuin, voi, mitä tapahtuu, jos menet tuohon pyörä johonkin varikolle tuossa noin, missä on pyöriä parkissa, pyörätelineille ja nuuhkaset, otat jokaista pienen hatsin. Niin onko se joku semmoinen, jos poliisi näkee, niin lähteekö siitä, no lähteekö siitä käymään kammarilla?
1: Mä en tiedä, mä en ole tutustunut aiheeseen.
0: Mä en tiedä, niin onko siinä joku semmoinen, jos et sä koske, et sä vaan ihan, sehän on niin kuin irvokasta sinänsä.
2: Kyllä mä jossain ehkä terapiassa kävisin siihen.
1: Oliko tähän joku uutinen vai halusit sä vaan jakaa tämän sun fantasia?
0: Aika lailla halusin jakaa.
2: Jostain se asia sillä
1: lailla. Mä näen, sulla on joku uutinen siellä, vaan onko sulla vaan muistiinpanoja?
0: Ei, kun siinä oli ne parfymöörit, minkä kautta mä pääsin heittäytymään tähän näin, tuomaan tämän pöydälle tässä. Mä huomaan, että mä en täällä niin hirveästi sano, okei, Tuukka tarjosi mulle vähän satulaa tuossa, mutta selkeästi ei semmoista kannatusta synny. Eli maailma
1: hei,
0: ei ole vielä valmis.
1: Miesten tuote, missä on semmoinen värikäs se, että ei värikäs, vaan semmoinen ruudullinen. Se on hyvä tuoksu, mä annan tämän panoksen.
2: Just jos näin. Sitä on satulassa, niin sitten mekin haistellaan.
0: Yes. Maailma ei selvästi ole valmis vielä satulahaistelulle. Palataan parin vuoden päästä.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nyt hei siihen aiheeseen, mitä ajattelin, että mä en ole vielä valmis niinku käsittelemään tällä julkisesti, koska kun on joku, itse saa joku vika, niin siinä menee vähän aikaa, että senkaan niinku tulee sinuiksi. Ja mulla tuli se mieleen vaan siitä, koska mulla kävi siis... nyt sä oot lähellä. Nimittäin mä heräsin aamulla kellon soittoon ja huomasin siinä kohtaa, että kun otin kännykän käteen ja nousin pystyyn, että kyllä se on varttia vaille, mutta ei varttia vaille 5, niin kuin mun kello yleensä on aamulla herättää, vaan se oli varttia vaille 6. Eli mä olin onnistunut pupeltamaan sieltä iPhoneista niin väärät täpät siinä kohtaa tunnilla pieleen. Ja sitten kun mä lähdin ajelemaan sieltä sitten kiireessä töihin, sadattelin siinä, että no hitsi kun näin kävi ja näin, että niin. miten mä oon tollain niin onnistunut laittamaan siitä, että on nyt tietysti aika samannäköisiä numeroitahan siellä on. Mutta sitten mä mietin, että voiko se johtua tästä näin, minkä mä oon huomannut itsessäni nyt, kun on tähän niin tämmöiseen oikeasti ihan virallisesti keski-ikään tullut. Siis tuukka aina välillä golfkentällä sanoa, että kun mä en oikein näe sinne kauas.
2: Niin.
1: Ja se on ihan... Se on ihan ok. Mä pistän sen piikki, että mulla on piilarit päässä, niin niissä ei ole ihan niin tavallaan ne tarkat speksit.
2: Joo, mutta siis 50 metrillä voi helposti heittää.
1: Ihan helposti. Mutta siis mä oon huomannut nyt tässä viimeisten ehkä parin kolmen kuukauden aikana.
2: Sinistä. Mulla on diileri kyllä sulle,
1: ei,
2: jos haluat.
1: Ei ole tää. Senkin aika tulee varmasti. Mutta siis jos mä vaikka laitan ruokaa ja sitten mä alan katsomaan siitä pastapussista, että kuinka monta minuuttia tätä nyt pitikään niin kuin keittää. Ja mä joudun menemään sinne takaosastolle, sinne missä lukee niin kuin pientä tekstiä.
2: Niin.
3: Onko sulla mikroskooppi?
1: Mä en taho nähdä.
3: Ei se näe.
2: Eikö se näe?
1: Mä joudun vähän sillä jo niin kuin, mä huomaan, mä aina totean ensimmäisenä, että onko meillä jotenkin vähän pimeätä täällä? Miten täällä on pimeätä? Sitten lapset on sanonut, täällä on valot päällä, olkaa te hiljaa, täällä on pimeätä. Sitten mä laitan kaikki valot päälle ja joudun menemään jonkun lampun alle oikein sillä, että sinne tulee kunnolla valo. Onko todella näin, että mulla on tulossa tämä niinku ikänäkö?
2: On, mutta sä oot sen ikäkyys. Tarvitsen
1: mä lukuun lasi?
3: Ole hyvä.
1: Se on nöyry.
2: Se on perheen isän elämää ja mun mielestä lukulasit on, ne on mun mielestä charmantit.
1: Onks
2: karismaattiset.
1: Onks ne?
2: Oh. Mun mielestä ne, kun on roikkuu tuossa kaulalla, tai sitten ne on tuossa otsalla. Niin, ja sitten, kun sehän on silleen, että kun mä faijalle näytän jotain vaikka kännykästä, niin ensin tulee se siristys,
1: ja
2: sen jälkeen tulee ne lasit tohon noin, ja sitten puhelinta
1: työdetään.
2: Haetaan ensin, että missä kohtaa se tarkentaa ne lasit siihen. Niin. Se on mun mielestä ihan fine. Se on elämän kiertokulku, Juuso.
1: Tiina, sano rehellisesti.
2: Mun mielestä se on charmanttia.
1: Okei. Okay.
3: Tämä oli hyvin sanottu,
1: kiitos,
3: se on elämän
1: Tuukka,
3: kiertokulku. Ja sitten otat vielä tuohon, me hankitaan sulle kato lanteille sellainen pieni kotelo, mihin sä voit sit laittaa ne lasit, ettei ne huku, niin sehän on jees.
2: Ei, kun se on junttia. Semmoiset lasit, mitkä roikkuu kaulassa, Juuso. Joo.
3: Niin kuin
2: äidillä ja isillä, naisilla ja miehillä, mun mielestä ne on vaan sympaattiset ja charmantit.
3: Kirjastohoitaja
1: vain.
2: Hei, Satu Silvolla, Petollisissakin Satu Silvolla oli lukulasit päässä. Niin, ja hän laittoi, kun hän luki kirjettä, hän katsoi, okei, mutta on murhattu, apua.
3: Tuukka.
2: Kuri juttu. Aivan niin kuin älykarismaattinen. Niin kuin.
3: Tuukka, vaikka Satu Silvolla olisi ihan mitä tahansa, niin sä ostat sen.
2: Niin,
3: ei voida nyt sitä.
1: Ja tuommoissa niin grafiikassahan niin kuin usein tämmöisiä, puhutaan tämmöistä sihteerilaseista ja muista.
2: Minkälaista grafiikkaa?
1: Tämmöistä. Viihdegrafiikkaa. Niin siellähän on näitä tämmöisiä lasifantaasioita, mutta harvemmin ne on miehillä mun mielestä. Se on enemmän sillä, että niinku ajatellaan, että naisella on niissä.
2: No kumpa paljon sä ylipäätään grafiikassa katsot niitä äijiä ja onko niillä lasit vai ei?
1: No mutta mulla on semmoinen fiilis, että ei ole niinku ainakaan tullut vastaan, että olisi ollut tämmöisiä. Että, no se on tietysti, kun ei miehille harvemmin

0: voisi se miehenkin tuulilasi iskeä sinne jotain, kun kunnolla lähtee roiskumaan. Mutta tota, nyt Tiina, sanot ihan rehellisesti naisena.
1: Hei, Juuso, oota, ennen kuin sanot.
0: Lukulasit miehellä. Turn on, turn off.
2: Se on aika paljon riippuu, että minkälaiset ne lukulasit on, Juuso.
1: Älä kuuntele nyt tuota heittäjää tuossa. Mun mielestä, Juuso, sä oot hyvä noin, mutta tohon kun laittaisi vielä lukulasit, niin sit saman tien niin kuin, oi wow.
2: Okei, no
0: on se aika, niin kuin, on se aika, se aika pappaa.
2: Kuunnelkaa mun pointti. Oh. Jos ne on vaikka sellaiset Harry Potter-malliset, niin sit ei se välttämättä ole niin charmikasta. Niin sitä mä tarkoitan, että ne pitää valita oikein. Ne voi olla oikeinkin vetävät, jos ne on valittu oikein.
0: Miksi tämä elämä tämmöistä antaa?
1: Juuso, kuuntele tämä, okei. Okay. No. Nyt, siis sulla on kaksi vaihtoehtoa. Tänne laittaa tuota terhiviesti, että just luin suomalaisesta kirurgista, jolle silmälääkäri sanoi, että jos kestät 2 vuotta ilman, niin et tule tarvitsemaan lähilaseja. Eli sun toinen vaihtoehto on taistella 2 vuotta
0: Joo.
1: ja selvitä sit siitä. Mutta toinen vaihtoehto, mihin mä hyppäisin nyt, mitä Make laittoi tänne.
2: Mä lähden kanssa
1: että
2: tähän.
1: Lasit otsalle ja sitten samalla hankit safariliivin, kaprit ja ruutukauluspaidan. Näin ja no. sitten alat istuskelemaan paikallisella R-kioskilla niin totoporukoissa.
2: Niin jo. Ja pelaat sitä pelikoneet silleen, että sulla on jalka siellä kolikkoa.
1: Totoporukoissa, se on. Se on niinku siinä vaiheessa niinku elämä on siis pelastu läpi, kun sulla on aikaa istua niissä totoporukoissa.
0: Tulee totomies?
2: Tulee.
1: Ja se on hienoa.
0: Jo. Ei se ole välttämättä huono.
1: Mä haluaisin olla totoporukoissa.
0: Hetkinen,
1: mä sen tajusin.
0: Safariliivi,
1: ruutukaluspaita, mulla on, hei, te ootte nähnyt. Mulla on ollut vähän kipuilua näissä eri uravalintojen kanssa. Mm. Nyt mä sen keksin. Mä haluan olla totoporukoissa. Totomies.
0: Tervetuloa Tuukka, 10 vuotta, niin
1: Joo,
0: sitten päästään
1: mut Juuso,
0: tähän.
1: Mä sanoin nyt rehellisesti, niin. Ilman sarvia ja hampaita. Hanki ne lukulasit, ne on charmantit. Sä oot charmikas, okay. Sä oot hyvännäköinen.
0: No niin, kiitos Tuukka. Tää on kyllä mukava, kun Tuukka aina tällä tunkkaa, mutta...
1: Se oli totta.
0: Joo, kyllä.
1: Do it, Juuso.
2: Hanki vai?
1: Mutta Juuso, oota vielä. Älä nyt mä tuun tähän teidän väliin. Nyt et voi. Kuuntele Tinniä. Niin. Älä kato Tinniä ollenkaan. Mä nostan nää näytöt. Nyt et kato Tinniin päin ollenkaan, kun nyt katot vaan Tuukan suuntaan yes. tänne.
3: Joo, mä katon. Mutta en mä näe, kun sä vielä lähellä. Mulla ei lukulaseja vielä.
1: Tuukan tässä näin. Et kuuntele Tinniä. Nyt mulla on vielä yksi kysymys. Eikö sulla ollut noin silmälasit?
0: On mulla niinku normi, mutta mä käytän aika paljon näitä piilareita.
1: Joo, no niin. Jatketaan piilareilla, jos haluat. Jos sä luottelit, että se on ihan ok, mutta ne lukulasit, Juuso, oikeesti.
0: Niin, niin.
1: Ota ne huomenna mukaan, niin katsotaan.
0: Ei mulla ole lukulaseja.
1: Aha.
0: No ei huomenna
2: lauantain tämän.
3: mutta pidä innostanne.
1: Mulla on dementia. Sä et näe mitään. Ei mitään. Me ollaan hyvä. Kättelet.
2: Ihan menetettyä touhaa.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
5: Mä

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä.
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huheijaa, mikä ilta!
6: HSL!
5: Lähimaksuhelppous viehättää.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
8: Ai, missä mä oon?
7: Sanoman mainoskatkolla.
8: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
7: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
8: Takomassa parempaa tulosta.
7: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
8: Ai, niinkö?
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Veikkaus.
11: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
12: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
13: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
0: Radio Suomi.

0: lampaat kellempaan.
1: Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Joo, ei tosiaan paljon terveisiä tuolta Honkasalmelta Keski-Suomesta. Mä olin siellä muutaman päivän sitten kesämökillä. Ja nyt se meni sitten, tiettäkö, hommat säppiin siellä. Vedet kiinni ja saunan eteen pressut ja dittiditti.
2: Niin. Aha, että se on nyt ihan niin kuin, se on nyt siinä.
1: Se on nyt siinä sitten, että se on se, mikä sana on, talviteloille.
2: Eli terve menoa mökkivarkaille, nyt siellä ei käydä pitkään aikaa.
1: Toi ei kyllä pidä paikkaansa, koska meillä on siinä onneksi naapurin porukat jatkuvasti, ja porukat siis asentaneet sinne semmoisen
2: miinakentän.
1: Siellä on miinakenttä, sitten siellä on se mun asentama sähkökenttä, joka on siis sukulaisia varten ollut jo pidemmän aikaa, mutta siis porukat on asentanut sinne sellaiset, siellä on kahdessa eri kohtaa on semmoiset valvontakamerat, että esimerkiksi jos vaikka lintu menee siinä, niin siitä tulee sähköposti ilmoitus kuvan kerran näin. Ja sehän on ollut niille nyt iloista harrastamista, te tiedätte mun vanhemmat, niin aina kun siinä on vaikka Liisa ollut pihalla, niin hän on ottanut mulle sitten kuvan siitä ja lähtenyt sen mulle, mukaan se ei ole mitään muuta kuin näitä kuvia.
2: Sehän on ekalla kerralla hauska.
1: Niin, sehän oli tosi hauska, mutta sitten just, että kun niitä on nyt se 2,5, niin mä sanon Nemmulle, että rupeaa riittää, että laita näitä vaikka Tuukalle jatkossa, että se tykkää tämmöistä.
3: Joo.
1: Mutta siis ei tuossa ollut mitään, siellä mökillä oli ihana, mutta lähtö oli sinne Tahmeen, voi perkule. Tiedättekö, kun tulee se semmoinen fiilis, kun johonkin sattuu niin kovasti, lyötte vaikka varpaan tai jotakin, että se tekisi mieli repiä se, on se seinä tai mikä tahansa auto-ovi niin kuin juurineen päivineen
2: niin
1: irti.
2: Tulee se suuttuminen.
1: Tulee se ihan käsittämätön suuttuminen sille jollekin asialle, mihin se on osunut.
2: Mm.
1: Se sun vartalo joku osa. Niin olin pakannut, laittanut kaikki näin nätisti, että nyt mä lähden. Sitten mähän kannan aina kaikki peitot, tyynyt kaikki mukana.
2: Juu.
1: Että ei tarvitse kato mökillä mitään lakanoita pestä. Että multa lähtee kotoa kaikki mukaan. Mulla oli kaikki semmoisessa näteissä semmoisessa Ikea-pusseissa. Kaksi näin. Eteisessä. Sitten mä siivon sinne ja laitoin kotona kaikki valmiiksi, että se on kiva tulla takas kotiin, että ei ole mitenkään sottaista näin. Ja viimeisenä laitoin sitten astianpesukoneen siis sen luukun niin kuin kiinni.
2: Mm.
1: Ja meillä on silleen, että se on ylempänä, eli meillä ei ole se astianpesukone silleen tällä, kun te avaatte, niin siellä alhaalla, vaan se on nostettu silleen ylemmäksi. Eli se on tässä ehkä kasvojen korkeudella, kun sinne laittaa kamppeita, koska sitten ei tarvitse kyyristyä, kun sitä laittaa sinne alas tämmöinen tilaratkaisu ja näin. Niin sit mä olin sen kokonaan tyhjentänyt ja mä olin laittanut siitä sieltä koneesta sivuun tämmöisiä muovikippoja kuppeloita siihen tiskipöydälle. Ja mä oon silleen, auto on jo käynnissä pihalla, mä laitan sen käyntiin, koska oli vähän kylmä sillä aamulla, niin mä tälleen lyön sen astianpesukoneen kiinni, otan ne muovikippokuppelot näin, joita säilytetään siinä astianpesukoneen alla olevassa kaapissa.
2: Joo.
1: Niin sillä se, tiedätkö, yllättävän kova vauhti, kun sä alat laittaa ainakin alahyllylle jotain kampetta.
2: Mm.
1: Niin se samaan aikaan, mä en ollutkaan lyönyt kunnolla kiinni sitä astianpesukoneen, mutta se astianpesukoneen kansi tai se luukku aukee.
3: Ai,
1: ja tää nenä, siis aivan suorilta, niinku ihan täysin näin. Sitten vaan sitä verta tulee ihan joka paikkaan. Ja sit kato, mä juoksen tälleen, mä pidän siitä kiinni. Se kopsahti siis niin kovasti.
2: Mä
1: pidän siitä tälleen nenästä kiinni. Kato, sitä tulee sieltä niille kaikille mun lakanoille, mitkä mä oon pakannut nätisti kivasti niihin kasseihin. Sit ihan hirveä kiroilu. Ja sit tuli, tiettäkö, mulla tuli semmonen, mä koen, että mä oon aika semmonen rauhallinen ihminen. Niin mulla tuli suuri, mutta on mä, tiettäkö, silleen, että mä en kimpaannu kauhean helposti. Niin mulla on näin sitä, mä pidän kiinni tosta mun nenästä, niin tulee maailman nyt ja vertamaan näin. Niin mulla alkaa niin vitsittelee se. Mä kävelin sinne, tiettäkö, sen astian pesukoneella ja löin tälle näin, nyrkille löin.
3: Hän meni takaisin.
1: Meni takaisin, koska mä olin niin raivona. Mä sanoin, toi ei mulle yhtään toi astian pesukoneen ovi. Sattu niin paljon. Mä istun siellä maassa, kun mä sit haen sieltä vessasta kaikkia, tiettäkö, jotain semmoisia rönttöpyyhkeitä, mitkä ei haittaa, että menee ihan vereen. Sitten mä itken siellä, kun mulla harmittaa, kun mun aikataulu menee pieleen. Ja mulla
2: lakanat
1: sattu,
2: on veressä.
1: Mulla kaikki on veressä ja matto on veressä ja sattuu naamaa. Sitten mä itken silleen, että mulla on siellä pyykeessä siis tämmönen pinaattikeitto, se on pakasti pinaattikeitto, koska niin. Se koski niin kovasti.
2: Joo.
1: No varmaan kun 40 minuuttia siinä ainakin meni, kun se särki siis niin paljon. No ei mitään, sitten mä menen kattoon peiliin. Sehän nasauttaa mukavasti, tietenkin kun lyötte oikein kovasti tästä nenäalueella. Se rupeaa laskemaan semmoista ihan kivan näköistä tätä silmän alusta.
2: Joo, sinne tulee vähän tummaa.
1: Joo, niin se alkoi niinku valuu tänne, mulla ei ikin käynyt tuolla aikaisemmin, se alkoi valuu tänne silmiä alle semmoinen oikein tumma. Ja tosiaan, kun siinä oli ehkä tunti mennyt ennen kuin mä istuin sitten autoa. Niin sitten aikaa menee, mulla koko ajan ne, aina vaan ihan semmoiset tupat nenään, kun siitä tulee niin paljon verta. Edelleen mä olisin aivan raivona sille astianpesukoneelle. Niin siis myös ihan silleen mukavan näköistä toimintaa, kun sitten mulla tuli hirveä pissa, niin mun piti pysähtyä Hartolan Jari-Pekkaan pissalle.
2: Ai herra, mä
1: niin katsoin peiliin,
2: sitä.

0: vapauttelija sieltä tulee.
1: Katoin peiliin siinä kohtaa, koska tästä menee joku 2,5 tuntia. Mulla on siis aivan pikimustat, siis nämä silmän aluset. Ihan silleen mukavan maanläheisenä ihmisenä. Mun ei pakko laittaa aurinkolliset päähän, kun mä menisin vaikka eihän siellä ollut mitenkään aurinkoinen keli. Mm. Mutta kun mä näytin siis niin pahalta, kun mä menin sinne niiden silmieni kanssa. No ei mitään pissalle siinä näin. Sitten mä ajasin Hankasalmelle. Ja nythän on tosiaan, niin kuin Tuukka kävi tuolla hirvimetällä, nyt on tää metästyskausi käynnissä. Niin mä tiedän, että tuolla meilläpäin Hankasalmella on tosi paljon metästäjä liikenteessä. Mm. Ja siinä on muutama semmoinen suora, missä aina näkyy syksyisin hirviä. Ja näin ollen sä voit tietää siellä tämän nyt 35 vuotta rampanneena, 36 vuotta. Niin mä tiedän, missä siellä on nämä vaaranpaikat. Mä rupesin oikeasti silleen jarruttelemaan hyvisajoin niissä kohdissa. Niin ennen kuin tullaan Revontuleen Hankasalmelle, niin siinä on semmoinen valtava aakelaakepelto. Olen, missä mä oon nähnyt useasti, että siinä autot on passissa ja näin. Ja metsästäjä ei näkynyt siellä. Niin mä ihan tarkoituksella jarrutin oikein kunnolla. Katsotaan vielä, että täällä ei ole ketään takana. Että tässä on usein metsästäjiä. Niin en ehtinyt oikeasti 10 laskea, kun yhtäkkiä ihan sanomatta mitään, niin siellä tuommoinen koira. Siis tämmöinen metästyskoira, niin. Semmoinen isompi koira, juoksee ihan suoraan sen mun niin kuin auton eteen. Ihan siitä näin. Mä olin just kattonut, että onneksi takana ei ole ketään. Niin sit mä pystyn jarruttamaan kovasti. Niin arvatkaa, mikä siihen ratti osuu. Tää mun saamarin kipeä nenä tärähti ihan täysin siihen siis rattiis. Sitten mä istun siinä autossa.
2: Kuin lähellä sä istut siinä autossa?
1: Koska mulla jännitti, Tuukka. No, niin, eli... Koska mulla jännitti, kun mä tiesin, että...
0: Alkoi hirviä näkyvissä.
1: Ei vaan, kun mä tiesin oikeesti, kuulekaan, mä tiesin, että nyt on vaaran paikka.
2: Polvet sylissä.
0: Niin, niin, oikein... Se auttaa heti, kun on 25 senttiä lähempänä. Sitten näkee ihan eri tavalla.
1: Älkää nyt siihen tasto, kun
2: vaan tarkkaan. Naiset pois liikenteestä.
1: Tuukka, mä oon 37. Oh, niin mä en ole vielä päässyt ihan sinne asti. Mut siis mä en tälläkään hetkellä tunne siis mun... Mä en tunne mun varautunut. Mä olisin ajanut sen koiran päälle, Tuukka. Mietin mun oloa sitten. Mähän en pystyisi tekemään mitään pari viikkoa. Mietin, kun mä olisin ajanut koiran päälle.
3: Mm. Joo.
1: Mutta siis, mä en
3: siis toi sun nenähän tässä... on parantunut.
1: Niin, no tässä on viikko nyt mennyt, ne. Mutta siis kyllä se niinku on. Ei tähän niin pysty kipeä. Koskemaan, ei mitään meikkiä pysty laittamaan, koska mä sain tästä siis molempiin silmiin semmoisen mukava elohiire, mikä on nyt ollut tässä vajaan viikon. Ja siis mä en pysty nukkumaan tälleen vaakatasossa, kun se rupeaa jyskyttää. Eli mä nukun tälleen käytännössä 90 asteen kulmassa. Mutta siis on veemäistä touhua.
0: Toi on nyt niin se tilanne, että nyt sä oot saanut niinku elämältä siis ihan oikeasti turpaa.
1: Niin sainkin. Ja mä oon elänyt tosi kunnollisesti ja ollut oikeasti ihan silleen. Mä vielä viime viikon alkuviikossa kärsin ihan siis järkyttävistä pääkivuista, siksi mä en tullut töihinkään. Mm. Niin sitten mä olin just siitä, tiedätkö, jotenkin tokennut. Siinä oli se yksi päivä välissä. Niin ei, sitten mentiin taas.
0: Ja vaikka sä oot tommonen tosi rauhallinen ihminen, että hermostuu oikein mistään, niin sitten... Tuommoista se elämä heittää.
1: No, mutta toi, tiedätte, sillä on varmaan joku tunne. Te tiedätte sen, kun osuu joku johonkin pahasti, niin tekee mieli repii kaikki ne päivinä irti. Esimerkiksi seinä.
0: Joo, mitä kävi ratille muuten sen jälkeen?
1: No ei mitään, hakkasin sitä ja sitten me pystiin auton sen, ja sitten se metästäjä tuli sieltä, anteeksi, mutta ei haittaa, mutta nyt saat mulla ihan pikimustat perta. Lamput naamassa
2: siis
1: oikeasti.
2: Nyt mä suomennan vielä 2 vaihtoehtoa.
1: Älä!
2: Tinni on käynyt laittaa uuden klyyvarin.
1: Joo. Voisin sanoa.
2: Tämä uusi miesystävä on vetänyt sitä dunkkua ympäri korvia tuo mökille.
0: Helvetin pitkä tarina, mutta just toi, joo,
2: pesukone, kato meillä on se siinä ylätasolla, ei kenelläkaan Tinni ensinnäkään pesukonetta missään.
0: Se on just niin kuin naaman tasolla.
2: Kato, siellä on hirvimiehiä passissa aina tähän aikaan vuodesta. Joo, joo, ketten pakkää ne hiätin. Toi on hyvä tousnenä.
1: Jos mä olisin sitä leikannut, niin kai se olisi vähän pyöreämpi.
2: Toi on hyvän näköinen. Toi on tosi hyvän näköinen.
4: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: K-Auto. Miten voi...
5: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan jonkun.
4: Jaha, päiväunilla vai?
5: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
6: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
8: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
7: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
8: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
7: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
9: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
10: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
11: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
12: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
11: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
12: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
11: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi.

0: Punnut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Museoauto ei juuri saastuta, kertoo Ilta-Sanomat tässä näin. Nyt ei kuitenkaan, kun puhutaan museoautosta, niin ei puhuta Tinni sun menopelistä.
3: No kun sä aina herjaat sitä.
2: No ei, mutta eihän sun kukkapurkki, niin eihän se ole museoauto. Museoautohan on vanha ja sillä lailla hieno. Muistatko ja makea auto.
3: Muistatko se mun edellisen auto? Ennen Opeliin.
2: Mikä sulla oli?
3: Ei kun ennen Mokkaa.
2: Mikä sulla oli?
3: Se oli semmonen ostettu, en edes muista mistä, jonkun tutun faijalta, semmonen iso Opeli, sellainen farkku.
2: Hei, oliko se millä,
3: muistaaksä,
2: kun me ollaan tavattu ekan kerran? Me mentiin, no kerrottakoon tää, jos ei tätä koskaan kerrottu, mutta me oltiin Tinnin kanssa siis, tilanne oli se, että mä en ollut vielä täällä töissä, ja sitten mulle oli tarjottu täältä työpaikkaa. Ja
3: maailman paras työkamu.
2: Ja sitten sitten palloteltiin, että kuka olisi se työkamu nimenomaan, niin sitten mulle ehdotettiin tämmöstä nuorta, lupaavaa Tiinaretta Wikströmiä, joka oli mulle siis ihan sillai, että tiesin kyllä, koska sä olit jotain kivaa joskus kommentoinut jostain mun, niin kuin tiedät sä, aikaisemmista tekeleistä.
3: Joo, johonkin. Tosta.
2: Joo, Suomen surkeimmasta kuskista, niin
3: olikin. Että sun Instagrami, että tossa ohjelmassa on niin kiva mennä, mutta ei me oltu ikinä tavattu.
2: Ei oltukaan.
3: Ei edes niinku ohi mennä.
2: Ei oltu missään jo tavattu, mutta sitten totta kai se, että olisihan se hyvä tavata ennen kuin alkaa mitään tekemään.

0: Me tavattiin Helsingissä tämmöisessä, no totta kai meille tyypillisesti tämmöisessä kapakassa. Taidettiin kuitenkin käydä lähinnä kahvilla siinä, mutta et käytiin no, kyllä juttelee.
1: Mä sanon vielä se, että meille sanottiin silleen, että tämä pitää. Tiedätkö, ihan perussellaista, ihan liika dramatisointi, että tämä pitää salassa.
0: Niin muistakaa. Olikin jo.
1: Ette saa näyttäytyä missään päivässä aikaa. Mä oltiin, no ei mitään ongelmaa, mennään kapakkaan.
0: Ja sitten ongelma oli se, että Tinni otti sen niin tosissaan, että tämä pitää salassa. Niin kun mä olin tietysti kattonut somesta, että miltä Tinni näyttää, mutta sitten se saapui semmoisessa naamies asussa
1: tää
0: sinne, että oli semmoinen naamari kasvoille, niin siinä kesti hetki, että onko se sinä vai onko joku muu. Mutta mut sen jälkeen sitten kun oltiin jutskattu, niin mä muistan, me lähdettiin siitä, niin mä kyllä pistin merkille, että sä olit mun mielestä parkkeerannut autosi siihen, ihan siihen kapakin ulkopuolelle.
1: Joo.
0: Ja mä jotenkin muistan, että siitä lähti kyllä semmoinen rämisevä ja koliseva semmoinen otsonin tuhoja siitä. Ja se oli tosi lähellä, että mä en siinä kohtaa soittanut sen jälkeen tänne et ja sanoin, että en mä tulos, kun mä ajattelin vaan, että okei, että jos toi on se palkkataso, millä täällä operoidaan, täällä kaveri ajaa kottikärryllä siis palaveriin.
1: Se oli raaka kiesi, kyllä mä oikeasti myönnän. Siis Opel, joku farkku, joku Astra.
0: Mä en muista kuollaksenikaan, mikä
1: onks
0: se
1: Astra
0: oli.
1: Onks Astra-farkku, onks olemassa?
0: Voisiko siitä löytyä semmonen farkkuversio?
1: Oli raaka piili oikeesti. Siis niin kun mä oon syy ilmastonmuutokseen, mä pyydän anteeksi se mun näin. Autoni kanssa.
0: Se on just näin.
1: Joo, voi vitsi, mulla on kyllä vähän ikävä sitä. Mieti, se oli niinku, mä ostin se 2 000.
0: No se on, ja sä täytyy sanoa, että jos sulla on sitä ikävä, niin ei hätää, koska se ei maadu ikinä se auto.
1: Ei niin. Ja mua ärsyttää, kun auto on sitten silleen ihan 100% pelkkä kuluerä. Mm. Mutta kun se nyt on pakko näiden töitteen, jos mä tykkään käydä mökillä ja liisakoiran takia ja muutenkin niin. Olla. Mutta siis niinku, mulla on aivan se sama, mikä auto on. Mutta kyllä mä myönnän, että enää mä en kehtaa sillä kyllä ajaa.
0: Joo.
1: Koska se oli siis paskana. Tiedätkö, mihin se hajosi?
0: Mm.
1: Siis mä olin ajamassa jonnekin. Siis tää tarina on aivan tosi. Mä olin ajamassa jonnekin, en muista edes mihin,
0: niin
1: siitä vaan tippu siis pakoputki
0: okay. Kaikki
1: ne päivineen.
0: No se äänimaailma oli semmoinen silloin, mä muistan, että se ei sinänsä ihme.
1: Oli se vähän rempalla ollut aikaisemminkin jo vähän, tiedätkö, silleen raahannut siellä, mutta se tipahti sitten, niin sitten mä olin silleen, että okay, tää paska riittää. Mä ajoin siitä suoraan autoliikkeeseen, silleen niin kuin suoraan, mä olin silleen, toi paljon mä saan tästä, niin sitten auto myös, että sun pitää maksaa mulle. Mä ei, ei käy. Että siinä on hyvät renkaat, että kiva fiilis.
0: Ei pakoputkeja tässä siinä... ei ole, mutta renkaat löytyy kuitenkin.
1: Joo, en mä maininnut mitään.
0: Sanoitko sä, että siinä on hyvä fiilis?
1: Joo, mä sanoin, että siinä on sika hyvä fiilis.
0: On siinä tosi hyvä fiilis.
1: Että käy istua siellä auton sisällä, että siellä on oikein hyvä fiilis kuule siinä autohuijari.
0: Siis se oli niin sisältä homessa, että sen takia Tinni yskii edelleen.
1: Niin,
0: koska...
1: siis tämä atoppinen iho on se Opeli.
0: Joo. Siis Tinnin auto meni top 3 niin kuin homeisimmat koulut-listan kärkeen.
1: Martin Laakson ala-aste, 90-luvun puolestavälistä eteenpäin. Sitten
0: Tinnin farkku-oppeli meni siinä heti seuraavana.
1: Sitten on mun oppeli ja sitten sieltä löytyy vielä joku kolmas, minkä te voitte vaikka itse miettiä, mikä se on. Mutta siis joo.
0: Se oli hei.
1: Mutta kiva päästä jossain top 3.
0: Se ei toivottavasti kuitenkaan missään museossa se auto ole.
1: Ei se varmaan, koska se on siis ympäristöriski.
0: Se on ihan ehdottomasti semmoinen. Mutta hei, museoautoista nopeasti, vai kun täällä vaan siis juttu, ei tässä mitään ihmeellistä ole, että tosissaan museoautot ei juuri saastuta, ja tässä sanotaan siitä, että kun niillä ajellaan sillä lailla vähän ja näin, ja sille on niin väliä. Mulla tuli museoautoista vaan vielä, ja sanon ihan nopeasti, mä heitän nyt tämmöisen pallon ilmaan, mitä mä oon tässä pohtinut. Mä sanon näin, kaikki, Suomihan on tämmöisten autoharrastajien ja rassaajien niin kuin luvattu maa. Niin jos siellä on Ford-harrastaja, niin mä voisin nyt heittää tämmöisen täkyn ilmoille, että multa saattaisi löytyä tämmöinen 50-luvun Ford Anglia. Jolle mä en osaa mitään tehdä ja mua vähän sillai säälittää, että jos se sitten niin kun, sille ei kukaan mitään tee, koska se on nimenomaan museoauto-osasto, mutta se varmaan pitäisi sillä tavalla kunnostaa. Niin
1: mikä se
0: jos
1: nimi
0: jotain
1: oli? Mä
0: kiinnostaa. Googlen. Ford Anglia. Se on mun, se on niin kun mun isän isoisän auto.
1: Hei, tämähän on aika makea.
0: Joo, mutta se on
1: minkälaisessa?
0: Ollut, no se on ollut siis sillä lailla, mun isä sillä jossain vaiheessa vielä ajeli, mutta nyt se on ollut kyllä vuosikausia, niin tuommoisten tunkkien päällä, siinä ei renkaat alla ole, että se on nostettu semmoisten tunkkien päälle ja on ihan kuivassa tilassa ollut, mutta mäkään ole käynyt pitkään aikaan katsomassa sitä, mutta siinä on kyllä työmaata, mutta jos joku semmoisen pystyisi kuntoon laittamaan, niin semmoinen voisi olla tarjolla, koska musta olisi vaan hienoa, että se pääsisi jatkamaan elämäänsä. Niin kuin, koska mun käsissä niin ei tule käymään.
1: Tämä on kyllä oikeasti ihan siis makeen näköinen.
0: Joo. Ne on hienoja ne vanhat tommoset autot, mutta siinä on rassaamista.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, pillan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: niin, Christopher, kerro lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley. Mitäs mielen päällä?
2: Mä tiedän tarkalleen, missä mun lähin puutarhamyymälä on, mutta en lähetä yökerhoa. Mitä jos musta on tullut keski-ikäinen?
0: Seuraava. Janni Hussi. Pitkästä aikaa. Mitäs?
3: Kyllä se satutti. Mut sit mä kuulin, että muidenkin navigaattorit laskee reittejä uudelleen.
0: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantaihin.
4: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa. Radio Suomi Pop.
5: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
6: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
7: Kotisi sydämessä Finsoffa.
8: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan kattella kämppiä. Eli oikotiirailla.
7: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
9: Go-auto, miten voin auttaa?
10: Mikä se siellä lentelee?
9: Halo?
10: Onko kesän ensimmäinen korko?
9: Herätys.
10: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
9: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
11: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
12: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
13: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
12: Eiku, mä yritin vaan.
13: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
12: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
13: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
14: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
15: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä rypyistä, kun säilyttää elämän ilon?
16: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu 1 000 000 kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
17: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
18: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
19: Karhu. Pehmeä.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: menemään.
1: Viimeiset liput Radio Suomi Pop-festareille jaetaan nyt, kun kuulet tämän äänen. Soita studioon ja voita. Suorat festarilähetykset Oulusta ja Jyväskylästä 9. ja 10. heinäkuuta. Radio Suomi Pop.

0: Suomi-pop. Ja luotan, et sä mua, vai kesät viilenee. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-pop.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
6: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
7: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
6: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
7: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
6: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
11: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
12: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
13: Munkin pitäisi taas pestä auto.
14: Tarviiko apua?
13: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
14: Pois alta! Ah!
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos.
18: Kultaa, tuu syömään.
19: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
18: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
19: Aha.
18: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
20: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
21: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
22: Niin. Se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
21: Tätä se premiumi tietää.
22: Juu. Nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
21: Niin siis Masterillä?
22: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
21: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
22: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
21: Ja tälle yksi kling.
22: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
23: Kuules poika.
24: Niin?
23: Se on ilmoja pidellyt.
24: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
23: Näin on. Tilaatko norsun?
24: Eli hinausautokeskuksen.
23: Niin.
24: Tilaan.
25: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
26: Valmiina auttamaan!
0: Hinausautokeskus.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
1: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
5: Tallinna.
1: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
5: Pärnu.
1: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
5: Tartto.
1: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
5: MS Finlandia.
1: Joo, mutta ota se MS pois.
5: Finlandia.
1: Hyvä.
6: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensi Launea.
8: Launea.fi.

0: Market.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.

0: oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
1: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa, tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
2: buu.
1: Mutta kaikki maistaneet, että möö. Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
3: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
4: Meri tiesi, kenet valitsi.
5: Meen edeltä.
4: Pelastetaan maailma.
6: Älä Vajana!
3: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
7: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
8: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
9: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
8: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
10: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
8: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
11: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
6: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
5: Beelytä? Siis mitä?
6: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
5: Ai siinä kaikki?
6: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
7: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
8: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
7: Ja miten olette...
8: Hop, hop, painaa, painaa.
7: Mitä ihmettä?
8: Kello käy, TikTok.
7: Herra budjettiministeri...
8: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
7: Mikä?
8: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
9: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?

0: ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
4: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
5: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Kille te hurraatte?
7: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
8: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
9: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
10: Eläköön!
11: Boomis Mooj. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
12: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
13: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
15: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
16: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Ilmaston lämpeneminen kasvattaa Suomessa helteiden, maastopalojen ja sinileväkukintojen riskiä. Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Anna Luomaranta arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa, että Etelä-Euroopan hirmuhelteiden ongelmat voivat näkyä pian myös Suomessa. Äärihelteet aiheuttavat terveysriskejä etenkin vanhuksille ja pitkäaikaissairaille sekä ruuhkauttavat sairaaloita. Luomarantaa huolestuttaa erityisesti se, että ilmastonmuutos jää geopoliittisten kriisien varjoon. Yhdysvaltalaismedia Axiosin lähteen mukaan Yhdysvallat ja Iran ovat sopineet keskeyttävänsä toisiinsa kohdistuvat iskut ja tapaavansa tällä viikolla. Maiden välinen tulitauko on kestänyt vain 11 päivää, mutta se käytännössä murtui viikonloppuna, kun Yhdysvallat iski Iraniin. Yhdysvaltojen iskuja edelsi droonihyökkäys Hormutsin salmella olleeseen tankkeriin, josta Yhdysvallat syytti Irania. Iran puolestaan iski sunnuntain vastaisena yönä Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Kuwaitissa ja Bahrainissa. Etsintä- ja pelastustyöt Venezuelan keskiviikkoisten maanjäristysten jäljiltä jatkuvat. Yöllä kerrottiin, että 9 kuukauden ikäinen vauva ja tämän äiti on pelastettu romahtaneen rakennuksen raunioista. Viranomaisten mukaan Venezuelassa on viikonloppuna onnistuttu pelastamaan yhteensä ainakin 33 ihmistä raunioista. Maanjäristysten on vahvistettu vaatineen ainakin 1450 ihmisen hengen. Viranomaisten antamien tietojen mukaan loukkaantuneita on ainakin 3150.
17: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
1: Ja sähän näyttää silleen, että enimmäkseen poutasta ja päivällä etenkin lännessä ja etelässä myös aurinkoista. Idässä sää selkenee päivän aikana ja pohjoissa pilvisyys on vaihtelevaa. Lounaassa lämpötila voi nousta lähes 30
20: asteeseen. Ei kyllä, että nyt semmoinen homma on, että tänään bikinit päälle, jos ei eikä ehdi, niin sitten kannattaa laittaa sortseja ja toppia, koska tänään tulee hiki.
1: Kuulitte, mitä Karvinen sanoi.
19: Sään tarjosi muumimaailma. Vähän pilviä, ei haittaa. Muumimaailmassa päivän kohokohta on yhdessä koettu ilo. Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy.
1: Hyvää huomenta.
19: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Heinä Lypsy ensimmäistä, hei.
20: Onpa jännittävää. Hei, hyvää huomenta kaikille. Ihanaa kesäkuun loppua. Monessa päivä tänään on 29. päivä 6.
1: Kyllä näin on. Millu Haata ja Shirley Karvinen täällä. Ja siis todella selko suomen kielellä vedit noi säät.
20: No kiitos. Se oli ihan kuin polkupyörää lähtisi ajamaan. Siitä on hetki, kun mä oon viimeksi säätä lukenut. Tosiaan, jos ei jengi tiedä, niin olen joskus ihan tehnyt tätä työkseni, siis tätä radiohommaa. Mutta siitä on pikkuhetki kulunut, niin tuntuu aika hyvältä.
1: Hei, ihan mä näin, kun sä tulit tuolta, sulla oli tommonen energiajuoma kädessä, hiivit sanomataloa pitkin.
20: Naamamutrulla.
1: Mutta nyt oot ihan hereillä.
20: No pikkuhiljaa, ääni on vielä vähän käheenä. Mä olin eilen samppis lounaalla, niin kuin kunnon kansalainen tekee ennen aamutyötä, niin kyllä tää tästä.
1: Ihan mieletön juttu, ja miten osterit tähän liittyy, niin otetaan tästä selvää aivan tuota pikaa. Aika paljon on sattunut tuossa viikonlopun aikana.
20: Ihan sikana, liikaa melkeinpä.
1: Niin katsotaan, että missä päin Suomeen on ollut kaikista eniten porukkaa. JVG:tä tarkenee Aisa Kelliottia. Ai että, tästä se lähtee.
19: Radio Suomi Popin Heinä Lypsy myös suplassa. Mutta vedetään tää lähetys eka.

0: että Radio Suomi Pop.
1: Ja kyllähän se näin on, että ai että siinä soi. Tuolta kovia biisejä tulossa. Kuumaa ylivoimainen Eppu Normaali vuonna 85 muun muassa.
2: Oi, klassikko.
1: Millu Haata ja Shirley Karvinen täällä. Hyvää huomenta. 13 minuuttia eli 7 kellossa.
3: Hyvää huomenta. Itse asiassa fun fact tuli tosta ikästä mieleen, että mä oon saanut ehkä elämäni parhaimmat tämmöiset niinku finanssineuvot, sijoitusneuvot Isaac Elliotilta. Siis se on tämmöinen niinku media-alan rahaguru, voiko sanoa näin?
1: Eikö hän ole miljonääri?
3: En minä sitä tiedä, mutta siis hyvin ostaisin. Ja hän on sen verran vakuuttava kaveri, että kyllä mä hänen neuvoja otan mielellään vastaan.
1: Tiedätkö mitä, Shirley Karvinen?
3: No?
1: Sä saat luvan jakaa nämä jossain vaiheessa.
3: Mä voin, jos sä oot kiltisti.
1: Ihan, mä oon tosi kiltisti. Ja hei, moni ei ole ollut viikonloppuna kiltisti. Ympäri Suomen on sattunut ja tapahtunut.
3: On.
1: On ollut siis jos jonkin näköistä. Provinssi, eikö se ole ollut tossa?
3: Oli, provinssi oli. Sitten oli tuskaa Helsingissä. Eikö ollut myös vähän suviseurahommaa?
1: Joo.
3: Joo, mä näin tänään Iltalehdestä vai Iltasanomista, että jengi on roskannut siellä ihan sikana. Ei hyvä juttu.
1: Ei missään nimessä. Mennään näihin kaikki, että missä me ollaan oltu, koska tässä on vaihtoehtoja ollut nyt hurumykket.
3: On, ja mehän tosiaan, me ollaan oltu, sanotaan näin.
1: Ja otetaan myöskin tänne studioon ihminen, joka tulee ottamaan selvää, että miltä Helsinki näyttää nyt tämmöisen viikonlopun jälkeen?
0: Radio Suomi Pop.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsorin kalsium, D3, apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
12: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
13: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
15: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
14: Vaasan sähkö.fi.
16: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
2: Meri tiesi, kenet valitsi.
3: Meen edeltä.
2: Pelastetaan maailma.
4: Älä Majana!
1: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
5: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
7: Panteet kristää. 95. Never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
7: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
9: 020230.
7: No, soitan ehkä itsekin.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
12: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
13: Nordic Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
14: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
13: Parhaat kotimaiset elokuvat.
15: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
16: Siinä oli pari muuttujia.
13: Kokeile Nordic Film Plus. Nyt ruudussa.

0: Kuumaa ylivoimainen soi Heinälypsyssä. Eppu Normaalia vuonna 85. Sitä tulossa seuraavaksi musan puolesta.
1: Radio Suomi Pop.
0: Ja tilannehan on se, että viime viikon loppuna on sattunut ja tapahtunut suviseurat Kauhavalla.
2: Kyllä, siellä on meininkiä, ollut tuskaa, provinssia ja siis Pride huipentu lauantaina. Pride kulkueeseen Helsingissä.
0: Ja siis, eikö niin, onks nyt tilanne se sivistä? Joo. Helsinki Pride on ollut, sieltä näin tosi paljon matskua somessa. Mm. Tuli FOMO.
2: Tuli ihan siis todella paha FOMO. Ja siis, no se kertottakoon, että kukaan tässä studiossa ei ollut Prideissa lauantaina, valitettavasti.
0: Ei. Somen katon välityksellä ollaan vaan oltu messissä. Mutta siis, onks ollut muuallakin päin Suomeen Pride?
2: Mä en itse asiassa ole ihan 100% varma. Musta tuntuu, että mä oon nyt aika huono tällainen sateenkaaren vähän edustaja tässä.
0: Joo.
2: Mä en nyt kannan niinku omieni puolia nyt tarpeeksi hyvin, koska mä en rehellisesti, mä en tiedä. Mä näin jonkun ilmoituksen, että joku päivä tässä on kyllä jossain tyyli Rovaniemellä.
0: Joo.
2: Prideit. Mutta se jäi vielä vähän epäselväksi, että missä kohtaa ja mikä ajankohta.
0: No mutta ei olla oltu siellä, eikä olla oltu Kouvolan viinijuhlilla, Pielaveden muikkufestivaaleilla.
2: Oh, on ollut hirveä.
0: Joo, tämmöisiä kaikennäköisiä tiettyjä
2: siis kyllä tapahtumia. Siis mä rakastan, kun Suomi on täynnä just tommosia soittosoityylisiä tapahtumia. Siis ihan rokki soi ja rokkiraikaa ja rakastan.
0: Ei kun sama, mutta ei olla oltu siellä. Itse on siis kyköttänyt himassa.
2: Ai sinäkin?
0: Kyllä.
2: No minäkin. Siis mulla oli oikeasti vähän jopa semmonen... Mä myönnän, vähän sellainen yksinäinen fiilis lauantaina, vaikka se oli oikeasti omasta päätöksestä. Mä oon itsenäinen aikuinen nainen, mä olin päättänyt, että mä tiedän, että on järkevää ja palaudun nyt kunnolla ja valmistaudun tähän päivään ja tähän viikkoon. Mutta silti, tiedätkö, kun sä oot yksin kotona koirien kanssa ja sä katot somea ja kaikki bailaa, kaikilla on kaikki värejä päällä ja kaikilla on tietysti ystävät ympärillä.
1: Heinälypsy 7-11.
0: Mitä tästä opimme?
2: Niin.
0: Ei kannattaisi olla järkevä aikuinen
2: ei,
0: ihminen.
2: Ei ryyppäämään niin kuin olis jo.
0: Saakeli. Eppu Normaali 85. Ja hei, miltä näyttää Helsinki nyt?

0: Radio Suomi Pop.
1: Heinä Lypsystä, hyvää huomenta. 7.28 kellossa. Millu Haatea, Shirley Karvinen ja Eetu Koho täällä.
2: Oikein hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
1: Hei Eetu.
2: No?
1: Mä haluan nyt ottaa siitä kiinni, että mitä teikäläinen, no siis sä oot istunut koko tämän.
2: Niin siis mä oon soittanut tätä hanuria, niin kiva, että pääsit välillä täältä hanurin varasta.
3: Kyllä sä välillä oot suutakin soittanut tässä biisien aikana, mutta se on ihan mukavaa.
1: Niin. Hei, sä oot sitä varten täällä, että sä tuut ottaa selvää ihan ympäri Suomen, että missä milloinkin tapahtuu. Ja meitä kiinnostaisi ihan tosi paljon nyt, että kun on ollut tuskaa Helsinki Pridea, niin onko tuolla vielä niin kuin jotkut näiden juhlien jäljiltä kylillä?
2: Niin, että onko ihmisiä liikkeellä?
3: Niin, onko Beirut vähän venähtänyt viikonlopusta tähän maanantai-aamuun?
2: Mä mielelläni lähden tutustumaan asiaan, koska mä luin tuosta just Iltalehden artikkelia, että Suviseuroilla on tämmöinen siivousoperaatio käynnissä, ja siivoille jaetaan jäätelöitä.
1: Joo,
2: niin mulla lähden aamusta pikkusen makean hammasta kolottaa, niin mä lähden mielellä tuon Helsingin kylille katsomaan ja selkeä, jos pikkusen joku jäätelö jossain
1: niin,
2: jaossa.
1: Niin mä, että etkä sä nyt Kauhavalle asti lähe.
2: Mä en tiedä, tästä pikkusen ajaa ehkä pitkästi.
1: Joo, et pysyttele tässä Helsingin sisällä. Mä en oo käynyt ikinä tuskassa.
3: En mäkään.
1: Eikö se ole tämmönen niinku heavy metal?
2: On. Vaarallista.
3: Mutta mä oon käsittänyt, että vaikka se on aika tämmönen heavy metalli, aika mustiin pukeutuvaa kansaa, niin siellä on kauhean lämmin tunnelma.
1: Mm.
3: Joo, ihmiset on kuulemma kauhean ystävällisiä.
2: Joo,
3: ei, mitään tappeluita eikä mitään tämmöistä.
2: He juo niin paljon, että heitä alkaa itkettää ja sitten he halailee.
3: Niin, ei puhekyky lähtee.
1: Siis musta olisi ihan mieletön näistä tyypeistä niin saada, että jos tuolla joku vielä kuljailee.
2: Mä lähden metsästä, mulla on vakiokapakat. Mä tiedän, missä he majailee.
1: Ai, sulla on vakiokapakatkin?
2: Mulla on totta kai.
1: Okei,
3: sisäpiiritietoa
2: vai? On.
1: Lähteet löytyy. Roope Salminen, Teflon Brothers, Stick Vitu X-Man. Se tosta seuraavana soittoo. Ihana, että oot messissä.
0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
4: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkin.
0: Kaikki Suomen parhaat

0: Heinälypsyssä vituiks män soi Millu Haata ja Shirley Karvinen. Täällä Shirley kerroit, että tämä biisi on siis soinut viimeksi, kun oot ollut Suomi Popilla.
1: No kyllä, 2 vuotta sitten mä olin Susanna Laineen kanssa täällä. Ja nyt mä tein comebackin, niin silloin jo, kova biisi.
0: Ja ihanaa, että ootkin. Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta, se tulossa seuraavana tuolta soittoon. Ja sit pakko ottaa kiinni tämmöstä uutisesta, kun vuokra-asuminen kokee pian historiallisen remontin ja se vaikuttaa miljooniin suomalaisiin. Mutta millä tavalla? Niin tästä otetaan kiinni aivan tuota pikaa.
2: Radio Suomi Pop.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Aloita huoleton autoilu. Veelytä.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Niin.
1: Ai että. Hei, mikä toi on?
2: Onko toi punkki?
3: Älä huoli. Ota off punkki.
4: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Mulla menee hermo!
6: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
5: Mikä Jobi?
6: J-O-B-I. Jobi.
7: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
8: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
9: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Onko sulla purkkaa?
11: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
10: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
11: Jep, on. Mut näet saa myös omenan makusena.
12: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
13: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
14: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
15: Se on yllätys, arva.
14: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
15: Kyllä, ja hyvät kengät.
14: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
16: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
17: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
18: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
19: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
20: Ai Vaasan sähköllä?
19: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
20: Siis näinköhän?
19: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
20: Siis onko Rovaniemellä?
19: Siellä ollaan
20: myös. Tampere?
19: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
20: Siis Oulussakin.
19: On, on. Ja osoite on.
21: Vaasan sähkö.fi.
22: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
23: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
24: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
25: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
26: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
25: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
27: Kuollut mies löytyi kasinan rannasta.
25: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Onko jopa paras Haloo Helsingin biisi, baby?
2: Kyllä mä sanoisin, että saattaa olla. Ja siis Haloo Helsinki ylipäätänsä varsinkin tällä kesällä, festareilla, ihan superkova.
1: I love it. Niin on. Ahti ja Hugo on väärään aikaan, se tulossa tuosta seuraavana soittoon. Millu Haato ja Shirley Karvinen täällä. Täällä oli Helsingin Sanomissa, niin että vuokra-asuminen kokee pian historiallisen remontin ja vaikuttaa miljooniin suomalaisiin.
2: No mikä se on?
1: No täällä on muun muassa siis, että vuokraantajan irtisanomisaika lyhenee. Vuokrasuhde on kestänyt yli 2 vuotta, niin irtisanomisaika lyhenee tuosta 6 kuukaudesta 4 kuukauteen.
2: Okei, tarkoittaako tämä siis sitä, että jos minä vaikka vuokraisin, jos mulla olisi sen verran massia, että mulla olisi joku tämmöinen sijoituskämppä,
1: joo,
2: ja sitten siellä olisi vuokralla, niin mä voisin potkia sen pellolle vähän iisimmin.
1: No joo, tai hän voisi lähteä myös vähän iisimmin.
2: Niin. Okei.
1: Ei ku kyllä, ei niin. Ku just niin, että sinulla on avaimet.
2: Aivan, että minullakin kyllä on sitten oikeuksia, koska eikö se ole aika pitkään se juttu, että nimenomaan vuokraanteilla on ollut vähän huonot tilanteet, että niitä on vähän hankala saada tämmöisiä huonoja vuokralaisia pois. Joo, koska siis mun yhdellä ystävällä hän omistaa siis Jyväskylässä tämmöisen asunnon, niin hänellä oli siellä vuokralainen, joka ei maksanut siis vuokriaan ikinä ajoissa, välillä saattaa olla puolikin vuotta noin vuokramaksut rästissä, niin se ei siis saanut sitä millään kiinni, ei saanut siihen yhteyttä oikeasti. Ei oikeasti, kävi oven takana, kun tiedätkö, se juoksi sitä karkuun se vuokralainen niin kuin monta kuukautta, että lopulta kävi niin, että piti soittaa se vuokralaisen äitille, ja kun sekä ei saakeli vastannut, niin sitten tiedätkö, mikä on kaikista pahin? Ne soitti sen anopille.
1: Ei.
2: Sit rupesi tapahtuu. Sä olet nyt jumalauta poikassa kättä taskuun niin kuin olisi jo, että tuu häpäisen meidän sukua.
1: Okei, ihan mieletön. Hän on ollut luova.
2: Pitää olla.
1: Mut miten toi voi olla mahdollista?
2: No et nimenomaan.
1: Ei ole mitään oikeuksia niin kuin vuokranantajalle, jos sulla on, tiedätkö, niin kuin...
2: Niin, mutta kai se jotenkin, että kun sä kuitenkin vuokraat sen toiselle ihmiselle sen kodiksi, niin sehän on sen toisen ihmisen koti, että se on pyhä paikka.
1: No mutta jos ei tätä pyhää paikkaa arvosta sen verran, että maksaa siitä ajoissa niin ja muuta tämmöistä.
2: Mutta ei enää.
1: On mennyt erikois. Ei enää. Ja sen lisäksi, niin no hei, häiritsevän vuokralaisen sopimus voidaan purkaa helpommin.
2: Okei.
1: Mutta siis tää on varmaan niinku enemmän, että silleen naapureille häiritsevä. Mä muistan siis mun aikaisemmassa asunnossa. Niin siinä oli siis yhtäkkiä tuli tosi paljon yllättäen, niin no sanotaan tämmöisiä niinku haasteita tälle.
2: Mitä haasteita?
1: No semmoisia, että siellä oli laitapuolen kulkijaa, tiedätkö, meidän sisäpihalla.
2: Että siellä oli jengiä.
1: Kyllä, aamulla kun heräsin töihin ja lähin, niin siellä oli sitten...
2: Se on kiva, pääsin heti aamusta vaihtaa kuulumiset.
1: Otta kossupullosta ryypyn siitä.
2: No mutta niinhän se on kiva starttaa päivä.
1: Ei millään meinannut siis saada sitä pois sieltä, kun ei just avannut ovea.
2: Okei.
1: Joo. Ja sit hän karkasi aina silloin, kun tiesi, että siellä on vuokraantaja ovella, niin ei vaan ole sitten paikalla.
2: Niin just.
0: Radio Suomi Popin Heinälypsy 7.11.

0: Suomi-pop.
1: Siis tiedätkö, Shirley Karvinen, mitä mä tajusin tuossa siis eilettäin, kun ajeli autolla, että sä oot semmonen Suomen Hailey Bieber.
2: Anteeksi, mitä? Joo. Siis mä otan tuon mielellään vastaan, mutta noi aika isot saappaat.
1: On, ja mä ymmärrän, mutta just tuossa siis biisin aikana puhuttiin tämmöistä niinku brändäämisestä ja somesta ja näin poispäin.
2: Joo.
1: Niin kyllä mä näkisin, että sä oot Suomen semmonen Hailey Bieber.
2: Älä viitti, joku siellä suuttuu, mutta kyllä mä mielellään toi hivelee mun semmoista, tiedätkö, rikkinäistä sielua, varsinkin tota eilisen champagne-lounaan jäljiltä, niin mä oon silleen,
1: että champagne-lounaan.
2: Champagne-lounas, kato, kun on muuttanut tuonne maaseudulle, niin siellä me käydään, kato, ystävien luonana välillä sunnuntaisin lounaalla.
1: Mä haluaisin tietää tosi paljon, että missä on tämmönen maaseutu, missä vedetään siis champis-lounaita, koska...
2: Se on, kato, aikuisuus. Aikuisena saa päättää, mitä syö lounaaksi, niin me syötiin ostereita ja champagnea. Kyllä.
1: Mutta et sä brändää täällä, tässä huomataan, brändäämisen ammattilainen, ei Pielavedellä ei vedetty Pohjois-Savossa osterilounaita.
2: Joo, no voin kertoa, että Jyväskylässä vedettiin kultalonkeroa kaksinkäsin, että en mä edes tiennyt champagne olemassaolosta.
1: Hei, otetaan tästä kiinni ihan tuota pikaa ja kuultiin myöskin juttua tuossa puhelimen välityksellä, että siis Eetu on mitä ilmeisemmin...
2: Löytänyt kyllä tämmöisen eksyneen juhla-ihmisen.
1: Joo, siellä on kuulemma niin... No rööki palaa, sen lisäksi on joku juoma ollut kädessä.
2: Niinhän sitä pitääkin.
1: Vaan mikä, niin otetaan näistä kiinni. Jenni Vartiaista, Duran Duran, Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele. Niillä jatketaan musan puolesta.
0: Radio Suomi Pop.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ajaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ajaa, kurkataan peräpuolelle vielä. Oho.

0: Siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
0: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
1: Mikä?
0: On se tyyppi vika.
1: Mutta eihän tää oo ees käynnissä.
0: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.

0: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla.
7: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
6: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
8: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
9: Onko sulla purkkaa?
10: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
9: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
10: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
11: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
12: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
13: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
14: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
15: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
16: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
17: Tuttu sauni. Ota iisi ja nauti edelleen.
18: Eppu Normaali. Kaikki häipyy on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: 24 emakkosikaa kuoli varhain tänään aamulla suuressa sikalassa syttyneessä tulipalossa Jämijärvellä Pohjois-Satakunnassa. Sikalan omistaja oli aamutoimillaan havainnut, että yksi sikalan osastoista on täynnä savua. Hänen mukaansa palo saatiin rajattua yhteen osastoon. Pelastuslaitos tiedotti hetki sitten, että palo on saatu sammumaan. Henkilövahinkoja ei aiheutunut. Palon syytä tutkitaan. Ilmaston lämpeneminen kasvattaa Suomessa helteiden, maastopalojen ja sinileväkukintojen riskiä. Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Anna Luomaranta arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa, että Etelä-Euroopan hirmuhelteiden ongelmat voivat näkyä pian myös Suomessa. Äärihelteet aiheuttavat terveysriskejä etenkin vanhuksille ja pitkäaikaissairaille sekä ruuhkauttavat sairaaloita. Luomarantaa huolestuttaa erityisesti se, että ilmastonmuutos jää geopoliittisten kriisien varjoon. Yhdysvaltalaismedia Axiosin lähteen mukaan Yhdysvallat ja Iran ovat sopineet keskeyttävänsä toisiinsa kohdistuvat iskut ja tapaavansa

0: tällä viikolla. Maiden välinen tulitauko on kestänyt vain 11 päivää, mutta se käytännössä murtui viikonloppuna, kun Yhdysvallat iski Iraniin. Yhdysvaltojen iskuja edelsi droonihyökkäys Hormutsin salmella olleeseen tankkeriin, mistä Yhdysvallat syytti Irania. Iran puolestaan iski sunnuntain vastaisena yönä Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Kuwaitissa ja Bahrainissa.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
3: Enimmäkseen poutaista tänä maanantaina. Mä en tiedä, miksi mulla muuttuu aina toi äänensävy.
4: Niin, sulla tulee tämmönen säätyttö.
5: Joo, päivällä joo. Etenkin lännessä, etelässä myös aurinkoista.
3: Kyllä, eikö tänään on oikeasti ihan superlämmin päivä. Tänään etelässä 27 astetta, pohjoisessa noin 19-20. Aika lailla ihan sama, missä päin Suomeen sä oot, niin kyllä se kannattaa nyt niin tehdä, että bikinit päälle ja rantsuun vaan nauttimaan kesästä, koska nyt se on alkanut.
6: Ja mielellään kultaiset bikinit.
1: Sään tarjosi Muumimaailma. Kevyt tuuli tai lämmin pouta. Täydellinen päivä lähteä seikkailuun muumien kanssa. Radio Suomi Pop. Heinä Lypsy. Seiskasta 11. Mia Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
3: Minuutin yli 8 kellossa 29. kesäkuuta 2026. Aika tarttuva toi Heinälypsy-rallatus.
6: Joo, mä melkein haluaisin saada sen kokonaisena biisinä, mutta siis ihanaa maanantaita kaikille ja oikein hyvää huomenta. Täällä on Pipe ainakin kuulolla, joka sanoo, että hän oikein niinku fiiliksissä siellä kuuntelee. Täällä on myös Sari, joka muuttohommissa kuuntelee meitä siinä taustalla. Tsemppiä paljon sinne, mutta siis ihanaa, kun oot viettämässä aamua meidän kanssa.
3: Hei tsemppiä, toi muutto on kyllä semmonen, että ei voi mitään muuta kuin toivottaa.
6: Se on kyllä.
3: Onnea.
6: Se on hirveä. Mä oon miettinyt sitä, että kun mä nyt asun tuolla omakotitalossa, että kun mä lähden sitä joku päivä muuttaa, en mä voi. Se on oltava loppuun asti. Se on hautaa asti oltava siinä talossa.
3: Eikö sullakin ole niin kuin aika iso asunto?
6: On 164.
3: Herranjumala.
6: Ihan hirveetä.
3: Se on loppuelämän
6: se on
3: nytte.
6: Se ei voi erota enää tässä vaiheessa. Mä en ainakaan, minä en tästä muuta pois.
3: Joo, ei missään nimessä. 0403564556 on WhatsApp. Tänne pystyy viestiä työntämään. Jenni Vartiainen, Duran Duran. Sitä laitetaan seuraavana soittoon. Ja ihan tuota pikaa otetaan selvää, että missä Eetu Koho menee. Mm-hmm. Meidän tämmönen monitoimimies.
6: Joo, mä kuulin, että hän kuitenkin lähti tämmöisen menopelin kyytiin.
3: Joo, vaan minne suuntaan? Onko kenties sinne Suviseuroille päin?
1: Radio Suomi-popin

0: Jenni Varsiainen. Duran Duran soi tuossa. 6 minuuttia eli 8 kellossa. Shirley Karvinen ja Millu Haataja täällä. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Ja täällä WhatsAppia ihmiset mä en kestä. Täällä ihmiset lähettelee, kuinka minun koti on kulmani upea. Se on, ne on nähnyt, kato Instagramin kautta. Niin kiitos vaan. Mä oon oikein häkeltynyt. Ja mähän tein tämmöisen ison harppauksen tuossa keväällä. Muutin vuokra-asunnosta. Ensimmäistä kertaa siis omistusasuntoa. Menin siis pankin kanssa naimisiin ja nyt on niin kuin monen 10 vuoden velat on niskassa.
0: Sä oot aikuinen ihminen.
1: Mä oon aikuinen ihminen, mutta jotenkin se pelotti mua ihan super pitkään, että se on niin kauhean iso sitoumus ja sit ollaan niin kuin lopullisesti siinä ja siitä ei pääse pois. Ja eihän nyt kun mä oon asunut tässä muutaman kuukauden, eihän tässä ollut siis mitään. Ei mitään.
0: Siis
1: ei
0: mikä siinä pelottaakin niin
1: siis
0: paljon?
1: Oikeastaan niin kuin ainoa asia on se, että nyt ne rahat vaan niin kuin siirtyy eri tilille kuin aikaisemmin. Ja nyt sekin menee sille automatisoituna. Että jos mä unohdan maksaa, niin kyllä pankki tulee hakemaan se omansa. Että
0: He muistuttelee kyllä.
1: Mutta siis omakotitaloasuminen, niin se on aika erilaista.
0: Millai?
1: No siinä on aika paljon tekemistä, koska aikaisemmin mäkin asuin kerrostalossa, niin kuitenkin se riittää, että sä hoidat sen kerrostalon kämpän sen sisäpuoleen. Ei sun tarvi miettiä, mitä siellä ulkopuolella tapahtuu, niin nyt yhtäkkiä sulla on se sisäpuoli, mikä on oikeastaan aika iso. Ja sitten sen lisäksi sulla on se piha, sulla on se terassi, sulla on se nurmikko. Ja se nurmikko, siis Jumalan kautta, se on yksi päänvaiva.
0: Ootko
1: se
0: semmoinen viherpeukalo?
1: En, mutta se siinä ärsyttääkin, että kun haluaisin olla. Niin. Ja sitten musta tuntuu, että sen jälkeen, kun me ollaan muutettu siihen taloon, niin alkuhan siinä oli ihan mieletön se upea vihreä nurmikko. Ei ollut mitään rikkaruohoja missään. Nyt mä en tiedä, mitä on tapahtunut, mutta osa sit nurmikosta on siis kuollut ja palannut pois. Ja sehän hävettää.
0: Pitääkö sitä kastella?
1: No kai sitä pitäisi. Ja mun mielestä mä oon kastellut.
0: Nurmikko.
1: Pitää. Ja sekin on ihan sairaan kallista. Vettä, kato, puhasta vettä menee ihan turhaan, mutta pakko pitää se vihreänä. Mutta mulla on tullut siis sellaisia, kato, kun koirat käy siellä kusemassa. Niin sellaisia palaneita länttejä. Sitten mä iltaisin käyn siinä, mä heittelen sinne tämmöisiä ruohon siemeniä, mutta mitään ei tapahdu.
0: Jos sä ihmettelet näitä muistiinpanovälineitä tässä mun esim. Mä otan... I will take notes.
1: No, elä minulta ota, mutta mun mielestä jengi, mä tiedän, että siellä on ihmisiä kuulolla, ketkä on kauhean hyviä tämän nurmikkoasian kanssa, ja tää on oikea juttu ihmisille, ketkä asuu omakotitalossa. Se on oikeasti harrastus pitää se hyvänä, niin auttakaa minua, laittakaa minulle viestiä, koska tarvitsen kaiken avun.
0: 0403564556 on WhatsAppi, ja siis tämähän on aika tärkeä tää nurmikko, eikö on. Naapurit, tää on semmonen, niin kuin, mistä tietysti katsotaan, että...
1: Katsotaan, minähän katson kaikkien nurmikkoja, aina kun mä nykyään, kun mä meen uuteen taloon, niin mähän katson, että jaha, aika paljon apiloita.
0: Älä jaksa.
2: Radio Suomipop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomipop.
0: Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele soi, kun Shirley Karvinen vetää kiinni päällä nurmikkoa sille.
1: Sitä
0: kuulosti
1: se
0: vähän väärälle.
1: No ei se mitään.
3: Maailman onnellisin kansa. Kunhan lääkekuuriansa tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: kun Arttu Viskari soi Suomi Finland perkele ja Kääriä vantaalainen. Sitä tulossa seuraavaksi muun puolesta.
1: Se on huikea biisi.
0: Niin on, ja koko kärtsäri, niin pakko arvostaa.
1: On, no siinä on semmoista tietysti kansainvälistä superstara-fiilistä.
0: Voi olla niinku ylpeä siitä, että on suomalainen.
1: Ja aattele, Jere Vantaalta kuitenkin.
0: Ihan mieletön.
1: Kyllä.
0: 12 minuuttia oli 8 kellossa. Uniklubia tulossa myöskin näiden tähtien alla. Ja voi että. Lämmittää mieltä
1: se
0: sekin. Hei, Eetu Koho, meidän stunttimies, on tällä hetkellä jossain tien päällä ottamassa selvää, että mitä oikein Helsingissä on tapahtunut, kun viikonloppuna on ollut Helsinki Pride.
1: Kyllä, sitten on ollut tuskaa ja sitten on ollut muuten vain juhlioita.
0: Ja nyt ne juhliat, niin heit on edelleen tuolla tien päällä ja Eetu on heidän kanssa.
1: Viimeiset pinnistelee.
0: Otetaan ihan just yhteys sinne.
2: Radio Suomi Pop.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Hei sinä! Onks tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
4: Ah, tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
2: Ai, missä mä oon?
1: Sanoman mainoskatkolle.

0: mainoskatkolla.
1: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
0: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
1: Takomassa parempaa tulosta.
0: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
1: Ai, niinkö?
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
6: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
7: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensi Launea.
7: Launea.fi. Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
12: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
13: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
12: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
13: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
12: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
13: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
14: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
15: Määränpäänä rengas, Senter.
16: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kääriä raikaa. Ja onko näin, että meillä olisi täällä Eetu Koho? Kuule, saanko mä tämän auki?
2: Kokeillaan. Painatko tuo vihreätä luuria?
1: Kuuluuko mitään?
3: Hallota, halloo.
2: No niin, lähde ihan lähti toimimaan.
1: Hei, missä päin mies menee?
3: No mies menee nyt IC-junassa kohti Oulua.
1: Oulua?
2: Mitä? Mä luulen, että sä lähdet Tikkurilaan.
3: No niin, mäkin luulen, että tämä juna menee Ouluun, mutta me ollaan kohta Tikkurilassa, mä yritän päästä tästä pois. Mulla on nimittäin tässä tämmöinen sisaruskolmikko, jotka ovat viettäneet viikonlopun Tuskassa, Jukka, Johanna ja Juha, Matti. Ja tota noin, niin tässä etenkin tämä sisarusparin yksi kaksikko, niin on musta hienoa kontrastia, kun toinen heistä on ihan virkeänä, hymyileväisenä, mm-hmm. ja toinen on sitten pikkusen ehkä ankeammalta tunnelmalta. Mä laitan meidät tässä taistumaan, niin
2: mutta kyllä niin. Sitä rupeaa väsyttää vähemmästäkin.
3: Joo, niin tuota, kerrotko, minkä näköinen resepti sulla oli esimerkiksi Johanna tuohon tähän aamuun?
4: No siis Pepsi Maxilla lähettiin, mutta tuota, kapteeni Morganin toi kanno taisi olla eilen vähän liikaa.
2: Joo,
1: no mut sitä sattuu. Klassikko.
2: Joo, joo, mut kapteeni Morgan on aika kiva, se lämmittää kurkkua mukavasti. Niin, kyllä. Kesäjuoma.
1: Hei, ihan mieletön juttu. Miten te meinaatte tästä nyt siis jatkaa? Tuska on takana, mikä eessä?
4: No, normi arki.
2: Niin, onko tota niin,
4: vielä mennä?
2: Pitääkö lähteä töihin tästä?
4: Joo, no, pitää yövuoroon mennä.
2: Huhhuh.
1: Yövuoroon.
2: Arjen sankari, mä sanon sulle. Nostan hattua.
4: No niin, kiitos.
1: Hei, missä sä oot duunissa? Pystyykö paljastamaan?
4: No, hoitoalalla.
1: Joo.
2: Okei. Okay.
1: No mut
4: ei
1: hei.
4: Yövuoro.
2: No hyvä.
1: Hyvä kuulla. Ja toivottavasti sulla on siellä sitten apua ja muitakin. Kukas oli sitten mököttämässä? Onks hän niinku...
4: Se on varmaan minä, kun olen mäkettä.
2: No okay. Mutta toisaalta kyllä sitä vähän rupeaa väsyttää, kun pitää vielä keräällä voimia yövuoroon, niin kyllä mäkin mököttäisin, mutta nostan silti hattua päästä.
1: Millainen kyllä. oli toi tuska? Me ei olla koskaan käyty Shirlin kanssa, niin millainen setti?
4: No siis itse tietysti mä oon enemmän vähän semmoinen tuska hengailija, että ei ole silleen mitään omia suosikkotändejä, paitsi Bring Me The Horizon oli tänä vuonna, mutta ehkä varmaan tämä veli osaa sanoa enemmän tästä.
1: No mitäs?
3: No siis joo, tuskahan oli nyt erittäin hyvä, että ei ollut kyllä niin sanotusti nimensä veronen, että oikeastaan autuuttahan tuo enemmänkin oli.
2: No hyvä.
1: Hei, ihana murre, mistä päin oot?
3: No joo, ei suustahan sitä ollut.
1: No Joensuusta on. Hei, toivottavasti teillä on hyvä matka. Muistakaa huuhella suuta, niin ei olla kuivamaa. Ja tota, ei muuta kuin tota, suomipoppi heinälypsy päälle sitten, kun lähdette jossain vaiheessa ajelemaan töihin.
3: Kyllä, juu vaan välillä muutakin. Otetaan vettä välillä kanssa.
1: No se on suotavaa.
0: Radio Suomi Pop. Heinälypsy, 7-11.
1: Uniklubi näiden tähtien alla. Onko sulla joku henkilökohtainen suhde, Shirley Karvinen, tähän
2: no
1: biisiin?
2: No itse asiassa on. Mä voin paljastaa sen tämän jälkeen.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaunis Uniklubin biisi. Näiden tähtiällä heinälypsyssä.
2: Mä rakastin Uniklubia silloin aikoinaan. Nimenomaan toi levy, missä toi Näiden tähtien alla biisi on, niin mä omistin sen sille ihan fyysisesti. Ja se oli yksi mun lemppareita ikinä. Joo. Ja sit herran jumala, tiedätkö, ne kundit näytti niin söpöltä, ne mustat tukat. Joo. Ja oli ne piikillä laitettu ne kaikki geelit ja oli niittivyötä. Niin mä sanoin, että ne oli kuumaa kamaa.
1: Tuo oli sitä emojen kulta-aikaa.
2: Ja mä rakastin.
1: Kans.
2: Mä yritin kaikki niin olla itsekin, mutta ei siitä oikein mitään tullut. Kyllä mä oon kuitenkin nähtävästi sille henkeä vereen vähän sellainen Pissiksen tyyppinen kuitenkin. Että
1: Suomen Hailey Bieber.
2: Niin, yritin vähän. Siis,
1: mutta oliko sulla tämmöisiä jotain niin kuin emokuteita?
2: Oli. Mulla oli jotain raitasukkaa ja kyllä mä laitoin, tiedätkö, noita, mitä ne on, näitä kajaleja silmiin.
1: Ihana.
2: Ja äitihän ei tietenkään antanut, niin mä aina tein sen silleen salassa. Et sitten kun mä lähdin kotoota, niin äkkiä bussipysäkillä silmät mustaksi. Ja sitten jengi kyseli koulussa, että mitä helvettiä sulle on käynyt. Mä ajattelin, mitä? Tää on style.
1: Meikkasin,
2: mutta siis rakkaita muistoja kyllä liittyy siis tuohon Uniklubiin. Mä muistan, kun me oltiin 18-vuotiaina, saatiin mun ystävän äitin tämmönen sininen Volvon tämmönen farkkumallinen auto. Ja sille me ajettiin ympäri Jyväskylää ja fiilisteltiin Muuramessa. Jos jengi tietää, minkälainen se on. Se on semmoista niinku niittyaluetta, tämmöistä ihanaa Jyväskylän maalaiskuntaa. Ja mä muistan erityisesti toi Näiden tähtien alla -biisi, niin sitä kun laulettiin siellä oikein herkistyneessä mielentilassa, niin välillä saattaa käydä niin, kun sä ajat tuolla maalla, niin välillä, tiedätkö, näitä eläimiä siis hyppää siihen eteen. Sähän oot myös maalta.
1: Olen. Ja, mutta hirvi vai?
2: Ei, valitettavasti. Siis tämmönen pupu hyppäsi siihen eteen. Se oli ihan hirveetä. Suoraan siihen auton eteen ja mä oon nyt pahoillani, mutta siis pamaus kävi ja alle jäi. Se oli ihan hirveetä. Se oli aivan kauheeta.
1: No ei ne ole kauhean kauniita muistoja.
2: No ei, mutta siis, no mutta tiedätkö, pysäyttäviä dramaattisia muistoja. Ja sitten totta kai ihan hirveä paniikki päällä, että mitä hittoa, niin. oliko se oikeasti pupu. Ja sitten mun ystävä tietenkin menee paniikkiin. Ja sitten kun mullahan tulee semmoinen, että kun toinen menee paniikkiin, niin mullehan tulee taas semmoinen, että nyt sä rauhoitut. Että nyt ei ole hätää, että nyt kukaan ei rupea täällä nyt sekoilee. Että nyt me selvitetään tämä tilanne. Juu, kyllä mä lokkaan todella ine, nyt me hoidetaan tämä tilanne kuntoon. Niin mä nousin autosta ja menin kattoon, että eihän sitä voi...
1: Sä
2: pakko, ethän sä voi jättää sitä eläintä sinne. Sun täytyy käydä tarkistamassa, että onko se vielä hengissä. Ja jos se on hengissä...
1: Niin mitä niin sitten?
2: Sit se pitää ottaa päiviltä.
1: Päättää päiviltään?
2: On se, et sä voi jättää sitä sinne...
1: Mitä heitit sieltä niskat nurin
2: ei,
1: vai?
2: Ei, sä et voi jättää sitä sinne kituamaan. Siis kun se, kyllä mä näin sitä eläimestä, että tää ei tästä enää nyt... Tää ei enää loikkaa
1: ja Shirley
2: eteenpäin.
1: Karvinen, teit mitä?
2: Mä oon nyt pahoillani, tää on vähän paha.
1: Niin.
2: Mutta mä koen, että mä hoidin kansalaisen velvoitteen.
1: Niin
2: mä hyppäsin takas autoon ja saatoin peruuttaa sitä päältä vielä kerran.
1: Siis sen kanin päältä?
2: Se oli pakko. Kyllä, hei ihmiset, te tiedätte, että jos et sä voi jättää sitä. Se on eläimen kidutusta, kun sä jätät sen sinne kituamaan kuoliaaksi.
1: Eihän nyt kukaan
2: et
1: noin
2: sä voi, et sä voi jättää sitä sinne. Mä näin, kun se herran jumala kärsi.
1: Apua.
2: Siinä. Se on oikeasti sydämen teko, että sä päästät sen päiviltä.
0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
3: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
1: Onneksi Shirley Karvinen, sä oot tommonen hyvän tekijä.
2: Onneksi mua enää tuolla maanteelle hirveästi nää niin puputkissa olla rauhassa. Mutta
1: mä oon oikeesti tajunnut, että tommosen tilanteen eteen sä voit joutua.
2: Voi joutua ja kyllä silloin pitää hoitaa, tiedätkö, se kunnon teko.
4: Liian kaukaa etsinyt, miettinyt sun nimeä. Ja nyt varoittamatta edessäni seisot, ilma väreilee.

0: Big, kuka tulee vastaan? Ei, kuka on se oikea?
1: Kuka tulee vastaan?
2: No, mutta Mille Kane, se voisi olla, mutta
0: artisti.
2: Se ei ole.
0: Millu Haataja täällä, Shirley Kyllä. Karvisen kanssa, pupujen tappaja.
2: Hei, nyt ensinnäkin täällä ihmiset laittaa mulle WhatsAppiin, että kyllä, että ihan se oikein Shirley on tehnyt. Ja se on kuulma siis lain mukaan, että se pitää päättää päiviltä, että eläintä ei saa jättää tuolla tavalla heitteelle. Jos sä näet, että se kituaa, Joo. niin se on sun kansalaisvelvoite, että sit se pitää päästää unille.
0: Ja kun siis, tää on hyvä, että mulla on nykyään sun puhelinnumero, tiedän kelle soittaa, että jos tulee tien päällä sattuu tämmöisiä, koska mulle ei ole vielä ikinä käynyt näin.
2: No onneksi olkoon, sä oot Kiitos. Onnekas. Mutta sitten niin kun sinäkin et onnekin tuonne maalle nyt muuttanut, niin nyt kannattaa olla varovainen, koska siellä on koko ajan kaikkia eläimiä hyppii kaduille ja muuta, niin mitä vaan voi tapahtua.
0: Ei joka päivä oppii jotain uutta, tänään tämmöistä. Haluan Helsinkiä, voiko enkelit keksyä? Sanni, me ei olla enää me, niitä tulisi seuraavana.
3: Radio Suomi Pop. Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 € lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
2: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
3: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nautin vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
5: Eloveena. Täyttä eloa.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Älä huido. Ota off.
6: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
8: No en nyt tiedä, onko.
7: Ai, ette oo.
8: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
7: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
8: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
7: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
10: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
11: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Mulla menee hermo!
13: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
12: Mikä Jobi?
13: J-O-B-I, Jobi.
14: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
15: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
16: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suviseurat, ne on ollut tuossa viikonloppuna. Ja ootko sä käynyt ikinä suviseurassa?
2: En ole ikinä, en ole koskaan, mutta eikö se ole tämmöinen niin kuin siis uskovaisten
1: kyllä
2: kokoontumisjuhla?
1: Lestadiolaisten. Tämähän on Suomen suuri festari.
2: Aivan, niin totta, sehän on nimenomaan lestadiolaisten. Joo. Totta, ootko sä ikinä ollut?
1: Olen. Ja useampana kesänä kuule.
2: Oot sä uskovainen?
1: Mehän
2: ei siis tunneta, niin mä kysyn nyt suoraan.
1: No en, niin kuin, en lestadiolaisuuteen en niin kuin kuulu, niin. Mutta mulla on niin kuin kakkosperhe. Niin on tämmönen lestadiolaisperhe.
2: Okei.
1: Ja heidän kanssaan on sit ollut siellä useampana kesänä. Nyt on ollut tosi monta vuotta tässä taukoa.
2: Hmm.
1: Mutta täällä on siis Ilta-Sanomien etevä toimittaja käynyt selvittämässä nuorilta, että mikä on tärkeää kumppanissa. Ja sieltä on selvinnyt myös yllättävää faktaa näistä Suomen suurimmista festareista. Ootko huomannut, että suviseurojen aikaa niin aika paljon tulee tällaista tietynlaista puhetta,
2: niin,
1: että loppuisi tietyt asiat kaupoista, kondomit ja alkoholi ja muuta.
2: Kyllä.
1: Tätä mä en ihan ymmärrä. En
2: no
1: kyllä
2: mä
1: nähnyt.
2: Ymmärrän. Mä ymmärrän. Hei, haloo, sä pistät nuoret ihmiset, kymmeniä tuhansia ihmisiä sinne niin kokoontumaan, niin kyllähän siinä siis niin kuin hormonit hyrrää. Vähemmästäkin.
1: Ei mulla ole hyrännyt,
2: lopeta.
1: Kun mä siellä...
2: Mitä sä oot siellä tehnyt?
1: No vahtinut lapsia, no. Varmaan kuin muut.
2: Nimenomaan ne lapset on siellä sitten juossut ympäriinsä.
1: Ei kun siis, no mut hei, mennään kohta tähän, että mitä sieltä on selvinnyt, että onko näihin liittyen.
2: Okei. Okay.
1: Vai mitä muuta, mutta nuoret ovat nyt avanneet siellä suunsa.
2: Kiinnostavaa.
1: Iso.
0: Heinäkuun hauskimmat tarinat. Millu Haataja sekä Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Heinälypsyä kuuntelet 10 minuuttia vaille 9 kellossa ja Igetsulua Beemiä tunnista tuntiin. Se tulee tuosta seuraavana soittoon. Millu Haata ja Shirley Karvinen täällä.
2: Oikein ihanaa maanantai huomenta.
1: Hei, Suvi Seuroissa on nyt sitten Ilta-Sanomien etevä toimittaja ottanut selvää, että miten nämä nuoret pariskunnat ovat olleet hänen niin kuin suurennuslasin alla. Joo. Että missä hän on tavannut nämä heidän kumppaninsa.
2: Aika monethan ylipäätänsä tapaa nimenomaan Suvi-seuroilla. Että siinä nimenomaan lähdetään hakemaan vähän seuraa.
1: Näin! Ja täällä oli siis suurin osa, että he on nimenomaan täällä siis tyylin 3 vuotta sitten Suvi-seurassa. Verna ja Taavi 18 ovat tavanneet ja ovat kertoneet tulevaisuuden haaveista. Tuossa oli aika niin kuin hyvä otanta. Olisiko ollut niin kuin 3 eri, ketä oltiin saatu ihan tälleen niin kuin videon eteen haastatteluun. Ja heillä oli kyllä todella sulosia näitä tämmöisiä, että mikä on tärkeintä. Että seurustelukumppani on tukena hyvinä ja huonoina hetkinä ja että luotettavuus ja hauskuuskin oli mainittu siellä.
2: Pitää vähän osata nauraa yhdessä.
1: Joo. Okay. Ja tämä oli siis että jotenkin, että Suvi seuraista, totta, että siellä on niin paljon ihmisiä ympäri Suomen, siis kaikki, jotka jakaa tämän niin kuin yhteisen uskonnon, tulee samaan mestaan.
2: Ja se on aika tärkeä juttu. Se on kuitenkin niin iso osa semmoista identiteettiä ja kulttuuria. Niin kyllähän sitten, kun lähdet sieltä katsoa, niin saat aika ison raksin kuitenkin ruksattua pois. Niin sitten sen jälkeen rupeat vaan katsoa persoonia ja vähän ehkä jotain ulkonäköhommaa, että kuka miellyttää silmää, kuka ei. No ei olla nyt rehellisiä.
1: Niin. Ja siellä oli itse asiassa eräskin näistä pariskunnista, niin tämä äijä oli sitten sanonut, että hän oli vähän niin kuin tahalleen hivuttautunut samaan kaveriporukkaan, missä tämä tyttöystävä oli. Että oli ollut hänen silmän alla tämä tietty tyyppi ja sitten sinne ujuttanut itsensä. Mutta että tämmöinen paljastus Suvi-seuroista, että siellä ihan oikeasti, että nyt ottamatta mitään kantaa näihin tämmöisiin kohuihin, mitä tulee aina tuossa.
2: No en mä nyt tiedä, onko se nyt niin kohujuttu, että kondomit vähenee kaupoista, mutta sehän on hyvä, että ne on niinku fiksuja ja turvallisia ja järkeviä.
1: Mutta mun on vaikea niinku että missä siellä?
2: No mitä sinä sehän teit teininä? Ihan rehellisesti.
1: No. Oisin.
2: Ihan kotona olit tekemässä läksyjä, niinkö?
1: Mähän asuin siis keskellä korpea. 26 kilsaa. Tiedätkö,
2: ja silti mä keksin kyllä keinot, miten...
1: No se on kyllä totta. Joo.
2: Nimenomaan, siellähän se luovuus pääsee kukkimaan.
1: Niin sä meinaat, että Suvi-seuroissa on tämmöinen niin kuin luovuuden ilmapiiri, mikä
2: varmasti
1: lähtee valloilleen.
2: Ihan varmasti. Lähdetään ensi vuonna sinne kattelemaan, niin kyllä varmasti löydetään kaiken näköistä.
1: Tähän kuule. Hei, laita tähän käteen, tähän. Shirley Karvinen.
2: No niin,
1: me lähdetään Suvi-seuroihin teikäläisen
2: mielellään
1: kanssa reportaasia tekemään, että mitä siellä tapahtuu. Mä en usko sekuntiakaan tähän,
2: minä
1: että
2: uskon.
1: Ne oikeasti loppuu.
2: Minä uskon.
0: Radio Suomi Pop, Heinälypsy. Mietitsä mua?

0: Kanssa. Mello ja Shirley täällä ja puhetta siis riparista.
1: Kyllä, siis mullahan on semmoinen yllättävä uskonnollinen tausta. Joo, mun koko siis sukuhan on aika tämmöistä uskonnollista sakkia. Mä oon aika tämmöisen sanotaan näin, että on Jeesuksen kädestä pitänyt kiinni hyvin pitkän osaa elämästäni.
0: Ei,
1: mutta täytyy tehdä tunnustus, että aikoinaan kun mä oon käynyt riparin. Oot sä muuten käynyt riparia?
0: Olen, juu.
1: No sinäkin, jotka näitä meidän tyttöjä.
0: Kyllä.
1: niin, kyllä oli mulla joku ihan muu motivaattori kyllä lähteä sinne riparille kuin ihan itse Jeesus.
0: Okei. Joo. En malta odottaa.
1: Täytyy tunnustaa.
0: Anja, jos puhutaan totta, otetaan C-katosta alta pois. Soittaa.
2: Radio Suomi Pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi-popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi-popilla.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Määränpäänä rengas, Senter.
5: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
6: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
7: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
8: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
9: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
8: Ja miten olette...
9: Hop, painaa.
8: Mitä ihmettä?
9: Kello käy, TikTok.
8: Herra budjettiministeri...
9: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
8: Mikä?
9: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
4: Tokmannin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit, vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
9: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Halo?
11: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
10: Aa, se joo.
11: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Perjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
10: Mm.
11: No nyt kävi sillä tavalla, että Perjo otti ja sairastui.
10: Okei. Okay.
11: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
10: En mä nyt.
12: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
13: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen

0: asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
1: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Varsinais-Suomen käräjäoikeus on vanginnut 3 ihmistä epäiltynä Mynämäellä tapahtuneesta 28-vuotiaan naisen taposta. Varsinais-Suomen käräjäoikeuden mukaan 31-vuotias nainen ja 35-vuotias mies vangittiin todennäköisin syin epäiltyinä taposta. Kolmas epäilty on vangitun naisen 64-vuotias sukulaismies. Hänet vangittiin lievemmällä perusteella. Poliisi epäilee, että 28-vuotias nainen kuoli väkivallan seurauksena juhannusviikolla. Ilmaston lämpeneminen kasvattaa Suomessa helteiden, maastopalojen ja sinileväkukintojen riskiä. Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Anna Luomaranta arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa, että Etelä-Euroopan hirmuhelteiden ongelmat voivat näkyä pian myös Suomessa. Äärihelteet aiheuttavat terveysriskejä etenkin vanhuksille ja pitkäaikaissairaille sekä ruuhkauttavat sairaaloita. Luomarantaa huolestuttaa erityisesti se, että ilmastonmuutos jää geopoliittisten kriisien varjoon. Yhdysvaltalaismedia Axiosin lähteen mukaan Yhdysvallat ja Iran ovat sopineet keskeyttävänsä toisiinsa kohdistuvat iskut ja tapaavansa tällä viikolla. Maiden välinen tulitauko on kestänyt vain 11 päivää, mutta se käytännössä murtui viikonloppuna, kun Yhdysvallat iski Iraniin. Yhdysvaltojen iskuja edelsi droonihyökkäys Hormuzin salmella olleeseen tankkeriin, mistä Yhdysvallat syytti Irania. Iran puolestaan iski sunnuntain vastaisena yönä Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Kuwaitissa ja Bahrainissa.
5: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa.
7: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
8: Enimmäkseen poutaista päivällä etenkin lännessä ja etelässä myös aurinkoista. Idässä sää selkenee päivän aikana ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelevaa. Toi päivälämpötila niin saattaa nousta jopa 30 asteeseen.
9: Siis nyt musta tuntuu, että nyt voi vihdoin ja viimein sanoa, että kesä on alkanut virallisesti. Nyt on hiki, nyt on lämmin ja mä toivon siis teidän kaikkien puolesta, että teiltä löytyy kotoa ilmastointi, koska muuten voi olla vähän tukalaa.
7: Sään tarjosi Muumimaailma. Koko kesä täynnä elämyksiä Naantalissa. Sukella satuun.
5: Radio Suomi Pop. Heinä Lypsy.
10: Heinä Lypsy.
5: 7-11. Kaikki Suomen parhaat biisit.
8: Rippijuhlien luvattua aikaa tää.
9: Ai että. Rehellisesti mä haluan saada tän Heinälypsy-biisin itselleni. Eiks mä haluan
8: niin?
9: Tän kotiin. Mä haluan tietkö juosta lenkkiä tän tahtiin.
8: Heinälypsy.
9: Tässä on hyvä feng shui.
8: Eiks ookin? Ehkä herätysääneksi voisi olla kanssa ihan toimivalla
9: tavallaan.
8: Mulla on joskus ollut ukkometso. Herätysäänenä.
9: Mikä sulla on hätänä?
8: Niin, no kun mä oon tosi huono tässä heräämisessä.
9: Mut mikä sulla on nytte sitten?
8: Nyt mulla on joku semmoinen
9: hälytys.
8: Geneerinen, joo.
9: Niin, maailmanloppuääni.
8: Kyllä, palosireenit.
9: Sama. Siis joka ikinen aamu alkaa sydänkohtauksella ja sitten siitä on hyvä lähteä sitten käynnistelee.
8: Ja hei, tätä sydänkohtausta täällä jakamassa siis Millu Haata ja Shirley Karvinen. 5 minuuttia eli 9 kellossa. WhatsApp 0403564556. Ja näistä konfirmaatioista, rippileireistä ja rippijuhlista on luvassa seuraavaksi. Sulla oli siis, Shirley, joku tämmönen.
9: Joo, mun täytyy tunnustaa, että rippileirillä kyllä niin Jeesus oli se, mikä kiinnosti ehkä kaikista vähiten. Kyllä, mutta eikö se ollut se juttu ihan oikeasti, kun sinne rippileirille lähettiin, niin joo, totta kai oli mukavaa laulaa niitä lauluja, tietenkin niin. Oli, ja sitten opetella niitä, mitä ne oli, rukouksia, apua.
8: Ei jum, okei.
9: Siitä on hetki, kun mä oon ollut pyhässä niin. Tilassa, mä oon pahoillani. Kyllä.
8: Pyhässä tilassa. Ja mitä Shirley Karvisen pyhä tila on tarkoittanut tolle rippileirillä?
9: Mä oon siis niin huono uskovainen. Niin Jeesus tekisi selkeästi mulle nyt ihan hyvää.
8: Ai otetaan tästä kohta selvää.
7: Radio Suomi Pop. Heinälypsy. Heinälypsy, heinälypsy. 7-11. Heinälypsy, heinälypsy. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
8: Ani, jos puhutaan totta, Alisa Syrjä, sydän on rikki. Nää tästä ensin soittaa ja sit päästään tähän
9: oi voi.
8: Siunattuun tilaan.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: funnut.
1: Radio Suomi Pop.
2: Aliisa Syrjä, Sydän on rikki, kuultiin siinä 12 minuuttia eli 9 kellossa.
3: Siis tiedätkö, mä olisin tarvinnut ton biisin aikoinaan, kun mä oon ollut mikähän vuosi se on ollut, kun mä oon ollut rippileirillä. Jos mä oon nyt 33, mitä ollaan ripailla, 14?
2: 14 vai 15?
3: Niin, no se joku siellä, kello on hyvä matikkapää, voi alkaa laskea, koska mulle ei riitä.
2: Ei riitä täälläkään.
3: Ei mitenkään, mutta siitä on kuitenkin pikkuhetki kulunut. Niin kyllähän nyt siis riparilla oli kaikista parasta, tiedätkö, se, että sä ensinnäkin pääsit näkemään, että okei, ketä tyyppejä sulla on nyt sun rippileirillä. Ja sit sä rupeat katsoa, että okei, kukaan näistä on hyvän näköinen, kenenkaan voisi vähän flirttailla. Ja totta kai aina ihastu johonkin tyyppiin riparilla.
2: Siis sulla oli flirtti mielessä vai?
3: Totta kai, hormonit hyrräsi ihan hulluna teini-ikäisenä. Kaikki, niin mä yritin, että mä saisin seuraa.
2: Joo.
3: En siis saanut ketään, mutta kyllä mä sitä silmäpeliä yritin kyllä siis kaikkeni siellä rukousten seassa vähän silleen, että jos toi Matti nyt perkele käänny tänne päin, anteeksi, ei tietenkään siunattessa tilassa ei voi tällaisia.
2: Ei voi noituu tolla lailla.
3: Ei voi, että se voi olla syy, minkä takia Jeesus ei langettanut mulle sitten ketään seuraavaista.
2: Niin, mutta että otetaan jostain muusta kuin näistä piirreistä tuolle Shirley Karmiselle,
3: niin,
2: että
3: kyllä.
2: Ei ehkä herra huoneelta.
3: Ei, mutta ettekö te tehnyt mitään siis semmosia pahuuksia? Mehän karattiin ikkunoista.
2: Röökillä ravattiin.
3: No tämä mekin. Siinä oli jotain semmoista tosi silleen, tiedätkö, hauskaa jännittävyyttä.
2: Niin oli.
3: Semmoista pikkutuhmaa.
2: Kuvailitsä pikkutuhmaa? No ehkä kun joo itse asiassa, kun
3: niin.
2: Siinä on semmoinen tavallaan, että nyt ollaan niin, tiedätkö, opetellaan tätä niin kuin Jumalan
3: kyllä.
2: sanaa täällä ja ollaan niin kuin kristillistä kasvatusta niin kuin vahvistamassa.
3: Just näin.
2: Niin sitten sit kun siinä kuitenkin on ne hormonit, mitkä hyrrää.
3: Ja sitten kaikki, tiedätkö, teiniäs tuntuu niin jännittävältä. Mä muistan, mekin karattiin jonnekin röökille, jonnekin puron varteen, niin oikeasti mä tuun ikuisesti muistamaan
2: niin.
3: ton. Siinä oli jotain niin siistiä ja samaan aikaan
2: no
3: niin kaunista. Se on jotenkin semmoinen ihana, tiedätkö, leirimeininki. Meillä oli vähän
2: juu.
3: sama fiilis tuolla siis. No vähän ehkä eri, mutta melkein sama. Miss Suomi-finaalissa aikoinaan.
2: Nyt haetaan kaukaa.
3: No kato, kun meillä oli silloin se kuukauden missikiertue, niin siinä oli vähän semmoinen samanlainen. Toki Jeesus ei niin isosti ollut läsnä siinä, siinä jengissä. Olisi toki ehkä ollut suositeltavaa, mutta siinä oli semmoinen leirifiilis, kun silloin me kierrettiin kuukausi yhdessä bussissa ympäri Suomea, niin sielläkin ei rööki niin sanotusti kuulunut siihen missi-outfittiin.
2: Joo.
3: Niin se tänä välillä kuitenkin
2: piilossa. Hei, ihanaa, että olette ollut tommosia pakanallisia, vaikka en niinku tätä tuotetta nyt mitenkään halua silleen niinku glorifioida,
3: ei.
2: Mutta kyllä se vaan niinku joihinkin tommosiin juttuihin kuuluu.
3: Joo, ja se tänä päivänä, jos joku tunkii semmoinen röökin käteen, niin mähän tukehtuisin
2: just
3: siihen.
2: Näin.
3: Mutta nuorena silloin se oli jotenkin siistiä.
2: Okei, nyt mun on pakko niinku tähän ripariin vielä mennä. Eli siis siellä on siis todella, että sä oot yrittänyt niin kuin iskeä joitain, mutta he ei ole lämmennyt vai?
3: Ei, mutta kaikki ne yritin. Ja sit mä yritin vielä mennä siis isoseksi, että mä voisin jatkaa tätä mun valitsemallani tiellä.
2: En
3: saanut siinäkään menestystä. Mä voin sanoa, että Karvinen ei ollut haluttua tavaraa Jyväskylässä.
2: Mieti kuin heitä tänä päivänä sitten harmittaa. Onko ne

0: tullut ryömimään sun DM?
1: No ei perkele ole, mutta olen kovasti yrittänyt. Kattokaa nyt, musta tuli
2: Radio
1: joku.
2: Radio Suomi Pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi Popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi Popilla.
3: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
5: Määränpäänä rengas, Senter.
6: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
7: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
8: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
9: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä. Aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Ponnista, rakas. Ponnista.
11: Tuu, Jani, pois sieltä.
10: Ponnista, pää näkyy jo.
11: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
10: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
11: Mitä? Miten niin?
10: Kätilö, mihin menit? Halo?
12: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
13: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Mulla menee hermo!
4: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
3: Mikä Jobi?
4: J-O-B-I, Jobi.
5: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
6: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
7: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.

0: Radio Suomi Pop.
1: Rippijuhlista, konfirmaatioista ja rippileireistä puhetta. Siis Shirley Karvinen, kerroit, että sulla on ihan joku muu kuin Jumala ollut mielessä tuolla omalla leirilläsi.
2: Kyllä, kyllähän mua siis niinku seuran haku kiinnosti kyllä kovasti, mutta sama teema kuin vissiin mikä suviseuroilla. Et kyllä kuitenkin, kun tiedät, sä pistät nuorison niin yhteen paikkaan, niin
1: rupeat skauttaa.
2: Totta kai sitä rupeat, kukaan näistä on nyt se kiinnostavin. Tietenkin, ja kyllä täällä jengi täällä WhatsAppissa rupesi huutaa sitä täysin samaa, että joo, kyllä sieltä löytyi teini ajan poikaystävät ja muut. Et kyllä se on semmoinen yleinen juttu.
1: Mulla oli tämmöinen laukun kantaja.
2: Laukunkantaja.
1: Joo, joka sitten kun
2: palvelija.
1: Niin, ei käytänyt. Niin. Ei, hän oli myös tosi niin kuin viehättävä ja ihana niin kuin ihminen.
2: Tietenkin. Mutta sen lisäksi.
1: Mutta sen lisäksi niin oli ne aika siis painavia ne raamatut ja virsikirjat. Kato, kun ennen leiriä hän piti käydä näitä rasteja suorittamassa.
2: Totta, piti käydä jossain niin kuin sunnuntai-messuissa ja tämmöisissä. Niin. Totta.
1: Että sun piti ottaa erilaisia tämmöisiin niin kuin hengellisiin juttuihin osaa.
2: Joo.
1: Ja tietyt pisteet niin kuin kerätä, niin hän oli sitten kulki mukana, kun hän oli samalla rippileirillä.
2: Aivan.
1: Kuitenkin sitten. Niin sitten kun ne paino niin paljon, niin hän kantoi ne.
2: Niin, tämmönen niin kuin assistentti.
1: Tavallaan.
2: No niin, no tavallaan. Mutta sä opetit hänet hyville teille, että hän ei joku tulevaisuuden tyttöystävä varmasti kiinni.

0: itti ja sinua. Tiedätkö, hän seurustelee tänä päivänä. Mä välillä käyn katsoa vähän Instagramista, mitä hänelle kuuluu.
1: Okay.
0: Seurustelee onnellisesti parisuhteessa. Heillä on koira.
1: Kiitos milloin.
0: Kiitos.
1: Nimenomaan. Sä opetit kuule hänet oikeille tielle, että miten ollaan hyvä kumppani.
0: Hyvän tekijä mä olen. Vaan Shirley, mä haluan kertoa sulle siis. Mulla oli ensimmäisen kummityttöni rippijuhlat tossa viikonloppuna.
1: Okei.
0: Okay.
1: Hetkinen, minkä ikäinen sä oot ollut, kun sä oot saanut sun ensimmäisen kummilapsen?
0: Mä oon tietysti just sinä kesänä. Niin päässyt itse ripille ja joo, samana kesänä on ollut sitten nämä ristiäiset.
1: Ja siis minkä ikäinen sun kaveri, minkä ikäisenä tämä sun ystävä on sitten saanut lapsen?
0: Hän on mun kummitäti. Meillä on tälleen monessa polvessa niin kuin mennyt tämä.
1: Nyt on niin monta ristiä rastiin, että mä tipahdin, mutta okei. Kyse ei ollut siis teiniäitiydestä.
0: Ei ollut, okei, ei. Hän oli ihan täysi ikäinen, joo. Vähän tämmöinen niin kuin iltatähden tyyppinen.
1: Aa, niin kuin... no mutta sehän on kiva.
0: Joo, eikö ookin? Mutta näky, mitä tuolla mun... ensimmäisen kummityttöni konfirmaatiossa mä en uskonut keskellä kirkkoa näkeväni.
1: Joo. Niin
0: näin sen kyllä. Mä tuun kertoa tämän kohta. Mä haluan tietää, että onko kellekään koskaan käynyt näin.
1: No niin, nyt anturat pystyy.
0: Joo, pikkupaikkakunnilla niin saattaa olla jollekin muullekin.
2: Radio Suomi Pop. Heinä Lypsy.
0: Kaikki Portti on pois. Tämä Kake Randelin ja juhannusyö. Se lähtee tästä soittamaan.

0: Suomi-pop.
1: Mieti tilanne, Shirley, että sä meet sun kummitytön konfirmaatioon, kirkkoon, Siilinjärvelle, pieneen tämmöiseen suloseen kirkkoon.
2: Ja kirkossa on niin sairaan hiljasta.
1: Kyllä.
2: Sä kuulet siis kaiken. Ja siis kiusallisuus, niin se jotenkin kasvaa.
1: Joo.
2: Sen tuntee fyysisesti kirkossa.
1: Vaan mitenkäs kiusallista sitten on, kun se on ihan tupaten täynnä, se koko kirkko. Ja pappi, joka astelee sinne tähän konfirmaatioon niin kuin siunaamaan tätä koko tilaisuutta. Siellä oli useampikin pappi, mutta tämmöinen avustava. Joo, kaksi eri pappia.
2: Siis kuinka
1: oli
2: monta pappia tarvitaan tuohon juhlaan?
1: Mutta ensimmäinen, joka avasi tämän tilaisuuden, oli avustava pappi. Ja kun mä näen hänen kasvot, mulla voi vääntää nytkin niin kuin, siis mahasta.
2: Joo.
1: Mä katon sitä pappia ja mä että ei tää oo todellista.
2: Oliko se joku sun eksä?
1: Ei. Kun ensimmäinen mieslääkäri, joka on koskaan tehnyt mulle gynekologisen tutkimuksen, hän seisoo siellä kaiken. Hän oli pappina, toimi siinä.
2: No, mutta hän on toisaalta ollut pyhän kolminaisuuden kanssa tekemisissä aikaisemminkin, että toisaalta
1: millä tuurilla?
2: Luonnollinen jatke.
1: Ei ole yhtään luonnollista.
2: Mun mielestä täysin.
1: Siis, tiedätkö, oikeasti mä oon ollut
2: hän
1: silleen
2: on tuijottanut elämän syntymää siinä niin kuin monta kymmentä vuotta, josta siitä synnyin lähdettä. Jatko sitten vaan seuraaville vesille.
1: Ei kun en mä ois voinut ikinä kuvitella, että mä
2: on
1: pappina
2: toi
1: toimi. Eikö ookin?
2: On toi outoa, mutta siis juttelit sä senkaan mitään?
1: En, mutta meidän katseet kyllä kohtasivat. Niin mä hän huomasin, sille, kun että hänellä valahti muisti, että ai niin, tää on
2: mitä muija, ei ole näkynyt.
1: Ihan hirveä tilanne ja missään muualla ei voi tapahtua kuin Pohjois-Savossa. Mä oon kuitenkin Pielavedeltä.
2: Niin.
1: Se on viereinen kunta tästä Siilinjärven vierestä.
2: Aivan, paljon siellä on ihmisiä?
1: 4000 asukasta.
2: No niin, ei hätää. Mä sanon sulle kuule, että se on tuo pappi on nähnyt koko kylän pinsät läpi, että sä oot vaan yksi niistä. Et sä oot spesiaali. Mä tiedän, että sulla on se fiilis, että hän muistaa. Ei hän muista. No on mennyt sekaisin jo.
0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
3: Kaljaa ja viiniä kuohuvaa, me piknik huovalla nautitaan, suudellaan kuin ekaa kertaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
1: Tää ei ollut siis mitenkään. Nyt se mikki on päällä.
2: Noniin.
1: Tää ei ollut siis mikään perusjuttu, tietsä, että hän tekee näitä gynekologisia toimenpiteitä, vaan hän oli tämmönen niinku yleislääkäri.
2: Niin.
1: Mut sattui vaan tämmönen tilanne, että minä
2: onks hän oikea lääkäri?
1: No en minä, ja nykyään myös pappi.
2: Niin, että joku tässä nyt haiskahtaa.

0: tahdotko mut tosiaan soi heinä lypsyssä 9.36 kellossa. Millo ja Shirley täällä. Hei, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Ja tuli tuosta sun pappitarinasta, tai oikeastaan niinku sun gynekologista, jo, kenestä tuli sittemmin pappi. Rehellisesti toi kuulostaa nyt vähän valelääkäritouhulta. Voiko joku nyt lähteä Siilijärvelle niinku tarkistamaan, että löytyykö nyt joku tällainen todiste asiasta?
0: Ei kellekään käy. Ei kellekään.
1: Mutta toisaalta voi olla, että kun kuitenkin Pielavedellä, vai missä se olikaan?
0: Pielavedellä,
1: niin ei sielläkään nyt loputtomia ole välttämättä asiakaskuntaa tuossa gynekologin penkissä, niin pitää hankkia vähän osa-aika duunia.
0: Niin, mutta jotenkin sitten, no joo, siinä on kyllä kaksi tosi ääripäätä, pappi ja no eihän gynekologi ollut vaan lääkäri.
1: No, mutta toisaalta kuitenkin ihmisten asialla.
0: Ja tämä oli siis mun ensimmäinen gynekologikäynti, kun tämä pappi on sinne sitten lähtenyt vilkaisemaan.
1: Minkä ikäinen sä oot ollut?
0: Mä oon ollut varmaan siis joku ehkä 14-15. Niin.
1: No toi on just se ikä, kun mäkin olen mennyt sinne gynekologille ensimmäisen kerran. Ja mä en missään nimessä ollut seksuaalisesti aktiivinen. Joo. Mutta kun mä olin kuullut, että e-pillerit kasvattaa tissejä, niin mä olin saman tien siellä gynekologin vastaanotolla. Että musta tuntuu, että pitäisi sanoa, että e-pillereitä saada.
0: Ei kun siis parasta.
1: Kyllä, ja siltikään ei mitään tehnyt.
0: Näin, ajattele. Turhaa kusettaavat.
1: Surullista.
0: Robin Pakkalen ja tuut, apulantaa lokin päällä lokkia. Sitten jatketaan näistä toosatarinoista.
1: Toosatarinoista, koska mä inspiroidun tuosta Millun toosatarinasta mun omaan semitraumaattiseen toosatarinaan. Kun mäkin välillä, niin mulla on vähän semmoista kannattelijan vikaa ja joskus se kostautuu.
0: Ei, okei. Okay. Mä vähän näen jo, mihin tää on menossa. Jatketaan tästä.
2: Radio Suomi Pop.
3: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
4: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
5: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
6: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa. Ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa. Tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
8: buu.
7: Mutta kaikki maistaneet, että mööö. Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
9: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
10: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
9: Ja miten olette...
10: Hop, painaa.
9: Mitä ihmettä?
10: Kello käy, TikTok.
9: Herra budjettiministeri...
10: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
9: Mikä?
10: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
14: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
15: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
14: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
15: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
14: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
15: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
2: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
8: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa. Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mä voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
16: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
17: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
18: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
19: Suosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
20: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
21: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
20: Parhaat kotimaiset elokuvat.
22: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
23: Siinä oli pari muuttujia.
20: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: Sin. Radio Suomi Pop.
1: Robin Pakkaleen Tuut Tuut Tuut soi heinälypsyssä vähän vajaa varttimatkaa kello 10. Milloin Shirley täällä?
2: Oikein hyvää huomenta. Ja siis gynekologitarinoita, musta tuntuu, että kaikilla niitä on. Niitä saa lähettää tänne mielellään WhatsAppiin. Ja mikä se numero nyt oli?
1: 0403564556.
2: Kyllä, tämmöistä niinku sielun sympatiaa otamme mielellään tänne päin. Mutta siis itselläni olen siis käynyt gynekologilla useita kertoja. Sillähän kyllä jokaisen kannattaa käydä. Ja välillä käydä vähän levittämässä haaroja, että tarkistamassa, että onko tilanne nyt varmasti ihan hyvä.
1: Näin.
2: Ihan tarkistuttaa, että kaikki voi jatkaa elämänsä hyvin, mutta siis kerran oli niin, että mun piti mennä ottamaan siis tämmönen, onko se koloskopia vai miksi se sanotaan, kun otetaan koepala?
1: Toosasta.
2: Siis tiedätkö, kun sulla otetaan tää papakoe,
1: kyllä.
2: Ja sit jos näkyy jotain tällaisia niinku solumuutoksia.
1: Aivan, joo.
2: Niin, et ei nyt rauhoitu, ei ole mitään nyt niin,
1: niin just,
2: pahaa tilanne. Joo,
1: just. Hyvä, että selvensit.
2: Sulla ei ikinä otettu koepalaa?
1: Mulla on otettu, siis apua. Voinko mä tätä radiossa siis vähän syvemmältä? Tuolta
2: siis,
1: niinku.
2: Siis papakoe.
1: Niin se on papakoe, mutta eihän se ole, ei siinä ota mitään palaa.
2: No ei, mutta siis koloskopias otetaan syvemmältä koepala.
1: Niin eli se ei ole ihan tosta niin kuin tush.
2: No ei miss, ei kukaan nyt klittasta tai jumala niin kuin napsa se.
1: Se on jo vähän eri.
2: Missä sä oot käynyt?
1: Mikä pala sulta otettu?
2: No tuolta vähän syvemmältä on otettu semmonen, siellä oli tämmönen niin kuin munasarjassa tämmönen muutos justiinsa.
1: Niin, no mutta vähän saman tyyliin, mutta sullakin oli varmaan vissiin kaikki ok.
2: No joo, lopulta no sitten ihan.
1: No hyvä, mutta siis nuo tilanteet, niin nehän on ihan superjännittäviä.
2: Kyllä.
1: Ei siis, vaikka me nyt puhutaan, että no vähän nipsnap sieltä täältä, niin ei se nyt ole kiva fiilis odottaa siinä odotushuoneessa, kun sä tiedät, kohta joku tulee saksilla sun toosaan.
2: Jep.
1: Niin ei ole sille rentouttava sunnuntaikävely. Niin mä muistan vieläkin, kun mä jännitti niin sairaasti ja mä istuin siinä, odotin omaa vuoroani ja sit kuuluu karvinen ja mä lähden aika silleen niin kuin nöyrin askelin kohti sitä huonetta. Ja mä en tiedä, mitä mulle tapahtui, mutta se lääkäri kysyi multa silleen, että no niin, että hei niin muuten, just siinä ovella, että eihän sua haittaa, että onhan sulle ok, että täällä on 12 opiskelijaa.
2: Mikä siinä muuten on, että ne tulee noihin? Mulla on kans ollut joskus semmoinen oikein koko sioni kerätty siihen samaan huono, kun mä laavereilla tälleen.
1: Nimenomaan.
2: Teet sä haarat levällään, niin moi!
1: Ei kun tänne vaan. Ja totta kai yhteisen hyvän. Siis sehän on tavallaan naisten terveyden asiallahan tässä
2: ollaan.
1: Ja mähän rupesin kannattelemaan. Olin se, että ei tietenkään haittaa.
2: Ei.
1: Kyllä minun.
2: Juttelit sä heille siinä samalla?
1: Siis mä en pystynyt. Mä olin, ne oli niitä hetkiä, kun sä makaat siinä ja sä mietit silleen, että luojan kiitos, mä oon käynyt edes sokeroinnissa. Että mä en niinku kestäis, jos siellä olisi saakeli vielä harakan varpaat ristirattiin.
2: Ei.
1: Mutta se oli raju fiili. Sitten tiedätkö, kun opiskelija
2: no
1: tulee niinku silleen, että se itse lääkäri ei edes tehnyt sitä toimenpidettä.
2: Mitä?
1: Vaan opiskelija ekaa kertaa koskaan.
2: Nyt kysymys. Siis eli milloin tää on tapahtunut?
1: Ehkä 4 vuotta sitten.
2: Sinä olet tehnyt julkista ammattia.
1: Olen
2: tiennyt,
1: kyllä.
2: Että tossa on Shirley siis, Karvinen nyt.
1: Mä en väitä, että kaikki tietäis, että kuka minä olen. Mutta kyllä mä melkein voisin
2: kyllä
1: mennä vannomaan. Kyllä siellä joku tiesi.
0: Parempi päivä kuuluu Suomi Popilta. Kaikki kesäsuomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi Pop.
1: No mut hei, mitä nyt ei tekisi yhteisen hyvän takia?
2: Ei, kun se on just näin. Niin. Kiitos Shirley Karvinen jälleen
1: olkaa
2: kerran
1: hyvä
2: sulle.

0: Kyllä sä kuulut ihan normaalisti.
1: No niin, mulla on vaan jotkut täällä väärässä.
0: Soiko sulla vaan omissa korvissa?
1: No soi, varmaan liikaa kuuluu niin. Omaa ääntä. Mutta hei, ihan koko heinäkuu, heinälypsyn parissa. Että.
0: Kyllä, ja siis tämä ensimmäinen aamu on mennyt oikein kivasti. Kello on siis jo 4 minuuttia vaille 10, ja tässä vielä tunti mennään yhdessä. Niin ihanaa, kun olette ollut mukana.
1: Niinpä. Vesalaa Tegila, Lindalle Lampeeniusta, Pete Parkosta, Liekin Heitin tulossa musan puolesta. Ja sitten me kerrotaan, että miten voit voittaa kuule itsellesi Suomipop-festareille lippuja.
2: Radio Suomi Pop.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
7: Panteet kiristää. 95, never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
7: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
9: 02:03:00.
7: No, soitan ehkä itsekin.
10: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: Kappas kolme putkeen.
12: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
11: Ai koska
12: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
11: Premium? Premium? Niin mikä se on?
12: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
13: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
14: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
13: Ja miten olette...
14: Hop, hop, painaa, painaa.
13: Mitä ihmettä?
14: Kello käy, TikTok.
13: Herra budjettiministeri...
14: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
13: Mikä?
14: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
15: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
16: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä.

0: Isi. Iskä!
1: No?
0: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes pädiä latuun.
1: Joo.
0: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 8 vai 3 yöksi?
1: Siis, mitä?
0: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Mennään Powerparkkiin!
3: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
4: Miks nää on mun oven edessä?
3: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
4: No ei mulla mitään lomaa ole.
3: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
4: No nyt se taksikin tuli.
3: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
7: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
8: Huippusuosittuja täysin ilmaa.

0: tapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke!
2: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
3: Mä oon Ruben Vaara.
2: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
4: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
2: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Varsinais-Suomen käräjäoikeus on vanginnut 3 ihmistä epäiltynä Mynämäellä tapahtuneesta 28-vuotiaan naisen taposta. Käräjäoikeuden mukaan 31-vuotias nainen ja 35-vuotias mies vangittiin todennäköisin syin epäiltyinä taposta. 3. epäilty on vangitun naisen 64-vuotias sukulaismies. Hänet vangittiin lievemmällä perusteella. Poliisi epäilee, että 28-vuotias nainen kuoli väkivallan seurauksena juhannusviikolla. Kanat voivat auttaa punkkien torjunnassa, kertoo Yle. Luonnonvarakeskuksen tutkija Petra Tuunainen sanoo Ylelle, että kana voi syödä ruohikosta parhaimmillaan jopa 100 punkkeja päivässä. Tuunainen kuitenkin muistuttaa, ettei kanoja kannata hankkia vain punkkien takia. Kanat eivät estä punkkien pääsyä pihoille ja niiden rehut voivat houkutella punkkeja levittäviä jyrsijöitä. Punkkihavaintoja keräävän Punkkilive-sivuston mukaan punkkeja on havaittu tänä vuonna jo enemmän kuin koko viime vuonna. Ilmaston lämpeneminen kasvattaa Suomessa helteiden, maastopalojen ja sinileväkukintojen riskiä. Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Anna Luomaranta arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa, että Etelä-Euroopan hirmuhelteiden ongelmat voivat näkyä pian myös Suomessa. Äärihelteet aiheuttavat terveysriskejä etenkin vanhuksille ja pitkäaikaissairaille sekä ruuhkauttavat sairaaloita. Luomarantaa huolestuttaa erityisesti se, että ilmastonmuutos jää geopoliittisten kriisien varjoon.
5: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
8: Lämpöstä aurinkoemoji näyttää olevan nyt ihan siis ympäri Suomen. Suomen keskivaiheilla on pikkasen pilvisempää näyttäisi olevan.
9: Joo, tuossa niinku Oulun tienoilla ehkä pikkasen tulee sellaista niinku varjoa, mutta kyllä sielläkin aika kivasti saa nauttia lämmöstä. Se ehkä voi olla semmoinen kivakin juttu, ettei koko ajan porota. Ja muistakaa käyttää siis aurinkorasvaa tänään.
8: Niin, vaikka onkin pilvistä, niin silti.
9: Nimenomaan. Aurinko on petollinen ja erityisesti naamaa 50. Mä tiedän, että se voi kuulostaa tyhmältä, mutta oikeasti iho kiittää myöhemmin.
5: Sään tarjosi Muumimaailma. Kesäsää elää ja yllättää, mutta Muumilaaksossa tunnelma pysyy taianomaisen. Radio Suomi Pop, Heinälypsy. Heinälypsy, Heinälypsy. 7-11. Mia Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
8: Ja nyt kun aurinkorasvasta valistettu, kello näyttää 5:50, niin valistetaan kohta vähän lisää. Että mitenkä voi nauttia Suomi Pop-festivaaleista ihan ilmaiseksi.
9: Ja kyllähän siis kesä ja festarit, niin ne menee kyllä käsi kädessä.
8: Menee täysin. Mutta miten tämä seuraava biisi? Vesala Tegila.
9: Oi,
8: passaa hyvin.
5: Radio Suomi Pop. Heinälypsy. 7:11.

0: upea, upea Vesalan tekiila soi heinälypsyssä. 9:10 kellossa. Milloin Shirley täällä. Ihana, että oot messissä.
1: Radio Suomi Pop.
0: Täällä on kuulkaa sitä hyvää tarjolla, nimittäin festaribongaus. Se on käynnissä. Mitä ilmeisimmin tuossa Suomi-popin päivässä?
2: No niin, silloin kun olette hereillä, niin sitten sit saattaa kajahtaa.
0: Kyllä.
2: Kyllä.
0: Koko tämä viikko jaetaan siis lippuja Radio Suomi-pop-festareille Jyväskylään ja Ouluun.
2: Ai saakeli. Se on muuten sitten kiva festivaali.
0: Siis on. Jopa,
2: siis se on ensimmäinen ja itse asiassa ainoa festivaali, jonne mä oon siis saanut mun omat vanhemmatkin raahattua.
0: Kyllä.
2: Okei. Joo, ja äitini on kuitenkin kiinalainen, että jopa hänkin viihtyi suomalaisen musiikin parissa, niin siitä tietää, että on hyvä meininki.
0: Niin, ja mitä sä oot sanonut tälle, että sä oot aika paljon joutunut niin kuin äitiltä salaa kaikkea tekemään.
2: Kyllä.
0: Niin sitten, että jos teikäläisen äiti viihtyy, niin...
2: Sitten tietää, että on hyvät bileet. Että hänen lantiokin lähtee heilumaan, niin... Sitten on hyvä.
0: Hei, kun kuulet tästä maanantaista eteenpäin tuonne sunnuntaihin 5.7. välisenä aikana tämmöisen kongin, niin soita studioon ja voita liput. Ja konginin, no se kuulostaa seuraavanlaiselle. Kuuntele tää kokonaan, niin tiedät, että mitä haetaan.
1: Viimeiset liput Radio Suomi Pop-festareille jaetaan nyt.
0: Jipii.
1: Kun kuulet tämän äänen, soita studioon ja voita. Suorat festarilähetykset Oulusta ja Jyväskylästä 9. ja 10. heinäkuuta. Radio Suomi Pop.
0: On kyllä yhtiä parhaimpia festareita, on. Mä sanon, että siellä, mikä se on, Lutakon auki on kuppeissa.
2: Lutakon auki, no mä oon asunut siinä vieressä. Siinä kelpaa.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Liekin heitin, se on heinä lypsyssä. Hei, Millu ja Shirley täällä, ja kyllä me ruvettiin fiilistelemaan noita Suomi-pop-festareita tossa jo.
1: Kyllä.
0: Se on ihmisen parasta aikaa tuo festarointi, mutta musta tuntuu, että mulla on ehkä nyt jäämässä, mä olin siis himosjuhannuksessa, mutta mulla on jäänyt vähän ohueksi tämän kesän osalta niin kuin suunnitelmallisuus näiden festareiden osalta.
1: No itse asiassa sama. Mä vasta nyt päätin, että kyllä mä menen tuonne Ruisrockiin silleen. Mulla on siis töitä siellä, mutta nyt mä ajattelin, että jos mä menisin sinne myös vähän sen viihtymään. Mä oon hankkinut koirahoitajatkin ja kaikki.
0: No toi ei kuulosta enää vähän sen viihtymiseltä.
1: Joo, mutta kun nykyään pitää olla vastuullinen, pitää laittaa lapset ensin hoitoon ja sitten sen jälkeen voi äiti lähteä vähän radalle.
0: Oi!
1: Kyllä, laittaa
0: mammat riivaa.
1: Minihametta päälle. Mutta siis kyllähän mua siis kauhistuttaa totta kai, mutta samaan aikaan mulla on semmoinen, että okei, on kiva. Ja mä oon siis joka ikinen vuosi ollut niin Ruisrockissa ja nyt mä ajattelin, että nyt kyllä mä lähden nyt uudestaan vähän kokeilemaan.
0: Okei, tästä otetaan selvää. Laitetaan tuosta Nelimatulaa uusi ikuisuus ja sen jälkeen mä haluan kuulla, että millainen niin kuin Ruisrock-kävijä sä oot, koska mulla on ehkä semmoinen tietynlainen mielipide siitä, että mitenkä tuolla nyt sitten nämä kävijät, niin onko se oikeita festarikävijöitä?
1: Niin. No mä sanotaan näin, että kyllä mä aina aika useasti on valitettavasti tuohon lehden kanteen päätynyt.
0: Joo, totta.
1: Siitä voi päätellä.
0: Hei, mennään tähän ihan tuota pikaa.
2: Radio Suomi Pop.
3: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
4: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Hoili taukopaikoilta Burger Ateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili!
8: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
9: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
10: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
11: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
12: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
11: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Jaa.
11: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
13: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä. Kaupat ja kahvilat vieressä. Kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven. Selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
15: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.
16: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
17: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
18: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Testamiin, testamiin, testa, testa, testamiin, väsyttämätön, testamiin, antihistamiini, testamiin.
2: Kestamiin.
10: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
21: Määränpäänä rengas, Senter.
22: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
23: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
22: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
23: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
22: Niin?
23: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
22: Mikä?
23: Tyyppivika.
22: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
23: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
24: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
25: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
26: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
25: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
27: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
25: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: Nelimatula uusi ikuisuus. Heinälypsyraikaa täällä 10.23 kellossa. Milloin haataja Shirley Karvinen täällä?
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Hei, meillä oli puhetta ruisrokista äskettäin.
1: Niin, meinaat sä mennä nyt viikonloppuna, kun sehän on nyt, starttaa perjantaina.
0: Ai niin, se on nyt viikonloppuna.
1: Se on nyt, nyt pitää alkaa jo valmistautua. Nyt säkin oot kuitenkin 30, etkö ookki?
0: On.
1: Niin pitää alkaa juomaan vitamiinivettä ja ottaa lisäravinteita ja nyt pitää alkaa jo tää niinku valmistautuminen.
0: Ei kun tän takia tää jotenkin niinku tuntuu liian raskaalle
1: mut
0: lähteä festaroimaan.
1: Mutta samaan aikaan se tuntuu projektilta ja mähän rakastan projekteja.
0: Kyllä. Että mahdollisimman
1: niin,
0: työlästä.
1: Kyllä. Tää, tässä niinku valmistaudutaan henkisesti että fyysisesti.
0: Siis tää ruisrokki muutenkin, niin mä oon siis käynyt siellä useampana kesänä ja mä tykkään, mut yksi asia, mikä mua vähän ehkä silleen, ei nyt ahdista, on vähän silleen liian vahva sana, mutta tiedätkö, kun ihmiset pukeutuu siellä niin hyvin,
1: joo,
0: se on kuin muotishow.
1: On. Ja siellä on glitteriä ja cowboybootsia ja on hattua ja on kaikkea.
0: Ihan vimosen päälle. Ja sitten tiedätkö, kun minä pielavetinen menen sinne, niin mä en jaksais.
1: Mut ei jaksakaan, en minäkään jaksa. Ja sen takia mä oonkin vähän sellainen, tiedätkö, niin kuin kapinoija. Että sit, kun siellä on ne ihmiset, jotka panostaa ja mä arvostan sitä ja mä oon se, että mä annan teille kaiken kunnian.
0: Se on ihanaa.
1: Minä en jaksa, niin tiedätkö, mä oon vaan valinnut sen reitin, että tiedätkö, sellaiset vaatteet, missä on kiva ryypätä. Että farkut ja toppi.
0: Mä ja
1: kengät, mitkä ei haittaa, että menee likaisiksi.
0: Mitkä sellaiset on? Kun eihän sinne
1: jotkut tennarit. Niin tai kuin sitten semmoset, mitkä on semmoset bootsit.
0: Mut kun ne bootsit, niin tulee rakot jalkoihin.
1: Mut pitää olla sellaiset, mitkä on jo sisään ajettu. Semmoset, niin tiedätkö, vuosien vanhat. Mulla on yhdet sellaiset aivan niin, kuin niin mutaset ja likaset. Ja on vetoketjutkin mennyt rikki moneen kertaan. Semmoset bootsit, mitkä mä pistän aina festareilla jalkaa. Ne on mun festarikengät.
0: Miettikää ihan oikeesti tän naisen puhe tässä, mitä hän puhuu, että millaisissa vaatteissa. Ja sit kuitenkin, niin sanotaan, että sulhan on ihan lykästänyt noilla festareilla.
1: No, viime vuonna mä tuijottelin räppärin nielurisoja koko illan ja nykyään asun hänen kanssaan. Kyllä siinä kävi ihan kivasti, että kuunnelkaa, minä tiedän.
2: Radio Suomi-Kupin heinälypsy myös suplassa.
0: Oikeesti.
2: Mutta se tietää tää lähetys.
0: Joo, tämä nainen tietää, mistä puhuu. Ingalsin Laura Maija Vilkkumalta. Se lähti tästä soittaa. Hei, ihanaa, että oot messissä. Ja no, jatketaan kohta.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ja onhan tässä kaikki, niin kuin toi kuumaa tuossa laulo. Heinä lypsys, Shirley Karvinen ja Millu Haatea.
1: Terve. Ja festari kesää sitä eletään ja nyt tulevana viikonloppuna on tosiaan ruisrokkia. Ja mä tiedän, että kaikilla on jotain sellaisia, tietysti, ikimuistoisia festari. Muisteloita, mitä on sattunut ja tapahtunut, mitä ehkä vähän nuorempana on tehnyt siellä. Niitä saa mielellään laittaa sinne tulemaan tänne päin. Niitä on kiva fiilistellä.
0: Kyllä.
1: Ja numerohan oli
0: 0403564556. Tässä menee hetki ennen kuin me opitaan tää ulkoa, musta
1: joo,
0: tuntuu.
1: Mä voi olla, että mä en tämän kuukauden aikana opi missään kohtaa. Mulla noin numerot on vähän haastavia. Mutta siis mä just kerroin, että kun mä tänä viikonloppuna on menossa ruisrokkiin, on vähän töitä ja vähän vapaa-aikaa, niin pitää nyt jo aloittaa se valmistautuminen. Vitamiinivettä, vähän lenkkiä, henkistä, vähän tiedätkö, niin kuin
0: siis
1: koittaa.
0: Toi kuulostaa, kun sä olet menossa niin kuin urheilukisoihin.
1: Tää on. Jumalan kautta. Mä oon yli 30. Tää on urheilusuoritus. Tää on raskaampi urheilusuoritus.
0: Lämpää. Toi kuulostaa sille, kun joku on menossa ensimmäistä maratonia juokseen.
1: Täysin.
0: Tai viidettä maratonia, mutta sulla on valmistavat tämmöiset niinku toimenpiteet.
1: On. Sitä pitää meditoida iltasi ja oikein rauhoittaa hermosta. Kyllä. Ei saa olla liian ylivirittynyt, kun sinne lähtee, koska muuten ilta loppuu liian lyhyen, kun innostuu, kun ottaa sitä ilojuomaa. Mutta sit mä muistelen vaikka mun elämäni ensimmäisiä festareita. Mä taisin olla 16, oli juhannus. Ja mä muistan, mä sanoin mun porukoille silloin, kun mä oon ainut lapsi ja meillä on ollut tosi tiukka kuri, niin piti olla luova ja keksiä erilaisia keinoja, miten sä pääsit kuitenkin sitten elämään sun elämään.
0: Ja näin kasvaa näätiä.
1: Kyllä, ja näin kasvaa media-alan ammattilainen.
0: Eikö täysin?
1: Et on sinnikkyyttä. Niin mä kuitenkin oon sieltä Jyväskylästä kotoisin, niin mä halusin päästä siis Kalajoen juhannukseen, kun mulla oli ystäviä sinne menossa. Ja mä keksin sellaisen tarinan, että hei, että mun ystävän kesämökki on jossakin siellä Kalajoen viereisessä niin kuin kaupungissa.
0: Just.
1: Mä sain niin kuin keksittyä sen, että mä oon menossa niin kuin sinne päin,
0: niin,
1: ettei niin kuin ihan paskaa puhu. Mutta sitten totta kai porukat usko kaikkea. Todellisuudessa mä olin säästänyt rahaa Kalajoen juhannuksen 3 päivää leirintäalueelle. Mä muistin, mä lähdin sinne, niin mulla oli mukana ehkä puhtaat pikkarit ja puhtaat sukat, konttikaljaa.
0: Kontti ja tää?
1: Kyllä.
0: Tässä on ratkaiseva tekevä. Konttikaljaa. Tietää, että oot oikealta seudulta.
1: Kyllä. Sano vaan Jare, on juntti. Kyllä.
0: Rakastan.
1: Ja sitten taisi olla, mä otin ehkä iskeltä tyyliin paketin kabanossia, koska silloin söi vielä lihaa, niin kyllähän me jotain ruokaakin piti saada siihen mukaan.
0: Kyllä mä grillimakkaraa.
1: Ja mä oikeasti rehellisesti myönnän, en 3 päivän aikana, niin en ole varma pääsikö kertaakaan leiriltä alueelta pois.
0: Mitä sä siellä sitten
1: joitsasin? Siellä parhaimmat bileet oli leirintäalueella ja ne, ketkä on siellä ollut, niin tietää, että mä oon oikeassa.
0: Meinaat sä jatkaa tätä nyt ruisrakissa
1: no
0: sitten?
1: No voi olla, että näette, mutta mä tuun kömpiin jonkun telttää, että moro, saanko huika?
2: Radio Suomi Popin heinälypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös Suplassa. Supla.fi.
0: Mä alan siis kiinnostumaan tästä ruisrokista,
1: niin,
0: että voi olla.
1: Hei, liittyä seuraa.
0: Ehkäpä, ja me falttiin valokuvia tähän väliin.

0: Sami Faltin valokuvia, Mamban valokuvia biisistä, uudelleen versiointi, onhan toi nyt kova.
1: On, toi on ihanan nostalginen. Mä itse asiassa just näin sun TikTokin eilen illalla, kun sä fiilistelit tätä biisiä, että kaikki vasta rakastuneet
0: mieti.
1: Saa fiilistellä sitten tän tahtiin. Sä oot tommonen romantikko.
0: Joo, mieti, että tää on jonkun, joidenkin semmonen the biisi.
1: Niin.
0: Että ne tulee ikuisesti muistaa vuosien jälkeen, kun toi biisi lähtee soimaan.
1: Niin. Mutta mä olin yllättynyt, että sä oot tommonen niinku herkkä sielu siellä, koska mä en todellakaan tajunnut sitä asiaa noin. Mutta siis tavallaan kun miettii, niin kyllä, kyllä. Mutta mähän rakastan sitä alkuperäistä biisiä, sitä Mamba-versioa. Siis se on niin hyvä. Se on myös yksi niistä harvoista levyistä, mitä mä kuuntelin joskus nuorena silleen koko ajan loopilla.
0: Ja mun mielestä Mamban valokuvia on äänestetty ainakin sinne niinku kärkipäähän suomalaisia niinku kesäbiisejä.
1: Joo.
0: Tässä ihan
1: mut ymmärrän vasta. Hyvin.
0: Ikkeä tulossa, ai että, Vilma-Alinaa palasina. Ja sit selvitellään, että mitä Tuuli Mattila meinaa oikein päivässä.
2: Radio Suomi Pop.
3: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
5: Meri tiesi, kenet valitsi.
6: Meen edeltä.
5: Pelastetaan maailma.
4: Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
7: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
8: Älä huido, ota off.
9: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
10: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
11: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
13: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
14: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Motonet.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
5: Vaasan sähkö.fi.
7: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
8: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
9: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
12: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
11: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
12: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
11: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
13: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
14: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

Radio Suomi-popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi-pop. Oikein.

0: rikkonut.
1: Ja heinälypsyssä vähän teknisiä ongelmia, vaan ei tuo mitään se on, kato, pienistä, kun ei pienetkään meistä.
2: Mattilan tuuli astuu studioon, niin ongelmat alkaa.
1: Siitäkö se olikin? Mä mietinkin. Jaha,
3: no joo. Mutta kato, kun pitää välillä vähän säpinää aiheuttaa, mutta se tekee hyvää. Kato, pysyy niin varpaillaan.
1: Se on just näin. Joo. Mitä tuuli tänään päivässä?
2: No kuule, festarilippuja. Ihan nyt oli niin hyvät läpät mimmeillä festareihin liittyen. Ei nyt sentään tonne... Siis ihan musiikkifestareita, että ei ole mitään uskisjuttuja, mutta...
1: ei tällä kertaa.
2: Okei.
3: Meinaat, nekin toki sallittuja.
2: Joo,
1: tietenkin. Et laita siis tonne suviseuroille lippuja menemään.
2: No sinne ei ole nyt, vaikka ensi vuonna oottekin sinne menossa, niin. Kuulin, että tällainen on suunnitelma.
3: Tuutko mukaan?
2: No,
3: tutkimusmatkailemaa. Kulttuuria, hei.
2: Niin, kulttuuria, kyllä heräs. Niin. Kiinnostus kyllä heräs. Ehkä sitä voisi. Mitä sinne kuuluu pakata?
3: No hyvää mieltä ja sitten reipasta asennetta.
1: Hyvin sanottu, Shirley. Kato, kun sieltähän saa kaikkea. Siellä on ruokaa.
3: Nimenomaan.
1: Siellä on myös tämmöisiä niin kuin kauppoja.
2: Paitsi
1: siellä on suihkut.
2: On kyllä ne asiat oli loppu sieltä lähinnä.
3: Niin, mutta musta tuntuu, että meidän työmatkalle me ei varsinaisesti kondomeja tarvita. Että jos tarvii, niin eiköhän sitten joku sieltä anna.
1: No näin. Ei hätää.
3: Tällä, mutta
1: mä en tiedä, millä reissulle sä oot lähtenä. Just, että tuulilla on vähän erilaiset.
3: Ja mua rupesi kiinnostaa, että hetki.
2: Mä oon perheen kanssa mökillä koko viime
3: lopun. No se selittää, se on hirveässä puutteessa siinä.
1: Vaan miten sit Suomi-papeilla? Onko sielläkin tämmöistä ihanaa antamisen aikaa vai?
3: Voi olla.
1: No sulla on lippuja jaossa kuitenkin.
2: Mulla on lippuja jaossa, että kaikki kiinnostuneet voi ilmoittautua.
1: Ihan mieletön juttu.
3: Ei ihanaa.
2: Joo.
3: Hei, se on kesä.
1: Joo, kongi kun soi, niin silloin sitten teikäläiseen voi ottaa yhteyttä ihan puhelimitse. Joo. 010-800-103.
2: Hienosti tuli numerosi.
1: Eiks vaan, mä luin sen suoraan tästä. Me hei, jatketaan Shirleyn kanssa sitten taas puolestaan niin huomenna.
3: Kyllä, hei kiitoksia tästä päivästä.
1: Kiitos tästä päivästä. Moro!
4: Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesäsuomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila, Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
4: ota easy ja nauti edelleen. Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Eläköön! Eläköön!
5: Äiti, kelle te hurraatte?
6: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
7: Hei, maista säkin.
8: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
9: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
4: Eläköön!
10: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
11: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat.

0: Meri tiesi, kenet valitsi.
1: Meen edeltä.
0: Pelastetaan maailma.
2: Alemajana!
3: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
4: Boomi smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
5: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
6: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Hei sinä! Onks tää sun auto?
8: Joo. Mitä sä teet?
7: Tarkastuslistaa kävin täs läpi.
8: Kenen luvalla? Mitä listaa?
7: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
8: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
7: Ah, tässä on tyyppivika.
8: Mikä?
7: Tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
10: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Yli huomenna on 89 000 henkilön jäännösverojen eli mätkyjen eräpäivä. Yhteensä jäännösveroja erääntyy noin 85 miljoonan euron edestä. Verohallinnon mukaan eräpäivä koskee erityisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Useimmilla verovelvollisilla jäännösveron eräpäiviä on 2, joko elo- ja lokakuussa tai syys- ja marraskuussa. Jos jäännösveron maksaa eräpäivän jälkeen, siitä pitää maksaa myös viivästyskorkoa, joka on tänä vuonna 9,5%. Kanat voivat auttaa punkkien torjunnassa, kertoo Yle. Luonnonvarakeskuksen tutkija Petra Tuunainen sanoo Ylelle, että kana voi syödä ruohikosta parhaimmillaan jopa satoja punkkeja päivässä. Tuunainen kuitenkin muistuttaa, ettei kanoja kannata hankkia vain punkkien takia. Kanat eivät estä punkkien pääsyä pihoille ja niiden rehut voivat houkutella punkkeja levittäviä jyrsijöitä. Punkkihavaintoja keräävän Punkkilive-sivuston mukaan punkkeja on havaittu tänä vuonna jo enemmän kuin koko viime vuonna. Ilmaston lämpeneminen kasvattaa Suomessa helteiden, maastopalojen ja sinileväkukintojen riskiä. Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Anna Luomaranta arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa, että Etelä-Euroopan hirmuhelteiden ongelmat voivat näkyä pian myös Suomessa. Äärihelteet aiheuttavat terveysriskejä etenkin vanhuksille ja pitkäaikaissairaille sekä ruuhkauttavat sairaaloita. Luomarantaa huolestuttaa erityisesti se, että ilmastonmuutos jää geopoliittisten kriisien varjoon.
11: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
14: Tänään toi sää on enimmäkseen poutainen ja päivällä etenkin lännessä ja etelässä on myös aurinkoista. Idässä sää selkenee päivän aikana ja pohjoisessa on vaihtelevaa pilvisyyttä. Lounaassa päivälämpötilat voi nousta jopa sinne 30 asteen tienoille. Ja kyllä tänään oikein mukavia tommosia lämpötiloja, mutta ei liian kuumia ainakaan mummakuun, niin on tulossa. Aurinkorasva kannattaa ottaa käyttöön ja nuo aurinkolasit.
13: Sään tarjosi Muumimaailma. Oli luvassa aurinkoa tai sadetta. Muumimaailmassa riittää tekemistä joka säähän.
11: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila.
14: Oikein loistavaa uutta viikkoa. Se on kesäkuun viimeinen maanantai ja jos sulla nyt lomat alkoi, niin ei muuta kuin nautiskele kuule. Nyt on hyvä päivä lähteä rannalle, oli sitten missä päin Suomea tahansa, koska jos on

0: pilvistä, niin se ei haittaa, kun lämpötilat kuitenkin sen verran korkeille tänään nousee. Laita hei viestiä studio, mikä on sun semmonen rantabiisi? Nimittäin tasatunnin taistelussa tänään on aiheena biitsi ja ranta. Ja ei tarvi olla mikään tämmönen biisi, missä se ranta mainitaan, mutta se voi olla semmonen, mikä saa sut fiiliksiin, jos sä oot rannalla. Jenni Vartiaista laitan sulle ensimmäisenä nyt soimaan.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Tää on Jenni Vartiaiselta En halua kuolla tänä yönä ja tähän perään laitetaan biisi Olli Haloselta Vähän rahaa ja paljon rakkautta. Ihanaa maanantaita. Voit muuten sen viestin laittaa semmoiseen numeroon kuin 0403564556, minkä biisin haluat kuulla. Ja sen lisäksi festarilippuja tänään jaossa Oulun Suomi-popeille. Eli nyt kannattaa olla tarkkana, nimittäin heti kun kuulet gongin äänen, niin soitto studioon.

Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Olli Halonen. Vähän rahaa ja paljon rakkautta. Mitäs muuta sitä kesässä tarviskaan kuin vähän rahaa ja paljon rakkautta? Ai ai, ihan kohta laitan sulle Elli Nooraa ja Samuli Putrolta osuman soimaan ja siihen perään sitten Pete Parkkoselta voimaa ja valoa. Kuulin just tällaisesta duosta, jotka juoksee siis käytännössä koko Suomen halki hyvän asian puolesta. Mikä homma tää oikein on, niin otetaan heihin kohta yhteyttä ja käydään läpi toi juttu. Mut laita säkin viestiä studioon, missä sä meet, mitä sä teet, pääsetkö nauttimaan helteistä. 0403564556 numeroon. Ja voit toki myös mielellään laittaa tasatunnin taisteluun biisi ehdotusta. Tänään aiheena siis sellainen biisi, jota kuuntelet mielellään, jos meet vaikka uimarannalle tai nautit tästä ihanasta kesäsäästä.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Upea duetto kahdelta erittäin lahjakkaalta muusikolta. Elli Noora ja Samuli Putron osuma nyt Suomi Popilla. 10 yli 11 on kello. Tuuli Mattila täällä sun kanssa tuonne kolmeen saakka.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus kuin aamu.

0: kone voimaa ja valoa. Tää on niin ihana biisi. Mä laitan sulle kohta Stigia soimaan. Roy Orbison sopii erinomaisesti, jos oot auton ratissa paraikaa. Ja siihen perään Mirellalta timantteja. Otetaan myös yhteys hyvin erikoiseen kaksikkoon. He on nimittäin juoksemassa nyt todella pitkää matkaa lähes koko Suomen halki. Mistä tässä on oikein kysymys? Mua ainakin kiinnostaa, kun itselle jos on 5 kilsan lenkki tuottaa tuskaa. Mikä homma tää on? Mut ensin Stigiltä Roy Orbison.
1: Radio Suomi Pop.
2: Halo?
3: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
2: Aa, se joo.
3: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
2: Mm.
3: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
2: Okei.
3: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
2: En mä nyt.
1: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
2: Onko sulla purkkaa?
4: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
2: Mmm, tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
4: Jep, on. Mut näitä saa myös omenan makusena.
5: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.

0: Histamiin. Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: myös. Tampere?
3: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
4: Siis Oulussakin.
3: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
5: Tokmannin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
7: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
8: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
7: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
8: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
7: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
10: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
9: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
11: Boomismooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
12: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
13: Niin.
12: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
13: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
12: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
13: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
12: Siinä kaikki.
13: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
14: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.fi.

0: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
1: Tallinna.
0: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
1: Pärnu.
0: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
1: Tarto.
0: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
1: MS Finlandia.
0: Joo, mutta ota se MS pois.
1: Finlandia.
0: Hyvä.
2: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
5: Radio Suomi.

0: Roy Orbison Suomi Popilla. Kello on 11.26 ja otetaan ihan kohta yhteys sellaiseen duoon, jolla on kyllä ihan mieletön juoksukunto. Muuta en heistä tiedä, mutta toivon, että heillä on, nimittäin he aikoo juosta siis, tai juoksevat paraikaa ihan käsittämättömän pitkää matkaa. Ja tuota noin, niin hallojata halloo. Hallojata halloo. Ei taida kuulua. Haloo. Jahas, eipä sitten tainnutkaan vielä onnistua tämä puheluyhteys. No mutta hei, mä oon kuullut, että tää duo tykkää Kaija Koosta. Joten otetaas hetkinen, katos täällä onkin. Joo, otetaas tähän väliin kuule yksi biisi Kaija Koolta väliin.
1: Radio Suomi Pop.

0: Hullut päivät Suomi-popilla. Uusi yritys, yritin äsken tosiaan ottaa yhteyttä. No niin, sieltä lähti puhelin. Halloo.
1: Moikka!
0: No terve! Ketäpä sieltä puhelimen toisesta päästä löytyy?
1: Täällä on Tuonosen Rita ja Moona Havula.
0: No terve Rita ja Moona. Mä kuulin, että teillä on joku tämmönen aikamoinen juoksu tavoite tällä hetkellä käynnissä.
1: Kyllä.
0: Missäs päin te meette tällä hetkellä?
1: No meidän juoksu päättyi eilen tuonne Linnanmäelle.
0: No niin.
1: Me ollaan tällä hetkellä majoituksessa täällä vähän kauempana ja tänään sitten starttataan kello 13 Linnanmäeltä ja siitä sitten kello 14 Senaatin torilta.
0: No niin, ja mihin sinne Hankoonko te nyt sitten juoksette tästä vielä vai?
1: Joo, ei ihan suorilta, että nyt on vielä 3 päivää aikaa juosta, mutta tänään mennään taas semmoinen 46-47 kilometriä.
0: Herranjumala, 46 kilometriä, siis joka päiväksi te nyt olette juossut?
1: Ei ihan joka päivä, meillä on yksi lepopäivä viikkoa, mutta muina päivinä mennään yli maratonaa.
0: Ei, siis toi on ihan, miten, siis minkälainen treenitausta teillä oikein on, siis herranjumala, miten te olette hengissä?
1: Voisi sanoa, että tämä viimeinen vuosi on ehkä ollut aika raju treenien kannalta.
0: No voin kuvitella. Siis miten tollasesta selviää? Siis herran jumala, 46 kilometriä 6 päivänä viikossa juoksua.
1: Mitenkäs siitä ollaan?
0: Onko teillä siis, tuossa on varmaan aikamoinen nälkä. Siis paljonko pitää syödä päivässä, että pysyy?
1: Varmaan kulutus on siellä 5 tai 6 000 kaloria niin kuin joka ikinen päivä. Voi olla ehkä enemmänkin riippuen, niin kuin mitä se laskee, mutta tosi paljon pitää syödä ja muistaa juoda tarpeeksi vettä ja urheilujuomaa ja niin kuin yrittää käytännössä saada kaikki alas, mitä vaan pystyy. Et tässä on se hankaluus, että kroppa käy niin ylikierroksilla, että ei mennä mikään mennä alas, mutta parhaamme teemme.
0: Joo, että te käytte ruualla, mutta mä oon kuullut huhu, että te käytte myös musiikilla. Pitääkö tämä paikkaansa?
1: Joo, ehdottomasti.
0: Eli Kaija KK on tämä teidän suosikki.
1: Kyllä, joo. Sitä on popitettu todella paljon nyt koko Suomen mitalla.
0: Laulatteko te itse vai onko teillä joku kaiutin vai sitten ihan korvanapit vai miten se toimii?
1: meillä laitetaan puhelimesta yleensä biisi soimaan. Joo. Käytännössä lauletaan vaan täysillä, että se on niin sen kuoron wow. Tehtävä. Pitää sitä ääntä, että joka ikisen ison kaupungin läpi, kun ollaan menty, niin ollaan laulettu Kaija K:n Kaunis riatus onnellinen.
0: No huuhu, se on kyllä varmaan aikamoinen näky. Täytyy kysyä, jos toi meidän Eetu täältä lähtisi todistaa tätä teidän meininkiä. Siis mistä mihin tämä nyt on kaikkinensa tämä juoksu?
1: Me ollaan aloitettu Nuorgamista 20. päivä toukokuuta ja nyt ollaan juostu reippaasti yli kuukausi.
0: Huhhuh.
1: Ja joo, kokonaismittaa matkalle tulee se lähemmäs 1600.
0: Ja teillä on myös tällainen, että te keräätte samalla rahaa nuorten mielenterveydelle. Pitääkö paikkansa?
1: Kyllä.
0: Joo. Eli miten tähän voi sitten lahjoittaa rahaa, jos haluaa osallistua?
1: Meidän sosiaalisen median profiileista löytyy linkki. Rita Tuononen ja Moona Havula nimillä löytyy somet, niin sitä kautta löytyy linkki, minkä kautta sitten pystyy lahjoittamaan.
0: Joo, mä haluaisin kyllä ehkä lahjoittaa, että tarvitteko te rakkulastaria, tai niin kuin, että miten teidän kengät, niin kuin? Mä siis vaan voi käsittää, että miten voi juosta tommosia määriä.
1: No, meillä on muutamat eri kengät mukana ja rakkolastareita on kyllä kuulunut vähän laittoman paljon.
0: Joo. Onko teillä joku juoksutausta, niin kuin, että oletteko te ihan ammattiurheilijoita tai harrastuspohjalta?
1: Ei olla ammattiurheilijoita. Mulla on vähän lyhyempi juoksutausta, tavoitteellista juoksua semmoinen 3 vuotta.
0: Mutta on kilometreissä aika pitkä tausta jo nyt tämänkin myötä.
1: No juu, ehdottomasti, että on tässä aika vauhilla kilometrit kasvanut.
0: No joo, mites pääkoppa jaksaa tuommoista tahtia?
1: Kyllä aika hyvin mieli on niin tottunut tähän. Ja tästä on tullut niinku semmoinen uusi arki tästä juoksemisesta ja syömisestä ja nukkumisesta. Se on aika niinku yksinkertaista, että tossua toiseen eteen ja niinku, niin, kyllä wow. Se mieli tottuu kaikenlaiseen.
0: Ja koska teillä olisi tavoite olla sit siellä Hangossa? Onko siihen tavoite aikataulu?
1: Ensimmäinen 7. Eli sehän tarkoittaa, että keskiviikkona.
0: Oi, oi. Hei, otetaan huomenna. Mä soittelen teille huomenna, niin katsotaan, missä te meette. Niin
1: joo.
0: Palataan sitten asiaan. Niin tsemppiä kovasti nyt sitten. Yhdeltä lähtee sitten Helsingistä, sieltä Lintsiltä juoksut. Ja sitten, onko teillä joku tavoite, mihin tänään pitäisi päästä sitten juokseen? Mihin asti?
1: Ei ole muuten kuin, että Senaatin torilta, kun otetaan yhteislähtö 2 aikaan, niin siitä pystyy tulla vetämään meidän koko pitkän maratonin, niin sen verran lasketaan, että tulee.
0: Eli jos joku maratonin. Nyt haluaa extempore lähteä juoksemaan maratonin, niin siihen on mahdollisuus. Hei, kiitos oikein paljon. Laitetaan Mirellan timantteja tästä soimaan. Mä soitin nimittäin jo Kaija Koota tuossa teille vähän tsemppinä hullut päivät äsken, niin nyt sitten vielä Mirellan timantteja.
2: Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.

0: Mirella ja Timanttei Suomi Popilla. Minkä biisin sä haluat kuulla, ranta-aiheinen biisi? Tänne tuli viesti. Moi Tuuli, tässä menee tavaroita pakkaillessa ja Suomi Popia kuunnellessa päivä. Rantabiisiksi toivoisin Robinin Hula Hulaa biisiä. No se on kyllä kova. Kuunnellaan tosta ihan pieni pätkä siitä. Toi olisi kyllä kova. Mikä on sun rantabiisi? Laita 0403564556 WhatsAppiin. Vielä ehdit laittaa ehdotuksen. Kuunnellaan nyt nämä biisit.
1: Kohta tulossa.

0: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
1: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
2: Meri tiesi, kenet valitsi.
3: Meen edeltä.
2: Pelastetaan maailma.
4: Älä Majana!
1: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
5: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Halo?
7: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
6: Aa, se joo.
7: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
6: Mm.
7: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
6: Okei. Okay.

0: lähtisitkö tourojeksi?
1: En mä nyt.
2: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
2: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Lumokodit, hyvää päivää.
2: Klik klak.
1: Oletko sinä näppäimistö?
2: Klik klik.
1: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
2: Klik klik klak.
1: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
2: Klik klik klik klik klik.
1: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Klik klik klik klik.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
4: Koti sinulle.
5: Boomis mooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ai, ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
6: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
11: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
12: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.

0: On se perkele. 9:12 kello. Tuuli Mattila täällä. Se on Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele soi tässä. Se on kuule semmonen juttu, että ihan kohta alkaa.
1: Kohta se alkaa. Tasatunnin taistelu.
0: Ja nyt mitä biisejä meillä on ehdolla, niin minäpä kuule soitan tästä ja paljastan myös, että minkä biisin olen itse tänne laittanut. Mutta tämmöset tuli täältä teiltä.

0: Jontte Valosaaren rannalle vai Hula Hula Robinilta, jossa Nelli Matula fiittaamassa? Tämä on vielä uusinta. Tämä on kyllä kova. Ja siis nämä molemmat ihanan energisiä. Eli näistä kahdesta sä voit äänestää. Haluatko kuulla tämän rannalle Jontte Valosaarelta vai Hula Hula Robinilta, jossa Nelli Matula fiittaamassa? Tämä on mun ehdotus. Siihen vasta painoksi. Eli PMMP:n rusketusraidat tulee joka tapauksessa vastaan, mutta onko se Hula Hula vai onko se rannalle, jota vastaan se kilpailee?
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Se on sun päätettävissä. Tää on Apulanta, Teit meistä kauniin, joka soi nyt tässä. Ihan kohta alkaa tasatunnin taistelu kello 12. Ja kumpaa biisiä vastaan, niin laita viestiä studioon.

0: Apulanta, teit meistä kauniin. Miten punkit voi auttaa, miten kanat voi auttaa punkkien torjunnassa? Siitä ihan kohta Ilta-Sanomien uutisissa. Säätietoja myös luvassa. Jatkuuko helteet vai miten tämä sää tästä etenee? Ihan kohta myös tasatunnin taistelu, eli nyt sulla on vielä viime hetket aikaa äänestää. Äänestätkö Hula Hulaa Robinilta vai Rannalle Jontte Valosaarelta? Nämä kaksi biisiä on nyt vastakkain, ja niitä vastassa tulee olemaan PMMP:n rusketusraidat. Tällä hetkellä tilanne on äärimmäisen tasainen. 50% äänistä on mennyt Hula Hulalle ja 50% Jontte Valosaaren Rannalle biisille. Eli nyt kannattaa ottamasti äänestää, jos jompikumpi biisi on semmoinen, minkä haluat kuulla tuossa tunnin kuluttua. Nimittäin kilpailu starttaa heti tuossa kello 12.
1: Radio Suomi Pop.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsium.

0: tuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsorin kalsium, D3, apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Mä meen oikotielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
1: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
2: Meri tiesi, kenet valitsi.
3: Meen edeltä.
2: Pelastetaan maailma.
4: Älä Majana!
1: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
0: Muumi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihanuuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
5: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
6: Se on yllätys, arva!
5: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
6: Kyllä, ja hyvät kengät.
5: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
7: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Älä huido. Ota off.
9: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
8: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
10: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
8: Mikä ihmeen Bondora? Tämä on iso asia.
10: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
11: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
12: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
13: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
14: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
15: Kotisi sydämessä Finsoffa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Kokoomuksen kansanedustajan Heikki Westmanin lakialoite datakeskuksista on kerännyt yli 100 kansanedustajan tuen alleen. Westman vaatii, että datakeskukset rakentavat tai ostavat uutta sähköntuotantoa Suomeen. Hänen mukaansa datakeskusten sähkönkulutus voi muuten nostaa suomalaisten kotien ja yritysten sähkölaskuja. Koska yli puolet eduskunnasta tukee aloitetta, siirtyy se eduskunnan talousvaliokunnan käsittelyyn. Ulvilan seurakunnan pastori on tuomittu 1 vuoden ja 2 kuukauden ehdolliseen vankeuteen 3 lapseen kohdistuneesta seksuaalisesta kajoamisesta ja 3 virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tuomio liittyy seksuaalissävytteiseen viestittelyyn seurakuntaan kuuluneiden alaikäisten kanssa. Rikokset tapahtuivat vuonna 2023. Mies määrättiin maksamaan 3 asianomistajalle yhteensä 7 000 € korvauksia. Hänet on pidätetty sekä seurakuntapastorin virasta että pappisvirasta. Tuomio ei ole lainvoimainen. Ylihuomenna on 89 000 henkilön jäännösverojen, eli mätkyjen eräpäivä. Yhteensä jäännösveroja erääntyy noin 85 miljoonaa.

0: miljoonan euron edestä. Verohallinnon mukaan eräpäivä koskee erityisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Useimmilla verovelvollisilla jäännösveron eräpäiviä on kaksi, joko elo- ja lokakuussa tai syys- ja marraskuussa. Jos jäännösveron maksaa eräpäivän jälkeen, siitä pitää maksaa myös viivästyskorkoa, joka on tänä vuonna 9,5%.
1: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
3: Sää on tänään maanantaina vaihtelevaa, mutta lämmintä. Etelässä ja lännessä on nyt päivällä aurinkoista ja poutaa, mutta illalla lännestä saapuu sadealue. Sen mukana voi tulla myös ukkosia. Pohjoisessa on tänään pääosin pilvistä ja idässä sää poutaantuu päivän aikana. Päivän lämpötila on etelässä ja lännessä 25-30 astetta, idässä ja pohjoisessa 18-24 astetta. Et aika mukavat lukemat kyllä.
2: Sään tarjosi Muumimaailma. Päivän Aantalissa on aina aurinkoinen. Tule kokemaan kesän satumaiset hetket Muumimaailmaan.
4: Nyt se alkaa!
2: Tasatunnin taistelu.
4: Kumpi voittaa? Laita viesti studion WhatsAppiin 0403564556.
2: Avustajat kehästä ensimmäinen erä.
3: Kyllä se näin on. Nimittäin nyt on päätetty se, että kumpi näistä biiseistä on tasatunnin taistelussa.

0: Kilpailu oli äärimmäisen tasainen, mutta tämä yksi ääniviesti ratkaisi sen, että kumpi näistä biiseistä on mukana kilpailussa. Jahas, pitääkin painaa nappulaa, niin se lähtee se viesti siitä.
1: Tarja Hollolasta, morjesta.
0: Moi Tarja.
1: Robinin Hula Hula, se vaan sattuu sopimaan tähän kesäiseen fiilikseen.
0: Ai ai. Eli kumpi näistä? Nämä kaksi biisiä siis tasatunnin taistelussa, joka alkoi NYT nyt. Eli laita 0403564556 numeroon. Kumman sä haluat kuulla? PMMP rusketusraidat. Vai Robinin Hula Hula?
2: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
3: ja Suomen parhaat biisit.
0: Tasatunnin taistelu on siis virallisesti nyt käynnissä. Tää on Hugo ja Taulut, Kosti fiittaamassa. Ihanaa, kun oot kuulolla. 6 yli 12 on kello.

Viimeiset liput Radio Suomi Pop-festareille jaetaan nyt. Kun kuulet tämän äänen, soita studioon ja voita. Suorat festarilähetykset Oulusta ja Jyväskylästä 9. ja 10. heinäkuuta. Radio Suomi Pop.

0: paperin, mitä tänne jää Suomi Popilla. Ja siellä hienosti puhelin soi jo harjoitus mielessä, koska se bongin ääni kun kuuluu, gongin ääni, niin sehän tarkoittaa sit sitä, että sitten ei tule mitään niinku vinkkejä. Sitten tulee vaan se gongi. Ei tule mitään tommosia, että hei, soita tänne ja tänne. Eli ota ihmeessä numero ylös 01080103. Ja sitten kun tulee vaan se pelkkä gongin ääni, jossa ihan missä se saattaa tulla keskellä mainoskatkoa, se saattaa tulla biisin välissä tai missä vaan, niin kannattaa olla tosi kärppänä. Niin sit mä otan ensimmäisen soittajan, tai en välttämättä ensimmäistä. Itse asiassa voitaisikin sopia, että mä otan tänään neljännen soittajan sieltä. Niin neljännen soittajan otan tänään ja hän voittaa sitten Oulun Suomipopeille liput. Eli kannattaa kuunnella tarkasti tosiaan, no, kun kuuluu tommonen gongin ääni, niin sit soita studio 01080103. Tasatunnin taistelu on myös käynnissä ja siellähän meillä on hula Robinilta ja sitten on rusketusraidat ja tästä on tullutkin jo viestejä. Säkin voit laittaa ääniviestille, että kumman noista sä haluaisit kuulla.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Benjaminin ja Bessin paremmin kuin kukaan muu lähti soimaan. Tähän perään laitan sulle Halo Helsinki ja voiko enkelitkin eksyä?

Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Ihan kohta kaukua 10 000 tuntia ja Klamydialta pyyntö tulossa. Mitkä on ne kolme asiaa, mitkä on tärkeintä muistaa helteellä? Käydään ne kohta läpi, ettei nyt vaan unohdu, koska tänään tosiaan nuo lämpötilat paikotellen voi olla jopa 30 asteen tuntumassa. 20 yli 12 tulee kello ihan kohta. Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Tasatunnin taistelu on myös käynnissä, eli voit osallistua ja valita, että kumman näistä biiseistä sä haluaisit kuulla.

0: Laita ääniviestiä studio. Onko se rusketusraidat PMMP:ltä vai Robinin hula hula, jonka haluaisit kuulla?
1: Radio Suomi Pop.
2: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
3: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
4: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
5: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
6: Meri tiesi, kenet valitsi.
7: Meen edeltä.
6: Pelastetaan maailma.
8: Älä Vajana!
5: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
10: Ai, missä mä oon?
9: Sanoman mainoskatkolla.
10: Ai kauhea. Miten mä oon tänne eksynyt?
9: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
10: Takomassa parempaa tulosta.
9: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
10: Ai, niinkö?
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
12: Ai sulle?
11: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan... yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
12: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
11: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
14: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
15: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
16: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
2: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
1: Eiku, mä yritin vaan.
2: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
1: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
2: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
4: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kristä. 95. Never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
7: 02:lla, 02:lla.
5: No, soitan ehkä itsekin.
8: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
9: Juu.
8: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
11: Tokmannin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
12: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Kaukoja 10 000 tuntia Suomi popilla. Klamydian pyyntö ja Westerinen yhtyeinen Tvo on 3 kappale tulossa kohta. Lupasin kertoa, mitä nyt kannattaa muistaa, että kun on lämpötilat yli 25 paikotellen, niin muista se, että pidä ikkunat kiinni, myöskin verhot ikkunoissa, ihan päiväsaikaakin, niin se asunto ei turhaa kuumene. Keveitä aterioita, niitä ei kannata turhaa lämmittää. Kylmiä ruokia, kuten kylmiä keittoja tai salaatteja ja muita tämmöisiä. Muista juoda riittävästi ja sitten semmoinen viileä vaatetus myös on tärkeä ja suojautuu auringolta ja liiku hitaasti, vähän niin kuin hidastetussa elokuvassa.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja kahvijuonti, sitä kannattaa välttää, ja alkoholi itsellä. Tässä ehkä 5. kahvikuppi menossa, että älä elää niin kuin minä, vaan niin kuin nämä neuvot kertoo. Tämä on klamydia ja pyyntö.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Vaan kolme Suomi popilla. Tasatunnin taistelu käy kuumana. Biisivaihtoehtona Robinin Hula Hula ja Rusketusraidat PMMP:ltä. Kumman sä haluaisit kuulla tuossa yhden jälkeen? Laita 0403564556. Kuunnellaan nämä biisit.
1: Kohta tulo.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: vetoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
1: Se on yllätys, arva.
0: Okei. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
1: Kyllä, ja hyvät kengät.
0: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
2: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
3: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
7: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
8: No en nyt tiedä, onko.
7: Ai, ette oo.
8: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
7: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
8: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
7: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
10: Pilssipumppu vaan veneeseen.
9: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
10: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
9: Ai joku laitti.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Ai että. Hei, mikä toi on?
16: Onks toi punkki?
17: Älä huoli. Ota off punkki.
18: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
19: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
4: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
15: Tuttu Sauni. Ota easy ja nauti edelleen.
1: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma

Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit maanantaisin kello 19. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Aliisa Syrjä. Sydän on rikki. 12.47 on kello. Sä kuuntelet Suomi-poppia Tuuli Mattila täällä sun kanssa keskipäivän vietossa. Tasatunnin taistelu on käynnissä ja meillähän on täällä kaksi biisiä vastakkain ja ne ovat nämä. Tää on Rusketusraidat, PMMP. Sitten on Robinilta Hula Hula. Kumman biisin sä haluat kuulla tuossa yhden jälkeen? No ainakin Leena haluaisi kuulla Rusketusraidat. Sitä mun tyttö lauloi 4-vuotiaana auton takapenkillä. Ja nyt hän on ammattimuusikko. Emmalle terkkuja Ouluun. Ehkä mä jo ensi vuonna pääsen Suomipopinkin festareille. No tiedätkö Leena, kuule sä voit päästä tänäkin vuonna, jos vaan osallistut nytten. Meillä on vielä tässä festarilippujen bongaus nimittäin käynnissä. Kun kuulet gongin äänen, niin 01080103, niin noi liput voi olla sun.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Nyt laitetaan eppuja soimaan Vihreän joen rannalla.

0: ja kaiken arvoinen Suomi popilla. Jalkapallon MM-kisojen fanialueella on eilen tapahtunut ampumavälikohtaus ja tästä kohta lisää uutisissa. Säätietoja myös luvassa ihan kohta. Ja musiikissa on tulossa muun muassa JVG Rehellisesti ja Olli Haloselta Pohjola. Muistuttaisin myös, että festarilippujen bongaus on edelleen käynnissä. Gongin äänen kun kuulet, se voi tulla ihan koska tahansa, jopa keskellä mainoskatkoa, niin sit vaan äkkiä soittoa studion numeroon 01080103.
1: Radio Suomi Pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi Popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi Popilla.
2: Mulla menee hermo!
3: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
2: Mikä Jobi?
3: J-O-B-I, Jobi.
4: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
5: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
6: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
7: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
6: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
7: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
6: Siinä kaikki.
8: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
9: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
11: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
10: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
11: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
10: Niin?
11: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
10: Mikä?
11: Tyyppivika.
10: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
11: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
13: Vajaana vain elokuvateattereissa 10.

0: Italiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa, tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
1: buu.
0: Mutta kaikki maistaneet, että
2: möö.
0: Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: K-Auto, miten voi...
6: Yli viisikesäisen kaaran huolta. Isi saanhan, jonkun.
5: Jaha, päiväunilla vai?
6: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
7: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
8: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Kokoomuksen kansanedustajan Heikki Vestmanin lakialoite datakeskuksista on kerännyt yli 100 kansanedustajan tuen alleen. Vestman vaatii, että datakeskukset rakentavat tai ostavat uutta sähköntuotantoa Suomeen. Hänen mukaansa datakeskusten sähkönkulutus voi muuten nostaa suomalaisten kotien ja yritysten sähkölaskuja. Koska yli puolet eduskunnasta tukee aloitetta, siirtyy se eduskunnan talousvaliokunnan käsittelyyn. Ullilan seurakunnan pastori on tuomittu 1 vuoden ja 2 kuukauden ehdolliseen vankeuteen 3 lapseen kohdistuneesta seksuaalisesta kajoamisesta ja 3 virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tuomio liittyy seksuaalissävytteiseen viestittelyyn seurakuntaan kuuluneiden alaikäisten kanssa. Rikokset tapahtuivat vuonna 2023. Mies määrättiin maksamaan 3 asianomistajalle yhteensä 7000 euroa korvauksia. Hänet on pidätetty sekä seurakuntapastorin virasta että pappisvirasta. Tuomio ei ole lainvoimainen. Yksi ihminen kuoli ja toinen loukkaantui vakavasti eilen San Joseessa, Kaliforniassa, jalkapallon MM-kisojen fanialueella tapahtuneessa ampuisessa, kertoo uutistoimisto Reuters. Ampuminen tapahtui San Pedron aukiolla, jonne kannattajat ovat kokoontuneet seuraamaan MM-kisoja. Ampumisen aikaan alueella ei esitetty MM-ottelua. Reutersin mukaan päivän ainoa ottelu oli jo päättynyt.
9: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
12: Tänään toi sää on vaihtelevaa, mutta lämmintä. Etelässä ja lännessä on päivällä aurinkoista ja poutaa, mutta illalla lännestä saapuu sadealue. Sen mukana voi tulla myös ukkosia. Pohjoisessa on pääosin pilvistä, idässä sää poutaantuu päivän aikana ja tänään päivälämpötila on etelässä ja lännessä 25-30 astetta, idässä ja pohjoisessa 18-24 astetta. Ja huomennakin näyttäisi olevan vielä lämmintä, reilut 26 Helsingissä, Joensuussa 22. Aika monin paikoin yli 20. Toki Utsjoella näyttäisi olevan huomenna vain 14 astetta.
11: Sään tarjosi Muumimaailma. Vähän pilviä, ei haittaa. Muumimaailmassa päivän kohokohta on yhdessä koettu ilo.
9: Radio Suomi-poppi ja Tuuli Mattila.
12: Oikein loistava maanantai. 3:01 on kello ja tasatunnin taistelun tulokset on nyt laskettu ja täytyy sanoa, että oli äärimmäisen

0: tiukka taistelu. Siellä siis Robinin hula-hula ja rusketusraidat PMMP:ltä. Kaksi erittäin kovaa kipaletta. Yksi ääniviesti tuli ja ratkaisi koko pelin.
1: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
2: Hei vaan.
0: Terve.
2: Täällä ollaan matkalla kohti Helsinkiä ja laivareissulle lähdössä.
0: Ihanaa.
2: Tukholmaan. Ja takapenki halusi äänestää tässä biisikilpailussa. Kertokaas lapset, mitä te haluatte kuulla?
3: Hula hula.
0: Oh.
2: Eli meidän ääni menee hula hulalle.
0: Ai. Nyt on ratkaistu. Nyt ratkes. Eli Robinin hula hula voitti tämän kilpailun.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Ei muuta kuin kuunnellaan toi kappale. Laitetaan volat kaakkoon, nautitaan. Se on kesä nyt.

kovaa. Robin Hula Hula tänään tasatunnin taistelu voittaa. Huomenna uusi biisi. Voit taas laittaa oman suosikkis. Kuunnellaan seuraavaksi JVG ja Rehellisesti.

Arinat, Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

0: rehellisesti kuullaan. Mä veikkaan, että se kuullaan myös Kipinä-festareilla 3.7. Helsingissä. Siellä seuraavan kerran JVG:llä keikka. Ei ole enää kesäkuussa. Heinäkuussa seuraavat keikat. 3.7. Tästä on 4.7. Ruisrockissa Turussa ja 9.7. Suomipop-festareilla Jyväskylässä. Laitetaan Robin Pakkaleenin tuut seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Tähän perään tulee sitten Olli Halosta ja Pohjola. Toki muistuttaisin, että bongauskisa on käynnissä. Suomi Pop -festareille Ouluun 2 lippua tarjolla. Eli kun kuulet äänen 010800103, laita

0: Olli Halonen ja Pohjola soi Suomi Popilla. Kohta mä laitan sulle Apulannalta biisin, joka oli aikanaansa tuon albumin ensimmäinen sinkkujulkaisu. Se on nimeltään Sun kohdalla ja se julkaistiin vuonna 2015. 11 vuotta vanha kipale siis. Siihen perään Elias Kaskiselta meidän tässä kuuluisi Rakastuu ja sitten Dingolta Nahkatakkinen tyttö.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
3: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
2: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
1: Eiku, mä yritin vaan.
2: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
1: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
2: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
4: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
5: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
6: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
7: Kotiisi sydämessä, Finsoffat.
8: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina, ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
13: Onks sulla purkkaa?
14: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
13: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
14: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
15: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
16: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu. Pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
17: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
18: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
19: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu 1 000 000 kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan. Hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
20: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
21: Radio Suomi Pop.
22: Radio Suomi Pop.
23: Suomen parhaat biisit.
24: Apulannan sun kohdalla lähti soimaan. Muistuttaisin tosiaan, että festarilippu ja on nyt jaossa, eli kannattaa pysyä kuulolla. Kun gongin äänen kuulet, niin ei muuta kuin 01080101 03 soittaa.

0: Apulanta sun kohdalla. 13.27 on kello. Suomi-poppia kuuntele. Tuuli täällä sun kanssa. Kuulitkos tuon? Otetaan täältä neljäs soittaja tosta noin. Halo. Kukas siellä soittelee?
1: Jani, se täällä soittelee.
0: No terve Jani. Kuule, arvaappa mitä.
1: Mr. Number 4.
0: Sinä olet juurikin, kuule se. Nyt kävi Jani niin, että sulle lähtee kaksi lippua tuonne Jyväskylään. Ei Jyväskylään, kun Ouluun, Suomi Pop Festivalille.
1: Oikein. Erittäin hienoa, kiitoksia.
0: No aivan mahtavaa. Kenes kanssa Jani meinasit lähtee festaroimaan?
1: No, vaimo. Varmaan, jos ei oma, niin naapuri, ja jos ei naapuri, niin kyllä se joku kaverin vaimo varmaan lähtee, mutta vaimo pitää saada matkan.
0: Aivan loistavaa, se on kyllä ihan varma homma. Hei Jani, onko sulla joku artisti, jota sä odotat eniten tuolla Oulun Suomi-popeilla?
1: No, ei nyt välttämättä. Kaikki käy.
0: Joo.
1: Musiikki on jo hyvä juttu, missä muodossa vaan. Niin.
0: Nimenomaan, ja tunnelma on kuitenkin semmoinen aika iso osa varmasti myös tuossa.
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja Oulu on mukava kaupunki.
0: Se on hieno.
1: Entinen kotikaupunki.
0: Ahaa, niin missä päin nykyään sitten vaikutat?
1: No täällä Kajaanissa.
0: Kajaanissa, no on niin loistavaa. Ja ootko tuolla Oulun Suomi-popeilla aikaisemmin käynyt?
1: Ei ole tullut koskaan käytyä, että sekin nyt tulee korkattua.
0: Loistavaa. Siinä lähtee sitten Oulun Suomi-poppien festarineitsyyskin samalla. Hei, pysyppä linjoilla, niin mä laitan tästä Elias Kaskista. Meidän tässä kuuluisi Rakastuus soimaan. Jos et nyt voittanut lippuja, niin ei huolta. Huomenna kisa jatkuu.
2: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat

0: Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastua Suomi-popilla ja jos nyt jäit ilman lippuja Jyväskylän Suomi-popeille, niin mulla on sulle itse asiassa tosi hyviä uutisia. Nimittäin Alina Voronkova jakaa illalla vielä 2 kappaletta lippuja tonne samoisille festareille Ouluun ja huomenna meikäläinen jakaa sitten Jyväskylän Suomi-popeille lippuja ja sitten vielä keskiviikkona minä jaan Ouluun ja torstaina Jyväskylään ja perjantaina Ouluun. Et sulla on koko viikko aikaa vielä voittaa, et ei minkäännäköistä hätiä tuon suhteen. Kannattaa vaan kuunnella ja pysyä kärppänä.
1: Radio Suomi-pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja valtavat onnittelut vielä Janille, siellä oltiin ilosta poikaa, Kajaanin poika. Toivottavasti tulee hyvät festarit. Tää on Dingo ja Nahka

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Aterin ja yhtenä sunnuntaina. Tänään oli historiallinen hetki kello 11.45 Oulussa, kun 58 vuotta on toiminut lauttayhteys Hailuodon ja Oulunsalon välillä. Ja nyt siihen on avattu kiinteä tieyhteys tänään 11.45. Ja siitä on mielettömän upea kuva Ilta-Sanomien sivulla Pengertien, Saaren ja Mantereen välillä. Se on niinku Suomen pisiin tommonen. Aikamoinen. Kuunnellaan seuraavaksi nämä biisit.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
12: Älä huido.
13: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
15: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
14: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
15: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
14: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
15: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
14: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
16: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
17: Meri tiesi, kenet valitsi.
18: Meen edeltä.
17: Pelastetaan maailma.
19: Älän Majana!
16: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
5: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
0: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
11: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Halo?
9: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
7: Aa, se joo.
9: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
7: Okei.
9: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
7: En mä nyt.
3: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
16: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? 4. kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi/liity.
12: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
18: Mä Ruben Vaara.
12: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
20: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
12: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Suomi Popilla. Liekin heitin kappaleella. Tää on kyllä kova biisi ja toimii edelleen loistavasti, täytyy ihan sanoa. Jenni Vartiasta laitan sulle kohta soimaan Suru on kunnian vieras. Ja muistuttaisin nyt, että ollaan vanhemmat tarkkoja. Siitä Ilta-Sanomat myös uutisoi, että nyt kun on lämpimät kelit, niin tosi moni tonne uimaan menee. Niin mitään matkapuhelimia ei siellä kannata tuijotella siellä rannalla, vaan niitä lapsia, jotka uija olla. Jos on pieni lapsi, niin käden mitan päässä pitäisi olla, sanoo uimavalvoja. Ja tosiaan mitään uutisia ei voi siinä samalla lukea, mutta radiohan on loistava. Sen voit laittaa kuule päälle, kunhan ei ole mitään kuulokkeita, koska sitten ei kuule. Mutta radio siinä päällä jostain kaiuttimesta ja sitten tuijottelet sitä lasta käden mitan päässä, niin sitten menee hyvin toi uintireissu, ettei tule mitään haavereita.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Tää on Jenni Vartiainen, Suru on kunnia vieras nyt Suomi Popilla. Ja aikuistenkin kanssa on toki tärkeetä, ettei yksin lähetä varsinkaan mihinkään syviin vesiin uimaan, että kaveri kannattaa ottaa mukaan.

0: Jenni Vartiainen. Suru on kunnia vieras Suomi Popilla. Kello lähestyy 2 ja Ilta-Sanomien uutisia. Kello 14 uutisia ja säätietoja ukkosvaroituksesta, muun muassa lisätietoja. Musiikissa tulossa Mikael Gabrielilta Älä herätä mua unesta ja Kuumalta Ylivoimainen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
3: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimata.com.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
7: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
6: Ja miten olette...
7: Hop, hop, painaa, painaa.
6: Mitä ihmettä?
7: Kello käy, TikTok.
6: Herra budjettiministeri...
7: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
6: Mikä?
7: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.

0: Amut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
4: Joo.
3: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaiset, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla. Onhan mulla...
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Farm.

0: Viisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Kokoomuksen kansanedustajan Heikki Vestmanin lakialoite datakeskuksista on kerännyt yli 100 kansanedustajan tuen alleen. Vestman vaatii, että datakeskukset rakentavat tai ostavat uutta sähköntuotantoa Suomeen. Hänen mukaansa datakeskusten sähkönkulutus voi muuten nostaa suomalaisten kotien ja yritysten sähkölaskuja. Koska yli puolet eduskunnasta tukee aloitetta, siirtyy se eduskunnan talousvaliokunnan käsittelyyn. Hailuodon uusi tieyhteys on avattu tänään Oulussa. Samalla 58 vuotta liikennöinyt lauttayhteys Hailuodon ja Oulunsalon välillä päättyi. Uusi yhteys on runsaat 8 kilometriä pitkä ja siihen kuuluu Suomen pisin pengertie sekä 2 siltaa. Väyläviraston mukaan eduskunta on varannut hankkeeseen enintään 121 miljoonaa euroa. Hämeen poliisi tutkii Lahdessa tapahtunutta henkirikosta. Poliisi löysi viime lauantai-iltana Tonttilan kaupungin osassa sijaitsevasta kerrostalosta kuolleen naisen. ISN tietojen mukaan 32-vuotiasta miestä epäillään 30-vuotiaan vaimonsa murhasta. Miehellä oli naisen kanssa avioerovireillä. Mies otettiin kiinni eilen Lahdesta ja häntä aiotaan esittää vangittavaksi huomenna.
4: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa.
6: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.

0: Sään tarjosi muumimaailma. Kevyt tuuli tai lämmin pouta. Täydellinen päivä lähteä seikkailuun muumien kanssa. Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila.
1: Oikein loistavaa kesäkuun viimeistä maanantaita. Jos sulla alkoi just nyt kesäloma, niin voit onnitella itseäsi. Tämä on aivan loistava hetki aloittaa loma, nimittäin säätkin ovat mitä mainioimmat. Toki toi helle on semmoinen, että nyt kannattaa muistaa juomapullo pitää mukana ja hattu ja aurinkolasit ja aurinkorasva. Ja sitten myöskin se, että ei kannata ihan liian pitkään olla siellä auringossa. Laitetaan Mikael Gabrielia seuraavaksi soimaan.
0: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
1: Mä olin viikonloppuna semmoisissa kesäjuhlissa ja tajusin, että yksi asia, mitä kukaan ei meinaa kehdata tehdä. Ja mä tajusin, että se tapahtuu kaikissa kesäjuhlissa. Tai juhlissa ylipäänsä suomalaisten keskuudessa. Mä kerron kohta, mikä se on. Tää on Mikael Gabrielin Älä herätä mua unesta. Älä

Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

0: Huumaa ja ylivoimainen Suomi popilla. Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Sunnuntaina sateli, mutta eilen onneksi oli, lauantaina onneksi oli aurinkoista, koska olin itse yksissä kesäjuhlissa, jossa oli luotettu siihen, että sää on lämmin ja sen takia juhlat oli ulkona. Yksi asia, mikä sai mut niinku, tajuamaan, että tää on niin suomalaista. Ja tää käy aina, kun jotkut juhlat. Ja sit kun itse on järjestämässä niitä, niin se jotenkin ottaa pannuun suoraan sanottuna. Kukaan ei kehtaa mennä ekana ottaa ruokaa. Ootko huomannut? Sit siellä on silleen, tulkaas nyt ottamaan tätä ruokaa. Ja sitten ruoat alkaa jo jäähtyä ja ihmiset siellä vaan juttelee, kunnes sitten sieltä ensimmäiset uskaltautuu viimeinkin joku. Joku siellä on se yksi ihminen, joka sitten uskaltautuu. Mutta valtaosa on niitä. Mutta sitten kun on semmoiset juhlat, että ei ole sitä yhtä rohkeaa, joka uskaltaisi mennä, niin mä olin nyt lauantaina semmoisissa kesäjuhlissa ja mä päätin, että mä oon nyt se rohkea. Mä meen ekana ottaa sitä ruokaa. Mutta kyllä nousi kuule häpeä korviin asti, kun mietin, että nyt noi ajattelee, että mä oon tässä jotenkin. Mutta sitten mä muistin, että jos mä olisin itse järjestämässä niitä juhlia.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila.
2: Ja Suomen parhaat biisit.
0: Niin mä ajattelisin, että kiitos Tuuli Mattila, kun menit ottamaan sitä ruokaa. Että kun kukaan muu ei tunnu ottavan kuuleviin korviin näitä kehotuksia mennä hakemaan ruokaa. Tunnistatko itse tämän omista juhlista tai kun oot juhlissa vieraana? Tämä on Westerinen yhtyeinen, 3 hyvää vinkkiä.

0: Jaana laittoi viestiä, kun äsken puhuin siitä, miten suomalaisissa juhlissa kukaan ei kehtaa olla se, joka ensimmäisenä ruokaa hakee. Moi Tuuli! Mä niin tunnistan ton ilmiön. Olin just siskoni 50-sillä ja siellä huomasin, että kukaan ei kehdannut hakea ruokaa, kunnes onneksi isäni jo uskaltautui hakemaan ekana ruokaa. Ja siitähän se sitten lähti. Ja sit Pirjo laittoi viestin. Jo yksi asia, mitä mä en ole ainakaan tiennyt. Mä kerron kohta, mikä se on, mutta nyt ahtia väärään aikaan siihen perään. Haloo Helsinki, kuussa tuulee.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
3: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: On paras paikka päällä maan.
5: Isi. Iskä!
6: No?
5: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Asko Sedän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädiä latuja.
6: Joo.
5: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
6: Siis, mitä?
5: Niin, että mitäpä siihen sanot.
4: Mennään Powerparkkiin!
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Piristy luonnollisesti kilikahvimaria energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili. Luonnollinen piristäjä.
9: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
10: Ai, miksi?
9: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
10: Anteeksi, mitä?
9: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
11: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hei sinä! Onko tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
2: Ah, tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Halo?
6: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
5: Aa, se joo.
6: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
5: Mm.
6: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
5: Okei.
6: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
5: En mä nyt.
7: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
8: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
9: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
10: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.

0: jossa Hugo fiittaamassa Suomi Popilla. Ihan kohta Halo Helsinkiä. Pirjo laittoi viestiä, kun puhuttiin siitä, että kukaan ei kehtaa suomalaisissa juhlissa ottaa ensimmäisenä ruokaa. Tuuli, etkö ole tiennyt, että tapoihin kuuluu, että paikalla oleva vanhin nainen on se, jonka pitäisi ensin ottaa ruokaa etikettisääntöjen mukaan? No en ole kyllä kuullut tällaisesta, mutta mä rupesin vaan miettimään, ainakin itse, jos on jossain bileissä, niin en mä nyt haluaisi ruveta kyselemään, että no kukas täällä nyt on se vanhin, tai ainakaan itse paljastaa omaa ikääni. Koska eikö se ole vähän semmoinen, että voiko se olla se, hei, sä näytät sen verran rupsahtaneelta, että sä oot varmaan sen vanhin, niin sä voit mennä ottaa ekana ruokaa.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Mutta kiitoksia Pirjo, että sivistät minua ja muita Suomi Popin kuulijoita. Tää on Halo Helsinki kuussa tuulea ja tämän jälkeen tulossa musiikissa Juho Tapiolta, Mitä silmät ei näe. Ja siihen perään Anja Tuhlaaja Poika.

0: saakka. Laitan sulle ihan just Ania. Tuhlaaja poika, jossa Sara B. fiittaamassa. Ihana kappale. Jos oot muuten Suomipop-festareille halukas lähtemään, mutta et oo saanut lippuja ostettua, niistä aika moni lipputyyppi on nimittäin loppuun myyty, ainakin Jyväskylään, mihin itse on menossa, niin ja et tänään nyt voittanut noita lippuja, kun mä niitä täällä arvoin, niin huomenna. Ja itse asiassa joka ikinen päivä tällä viikolla keskipäivässä meikä arpoo 2 lippua tonne Jyväskylän Suomipopeille ja Ouluun joinain päivinä, niin kannattaa olla ehdottomasti kuulolla, jos noi liput kiinnostelee. Nyt mä laitan sulle Ania soimaan.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Huomenna lähtee 2 lippua Jyväskylän Suomipopeille, eli kannattaa ehdottomasti olla kuulolla 11-15 huomenna.

0: Pelaajapoika, jossa Sara B. mukana fiittaamassa. Jos muuten luulit, että festareita on vaan viikonloppuisin, niin ei. Nimittäin tänäänkin on viinifestarit Kuopiossa käynnissä ja siellä esiintyy Olli Halonen. Ja Olli Halosta laitankin sulle ihan kohta soimaan. Ja mitä muuta, niin sen kuulet nyt.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksinoikeudella aina.

0: ainoastaan meiltä, kaalimato.com.
1: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille, nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
6: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
8: Tallinna.
7: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
8: Pärnu.
7: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
8: Tarto.
7: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
8: MS Finlandia.
7: Joo, mutta ota se MS pois.
8: Finlandia.
7: Hyvä.
9: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Ja nyt kulttuurin. Elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria. Vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: Tiina, jolloin pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
1: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
0: Jonka rakensi lounea.
1: Lounea.fi.
2: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
3: Meri tiesi, kenet valitsi.
4: Meen edeltä.
3: Pelastetaan maailma.
5: Älä Majana!
2: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
6: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
7: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
8: Kotisi sydämessä. Finsoffa.
9: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Olli Halosella on resepti onnistuneeseen kesään tässä. Vähän rahaa ja paljon rakkautta, ei sitä muuta tarvita. Kolmen uutiset ja säätiedot kohta ja sit sen jälkeen, Elina, vaan Akseli Ahola jatkaa sun kanssa.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Laitoin sulle Kääriä vantaalaisen soimaan vanhana Vantaan flikkana. Illassa muuten pikku vinkki, jos Oulun Suomi Popeille haluat, niin Alina Voronkova jakaa sinne lippuja illassa.

0: Kääriä ja vantaalainen. Tuuli Mattila kiittää kovasti seurasta. Huomenna taas täällä kello 11 alkaen sun seurana. Nyt Akseli Ahola kertoo sulle, jatkuuko helteet vai miten ton sään kanssa käy. Ja uutisia, 3 uutisia myös tiedossa. Ja sit tosiaan Akseli, kello 19 asti sun seurana.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
3: Miksi nää on mun oven edessä?
2: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
3: No ei mulla mitään lomaa ole.
2: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
3: No nyt se taksikin tuli.
2: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
6: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
7: Niin.
6: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
7: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
6: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
7: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
6: Siinä kaikki.
8: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
9: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Ilvesenä maku.
1: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
2: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
2: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
2: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos
3: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
4: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
6: Kelle te hurraatte?
7: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
6: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
8: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
6: Eläköön!
9: Huilitaukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Oili.
10: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
11: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
12: Ai Vaasan sähköllä?
11: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
12: Siis näinköhän?
11: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
12: Siis onko Rovaniemellä?
11: Siellä ollaan
12: Tampere?
11: Myös.
12: Tampere?
11: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
12: Siis Oulussakin.
11: On. Ja osoite on.
10: Vaasan sähkö.fi.
13: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
14: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena

Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Mies otettiin kiinni eilen Lahdesta ja häntä aiotaan esittää vangittavaksi huomenna. Tämän lisäksi Hämeen poliisi tutkii toista vakavaa rikosta Lahdessa. Poliisi epäilee perheen isää tapon yrityksestä ja pahoinpitelystä. Poliisin mukaan isä kohdisti väkivaltaa muun muassa veitsellä perheen äitiin. Isää epäillään myös alaikäiseen lapseensa kohdistuneesta väkivallasta. Yksi ihminen kuoli ja toinen loukkaantui vakavasti eilen San Joseessa, Kaliforniassa, jalkapallon MM-kisojen fanialueella tapahtuneessa ampumisessa, kertoo uutistoimisto Reuters. Ampuminen tapahtui San Pedron aukiolla, jonne kannattajat ovat kokoontuneet seuraamaan MM-kisoja. Ampumisen aikaan alueella ei esitetty MM-ottelua. Reutersin mukaan päivän ainoa ottelu oli jo päättynyt. Hailuodon uusi tieyhteys on avattu tänään Oulussa. Samalla 58 vuotta liikennöinyt lauttayhteys Hailuodon ja Oulunsalon välillä päättyi. Uusi yhteys on runsaat 8 kilometriä pitkä ja siihen kuuluu Suomen pisin pengertie sekä kaksi siltaa. Väyläviraston mukaan eduskunta on varannut hankkeeseen enintään 121 miljoonaa euroa.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
3: Tiistai se tuo Suomeen pääosin sitten kesäisen sään, jos ei se tänään maanantaina vielä sitä ole. Etelässä ja keskiosassa päivä on enimmäkseen poutainen. Lämpötilat kohoavat noin 20-25 asteeseen. Pohjoisessa on viileämpää 15-20 astetta ja paikoin voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista, joten sää on monin paikoin, voiko näin sanoa, melkein miellyttävä. Esimerkiksi, hei, ulkoilu.
2: Sään tarjosi Muumimaailma. Koko kesä täynnä elämyksiä Naantalissa. Sukella satuun.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Kiitoksia Tuuli Mattilalle keskipäivästä. Se olisi sitten Suomen Popin iltapäivä ja Akseli Aholla tästä kello 19 asti mennään. Minun puolesta voi laittaa kaukoa ja Elli, me ei ole luuria päähän sieltä. Mikkikin on auki.
4: Tässä, ai että.
3: Meillä on 40 tsekkaa tässä nyt hyvää aikaa. Sitten soitetaan pari biisiä. Sitten me oikeasti vasta aloitetaan. Mutta hei, hyvää kesää kaukoa ja Elli Mei.
4: Kiitos. Aivan ihana olla täällä.
5: Kiitos paljon. Mahtavaa olla.
3: Keskellä kesää. Muutama päivä sitten tuli yhteisbiisi, uusi biisi. Onko se tehty aikaisemmin niin kuin talvella vai oletteko te ollut kesällä studiossa vai jossain rannoilla?
4: Kyllä se tehtiin tuossa jo kauas siitä. On siitä varmaan vuoden päivät.
5: 1,5 vuotta siitä taitaa melkein niin olla.
3: Oikein, niin kuin se alkuideasta vai siitä, onko se biisileiri vai mikä hitto se on? Miten se on
4: meillä
3: mennyt?
4: Oli sessio siellä 1,5 vuotta sitten ja siellä se kyllä syntyi. Ja sitten se vähän hautui ja etsi niin kuin sitä muotoaan.
5: Joo, mutta aika lailla siinä yhdessä sessiossa se rakentuu koko biisi ja sitten sitä annettiin se vähän marinoitua tuolla pöytälaatikossa.
4: Just näin.
3: Hei, uusi biisi, se on marinoitunut. Vedetään tässä pikku sessiot kaikille muille. Kaija K, Tarttu Viskari ja sitten hei, me jatketaan.
1: Radio Suomi Pop. Studiossa Akseli Ahola.
6: Suomen parhaat biisit.
3: Totta tosiaan, Kaija K on vapaa tässä Arttu Viskarin Suomi Finland perkele ja sen jälkeen ihka livenä Suomen Popin studiossa kaukua ja Elli Mei.

Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomen popilla Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele, 15.11 vetelee toi kello sun seurannas. Akseli Ahola, Elli Meija, Kaukua.
1: Hello.
2: Hyvä. Sama mies.
0: Niin, eiks niin? Vuodesta toisen, sä oot taas täällä.
1: Kyllä. Aina vaan.
2: Eilenkin oli.
0: Eilen voi käydä Suplasta kaikki kuuntelemassa Janne Saarisen showta, niin siellä oli... Tommi oli siellä ja Elli Meikki, ei tästä nyt liian pitkä aikaa ole, kun sä oot ollut festarietkoilla.
1: Ei ole kauhean kauaa, että ihan on tutut vielä nämä mestat täällä.
0: No mitä te nyt taas täällä?
1: No niin, mitä aina vaan, ihana olla.
2: Paralukko jäi ovi, niin joudun jäämään tänne yöksi.
1: Totta,
0: niin
1: Tommi
0: sä et olisi lähtenyt.
2: No.
1: Otti biisinkin vastaan tuossa viime perjantaina. Täällä näin.
0: Joo. Mika Elli Meen selitys. Hei, teiltä on tullut uutta musaa viime perjantaina.
1: Joo, kyllä.
2: Näin on käynyt.
1: Voidaanko rikkoa Hiljaisuus-niminen biisi?
0: Jos on pakko särkeä jotain, voidaanko rikkoa Hiljaisuus?
2: Mm. Näin se on.
0: Se on kumpi ton lainin on keksinyt muuten?
1: Nyt on kyllä paha mennä sanomaan. Paha
2: kiistellä tästä. Eikä se ollut mun mielestä aika palapeliä. Että...
1: Oli se.
2: Kyllä tämä teksti on yhdessä kirjoitettu. Ja...
1: Just näin.
2: Ja ihan parhaimpia tekstejä, mitä on päässyt kirjoittamaan ehdottomasti.
0: Mm. Mutta jo vähän äsken sivuttiin, että missä vaiheessa tämä paras teksti onkaan niinku oikein sitten tehty ja kauan se on muhinut ja mitä sitten on tapahtunut. Niin, ja yhteisbiisi, mitä, kertokaa nyt kaikki jossain pähkinänkuoressa, että mitä ihmettä.
1: Rikotaanko me nyt tämä Hiljaisuus tästä?
0: Voisiko joku rikkoa tämä? Tämä on kiusallista, jos ei kukaan riko tätä.
1: Just näin. Siis tämähän syntyi tosiaan ehkä noin 1,5 vuotta sitten. Meillä oli sessio, minä ja Tommi ja Vikke, ja sitten me mentiin studiolle ja tehtiin tämä biisi. Oikeastaan siis hirveästi mitään niin kuin ennakkoon kelailematta, että me vaan niin kuin alettiin tekemään, tehdään hyvä biisi.
2: Jep. Tänne tietää, ajateltiinko me sitä, että tehdään hyvä biisi, vaan...
1: Tehdään biisi.
2: Niin, tehdään vaan biisi. Nyt sitten sattui vaan tulemaan sitten ihan helvetin hyvä biisi.
1: Jep.
2: Ja silleen on ollut tosi paineeton prosessi siitä ihan alusta lähtien sitten tekemisestä tähän julkaisuun asti, että on ollut jotenkin niin hyvä fiilis tämän biisin osalta, että...
1: On, ja vaikka se siellä marinoitukin sen 1,5 vuotta, niin se oli koko ajan kuitenkin selvää, että jossain vaiheessa sen biisin aika niin kuin tulee. Se oli jotenkin molemmille tosi silleen selkeä.
2: Joo, sanon kyllä, että taikuri yllättyi itsekin, että se tuli nyt.
0: Niin, miten laskelmoidaanko vai tuleeko se vaan niin kuin 1-2 yllättäen? Onko sitä hiottu tässä sen jälkeen, kun se on ikään kuin tehty?
2: On.
1: Ja se hiottiin aika itse asiassa täpäkällä aikataululla nyt tässä kesän alussa, mutta se oli just ihanaa semmoista, niin kuin, että saatiin oikein niin kuin kunnon niin kuin vielä ote tähän biisiin. Päästiin se, Tommi kävi meidän kotistudiolla vähän tekemässä siihen mun ja Viken kanssa.
0: Mutta miten toi lähti toi yhteistuotanto, miksikään sitä sanotaan, yhteisbiisi?
1: Yhteistyö.
0: Voidaanko rikkoa Hiljaisuus, tullut siis viime perjantaina Kaukua Elli Mei studiossa. Tunnetteko te etukäteen?
1: Joo. Studioilta.
2: Ollaan pyöritty samalla studioilla ja tehty samojen tyyppien kanssa musiikkia, niin aika luontainen projekti.
0: Mutta jos toinen on hyvä tyyppi, niin sehän ei tarkoita, että se biisi on välttämättä hyvä. Et miten se soi, miten ne niin kuin äänet osuu? Voiko sanoa, että vedät enemmän tälleen tai tolleen, että nyt se kuulostaa pahalta, koska mä kuulostan tältä?
1: Musta tuntuu, että siinä kävi hirveän hyvät sägä siinä mielessä, että molemmat sai niin kuin toteuttaa omaa sitä artistiuttaan just omimmalla tavallaan. Et ei tarvinnut lähteä siihen, että okei, voiko sä vetää tämän jotenkin eri tavalla, miten sä yleensä vedät. Et se, tässä oli kyllä niin kuin, siinä mielessä niin kuin onnen kantamoista mukana, että meillä meni näin hyvin yksiin äänet. Ja siitä on saatu kyllä tosi kivaa palautettakin, että se on ihana kuulla.
0: Nonni.
1: Ja sitten itse asiassa meidän maailman kaunein laulu.
2: Niin totta, mehän ollaan tehtykin jo aikaisemmin yksi toinen.
1: Se on niin kuin meidän. No on me tehty, tietysti julkaistu
0: haluatte kuulla
1: ne
0: vedet.
1: Joo.
0: Hei, kun kuullaan toi biisi, otetaan siihen väliin kuitenkin Eke Chulua tästä tunnista tuntiin. Fiittaamassa tässä muuten BM. Kohta jatketaan Kaukoa ja Ellimen kanssa.
2: Vamos.
3: Radio Suomi Pop. Studiossa Akseli Ahola.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Ege Julu tunnista tuntiin fiittaamassa tässä BM. Kuuntelet Radio Suomen Poppia. Täällä olisi Akseli Ahola sun seurannassa, mutta sen lisäksi myöskin Tommi Kaiko ja Elli May. Teillä on uutta musiikkia tullut viime perjantaina. Voidaanko se rikkoa hiljaisuus? Huomaatko, että äänenpaino meni heti tommoseksi vähän vakavemmaksi tai ehkä koskettavammaksi. Teillä on taito. Mun piti kysyä alustus tähän biisiin. Nyt mä alustan tämän itse.
1: Anna tulla.
0: Teillä on taito koskettaa sitä suomalaisen niin kuin ydintä. Tai en mä tiedä sitten toimii, miten kohta se kuullaan. Mutta mitä saatesanoja? Kumpi heittää saatesanat tuohon? Voidaanko rikkoa hiljaisuus uuteen biisiin?
2: Musta tuntuu, että Elli osaa paremmin rikkoa hiljaisuuden.
1: Okei. Tää on tosiaan Elli May ja Kaukua yhteisbiisi Voidaanko rikkoa hiljaisuus. Ja tää on oikeastaan biisi siitä, että miten välillä piinallista se hiljaisuus voi olla, että se hiljaisuus voi satuttaa enemmän kuin ne sanat, mitkä on sanomatta.
0: Tämä biisi heti katkon jälkeen, sit jatketaan tästä. Pitikö toi yhtään kutinsa vai olis toi vahto?
1: Katsotaan.
3: Radio Suomi Pop. Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
7: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
6: Ja miten olette...
7: Hop, painaa.
6: Mitä ihmettä?
7: Kello käy, TikTok.
6: Herra budjettiministeri...
7: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
6: Mikä?
7: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
8: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
9: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
8: Vaasan sähkö.fi.
10: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
11: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
13: Kuules poika.
14: Niin?
13: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
14: Niin.
13: Minähän tein hiinan äidin vanhoista nailonsukkahousuista ja säästin monta senttiä.
14: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
13: No ei. Tilatko norsun?
14: Eli hinausautokeskuksen?
13: Niin.
14: Tilaan.
15: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
16: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
17: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
18: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
17: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
19: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
20: Meri tiesi, kenet valitsi.
21: Meen edeltä.
20: Pelastetaan maailma.
22: Älä Majana!
19: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
0: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: kesänä maku.
1: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
2: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Voidaan.
1: Jos on pakko särkeä jotain, niin voidaanko rikkoa hiljaisuus? Kaukua Elli May kaukua. Voidaanko rikkoa hiljaisuus uutta musaa? No miltä se nyt kuulosti sitten omaan korvaan?
2: Edelleen ihan äärettömän hyvä biisi.
0: Kyllä, vitsi.
2: Ei ole muuttunut.
0: Ollaan tosi ylpeitä kyllä tosta biisistä oikeasti. Toi on niinku, jotenkin oli ihana myös laittaa se ulos, kun oli semmoinen olo, että onpa siistiä, että tämä nyt pääsee niinku ihmisille kuultaviin, kun me on fiilistelty sitä.
2: Jep.
1: Se mitä odotuksia ton biisin osalta, missä se niinku raja tai rima kulkee, koska te olette nyt jo tyytyväisiä, ja ehkä se onkin vähän semmoinen, eikö se ole vähän niinku vauvaa vertaiset, synnytystuskista on nyt päästy ja nyt se on maailmassa se lapsi. Ja ollaan ylpeitä siitä, mutta onks odotuksia ton suhteen? 10 vuoden päästä voi sanoa, että vitsi, se meni hyvin se biisi, muistat sä, niin mitä sille pitää tapahtua? Mihin se pitää teidät viedä?
2: No, soitatte sitä täällä.
0: Se on kyllä. Ai, että se olisi kyllä.
1: Se uudestaan.
0: Ai, ei mitään laittaa seuraavaksi. Ja seuraavaksi Elli Mega. Mutta
2: siis ei rehellisesti ole ollut. Soiteltiinkin monta kertaa ennen tuota julkaisua, niin kun ei ollut mitään paineita tämän biisin suhteen. Jep. Luotti vaan siihen, että on niin hyvä biisi, että se on niin käytännössä ihan sama, että mitä sille niin kuin tapahtuu. Niin. Mutta jos ihmiset tykkää siitä ja ne ottaa sen itselleen vastaan, niin kyllä me ollaan myös siitä erittäin tyytyväisiä.
0: Ollaan, ja justiinsa musta tuntuu, että aina kun tässä nyt sitten monesti korostuu kaikki numerot ja tommoset tässä niin kuin meidänkin työssä, niin sitten kuitenkin se, mikä siellä on se oikeasti tärkeä, on se, että kun ne ihmiset ottaa sen biisin omakseen. Ja esimerkiksi tästä biisistä on fani painanut jo paidan ennen sen julkaisua esimerkiksi. Niin sitten se kertoo mun mielestä siitä, että se on koskettanut.
1: Se toi on verrattavissa siihen postimerkkiin tai että sä oot akuankassa.
0: Eikö niin?
1: Tää riittää.
0: Niin sitten jotenkin se on saanut viestiä, että tärkeä aihe ja kiitos ja tästä sai apua. Ja niinku jotenkin kaikki tää on se, mikä oikeasti niinku tuntuu ja koskettaa. Ja tietysti niinku mä ootan ihan sairaan innolla kaikkia keikkoja, missä päästään yhdessä tää vetämään niinku livenä, niin sitten kun pääsee niinku oikeasti näkee sen ihmisten niinku reaktion niinku livenä, niin se on oikeasti parasta.
1: No nyt veet jalat suusta, niin studiossa Radio Sun Popi-studiossa kaukua Elli May, uutta biisiä tyrkkää. Missä voi nyt sitten nähdä livenä ja näettekö te lavalta, kun te esitätte esiin nyt, että koska ruvetaan niinku laulaa mukana?
2: Kyllä sitä aina yrittää silleen niinku tuijottaa ihmisiä, mutta eihän sitä itse kuule, kun on peltarit päässä siellä, että hoilaako joku, yrittää vaan suun liikkeestä, että yrittääkö ne niinku huutaa pois lavalta vai laulaako ne mukana, niin se on aina vähän eteen piirretty viiva.
1: Jompikumpi.
0: Ja sitten se on aina kiva, kun sitten bändistä sitten kuulee, että huomasitko sä, että porukka lauloi niin ihan koko biisin vaikka ulkoa mukana, niin sitten siitä tuli semmoinen, että ai vitset oikeasti, että on mahtavaa. Sitten kyllä mä välillä käytän sitä pelturia myös pois päästä, että vähän kuulee.
1: Niin ja jos on paita on painettu, niin kyllä ne laulaa mukaan.
0: Niin saakelisoiko, on se näin.
1: Ja hyvä biisi, niin helppo laulaa mukana. Missä sitä nyt voisit livenä nähdä, miten kesä tästä jatkuu?
0: No esimerkiksi me ollaan yhdessä Radio Suomi Popeilla vetämässä tämä biisi. Mulla on siellä slotti Jyväskylässä 11.7. Niin sitten kaukua tulee sinne menkoon.
2: Näin on luvattu.
1: Sinne sitten. Siihen asti rillataan ja mennään ulos tonne. Siellä on kesäkärpäsiä.
0: Juuri
2: on
0: näin. Ja sit sä oot altaalla. Saanko mä tulla käymään siellä?
2: No, kyllä sä saat tulla.
1: Koska se on?
2: Mun syntymäpäivänä 28.7.
0: Oi jumala.
1: Niin se ei ole vielä. Mä ensin rupeaa onnittelemaan.
0: Joo, ei kato vielä meillä aika.
2: No joka vuosi. Joo.
0: Muista laittaa viesti Tommi.
1: Kiitos kaukua, kiitos Elli May.
0: Kiitos, oli ihanaa.
2: Kiitos paljon.
3: Radio Suomi Pop. Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on sitten JVG:tä tuulisia. Ai, kuka tässä on mukana? Pete Parkkonen, ootko kuullut?

0: JVG tuulisi, Pete Parkkonen fiittaa. Lounatuuli puhaltakoon, 15.35, Radio Sumpopin studion kello sun seurannassa, Akseli Ahola. Kiitoksia Tommi Kaukoalle, Elli meille, uutta musiikkia. Jos meni haastis ohi, niin Suplastahan se hetken kuluttua sitten löytyy, supla.fi. Mun tyttö olisi sitten levylautasella kuule tarjolla Halo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyy, superkova biisi. Mut niin on myöskin Portion Boysin Juhannusyö, siinä fiittaamassa Kake Randeliin. Otetaan nää seuraavaksi. Kiva maanantaita.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi Popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi Popilla.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
3: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
4: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
5: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
4: Bondora! Nonni, se oli siinä.
5: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
4: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi

0: Mulla menee hermo!
1: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
0: Mikä Jobi?
1: J-O-B-I, Jobi.
2: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
3: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
4: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.

0: vaikkapa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
3: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
7: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
8: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kun

0: kotisohvani kotonasi.
1: Kotisi sydämessä. Finsoffat.
2: Radio Suomi.
3: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

Panhuilu soikoon. Halo Helsinkiä, Radio Sompopilla. Voiko enkelitkin eksyä sun seuranas? Akseli Ahola. Hei, kivaa maanantaita, 15.48 vetelee toi kello. Ja jos se toi jo käynyt, niin käyppä kuuntelemassa 50 tarinaa epuista. Varmaan olisi 150 tarinaa epuista, mutta nyt podcastin muodossa meidän Satu Kotosen luotsaamana 50 tarinaa epuista podcasti. Nyt on käsillä, kaikki häipyy, on vain nyt jäähyväiskiertue ja sitten huipentuu elokuussa noihin live-keikkoihin heppujen osalta. Mutta et kaikkea, mitä sitten kirjoihin ja kansiin mahtuukaan, niin supla.fi, 50 tarinaa epuista podcast. Otappa haltuun, jos et ole jo sitä tehnyt. Se on kesäkuunneltava, tiedätkö, riippukeinuu siihen ja oljenkorsi suun pieleen ja ehkä joku muki siihen nappia korvaa ja tiedätkö, sillä lailla, että jos et tätä apulantaa kuuntele, niin ota toi eput haltuun.

Viisaus ja sun meissä laulaa Apulanta ja näin kai se jotenkin on allekirjoitettava sun seurannassa Akseli Ahola. Kivaa maanantaita, Suomi-poppia kuuntelet. Ropparia olisi tulossa heitä pidellyt fiittaamassa tuossa tubeen. Ja hei, uutta musiikkia tuossa kello 16 jälkeen, niin Ahdilta, Sisko ja sen velibiisi. Jos et ole kuullut, niin se on ainakin tulossa ja kaikki ei mitään muuta me keksitäänkään. Kesäprojektia ja et cetera, et cetera. Mutta tässä olisi roppari.

0: Varmasti on häitä pidellyt, kun 29.6. on homman nimi. Kesäkuuta vielä mennään, ei se mitään haittaa. Sun seurana Sakseli Ahola, Radio Suomen Popilta tulossa seuraavaksi kuule. Hei, uutiset, säätietoja Teflon Brothersia musiikin puolelta. Uutisissa muun muassa, hei asiaa, siellä on rajan ylityksiä Ilomantsissa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
3: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Klik klak.
3: Oletko sinä näppäimistö?
4: Klik klik.
3: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
4: Klik klik klak.
3: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
4: Klik klik klik klik klik.
3: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Klik klik klik.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
6: Kuule Pondora. Eiku Birgitta.
7: Mikä Pondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
6: Eiku mä yritin vaan.
7: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
6: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
7: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku vaimoksesi.
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
4: Tallinna.
3: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
4: Pärnu.
3: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
4: Tartto.
3: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
4: MS Finlandia.
3: Joo, mutta ota se MS pois.
4: Finlandia.
3: Hyvä.
5: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
10: Halo?
11: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
10: Aa, se joo.
11: Kuule, semmoista läksin vuotta tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
10: Mm.
11: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
10: Okei.
11: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
10: En mä nyt.
12: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
13: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: 5 ihmistä on kuollut ammuskelussa Saksassa Stadessa, kertovat kansainväliset mediat. BBC:n mukaan poliisi on pidättänyt 2, joista 1 on epäilty tekijä. Teon motiivista ei ole toistaiseksi kerrottu. Paikallismedioiden ensitietojen mukaan ammuskelu tapahtui nuorisokeskuksella.

0: Poliisi löysi viime lauantai-iltana Tonttilan kaupunginosassa sijaitsevasta kerrostalosta kuolleen naisen. Iltasanomien tietojen mukaan 32-vuotiasta miestä epäillään 30-vuotiaan vaimonsa murhasta. Miehellä oli naisen kanssa avioero vireillä. Mies otettiin kiinni eilen Lahdesta ja häntä aiotaan esittää vangittavaksi huomenna. Tämän lisäksi Hämeen poliisi tutkii toista vakavaa rikosta Lahdessa. Poliisi epäilee perheen isää tapon yrityksestä ja pahoinpitelystä. Poliisin mukaan isä kohdisti väkivaltaa muun muassa veitsellä perheen äitiin. Isää epäillään myös alaikäiseen lapseensa kohdistuneesta väkivallasta.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
3: Tiistaipäivä, se huomenna sitten tuo Suomeen pääosin kesäistä säätä. Huomennakin etelässä ja keskiosassa päivä on enimmäkseen poutainen ja lämpötilat kohoavat noin 25 asteeseen. Pohjoisessa on viileämpää noin 15-20 astetta ja paikoin voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Tuuli on heikkoa taikka kohtalaista.
2: Sään tarjosi Muumimaailma. Kesäsää elää ja yllättää, mutta Muumilaaksossa tunnelma pysyy taianomaisena.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Aivan. Kliffaa hei, sano Vesku joskus aikoinaan. Näin se kai on edelleen tänäkin päivänä. 29.6. maanantai. Radio Sumpopin studiossa Akseli Ahola. Ei ole sorsipöksyä jalassa, mutta onneksi täällä on ilmastointi. Kyllä täällä tarkenee, etten sitä paremmin sanoisi terveiset JVG:lle, vaan näin se menee. Hei, meitsi on täällä sun seurannas. Aina tonne kello 19 ollaan kesäaikatauluissa ja sen jälkeen Alina hyppää boksiin. Voiko näin sanoa? 3 minuuttia yli iltapäivä, 4 vetelee toi kello. Että jos sulla on semmonen tilanne, että sä ootkin työmaalla, niin rupes pistä leimaten sitä kellokorttia. Se olisi aika nyt, tiedätkö nää. Beemin viimeinen tanssi. Soitan sulle Olavi Uusivirta tuossa fiittaa. Sitä ennen kuin Teflon Brothersia lupasin, niin sitähän sitten soitetaan fiittaamassa. Tässä olisi Ressu Redford. Tää on huppa buppa, hei.
1: Radio Suomi Pop. Studiossa Akseli Ahola.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Kuka se huppabuban sitten oikein muistaakaan? Siis purkkaa sai joskus jostain kipparilta ostaa ja sit se oli sen kokoinen köntti, että hyvä, että pystyi jauhaa. Hyvä se oli, mutta siis iso purkka.

0: Minäpä näin tänään, kun Respan Pia tanssi. Toivotaan, että se ei ollut Respan viimeinen tanssi. Niin tai näin, siinä oli Beemin ja Olavi Uusivirran kappale Viimeinen tanssi. Radio Suomen Poppia kuuntelet, sun seurannas Akseli Ahola. Kivaa maanantaita. WhatsApp-viestit studioon osoitteeseen 0404564556. Tuossa joku kyseli, että onkohan kongiääni mennyt jo, ja oletan, että tuolla viitataan tuohon festarikongiin, joka tarkoittaa sitä, että koska vaan kun kongi kajahtaa, niin soittoa studioon, ja sitten se olisi sen jälkeen matka kohti Suomi-pop-festareita. Ei voi tietää. Pysyppä kuulolla, jos kongi vaikka kajahtaakin. 01080103 toi studion puhelinnumero pappa talteen, jos sitä vaikka tarvittee. Sen lisäksi Tiina kirjoittaa tuossa, että voi Akseli, kun puhut siellä, niin aina luulee, että tunna. Ihan samanlainen ääni, vaikka tiedän, ettei oo. Ääni kuitenkin miellyttävä ääni, no tunnalla on hyvä ääni.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Kiitos, voi asiasta tai asian vierestä viestiä tänne päin. Musiikkia hei, Alisa Syrjältä, aika koskettavakin, sydän on rikki.

Alisa Syrjä sydän on rikki Radio Suomen popilla. 16.15 on kello. Akseli Ahola täällä. Meitsi on duunissa, aamulypsy on lomilla. Jäi viime viikolla perjantaina kesälomille, mutta hätähän ei ole tämän näköinen. Kato, kun sitten seuraavat 5 viikkoa aamusin äänessä on heinälypsy, joka starttasi tänään Radio Suomen popin aamussa. Ja nyt studiossa tällä ekalla viikolla on 7-11, ei 6, vaan 7 ja 11 asti vetävät Millu Haata ja Söyli Karvinen sekä tietenkin unohtamatta stunttijäbä Eetu Kohoa. Tänä aamu.

0: Viikonloppuna heinälypsyssä soi Uniklubi ja Shirley intoutui kuvailemaan omaa Uniklubi-muistoaan, joka sitten sai melko karmasevan käänteen. Mistä on kyse? Tähän palataan ihan kohta. Heinälypsy uusinnassa, Nelli Matula uusi ikuisuuskappaleen jälkeen ihan kohta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: vihreäsenä maku. Älä huido. Ota Off.
1: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
2: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Kuka on nyt se taksia kuuntelisi, että täällä...
10: Tässä meillä on taksi valittavana.
9: Panteet kristää. 95. Never forget.
10: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
9: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
11: 020230.
9: No, soitan ehkä itsekin.
12: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
13: Meri tiesi, kenet valitsi.
14: Meen edeltä.
13: Pelastetaan maailma.
15: Älä Vajana!
12: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
16: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle. Aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
17: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
18: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
17: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
18: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
17: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
18: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
17: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
19: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
20: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
21: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
22: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
23: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
24: Hei, yksi juttu vielä.
25: No?
24: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
25: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
24: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
25: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
24: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
25: Ootas kun mäkin tuun käymään.
26: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
27: Motonet.
28: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Nelli Matula, Radio Suomen Popilla, tää on uusi ikuisuus. Sitten hypätään heinälypsyn tän aamuseen.
1: Radio Suomi Pop, heinälypsy.
2: Välillä saattaa käydä niin, kun sä ajat tuolla maalla, niin välillä, tiedätkö, näitä eläimiä siis hyppää siihen eteen. Tiedätkö, joo. Sähän oot myös maalta.
3: Olen. Hirvi vai?
2: Ei, valitettavasti. Siis tämmönen pupu hyppäsi siihen eteen. Se oli ihan hirveetä. Suoraan siihen auton eteen ja mä oon nyt pahoillani, mutta siis pamaus kävi ja alle jäi. Se oli ihan hirveetä. Se oli aivan kauheeta.
3: No ei ne ole kauhean kauniita muistoja.
2: No ei, mutta siis, no mutta tiedätkö, pysäyttäviä dramaattisia muistoja. Ja sitten totta kai ihan hirveä paniikki päällä, että mitä hittoa, niin. oliko se oikeasti pupu. Ja sitten mun ystävä tietenkin menee paniikkiin. Ja sitten kun mullahan tulee semmoinen, että kun toinen menee paniikkiin, niin mullehan tulee taas semmoinen, että nyt sä rauhoitut. Että nyt ei ole hätää, että nyt kukaan ei rupea täällä nyt sekoilee, että nyt me selvitetään tämä tilanne. Juu, kyllä mä lokkaan todella ine, nyt me hoidetaan tämä tilanne kuntoon. Niin mä nousin autosta ja menin kattoon. Että eihän
3: sä pysähyit siihen tiesuvun.
2: Pakko, ethän sä voi jättää sitä eläintä sinne. Sun täytyy käydä tarkistamassa, että onko se vielä hengissä. Ja jos se on hengissä,
3: niin mitä niin sitten?
2: Sit se pitää ottaa päiviltä.
3: Päättää päiviltään.
2: On se, et sä voi jättää sitä sinne.
3: Mitä heitit sieltä niskat nurin vai?
2: Ei, sä et voi jättää sitä sinne kituamaan. Siis kun se, kyllä mä näin sitä eläimestä, että tää ei tästä enää nyt, tää ei enää loikkaa
3: ja Shirley
2: eteenpäin.
3: Karvinen, teit mitä?
2: Mä oon nyt pahoillani, tää on vähän paha.
3: Niin.
2: Mutta mä koen, että mä hoidin kansalaisen velvoitteen.
3: Niin.
2: Niin mä hyppäsin takas autoon ja saatoin peruuttaa sitä päältä vielä kerran.
3: Siis sen
2: se oli
3: kanin päältä?
2: Pakko,

0: Se oli pakko. Kyllä, hei ihmiset, te tiedätte, että jos et sä voi jättää se, se on, se on eläimen kidutusta, kun sä jätät sen sinne kituamaan kuoliaaksi.
1: Eihän nyt kukaan noin.
0: Et sä voi jättää sitä sinne. Mä näin, kun se Herran Jumala kärsi apua siinä. Se on oikeasti, se on sydämen teko, että sä päästät sen päiviltä.
2: Raakaa. Raakaa on. Näin heinälypsyssä tänä aamuna. Millu Haata ja Söyli Karvinen. Huomenna sitten taas aamu 7. Mä en tiedä, onko tässä joku K18 leima vai mitä, mutta melkoista.
3: Radio Suomi Pop.
4: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
2: Onneksi iltapäivä. Tää on sallittu. PMMP:n Lautturin soitan sulle sitä ennen. Tässä olisi Antti Ketonen. Olisitpa sylissä. Vaikka

0: MMP:n lautturi soi Radio Suomi Popilla. Miss oot, mitä teet? Kun Akseli kysyy, niin silloin vastataan. Tai ehkä vastaa mieluummin siihen, että mitäs tänään? Eikö se ole helppo? Mitäs tänään maanantaina? 0403564556 on toi WhatsApp-numero studioon. Tuossa joku paljon viesti, joku oli paljon lämmityksessä, paljon viesti tulikin jo studioon. Ja en mä tiedä, mikä aika se nyt on maanantai-iltapäivä sitä hommaa tehdä. Mutta tietenkin, jos on kesälomat, niin että, oishan se aika. Ihan Aisa Keliotille terveisiä. Ja että, olisi kiva paljon lämmittää, saati sitten hypätä sinne.
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Nyt hyppään siskoni kanssa paljon tälleen virtuaalisesti, ainakin jos ei muuta terveisiä, vaan sitten hei Ahdilta uutta musiikkia. Ootko kuullut tän? Sisko ja sen veli.
3: Mä tuun.

0: Uutta musiikkia. Tää on Ahti, sisko ja sen veli. Radio Suompoppia kuuntelet sun seurannassa Akseli Ahola. Terve vaan. Onks sulla kesäprojekti? No onhan sulla, koska Donald Trumpillakin on, niin varmaan sullakin sitten on. Puhutaan kesäprojekteista kohta ja minkälainen se Donaldin kesäprojekti onkaan. Robi Pakkanen, niin tuut kappaleen jälkeen sitä ennen kuitenkin. Ne on kaksi ja pieninä palasina.
1: Kohta tulossa.
2: On

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: K-auto. Mitä voi?
2: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan.
1: Jaha, päiväunilla vai?
2: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
3: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Goauto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt kolmet Hilfigerin miesten bokserit yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
5: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos.
7: Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Nainen lähestyy uteliaana.

0: laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
1: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
12: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
13: Kotiisi sydämessä, Finsoffat.
14: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
15: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
16: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
17: Niin.
16: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
17: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
16: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
17: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
16: Siinä kaikki.
17: Beelytä.
18: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

Ei se roppari saa sua kiinni. Se yrittää, mutta se on turha toivo, kun sä olet kesälaitumilla. Niin pitää ollakin. Siitäkin huolimatta, Radio Suomen popilla Robin Pakkaleen. Tää on tuut. Sun seurannas Akseli Ahola, terve vaan, kivaa maanantaita. Mikä on sun kesäprojekti? Kato, kun kaikilla on semmonen. Donald Trumpillakin on. Silloin toi Capitol allas. Vähän isompi kesäprojekti. Siellä on tutut jo kertaalleen käynyt ilman kilpailutusta kokeilemassa ja 15 miljoonaa se maksoi, mutta mitä vielä levää kerää edelleen ja keskeltä halkia syytöksiä sinne tänne ja tonne. Saadaanko se nyt sitten itsenäisyyspäivään mennessä korjattua, mene ja tiedä, kesäprojektia siinä kuitenkin olisi tyrkyllä. Itselläni on tämä ikuinen laihdutusprojekti. Tämä on samalla talvi kuin kesäprojektikin. Ja nyt se alkoi tänään. Mä oon koko kesän vetänyt tosi leveällä ja kovaa. Ja tänään alkoi, katsotaan kuinka kauan kestää ja monta kiloa saa. Sitten tässä pari viikkoa mä ajattelin tätä kesäprojektia viettää, mutta koita vähän laihduttaa. Mikä sulla? 0403564556.

0: Viivi aamun kuiskaus, Radio Suomen Popilla. Se olisi uutiset, säätiedot seuraavaksi. Ja hei, jos et ole jostain syystä tai toisesta kuullut meidän Euroviisu-biisua, niin Linda Lampenius, Pete Parkkonen ja Liekin heitin tulossa tuossa heti vitosen jälkeen. Kiva maanantaita.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
4: Q-Auto. Miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi?
4: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
2: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
1: Ai, miksi?
0: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
1: Anteeksi, mitä?
0: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
2: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
3: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kuva lähtee ja jähtävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
4: HSL!
3: Lähimaksuhelppous viehättää.
5: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
6: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
7: Joo,
6: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
9: Muumi smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
10: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
11: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: Halo?
13: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
12: En mä nyt.
14: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
15: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Venäjä sanoo ryhtyvänsä poliittisiin ja sotateknisiin toimiin, koska Suomi poistaa ydinaseiden maahantulokiellon. Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova sanoo, että päätös tekisi Suomesta haavoittuvamman ja uhkaisi Venäjän kansallista turvallisuutta. Zaharovan mukaan Venäjä vastaa tilanteeseen.

0: liittyy seksuaalissävytteiseen viestittelyyn seurakuntaan kuuluneiden alaikäisten kanssa. Rikokset tapahtuivat vuonna 2023. Mies määrättiin maksamaan 3 asianomistajalle yhteensä 7000 euroa korvauksia. Hänet on pidätetty sekä seurakuntapastorin virasta että pappisvirasta. Tuomio ei ole lainvoimainen. 5 ihmistä on kuollut ammuskelussa Saksassa, Stadessa, kertovat kansainväliset mediat. Lisäksi useita on loukkaantunut, osa vakavasti. BBC:n mukaan poliisi on pidättänyt 2, joista 1 on epäilty tekijä. Teon motiivista ei ole toistaiseksi kerrattu. Ammuskelu tapahtui lähellä nuorisokeskusta kaupungin keskustassa. Stade sijaitsee Saksan pohjoisosassa noin 45 kilometriä Hampurista länteen.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
3: Ja huomisia tiistain säätietoja. Huomenna tiistaina Suomessa pääosin kesäinen sää, niin kuin tänäänkin maanantaina etelässä. Ja keskiosassa huomenna on päivä on enimmäkseen poutainen ja lämpötilat kohoavat noin 20-25 asteeseen. Pohjoisessa siellä on viileämpää noin 15-20 astetta ja paikoin voi tulla yksittäisiä sadekuuroja, niin kuin Suomen suveen se sopii. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
2: Sään tarjosi Muumimaailma. Oli luvassa aurinkoa tai sadetta. Muumimaailmassa riittää tekemistä joka säähän.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Kai se Muumimaailmassakin huomenna aurinko voi ja saattaa vilahtaa. Ja vilahtaa se. Minulla on aurinko sydämessäni. Suomi Popin studiossa Akseli Ahola. Vai sanoinko mä niin kuin Ralph Waldo Emerson, filosofi 1800-luvulta? Live in the sunshine, elä auringossa, swim in the sea, ui meressä ja drink the wild air. Ne englannin ääntämisestä terveiset nyt ihan ensinnäkin sitten opettajalle. En muista sen nimeä edes. Mutta niin toi viimeinen oli, että juo sitten puhdasta ilmaa. Vai voisiko sanoa hengitä? Ehkä tässä on tämmönen sanamuunnos. Suora suomi-englanti käännös. Niin tai näin. Meidän on hyvä olla 17.04 ja se Euroviisu-biisu lieki heitin. Se on tulossa sitä ennen, että homma etenisi, niin löyhällä aasinsillalla JVG:tä kappaleella etenee.
1: Radio Suomi Pop. Studiossa Akseli Ahola.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Joo, tää oli nyt viimeinen tämmönen mikään aasinsilta. En mä oo edes pahoillani, mut voisin olla, jos oisin. Noniin, JVG tässä.

Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit maanantaisin kello 19. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Kiitos.
1: Yes, ja sieltä Pete Parkkonen, Linda Lampeen, jos oli liekin heitin se. Kuuntelet Radio Suomen Poppia sun seurannassa Akseli Ahola. Yhdellä hapella nämä on semmosia hommia. Tuli mieleen tuossa, kävi naapurikanava Radio Rockin Marse, kävi tässä studiossa asti ja katsoi, että hei, teillä on tulossa liekinheitin biisi. Niin vaan niin kuin pohdittiin, mä sanoin, että ootko sen kuitenkin kuullut, vaikka se varmaan Radio Rockilla soikkaa. No ei soikkaa, mutta on kuullut. Niin onks olemassa joku, no mistä me nyt se tiedetään tässä, mutta onks olemassa joku Suomen maassa, kuka ei olisi kuullut liekinheitin Euroviisu-biisua. Niin jäi vaan miettimään. Saattaa joku olla, mutta et niinku, ei varmaan monta. No niin, se oli hyvä tarina se. Pistetään tuosta kääriä. Sitten no sen sä oot kuullut, jos sä liekinheitintä oot kuullut, niin oot tsa-tsa-tsaan kuullut. Sen mä soitan sulle. Beemin syntymäpäivä niin ikää. Ja kesäprojekteista niistä jatketaan.
2: Radio Suomi Pop.
3: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.

0: 17.18. Tässä on kaadettu kaikenlaista, valeltu itsemme öljyllä ja kaadettu päällemme samppania ja mitä vielä. Kääriä tsa-tsa-tsaa siinä, Radio Suomen Poppia kuuntelet, Akseli Ahola täällä. Kyllä täällä kelpaa, mä oon studiossa sisällä, nyt ei tässä mitään ilmastointi hakkaa kahta yhtä. Se on tullut tuosta 24:sta alaspäin, luojan kiitos. Täällä on hyvä, mutta niin on ilmeisesti myöskin Oulun suunnalla 0403564556 WhatsApp-viestiä studion pukkaa. Suomen Poppi soi korvissa, terassin laajennus, lomakelit on kohillaan, näin siis Oulussa ja kuvaakin tuo tulee. Mä sanon sitten, että tuossa on aika iso terassirunko niin kun taustalla. Mä sanon, että tee just niin pitkään kuin se puutavara on, näin mulla on joku timpuri joskus neuvonut, kun mietittiin omaa terassia, että miten, minkä kokoinen ja näin, niin mieluummin liian iso kuin liian pieni. Eikö se ole monessa muussakin asiassa, niin näin se menee. Arttu Viskarin mökkitie ja sen jälkeen jatketaan kesäprojekteista, koska meillä tuppas sammalta tonne tiilikatolle, niin mitä sitten tapahtuu?
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
3: Miksi nää on mun oven edessä?
2: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
3: No ei mulla mitään lomaa ole.
2: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
3: No nyt se taksikin tuli.
2: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
5: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
6: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
5: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin Launea.
8: Launea.fi.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi?
3: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
6: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
7: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
8: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
9: Meri tiesi, kenet valitsi.
10: Meen edeltä.
9: Pelastetaan maailma.
11: Älä Majana!
8: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
13: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
14: Edelleen pysytään kiskoon.
15: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jon

Kesäkuu vuonna 86, meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Tämäkin kappale, se kuuluu niihin ikivihreisiin, joita artistin itse ei juuri tarvi enää paljon lauleskella, kun yleisö tekee sen hänen puolestaan. Tämä oli Arttu Viskari ja Mökkitie. Radio Suomen Popin studiossa Akseli Ahola. Kivaa maanantaita, kivaa kesää, hei, hyvää iltapäivää. Kesäprojekti, niin mitä sitten tapahtui, kun meilläkin oli sammalta tiilikatolla? Ja sitten pitäisi jotenkin, niin kuin, että jos harjaa isommat pois ja sitten vähän tekohengittää sitä, se voisi olla ihan hyvä ja kiva juttu. Mutta sitten jotenkin kuitenkin päädyttiin siihen, että kyllä se painepesurilla pitää hoitaa se homma. Ja varmaan niin kuin voisi joku kuvitella, että sitten mä kiipesin katolle ja vedin painepesurilla sammaleet pois. Mutta mitä vielä? Mä katoin terassilla, näytin peukkua ja join jaffaa, kun vaimo meni ja hoiti homman. Mä kyllä hain hänellekin jaffaa, ei siinä mitään, ja taisin nostaa se painepesuri sinne katolle ja sanoin, että hei, ota tuosta nurkastakin vielä. Ja en tiedä, kuinka kovaa hommaa toi samalleen poisto sitten sieltä niin tiilikatolta voikaan olla, mutta et tiukka paikka oli myöskin se, että mä jouduin ihan pokalla naamalla siinä olemaan, kun naapuri samaan aikaan leikkasi orapihla ja aitaa ja kattoi ja näki tämän tilanteen, että mä pistin vaimon katolle tekemään, saatoin todeta siihen vielä, että hyvää ja halpaa työvoimaa on vaikea nykyään saada. Ja ilmekkä ei värähtänyt. Hyvin meni. Semmoinen kesäprojekti. Mites sulla?
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: No niin, tulihan sitä itseään tässä kehuttua niin paljon, että pistetään musiikkia soimaan. Leave the Leaving, sopivasti lihava biisi tulossa kohta sitä ennen. Tässä olisi Ellinore ja Samuli Putron yhteinen. Kappale kantaa nimeä Osuma.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kyllä jos joku Suomen supeen sopii, niin kyllä se on Leivi the Leavings.
1: Aa, että.
0: Sopivasti lihava Radio Suomen popilla. Sun seurannas Akseli Ahola. Kyllä tässä omatkin rintalihat tuppaa tulee paidasta ulos. Joo, se on semmoista, kun kesällä vähän rillailee ja tekee pelkkää vinopenkkiä. Joo, ei mitään. Mun kesäprojektinahan oli lahdutuskuuri tai semmonen joku pari viikon tämmönen pikku kiristely tässä, niin alko tänään ja katsotaan nyt sitten, mihin tää loppupeleissä johtaa. Tää on ikuinen vaiva ja juttu mulla. Sitten ei siinä mitään. Hei, musiikin puolelta Aisa Keliötä, että Mirellan timantteja. Ja sitten tohon jos kesäprojektina on sulla esimerkiksi festarit, niin mulla olisi siihen liittyen yksi hyvä festari tälle kesälle mielessä, mihin kannattaisi ehkä mennä. Tästä kohta.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Määränpäänä rengas, Senter.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
4: No en nyt tiedä, onko.
3: Ai, ette oo.
4: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
3: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
4: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
3: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
6: Meri tiesi, kenet valitsi.
7: Meen edeltä.
6: Pelastetaan maailma.
8: Älä Vajana!
5: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
9: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
10: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
11: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
12: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
11: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
12: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
11: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
12: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
13: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
14: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
15: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myökauravuustoja ja mitä tykkäät?
16: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
19: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
0: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
6: Mä Ruben. Ruben Vaara.
7: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
1: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
7: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
3: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
4: Radio Suomi Pop.

0: että...
1: Allekirjoitan, allekirjoitatko sinä, Aisa Kiljotin, ai että, hyvä päivä olla minä. Tai hyvä päivä olla sinä, jos sä oot jotenkin paremmassa paikassa. 17.49 vetelee toi kello. Sun seurana totta tosiaan Akseli Ahola. Hei niin, mä lupasin, että olisi yksi ehkä kesäprojektina, jos otat festareilla käymisen, niin mulla olisi yksi vinkki festareihin tähän kesään liittyen. Mitä teet viikon päästä 9-11.7? No, jos et mitään muuta tee, niin menny Herran Jumala Suomi-popeille. Mee sitten Jyväskylään tai mee sitten Ouluun. Molempi parempi, hei. Put your hands together, voiko sä 3 päivässä käydä molemmissa? Ehkä. Mutta joo, supla.fi kautta Radio Suomi-pop. Jos ei liput ole vielä hallussa, niin käypä klikkailemassa sinne, sieltä niitä vielä löytyy. Ja on tossa taajuudellakin kaikkea kongiskapaa ja muuta, että pysy kuulolla, kun kongi soi, niin ei muuta kuin soittoa. Studio on 01080103 ja voi olla, että flibarit on sun.
2: Radio Suomi Pop.
3: Studiossa Akseli Ahola.
4: Suomen parhaat biisit.
1: Ja kyllähän mä sain siihen stadinslangia ujutettua ihan piirun verran, vaikka mä oonkin järven päästä. Flibarit eli liput. Näin se menee, pa dörtsi posee, tulee frysis. Noniin, se tarkoitti sitten kaiketin jotain. Noniin, minä olen hiljaa antaa Anssi Kelan laulaa ja soittaa. Tää on yksi ikivihreimmistä, tää on Milla.

0: musiikkia elokuvasta Minä ja Morrison. Tämä on Anssi Kela kappaleella Milla Radio Suon Popilla. Sun seurannas Akseli Aholla, terve vaan. Ja hei, jos Anssi Kelaa haluat esimerkiksi livenä nähdä, niin Suomi-popeilta löytyy. Suomi-poppifestareilta Jyväskylässä on sitten Anssi Kela messipeesissä, että ei muuta kuin sitten sinne. Hei, uutiset, säätiedot tulossa seuraavaksi. Oikein kivaa maanantaita, kello vetelee 6 kohta. Ja uutta musiikkia, hei Juha Tapiolta, puoliksi sun. Jos et ole vielä kuullut, niin pysyppä kuulolla. Sen soitan sulle tuossa 6 jälkeen. Nyt uutiset ja säätietoja.
1: Radio Suomi Pop.
2: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
3: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
4: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
7: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?

0: On väärä paikka huilia. Nesteen liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
1: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
3: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
4: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
3: Niin?
4: Niin, että se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
3: Mikä?
4: Tyyppivika.
3: Mutta eihän tää ois käynnissä.
4: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Boomis Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
7: Kille te hurraatte?
8: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
9: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
10: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
11: Eläköön!
12: Onks sulla purkkaa?
13: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
12: Tämä maistuu tosi freshiltä. Eikö tämä ole vadelma?
13: Jep, on. Mutta näitä saa myös omenan makuisena.
14: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
15: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
16: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Q-Auto. Miten voin auttaa?
18: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
17: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
18: Okay, eli vain yksi appi?
17: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
18: Olenhan vanha appiukko.
19: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Kesän kohokohta on täällä. Kammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma kammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
10: Venäjä sanoo ryhtyvänsä poliittisiin ja sotateknisiin toimiin, koska Suomi poistaa ydinaseiden maahantulokiellon. Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova sanoo, että päätös tekisi Suomesta haavoittuvamman ja uhkaisi Venäjän kansallista turvallisuutta. Zaharovan mukaan Venäjä vastaa tilanteeseen poliittisilla ja sotilasteknisillä toimilla. Venäjä on varoittanut Suomea vastaavalla tavalla silloin, kun Suomi liittyi NATOon. Suomen eduskunta hyväksyi ydinenergialain aiemmin tässä kuussa. Laki astuu voimaan heinäkuussa. Ulvilan seurakunnan pastori on tuomittu 1 vuoden ja 2 kuukauden ehdolliseen vankeuteen 3 lapseen kohdistuneesta seksuaalisesta kajoamisesta ja 3 virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tuomio liittyy seksuaalissävytteiseen viestittelyyn seurakuntaan kuuluneiden alaikäisten kanssa. Rikokset tapahtuivat vuonna 2023. Mies määrättiin maksamaan 3 asianomistajalle yhteensä 7000 euroa korvauksia. Hänet on pidätetty sekä seurakuntapastorin virasta että pappisvirasta. Tuomio ei ole lainvoimainen. 5 ihmistä on kuollut ammuskelussa Saksassa, Stadessa, kertovat kansainväliset mediat. Lisäksi useita on loukkaantunut, osa vakavasti.

BBC:n mukaan poliisi on pidättänyt kaksi, joista yksi on epäilty tekijä. Teon motiivista ei ole toistaiseksi kerrottu. Ammuskelu tapahtui lähellä nuorisokeskusta kaupungin keskustassa. Stade sijaitsee

0: Lämpötilat kohoavat 20-25 asteeseen. Pohjoisessa on viileämpää noin 15-20 astetta ja paikoin voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Tämä siis huomenna tiistaina. Voidaan todeta, että sää on monin paikoin melko miellyttävä esimerkiksi ulkoiluun.
1: Sään tarjosi Muumimaailma. Päivän Antalissa on aina aurinkoinen. Tule kokemaan kesän satumaiset hetket Muumimaailmaan. Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
0: Niin ja voikaa se sää olla hyvä myöskin sitten niin kuin sisällä olemiseen. Ei se aina tarvi ulkoilla, jos aurinko paistaa ja on hellettä. Nyt tossa just katoin somessa, siellä on pihajumppaa, pihatreeniä, ulkoilma, että miksei siellä vaan voi olla terassilla ja juoda virvokkeita, miksi pitää rehkiä, kun on muutenkin jo kuuma. No en minä tiedä. Tää on nyt tämmöstä. Hei, kivaa maanantaita. Oikein hyvää, menisin sanoa iltapäivää, mutta meneekö tää nyt illan puolelle, joku kello on yli kutosen, 18.04 vetelee kello, sun seurana Akseli Ahola. Tunnin verran vielä ja sen jälkeen Alina hyppää boksiin. Musiikilla hyvällä sellaisella, sillä jatketaan Sanni, että mitähän vittua ja Ahti ja BM-kappaleella tähdet olisi tulossa.
2: Radio Suomi Pop.
1: Akseli Aho.

0: Viimeiset liput Radio Suomi Pop-festareille jaetaan nyt.
1: Jipii.
0: Kun kuulet tämän äänen, soita studioon ja voita. Suorat festarilähetykset Oulusta ja Jyväskylästä 9. ja 10. heinäkuuta. Radio Suomi Pop.

0: Toisella silmällä en näe mitään, mutta toinen on kirkas kuin pullon pohja. Se oli Ahti ja BM-kappaleella Tähdet. Sun seurannas Akseli Ahola, Radio Suom Poppia kuuntelet. Hei, kesäprojekti tässä on ollut päällänsä. Mikä sulla on? 0403564556. Mulla on kaikenlaisia kesäprojekteja. Niitä on monta. Tuossa oli sammalet katolla ja mä niitä itse siellä käynytkään, vaan vaimo teki ja mun piti vaan pokkaa pitää siinä, kun naapuri katsoi sitä touhua, että jaha, mies melkein meinaa tehdä jotain. Sen lisäksi mulla on tää laihdutusprojekti, mikä alkoi tänään. Ja sitten kuka tuossa huuteli, mitä huuteli, niin kato, kun futiksen MM-kisat on käynnissä ja FIFAn virallinen fanzone, toi kisakatsomo on tuossa Musatalon edustalla Sanomatalon vieressäkin tässä Helsingissä, niin sinne jos pääsis 5000 vetävään kisakatsomon kattoo jonkun pelin, esimerkiksi tänään Brasilia-Japani, voisi olla aika kiva ja hyvä, vähän aistii futistunnelmaa, niin voisi olla myöskin kiva. Sitten tuossa tuli aikaisemmin viestiä studioon kesäprojektina nähdä vanhoja lukiokavereita. Yhteyttä on pidetty 10 vuotta, mutta harvemmin nähty. Näin Sanni Kuopiosta. Toi on muuten, toikin olisi itsellä, tiedätkö, semmonen vitsi kuin pitäis.
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Pitäis. Tarpeeksi monta vuotta kun meinaa, niin sehän voi olla, että niitä vahingossa vilaukselta jossain näkee. Olli Halosta, hei, vähän rahaa, paljon rakkautta. Sitä ennen tässä olisi B ja viimeisiä sanoja.

0: Paljon rakkautta.
1: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta Radio Suomen Popilla. 18.19 vetelee, hei toi kello oikein kivaa sitten maanantaita. Akseli täällä sun seurana. Ootko miettinyt, että jos sun pitäisi niinku maalata sun elämäs paras viikko, niin mikä viikko se olisi? Ehkä se on tää viikko. Tämähän on vasta alussa, ei sitä vielä tiedä. Mulla 17-vuotias Poitsu sanoi tuossa toissapäivän, että hei, mulla oli mun elämäni paras viikko. Okei. Mitä tommonen pitää sisällään tästä kohta? Portion boysia kuitenkin sitä ennen. Näihin hommiin ei synnytä.
2: Radio Suomi Pop. Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Ok, eli vain yksi appi.
3: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
6: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
7: Se on yllätys, arva.
6: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
7: Kyllä, ja hyvät kengät.
6: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
8: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
9: Ponnista, rakas. Ponnista.
10: Tuu, Jani, pois sieltä.
9: Ponnista, pää näkyy jo.
10: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
9: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
10: Mitä? Miten niin?
9: Kätilö, mihin menit? Halo?
11: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
12: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
13: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
15: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
16: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Onks sulla purkkaa?
19: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
18: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää?

0: hedelmä.
1: Jep, on. Mut näitä saa myös omenan makusena.
2: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
3: Mulla menee hermo!
4: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
3: Mikä Jobi?
4: J-O-B-I, Jobi.
5: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
6: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
7: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
8: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes.
9: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
10: Halo?
11: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
10: Aa, se joo.
11: Kuule, semmoista läksin vuotta tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
10: Mm.
11: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
10: Okei.
11: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
10: En mä nyt.
12: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
13: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Portti on pois, kaataa haavoihin suolaa. Näihin hommi ei synnytä. 18.27 Radio Suompopin studion kello, sun seuranas Akseli Ahola. Ja ollappa sitten 17. Mä vaan sanon tuossa, kun saa oman poitsun tekeleitä niin kuin seurata vieressä, niin kyllä se on kerran tai kaksi tai ehkä jopa kolmesti tullut mieleen, että vitsi kun olisi tämä tietotaito ja se ikä, niin olisiko sitä sitten ihan pitelemätön? Ehkä. Mutta joo, hän sanoi toissapäivän, että iskä hei, että mulla on ollut elämäni niin kuin paras viikko. Ja sitten mä olin silleen, että okei, että sehän on niin kuin aika paljon sitten vissiin se, että mitä se sitten pitää sisällä? No siellä on juhannus, totta kai. Sehän voi mennä syteen tai saveen. Ehkä heillä on ollut kokko, hän on ollut kaverin mökillä, tosi kiva. Siellä on ollut jotkut kyläjuomat. Ehkä jotain siihen juomaan, mistä iskä ei mitään tiedäkään, mene ja tiedä. Sen lisäksi hän on käynyt maauimalassa, hän on käynyt tekee salitreenejä harva se päivä ja skipannut jalat ja sanoi, että niitä ei tarvita, yläkroppa riittää, mutta asia selvä. Hän on pelannut rantalentistä, on ollut kotibileitä ja mainintana vielä kotibileisiin, että ja tyttöjäkin siellä oli. Niin, kyllähän se niin kuin vitsi tästä, se nuoren miehen elämän paras viikko sitten niin kuin koostuu. Et epäilemättä varmasti näin on. Vai onko se tää viikko? Koska tänään hän palasi takas töihin Raksalle kutosen aikaa. Sehän voi olla tää viikkokin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Kimmeli Roviolla, Tuure Kilpeläinen, Kaihan Karavaani. Tässä olisi autiosaari.

Juure Kilpeläinen, Kaihon Karavaani, Autiosaari, Radio Suomen Poppia. Kuuntelet Akseli Aholla täällä sun seurannas hetken verran vielä. Ja kello 19, niin Alina Vorokova sitten. Mä jossain vaiheessa sanoin, että Juha Tapion uutta musiikkia on tulossa. Jos et ole kuulu, niin pysy kuulolla. Niin tässä sitten vitsi olisi. Hei, tää on Viivin kanssa tehty. Kappale kantaa nimeä Puoliksi sun. Superkovaa. Juha Tapio, sinä tiedät.

0: valmiiksi sun.
1: Nuoren seurakunnan veisukirjasta tämänkin artistin luomistarina sitten lähti jotenkin, näin se kaiketi meni. Juha Tapio, puoliksi sun, fiittaamassa tuossa uudessa biisissä Viivi. Tää on tuo Juha Tapiota tuo. Joo, siis opetteli siitä riparilla olevassa punaisesta kirjasta eka soittamaan ja laulamaan ja sitten jotenkin gospelin kautta näihin biiseihin. Oh yeah. Arttu Viskarin Suomi Finland perkele, siinä ei ole kirjoja eikä muita tarvittu, se on niinku raakaa hommaa se sitten. Komiat kaihosielu ja tämän jälkeen hei Alina Voronkova studiossa vielä ennen kuin aloittaa omaa iltavuoroa.
2: Kohta tulossa.

0: supermarket.
1: Jutti tässä, moro. Mä meen oikot jälle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
2: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
3: Boomismooch, kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.

0: ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
5: 02-02-30.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina, ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
9: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
10: Kotisi sydämessä Finsoffa.
11: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IK-holta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IK-H. Tekijöiden kauppa.
12: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
13: Niin.
12: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
13: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
12: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
13: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
12: Siinä kaikki.
13: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
14: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
15: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
14: Ja miten olette...
15: Hop, hop, painaa, painaa.
14: Mitä ihmettä?
15: Kello käy, TikTok.
14: Herra budjettiministeri...
15: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
14: Mikä?
15: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
16: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
19: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
20: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
19: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
20: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
19: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
21: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
4: Radio Suomi Pop.
5: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland.
1: Perkulee! Me ollaan täällä kaikki aat kerääntyneet studioon. On Arttu Viskari, on Akseli ja sitten meikäläinen.
0: Alina Voronkova. Joo, siis AAA-kerho kokoontuu näköjään tästä eteenpäin aina näin maanantai-iltasi.
1: No tämähän on mukavaa. Ja tosi myöhään. Siis herra jestas, kello on mitä? Tulee 7 ja mun työvuoro alkaa vasta kohta.
0: Niin, oot sä leimannut jo kellokortin?
1: No, mä en tiedä mikä se on, mutta olen kyllä. Mutta hei, Suomen popi illat, nehän on nyt jatkossa tälleen vähän spesiaaliaikaa heinäkuussa, eli 19-22.
0: Joo, ja sulla on kiva, kun nyt sä kerkiit ottaa sen kesäpäivän tuolla vastaan ja sitten tulla illalla tänne murjottaa, kun muut lähtee riantoihin,
1: eikö niin? Joo, mulle pari kollegaa sanoikin, että miten sulla on niin hieno bruna, niin mä olin sen, no mä oon iltatyöläinen, että sit kun aurinko laskee, niin mä vasta lähden sieltä, mä oon kuin mäyrä.
0: Niin.
1: Pyörin sieltä ulos kolosesta.
0: Hei, miten sitten, kun sä täällä myyränä, mäyränä, mikä niiden ero muuten on? Mäyrä,
1: myyrä,
0: ei. No. Niin semmosena, kun olet täällä illassa sitten Suomi-Popin studiossa, niin mitäpä meillä on lupa odottaa kello 19 jälkeen?
1: No tänään maanantaina, meillähän on nyt Suomi-Popin illoissa teemailtoja. Maanantaina pureudutaan uuteen musiikkiin. Sulla oli tänään upeat artistit Elli May ja sitten Kaukua. Niin heidän musiikkia kuunnellaan muun muassa. Ja ylipäätänsä kotimaista uutta musiikkia tämän vuoden puolella ilmestynyt. Tietenkin mä oon sekoittanut sinne vähän sellaisia klassikoita perään. Mutta sitten tiistaina eli huomenna ja ylihuomenna on kuulijalla mahdollisuus toivoa kappaletta. Ja mähän sitten toimittelen. Huomenna laitetaan rakkausbiisit soimaan, keskiviikkona bilebiisit ja torstain lähdetään hakemaan sitä heinäkuun hittibiisiä.
0: Se saako ehdottaa?
1: No Akseli ja Hola, ole hyvä.
0: Niin, siis ei tätä tietenkään pakko taas tuota. Tuli mieleen tuosta niinku rakkausbiiseistä, että onko sulla niinku illan viimeinen hidas? Sehän aina niinku limudiskois nuorempana oli. Et se...
1: No meillä on siis ollut vähän niin kuin, että illan hitaimman biisin voisit valita, mutta mä en tykkää siitä, että aina pitää olla joku mau, mau, mau, mau. Se, vaikka se voi olla rakkauden täyteen, mutta sehän voi olla vähän nopeatempoinenkin.
0: Eikö se pidä olla semmoinen, että poika laittaa tytön Leviksen 501 takataskuihin kädet ja sitten pyörit.
1: Hän on niin vanhan liiton mies. Ei. No mutta joo, tänään kuitenkin pysytään siellä uudessa.
0: Jos minä olisin illassa.
1: Katsellaan.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Nythän mä oon ihan yössä. Hei, huuko ja taulut olisi tässä. Alina, 7 jälkeen.
1: Yes.

0: kappaleella taulut fiittaamassa tässä Kosti. 18.53 vetelee, hei toi Radio Sompopin studion kello, Akseli Ahola täällä. Ja niin on Alina Voronkova edelleenkin.
1: No en mä viittinyt lähteä, kun me jäin päivittää tätä meidän tanssistoria tuonne Sompopin Instagramiin. Käykää hei katsomassa ja äänestämässä, että kellä oli...
0: Parhaat muut. Ei kellään ollut, mutta jos jollakin olisi ollut, niin sitten olisi hyvä. Tai sitten ehkä niin, että sä oot vieläkin täällä, niin totta kai sä oot täällä. Siis minä lähden menee ja teen sulle tilaa. Mm. Mutta ennen kuin hilppaan tosta, niin mites futikset? MM-kisat menossa, ootko seurannut?
1: Rehellisesti sen verran, mitä mun puoliso on, eli pakotetusti kyllä.
0: Ja paljon.
1: ja jatkuvasti.
0: Sä oot niinku kesäkissa ihan orpona, koska äijä katsoo futista ihan ne kaikki pelit ja sitten nähdään elokuussa, eikö
1: siis
0: niin?
1: Se on silleen, jos mä haluan mun puolison huomioon, niin mun pitää laittaa striimi puhelimesta ja laittaa se striimi tohon niinku... Mikä tämä otsan kohdalle, että hän katsoo omaa silmiin.
0: Se, toi on hyvä. Mutta hei, vinkkinä, jos haluat seuraa tai vaan niinku fiilistellä ylipäätänsä, niin Musatalon kupeessa Fanzone, Fifan virallinen, siis toi kisakatsomo. 5000 ihmistä mahtuu, K18 se on, mutta se on ilmanen.
1: Toi kiinnostaa.
0: Mene sinne vähän.
1: Yhteisyyden
0: haistelee.
1: Meneekö sä sinne nytte?
0: No nyt mä menen sen kautta ja sit mä lähden järven päähän takaisin.
1: Mä luulen, että kun mun iltalähetys loppuu 10:00, niin sä oot edelleen siellä. Mutta ei mitään.
0: Niin joo, mä voin tulla sitten moikkaille. No niin, Alina ihan just.
2: Radio Suomi Pop. Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi. .com.
10: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
11: Oi, oi, oi, oi, oi. Nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
12: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
11: Ei kun... Sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Jaa.
11: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
13: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: K-Auto. Miten voin auttaa?
15: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
14: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
15: Okay, eli vain yksi appi.
14: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
15: Olenhan vanha appiukko.
16: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
17: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
18: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
19: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
20: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
21: Ei hätää!
22: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
23: Tää hyvältä näyttää!
24: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
25: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
26: Radio Suomi Pop.
27: Suomen parhaat biisit.
1: Se on hei maanantai-ilta täydessä vauhdissa. Oikein mukavaa sellaista. Voronkova Alina on hypännyt tänne puikkoihin ja meillä on yhteistä aikaa ihan tonne 22 reikäleipä asti. Hei, missä sä meet tällä hetkellä? Miltä paikkakunnalta kuuntelet Radio Suomi Poppia? Ja ootko lomalla, töissä tai sellainen joku välimuoto, joku hybridimuoto? Kerro mulle 0403564556. Ja miten noi helteet? Ootko pärjännyt niitten kanssa? Aksulla oli tossa vieraana 2 upeata artistia, Ellimeen ja Kaukua. Heiltä tuli kappale Voidaanko rikkoa hiljaisuus? Ja se kuullaan myös seuraavana. Sen jälkeen heti Kaija Koon ja Aisa Keliotin Latu on auki.
26: Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit joka maanantai kello 19. Radio Suomi Pop.

0: No niin, Christopher, kerro lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley.
2: Mä googlasin, että mitä tehdä viikonloppuna.
0: Löytykö mitään?
2: Joo. Samat asiat, joita mun äiti tekee.
0: Seuraava. No Janni, mitä sä oot tehnyt?
3: No, kävin kaupassa.
0: No mitä meni?
3: Ennätystulos. Nuotitin reitin. Nopein tulos. 6 tuotetta. Yksikään ei piipannut väärin.
0: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantaihin.
4: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

Alkuvuodesta meitä hemmoteltiin kuule Kaijakoon ja Aisa Keliotin Latu on auki -kappaleella. Kuulit sen Radio Suomi -popilta. Henna laittoi viestiä 0403564556. Tien päältä terveisiä. Kolille olen matkalla, koska mökille on päästävä. En pysty kaupungissa olemaan tällaisilla keleillä. Ymmärrän Hennaa. Lisäksi Mikko kirjoittaa, hommia paiskittuu ja lisää paiskitaan. Loma loppuu juhannukseen, mutta helteitä on hyvä paeta toimistolle. Toi kyllä ihan totta, koska meillä kotona ei ole minkäännäköistä ilmastointia tällä hetkellä. Ja heti kun astuin tänne studioon, niin täällä on sellainen jääkaappi kylmä ilma. Että mä aloin miettiä, että harmi, että jätin ne sukat kotiin, että kävelen täällä ihan släbäreissä. Mutta Sanna oli laittanut mulle loistavan vinkin siitä, että

0: Jos ei ole tuota ilmastointia kotona, niin mitä kannattaa tehdä, jotta kämppä pysyy viileänä? Palataan tohon vinkkiin kohta. Halo Helsingin huuda sekä PMMP:n matkalaulu ennen sitä.
1: Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit joka maanantai kello 19. Radio Suomi Pop.

0: Halo Helsinkiä, sitä Radio Suomen Popin maanantaissa. Huuda on kappaleen nimi ja voiko sä kuvitella, että tää kappale on vuodelta 2004? Kyllä noi vuodet menee ihan hullun nopeata tässä, kun kattelee vaikka biisin julkaisuja. Mä olin ihan varma, että tää Huuda-biisi oli vaikka 5 tai maksimissaan 10 vuotta vanha, niin ei. 20 vuotta siitä on mennyt. Ja voiko sä kuvitella, että vuotta 2026, sitähän on jo puolet menty. Eli nyt et jää sinne tuleen makaamaan, vaan nautit, sanot enemmän kyllä kuin ei ja elät isosti isolla eellä. Radio Suomen Popin maanantai-iltaa jatketaan uuden musiikin parissa. Siellä on Westerinen yhtyeinen Tvo on 3 kohta soitossa. Lisäksi Egetsulun tunnista tuntiin. Minä olen Alina Voronkova ja kiva, kun sä kuuntelet siellä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja Grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
5: Meri tiesi, kenet valitsi.
6: Meen edeltä.
5: Pelastetaan maailma.
7: Älä Majana!
4: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
8: Munkin pitäisi taas pestä auto.
9: Tarviiko apua?
8: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Pois alta!
8: Ah!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Kille te hurraatte?
13: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
12: Hei, maista säkin.
14: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
15: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
12: Eläköön!
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
16: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.

0: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IK-holta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
2: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
3: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
4: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
3: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
4: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
3: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
0: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
6: Miksi nää on mun oven edessä?
5: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
6: No ei mulla mitään lomaa ole.
5: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
6: No nyt se taksikin tuli.
5: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Kesän kohokohta on täällä. Kammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma kammerfest.fi. Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.
10: WhatsAppi on tullut loistavia helle-vinkkejä, niitä käydään kohta läpi. Tää on Egetsulun tunnista tunti, jossa Ben fiittaamassa.
11: Mietitsä mua?

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä, huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Westerinen yhtyeinen Tvo on kolme on tää kappale. Ja tämähän kertoo tosiaan siitä, että miten naiveja me joskus ollaan. Ihan sama, ollaanko me lapsia, nuoria tai aikuisia. Ja ajatellaan jostain asioista ihan väärin. Pidetään niitä todenmukaisina. Radio Suomen Popin maanantai-iltaa kuuntelet yhdessä Alinan kanssa ja 0403564556 WhatsAppiin. Sinne saa laittaa omia kuulumisia. Sanna oli kirjoittanut mulle vinkin, että miten selvitän näistä helteistä. Mä tuossa sanoinkin, että meillä ei ole kotona mitään ilmastointia, niin tuntuu niin luksukselta tulla työpaikalle, missä ilma kiertää. Täällä on ihan sellainen jääkaappitunne. Mutta Sanna kirjoittaa, että pidä Alina verhot kiinni päivällä, tuuleta vasta myöhään illalla tai aikaisin aamulla. Meillä asunto pysyy monta astetta viileämpänä eikä tarvitse edes tuuletinta. Kiitos Sanna vinkistä. Lisäksi Helmi vinkkaa, että jääkahvia, kylmät juomat, niitä tulee juotua jatkuvasti ja ei ole hiki. Eli nesteytys kunnossa. Lisäksi Espoon suunnilta Antti kirjoittaa pakkaseen purkki viinirypäleitä ja ne välipalaksi, kun alkaa pää kiehumaan. Joo, kuulostaa hyvältä. Olisikohan Antti toi myös sellainen vinkki, että jos alkaa olemaan stressiä liikaa, että jos sais sen kiehuvan pään rauhoitettu niillä pakastetuilla viinirypäleillä, niin minä olen kuule myyty.
1: Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit joka maanantai kello 19. Radio Suomi Pop.
0: No myynnissä ei ole nyt viinirypäleet, vaan itse Erika Wiikman kappaleella myynnissä Radio Suomi Popin maanantai-illassa.

0: Muitakin ihmisiä Vesalan kaunis kappale Radio Suomi Popilla. Paolo Vesalalle syntyy alkuvuodesta lapsi ja mä aina mietin, että miten artistit pystyy ylläpitämään sekä niiden uraa, että sitten sitä yksityiselämää, perhearkea. No, tätä asiaa meille kohta valaisee enemmän myös artisti Jannika B. Nimittäin hän oli tehnyt asiasta Instagram-päivityksen, mutta ennen sitä kuunnellaan nämä kappaleet.
1: Kohta tulos.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Boomis Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ja so. Kalsong på skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
2: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
3: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
2: En tiedä, olisiko jakutsi.
3: Viska baada vastu.
2: Tule nyt sieltä.
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
5: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa?

0: tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
1: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
12: K-Auto, miten voin auttaa?
13: Mikä se siellä lentelee?
12: Halo?
13: Onko kesän ensimmäinen korko?
12: Herätys!
13: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
12: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
14: Pikku korko nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
15: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Tili tuli, tili meni. JVG:n erittäin energinen kappale vauhdittamaan tätä maanantai-iltaa Radio Suomi Popilla. Seuraan uutta musiikkia Alisa Syrjältä. Sen piti olla minä.
1: Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit maanantaisin kello 19. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Liisa Syrjän uusimpia kappaleita, Sen piti olla minä, Radio Suomi Popilla. Ilta-Sanomat uutisoi Jannika B:n koskettavasta Instagram-päivityksestä, joka oli tehty nyt viime viikonloppuna. Ja siinä julkaisussa Jannika pohtii varmasti monelle tuttua ajatusta, nimittäin olenko liikaa poissa joko fyysisesti tai henkisesti kiinni työasioista. Ja viitaten siis siihen, että miten hänen lapset suhtautuu äitinsä ja myös isänsä artistiuraan ja siihen, että jatkuvasti ollaan poissa tai matkoilla. Nimittäin Jannika B:n puoliso on myös erittäin tunnettu artisti apulantayhtyeestä Toni Virtanen. Ja tässä julkaisussa Jannika B. toivoo, että ne omat lapset vois joskus, kun kasvaa aikuiset, niin ottaa vähän rohkaisua omasta äidistään. Jannika mainitsee tuossa postauksessa, että jos he joskus katsovat minua ja ajattelevat, jos mamma uskalsi, ehkä minäkin uskallan. Tärkeitä ajatuksia, jonka parissa varmasti moni vanhempi kamppaa. Pyhimyksen klassikko, jossa Arttu Viskari fiittaamassa seuraavana Radio Suomen Popin illassa. Ja sitten Maija Vilkkumaan uusi kappale, Oon munkaa.
1: Radio Suomen Popin ilta ja Alina Voronkova.

0: Radio Suomi Pop tarjoilee kaikki Suomen parhaat uudet biisit.
1: Tässä yksi niistä. Silver Play.
2: 15. päivä toukokuuta silloin ilmestyi Maija Vilkkumaalta uutta biisiä, joka kantaa nimeään Oo mun kaa.

0: aamunkaan, Maija Vilkkumaan kappale. Siis tää on kyllä jotenkin samaan aikaan sellainen sydäntä särkevä kappale, mutta myös lohtuakin löytyy. Kuulit sen Radio Suomi Popilta. Alina Voronkova täällä seuraa pitämässä ilta 10 asti ja tuossa tasan jälkeen voisin kertoa, että millaisen havainnoin tein viime viikonloppuna Helsingissä, kun oli samaan aikaan sekä Prideit että metallifestivaali Tuska. Lisäksi musiikista Halo Helsingin Reivi Luola ja Elias Kaskisen Rakastumisen oireet.
1: Radio Suomi Pop.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
3: Määränpäänä rengas, Senter.
4: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.

0: Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On. Ja

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
5: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.
11: Älä huido. Ota off.
12: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
14: Tallinna.
13: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
14: Pärnu.
13: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
14: Tarto.
13: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
14: MS Finlandia.
13: Joo, mutta ota se MS pois.
14: Finlandia.
13: Hyvä.
15: Aika.
16: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
17: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
18: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
19: Kotisi sydämessä Finsoffat.
20: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
21: Radio Suomi Pop.
22: Suomen parhaat biisit.
23: Oikein ihanaa helteistä maanantai-iltaa Radio Suomi Popilta. Toivoo sulle vorokova Alina, vaikka täällä studiossa nyt ei ole niin kuuma ja helteistä, kun nämä työpaikan ilmastointikanavat vetää aika hyvinkin. Mutta se, missä sinä oot, niin toivon, että näet nyt aurinkoa edessäsi ja ihana lämmin halaus tulee sieltä ilmasta. Uuden musiikin maanantaita vietetään ja hetken päästä Elias Kaskisen Rakastumisen oireet, mutta ennen sitä Halo Helsingin reiviluola. Puhutaan sitten havainnosta, minkä mä tein nyt viime viikonlopulta, kun oli Helsingissä kaverin kanssa. Siellä oli nimittäin sekä Pride menossa että myös metallimusiikin ystävien festivaalit, niin miten noi kaksi genreä sekoittu katukuvassa?
21: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit maanantaisin kello 19. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.

Oireetonta maanantai-iltaa Radio Suomi Popilta. Elias Kaskinen, rakastumisen oireet kuultiin juuri. Olin täällä seuraneitinä ja on ollut kuule kaikennäköistä spekulointia nyt netissä, että laitettiinko tuskafestarit ja Pride-päivä tarkoituksella samaan ajankohtaan, koska nehän toi tuonne Helsinkiin ihan älyttömän paljon ihmisiä yhteen. Ja mä olin itse viettää lauantaita mun ystävän kanssa Helsingissä. Ja jossain kohtaa mä

0: aloin sitten katsomaan, että hetkonen, että niin paljon erilaisia värejä. Ja sitten sekaan mahtuu kuitenkin sellaisia erittäin mustiin pukeutuneita tyyppejä, joilla oli vahvat kasvomaalaukset. No onneksi mun ystävä sitten vinkkasikin, että tuskafestivaalit, nehän järjestettiin samaa aikaa ja sitten nämä kaksi genreä niin sanotusti yhdisty. Mutta se oli jotenkin makeata, että Helsingissä oli ihan kunnon sellaisen ison metropolikaupungin tuntua. Että ihmisiä kuhis joka paikassa, kaikki oli hyvällä päällä ja ainakin toi Esplanadin puisto, se oli täynnä erilaisia porukoita ja siellä vedettiin kunnon piknik-eväitä ja oli myös kiva aurinkoinen kesäpäivä. Mutta mitä me sitten tehtiin mun ystävän kanssa, niin mehän mentiin sitten parille kylmälle juomalle, kun kato oli niin kuuma, niin oli pakko sitten viilentää itteemme tavoilla, mitä tietää. Ja sitten me alettiin harrastamaan meidän lempparijuttua, eli ihmisbongailua. Siis se on ihan parasta, etenkin kesällä. Laitat tummat silmälasit naamalle, juoma toiseen käteen ja siitä alat sitten tiirailemaan menemään ja mahdollisesti aina vinkkaat kaverille, että katoppa, että keksi mulle, että mikä tarina tämän ihmisen takaa on. Että jos jotain tällaisia tekemisen vinkkejä kaipaat kesälle, niin Voronkovan Alina toimittaa.
1: Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit joka maanantai kello 19. Radio Suomi Pop.
0: Se oli alkuvuotta, kun Robin Pakkaleen tuuttas uuden kappaleen. Tuut, tuut, tuut. Ja Robini voi ensi kerralla kuulla livenä Lappeenrannassa 4. päivä heinäkuuta. Poppia rauhaa olevilla festareilla ja sen jälkeen Vantaalla. Bakkas kesäkeikat.

0: Sin. Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Lisää musiikkia alkuvuoden puolelta. Aresilta Se ei mennyt niin. Tässä myös Vesala fiittaamassa.

0: Aresin kappale Se ei mennyt niin, jossa Vesala fiittaamassa. Radio Suomen Popin maanantaissa. Alina täällä sulle seuraa pitämässä. 0403564556. Maria laittoi mulle viestiä. Harrastetaan puolison kanssa tuota ihmisbongailua aina treffipäivillä. Ostetaan jäätelöt ja mennään puiston penkille katsomaan ohikulkijoita. Mietitään usein, millaisia tarinoita ohikulkijat kantaa sisällään. Tähän voi mennä joskus muutama jäätelö. Joo, Maria, voin kyllä samaistua. Mä kerroin siis, että viime viikonloppuna, kun oltiin ystävän kanssa Helsinki-päivää viettämässä, niin sattui silleen, että siellä oli Pride sekä tuskafestarit samaa aikaa. Ja mä sanon, että ihmisbongailun kulta-aikaa elettiin. Oli kuule jengiä liikenteessä ja ei muuta kuin silmät vaan vilis siellä. Mutta toihan on harrastuksena sellainen tosi hienovarainen laji, että sun pitää todellakin omistaa ne mustat silmälasit, ettei kukaan näe, missä sun silmät liikkuu. Ja sit toinen, että se katse pitää vaan mennä sulavasti ihmisestä toiseen, ettei jäädä tuijottamaan ketään pidemmäksi aikaa. Eiks näin? Happoradiota, sieltä uutta kappaletta kohta. Tämä tässä nyt sekä että Million Dollar Smile. Ne soitan sulle kohta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
6: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
8: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yleisenä maku.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä
2: Ai, missä mä oon?
1: Sanoman mainoskatkolla.
2: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
1: Missä teidän pitäisi olla?
2: Takomassa parempaa tulosta.
1: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
2: Ai, niinkö?
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Histek, histek, histek, histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
4: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Ai että. Hei, mikä toi on?
5: Musta on punkki.
6: Älä huoli. Ota off punkki.
7: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
9: Meri tiesi, kenet valitsi.
10: Meen edeltä.
9: Pelastetaan maailma.
11: Älä Vajana!
8: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
12: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
13: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
14: Ei vai!
13: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
15: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
16: Radio Suomi.
17: Oikein mukavaa maanantai-iltaa. Kuuntelet Radio Suomen poppia ja tää on Etta Million Dollar Smile.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi pillan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
3: Puhuttiin tuossa ihmisbongailuharrastuksesta. Tuleeko sun tehtyä sellaista julkisilla paikoilla? Tessa laittoi mulle aiheeseen liittyvän viestin, mutta luetaan se Happoradion jälkeen.
4: Tuijotat

0: tämä tässä nyt. Happoradio on yksi tuoreimpia kappaleita ja Happoradio viettää 25-vuotista juhlavuotta. Vähän kuin Suomi-popki. Mekin täytettiin 25 vuotta ja oli kuule juhlalähetykset ja muut. Kuulet parhaimmat otokset tuolta Suplasta, jos ne missasit. Mutta ihmisbongailuharrastus, se on tänään maanantai-illassa puhututtanut 0403564556. Tänne on tullut viestejä aiheesta, mutta tämä Tessan viesti, hän kirjoittaa, että eihän niitä ohikulkijoita ehdi katsomaan, jos vain vilkaisee nopeasti. Pitää valita mahdollisimman kaukaa olevan kohteen ja silloin voin katsoa pitempään. No, mä edelleen väitän, että toi on niin sellainen salainen harrastus, missä sä et todellakaan halua paljastua. Ja meikäläinen, mulla on niin huono näkö, että jos mä ottaisin ihmisen kauempaa ja alkaisin siristelemään silmiä oikein pidemmän aikaa, että miltä se näyttää. Ja se ihan varmasti näkisi, että mä tuijotan. Että toi ihmisbongailu, se pitää olla ihan viatonta, sellaista nopeeta, pienellä hymyllä, vaan vilkaset pari sekuntia sinne, pari sekuntia tänne, eikä mitään sellaista, että sormella osoitetaan ja ollaan silleen, että no niin, aletaan miettiä ton tarinaa pidemmältä ajalta. Mut joo, selvästi ihmisbongailu, se kiinnostaa ihmisiä.
1: Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit joka maanantai kello 19. Radio Suomi Pop.
0: Ehdottomasti jatkossakin aina radio päälle iltasin. Meikä täällä sun kanssa. Ja tää on Anin uusi biisi Tuhla ja poika.

0: Puhlaaja poika. Anin uusi kappale Radio Suomen popilla. Tässä oli myös Sara B. fiittaamassa ja erittäin hyvin sointuu heidän äänet yhteen. Alina Voronkova täällä kapellimestarina ihan tonne kymppiin asti ja kohta myös jatketaan uudella musiikilla. Kuumaa yhtyeeltä Tuun vielä himaan sekä Arttu Viskarin Suomi Finland perkele. Tän jälkeen mä ajattelin kertoa sulle eräästä live-striimistä. Jos oot niitä katsellut joskus puhelimesta tai läppäristä, niin nyt olisi uutta tarjolla ja vielä sellainen, että sitä kannattaa katsoa näin ilta-aikaan, koska se tyyppi, kuka siinä livessä pyörii, niin se on silloin aktiivinen. Ja jos on ollut vaikka univaikeuksia, niin tämä saattaa olla ratkaisu siihen.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Market. Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
1: Määränpäänä rengas, Senter.
2: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
3: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
4: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
3: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
10: Pilssipumppu vaan veneeseen.
9: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
10: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
9: Ai joku laitti.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
13: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
14: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
15: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3 Vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
18: Rauhoitu, se on pirkkaa.
19: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
0: Tuttu Sauni. Ota iisi ja nauti edelleen.
15: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
6: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben Vaara.
6: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
5: Kuollut mies löytyi kasinon rannasta.
6: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
7: Radios.
3: Kuumaa, tuun vielä himaan on biisi, joka kertoo tilanteesta, jossa suhteessa tai elämässä on menossa vaikea vaihe. Ja nehän kuuluu jokaisen elämään. Tämä soitossa nyt Radio Suomen popilla.

0: niin, Christopher, kerro lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley.
2: Se ei enää halua mua. Se kattelee koko ajan kaikkia muita. Ja eilen koirapuistossa mä kutsuin sitä vaikka kuinka monta kertaa ja se ei vaan tullut mun luokse enää.
0: Seuraava. No niin, Janni.
3: Mä oksensin hotellihuoneessa koko yön. Sitten me voitettiin. Koko ralli.
0: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantaihin.
4: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Sohvalla vuoroviikoin Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.
5: Mutta me eletään tällä hetkellä Radio Suomi Popin maanantai-iltaa, joka on omistettu uudelle musiikille. Ja tämä on sitä. Tämä on sitä Arttu Viskaria, Suomi Finland, perkele.
6: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa. Tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: sunnuntai-iltaan sopivasti asennetta, jota meille tarjoilee Arttu Viskari uudella kappaleella Suomi-Finland Perkele. No hei, jos sulla on siellä vähän tekemisen puutetta, niin kuule, kuuntelepas tämä. Nimittäin on tällainen live-lähetys, jossa pystyy seuraamaan erästä harvinaista eläintä. Ja nyt ei puhuta mistään kissanpentulivestä tai norppalivestä, vaan WWF on pistänyt kameran tonne Uudenmaan Kirkkonummelle. Ja sulla on mahdollisuus seurata mäyräperhettä. Siellä on lähetyksen päätähtenä sellainen mäyräemo, ja sitten hänellä on pieni mäyräpoikainen, ja ne asuu tuollaisessa aika isokokoisessa pesässä. Sä voit seurata tuota mäyräliveä YouTubesta hakemalla esimerkiksi hakusanalla mäyrä 180 WWF luontolive. Niin siellä sitten pääsee seuraamaan, että miten tuo mäyräemo ja hänen poikasensa oikein elelee. Ja hauska faktahan on se, että mäyrät aina elää iltaisin, on yökukkuja, joten siellä jos kesähelteet on syönyt sun yöunia ja kaipaat jotain scrollattavaa siellä puhelimessa, niin olisiko tollainen mäyrälive? Pitäisikö sitä kuunnella ja katsoa? Että sehän rauhoittaa myös hermostoa samalla.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Mä voin tarjota vaan musiikkia rauhoittamiseen. Tää on Lindan ja Peten Liekin heitin.

0: Upea, valovoimainen Elli-Noora-kappaleella Kultainen sukupolvi Radio Suomi Popilla. Tämä kappale ilmestyi viime vuoden kesällä ja tämähän on sellainen anthem kaikille omien tarinoitteen ja oman pelikirjan kirjoittajille.
1: Täältä tulee uusi kultainen sukupolvi.
0: Onhan tämä kesä aina sellainen oma pieni elämä, mitä me jokainen kirjoitetaan. Jotkut enemmän vapaalla kuin toiset, mutta mä oon täällä sunille seuraa pitämässä 10 asti Radio Suomi Popin maanantai-illassa. Ja uuden musiikin iltamaa vietetään. Hetken päästä soitan sulle Ella Heroldia. Hän on artistitulokas, sellainen kappale kuin En tunne. Jos et ole kuullut vielä, niin kohta kuulet. Lisäksi Kaija K. on Kanarian lintu laitetaan myös soimaan. Noi kummatkin kappaleet on ihan muutaman viikon ikäisiä. Ege Zuloa nostetaan malja myös hetken päästä. Lisäksi Heinälypsyn Juttusille mennään. Siellä keskusteltiin siitä, että kuinka paljon sitä oikein pitää prepata itteensä sekä henkisesti että fyysisesti, kun lähtee festareille ja tiedostaa, että seuraavana päivänä voi olla tukka pikkasen kipeä.
2: Radio Suomi Pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi Popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi Popilla.

0: Supermarket.
1: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
6: Ai, miksi?
5: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
6: Anteeksi, mitä?
5: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
7: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa, tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
11: buu,
10: mutta kaikki maistaneet, että möö. Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
12: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
0: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Launea.
0: Launea.fi.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ajaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ja kurkataas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
3: Mikä?
4: On se tyyppi vika.
3: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
5: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.
8: Hei siellä, jos oot just laittanut radion päälle tai vaihtanut kanavaa, niin tervetuloa kuulolle. Voronkova Alina täällä seuraa pitämässä ihan tonne kymppiin asti. Radio Suomi Popin illat, ne on myös muuttunut vähän kesäaikataulujen myötä. Nimittäin kello 19-22 jatkossa. Ja meillähän on aina joka viikon päivälle kuule eri teema. Tälleen maanantaisin kuunnellaan eniten kotimaista uutta musiikkia, mitä on tämän vuoden puolella oikein ilmestynyt ja erittäin kovaa musiikkia myös seuraavana. Siellä Egetsulun nostetaan malja ja sitten täysin uutta Ella Heroldin En tunne. Kiva, kun oot siellä viihtymässä ja otetaan kohta myös kurkkaus tonne aamun heinälypsyporukkaan, jossa teemana oli tänään muun muassa festarit ja festareille valmistautuminen.
6: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Ja uusi artistitulokas Ella Herold kappaleella En tunne Radio Suomi Popilla. Heinä Lypsy, sehän starttasi tänään Radio Suomi Popin aamussa aina kello 7-11, jos oot aamuvirkkoja tai huomella vaikka radion äärellä, niin laitappa päälle, siellä on Mia Haata ja meidän vakiohosti ja hänellä sitten aina vaihtuu siellä seuralainen. Tämän viikon aikana Shirley Karvinen on viihdyttämässä meitä Millun kanssa ja siellä olikin sitten Shirleyllä vähän sellainen erikoinen tarina kerrottavana. Tuli siitä jopa vähän niin kuin kyynel poskeen.
1: Välillä saattaa käydä niin, kun sä ajat tuolla maalla, niin välillä tiedätkö näitä eläimiä siis hyppää siihen eteen.
2: Joo.
1: Sähän oot myös maalta.
2: Olen. Hirvi vai?
1: Ei valitettavasti. Siis tämmönen pupu hyppäsi siihen eteen. Se oli ihan hirveetä. Suoraan siihen auton eteen ja mä oon nyt pahoillani, mutta siis pamaus kävi ja alle jäi. Se oli ihan hirveetä. Se oli aivan kauheeta.
2: No ei ole kauhean kauneita muistoja.
1: No ei, mutta siis, no mutta tiedätkö, pysäyttäviä dramaattisia muistoja. Ja sitten totta kai ihan hirveä paniikki päällä, että mitä hittoa, niin. oliko se oikeasti pupu. Ja sitten mun ystävä tietenkin menee paniikkiin. Ja sitten kun mullahan tulee semmoinen, että kun toinen menee paniikkiin, niin mullehan tulee taas semmoinen, että nyt sä rauhoitut. Että nyt ei ole hätää, että nyt kukaan ei rupea täällä nyt sekoilee. Että nyt me selvitetään tämä tilanne. Juu, kyllä mä lokkaan todella ine, että nyt me hoidetaan tämä tilanne kuntoon. Niin mä nousin autosta ja menin kattoon. Että eihän
2: sä pysähyit siihen tiesuvun.
1: Pakko, ethän sä voi jättää sitä eläintä sinne. Sun täytyy käydä tarkistamassa, että onko se vielä hengissä. Ja jos se on hengissä,
2: niin mitä niin sitten?
1: Sit se pitää ottaa päiviltä.
2: Päättää päiviltään.
1: On se, et sä voi jättää sitä sinne.
2: Mitä heitit sieltä niskat nurin vai?
1: Ei, sä et voi jättää sitä sinne kituamaan. Siis kun se, kyllä mä näin sitä eläimestä, että tää ei tästä enää nyt, tää ei enää loikkaa
2: ja Shirley
1: eteenpäin.
2: Ja Shirley Karvinen, teit mitä?
1: Mä oon nyt pahoin, tää on vähän paha.
2: Niin.
1: Mutta mä koen, että mä hoidin kansalaisen velvoitteen.
2: Niin.
1: Niin mä hyppäsin takas autoon ja saatoin peruuttaa sitä päältä vielä kerran.
2: Siis sen panin päältä.

0: Pakko. Se oli pakko. Kyllä, hei ihmiset, te tiedätte, että jos et sä voi jättää sitä. Se on eläimen kidutusta, kun sä jätät sen sinne kituamaan kuoliaaksi.
1: Eihän nyt kukaan
0: et
1: noin.
0: Et sä voi jättää sitä sinne. Mä näin, kun se Herran Jumala kärsi apua siinä. Se on oikeasti, se on sydämen teko, että sä päästät sen päiviltä.
1: Onhan toi tollaista raffia kuunneltavaa ja hirveätä, kun näin sattuu omalle tielle käymään. Aina jotenkin kuvittelee, että no, nää on näitä höpö tarinoita, mitä vaan naapurin Seppo kertoo. Mutta ei, jokaisen kohdalle voi sitten osua ja se on jokaisen meidän suomalaisen velvoite sitten hoitaa se eläin niin sanotusti kuntoon. Kanarian lintu, se on uusi kappale Kaija Koolta, joka kuullaan seuraana Radio Suomen Popin maanantai-illassa.
2: Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit joka maanantai kello 19. Radio Suomen.

0: Kanarian lintu Kaija K:n uusi kappale tähän vuoteen ilahduttamaan tätä kesää. Eikö tässä ole sitä ihanaa kesätunnelmaa? Ihana biisi Kaijalta. Pitihän tässä myös vähän kurkata, että missä Kaija K. esiintyy seuraavan kerran nyt kesän keikoilla. Ja nyt ihan perjantaina, tulevana perjantaina Helsingissä Kipinä-festivaaleilla. Lauantaina taas Kuopiossa Kuopio Wine-festivaaleilla. Ja ensi keskiviikkona Vantaalla Backlash kesäkeikat. Sellainen paikka. Noista festareista oli tänään heinälypsyssäkin puhetta Millun ja Shirlin kesken ja etenkin siitä, että miten sä valmistaudut niitä festareita varten. Että onko se sellainen extempore lähtö vai alatko sä valmistelee sun kroppaa ja mieltä alkuviikosta. Tähänkin palataan kohta. Lisäksi nämä kappaleet soitossa.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Moro, mitä äijä?
2: No moi, mikäs meininki?
1: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
2: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
1: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: On paras paikka päällä maa.
5: Isi. Iskä!
6: No?
5: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
6: Siis, mitä?
5: Niin, että mitäpä siihen sanot.
4: Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
3: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
7: Onks sulla purkkaa?
8: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
7: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
8: Jep, on, mut näit saa myös omenan makusena.
9: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh, hyvä maku kestää. Fresh.
10: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Veikkaus.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet. Motonet.
15: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
17: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
16: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
17: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
16: Chiquita, super duper, Ferdinando.
18: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
16: Juu, dinner takes it all.
18: Oh.
19: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
20: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
20: Ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
20: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
0: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
11: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
21: Ei hätää!
22: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
23: Tää

0: Loop.
1: Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop. Radio

0: Sinfoniaa. Aisa Keliotin yksi uusimpia kappaleita Radio Suomen Popin illassa. Vivin USA seuraana soitossa. Ja sit otetaan pikku katsaus, että mitä tuolla heinälypsyn porukka Mia ja Shirley tänään jutteli festareista. Miten festareihin valmistaudutaan?
1: Radio Suomi Pop soittaa
2: Suomen parhaat biisit.

0: Tämä on Viivin kappale USA Radio Suomen popin maanantai-illassa. Hetken päästä myös uutta Ahdin kappaletta Sisko ja sen veli. Tänä aamulla Heinälypsyn porukalla eli Shirley Karvisella ja Mia Haatajalla oli hyvät keskustelut siitä, kun lähtee aikuisiällä festareille. Niin sitähän alkaa valmistautumaan niihin festareihin jo tälleen alkuviikosta.
1: Mä just kerroin, että kun mä tänä viikonloppuna on menossa Ruisrockiin, on vähän töitä ja vähän vapaa-aikaa, niin pitää nyt jo aloittaa se valmistautuminen. Vitamiinivettä, uskomatonta. Vähän lenkkiä henkistä, vähän tiedätkö niin kuin
0: siis
1: koittaa.
0: Toi kuulostaa, kun sä olet menossa niin kuin urheilukisoihin.
1: Tää on. Tää on. Jumalan kautta. Mä oon yli 30. Tää on urheilusuoritus. Tää on raskaampi urheilusuoritus.
2: Lämpää. Toi kuulostaa sille, kun joku on menossa ensimmäistä maratonia juokseen. Tai viidettä maratonia, mutta et sulla on valmistavat tämmöiset niinku toimenpiteet.
1: On. Se pitää meditoida iltasi ja oikein rauhoittaa hermosta. Kyllä. Ei saa olla liian ylivirittynyt, kun sinne lähtee, koska muuten ilta loppuu liian lyhyen, kun innostuu, kun ottaa sitä ilojuomaa. Mutta sit mä muistelen vaikka mun elämäni ensimmäisiä festareita. Mä taisin olla 16, oli juhannus. Ja mä muistan, mä sanoin mun porukoille silloin, kun mä oon ainut lapsi ja meillä on ollut tosi tiukka kuri, niin piti olla luova ja keksiä erilaisia keinoja, miten sä pääsit kuitenkin sitten elämään sun elämään.
0: Ja näin kasvaa näätiä.
1: Kyllä, ja näin kasvaa media-alan ammattilainen.
2: Ei täysin.
1: On sinnikkyyttä. Niin mä kuitenkin oon sieltä Jyväskylästä kotoisin, niin mä halusin päästä siis Kalajoen juhannukseen, kun mulla oli ystäviä sinne menossa. Ja mä keksin sellaisen tarinan, että hei, että mun ystävän kesämökki on jossakin siellä Kalajoen viereisessä kaupungissa. Just. Mä sain keksittyä sen, että mä oon menossa sinne päin, niin. Etten ihan paskaa puhu. Mutta sitten totta kai porukat usko kaikkea. Todellisuudessa mä olin säästänyt rahaa Kalajoen juhannuksen 3 päivää leirintäalueelle. Mä muistin, mä lähdin sinne, niin mulla oli mukana ehkä puhtaat pikkarit ja puhtaat sukat, konttikaljaa.
0: En tiedä, mitä pitäisi tapahtua, että vetäisi nyt kontillisen kaljaa nimimerkillä. Oltiin viikonloppuna mun ystävän kanssa ihan terassilla lounaalla. Se kyllä eskaloitu, mutta oltiin päiväs aikaa ja riipastiin siinä pienet juomat samalla kun katsottiin Helsingin Pridea, niin kyllä näin maanantai-illassakin vielä tämä tuntuu, mutta ei hätää. Kesä on elämisen aikaa ja mä sanon, että ihan pelkästään se valvominenkin voi alkaa antaa sulle aikamoisen krapulan, joten älä mieti huomista. Kyllä me selvitään tästä. Ahti, Sisko ja sen veli seuraana Radio Suomen popin illassa.
3: Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit joka maanantai kello 19. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit. Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit maanantaisin kello 19. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Kuuntelet Radio Suomen Popin maanantai-iltaa yhdessä Alinan kanssa. Mä oon täällä kello 22 reikä leipä asti näin kesäaikatauluihin, kun ollaan hypätty. Kääriä moottoritie on kuuma, kuultiin äsken. Ja uutta musiikkia, sitä olisi myös seuraavana. Hugon Vesipisaroiden valssi sekä Olli Halosta Vähän rahaa, paljon rakkautta. Tämän jälkeen Janne Saarinen pääsee kertomaan, mikä on hänen kesäbiisi suositus ja tässä kun mä ton biisin nimen bongasin, niin kyllä mä oon erittäin innoissani, että Janne ton kappaleen valitsi.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
2: Tallinna.
1: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
2: Pärnu.
1: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
2: Tarttu.
1: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
2: MS Finlandia.
1: Joo, mutta ota se MS pois.
2: Finlandia.
1: Hyvä.
3: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
8: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
9: Koti.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: K-Auto. Miten voi...
3: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonka...
2: Jaha, päiväunilla vai?
3: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
4: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. K-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
10: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
11: Eloveena. Täyttä eloa.
12: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
13: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Veikkaus. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

Ranta. Kaunis uusi kappale Hugolta, jossa kaukua fiittaamassa vesipisaroiden valssi Radio Suomen Popin maanantai-illassa. Alinan kanssa sitä vietät ja seuraavana kuulee Olli Halosta kuunnellaan. Vähän rahaa, paljon rakkautta. Olli oli antanut alkuvuodesta Anna-lehdelle haastattelun ja täällä oli yllättäviä pointteja, nimittäin alun perin hänestä ei edes pitänyt tulla artistia, vaan Ollista piti tulla jääkiekkoilija. Mutta nyt hän tekee erittäin hyvää uraa artistina ja lisäksi hänestä ei pitänyt tulla myöskään isää. Ja tällä hetkellä kaksostytöt odottaa häntä aina kiertueelta kotiin. Ne oli niitä aikoja, kun Olli Halosen Pohjola-kappale nousi Suomen Spotify-lista ykköseksi. Ja silloin hän marssi kauppaa ja tilasi itselleen Date Justinin. No, tietää, se on sellainen Rolex-malli. Mutta vähän rahaa, paljon rakkautta jatketaan me tällä linjalla tässä maanantaissa.

0: paljon rakkautta.
1: Vähän rahaa, paljon rakkautta. Se oli Olli Halosta Radio Suomi Popilla. Ja seuraavana mun rakas kollega Janne Saarinen pääsee kertomaan tarinan ja biisi suosituksen, kesäbiisi suosituksen. Anna tulla, Janne.
2: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
3: Mä tiedän, että tää seuraava biisi, se tulee jakaa ihan tosi paljon mielipiteitä. Mutta toisaalta, mieluummin silleen päin. Ei ole mitään vaniljajäätelöä, vaan joko rakastaa tai sitten vihaa. Mutta mulle kesään tää liittyy isosti. Ja kun aletaan miettiä noita kaiken näköisiä kesäbiisejä, niin tää on ehkä se kaikista selkein kesähitti, minkä mä muistan. Ja mä muistan ikuisesti sen, kun me oltiin mun isoveljen kanssa ja mun edesmenneen mummun kanssa ensimmäistä kertaa käymässä Linnanmäellä. Ja me lähdettiin Vesilahdesta, 2 tuntia vähän päälle, puksuteltiin bussissa ja meillä oli hyvä fiilis. Ja joka toinen kappale, joka siellä bussissa soi, niin se oli tää, koska tää oli silloin tosi iso hitti. No, ei varmaan tarvi enempää marinoida. Antaa kappaleen puhua puolestaan. Saat päättää, että kumpaan puoleen käännyt.

0: maanantain kesäbiisi suositus. Se tuli Janne Saariselta. Ultimaattinen kesän biisi, Valvomon Mikä kesä. No laitoitko sitä peukkua ylös vai alaspäin? Ehdottomasti multa tulee yläpeukkua, mutta Radio Suomen Popin maanantai-ilta lähestyy loppua ja Vuoronkova Alina sanoo sulle oikein mukavaa myöhäisiltaa, vai mitä tässä kohtaa ilta oikein kuuluu sanoa. Musiikista siellä on Kikin Pahoilla teillä myös tulossa ja me kuullaan huomenna kello 19 Reikäleipä. Moi moi, kiva kun kuuntelit.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Radio Suomi Pop.
0: Sen verran pitkä ilta, että mä sanoin biisin väärin, joten se oli Pahoille teille, pahoittelut siitä. Noni, moi moi!

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
6: Ai Vaasan sähköllä?
5: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
6: Siis näinköhän?
5: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
6: Siis onko Rovaniemellä?
5: Siellä ollaan
6: Tampere?
5: Myös.
6: Tampere?
5: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
6: Siis Oulussakin.
5: On! Ja osoite on.
4: Vaasan sähkö.fi.
0: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saa.

0: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
1: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
0: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
2: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
3: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
4: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
6: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
7: Q-Auto, miten voin auttaa?
8: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa!
7: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
8: Ok, eli vain yksi appi?
7: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
8: Olenhan vanha appiukko!
9: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
10: Mulla menee hermo!
11: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
10: Mikä Jobi?
11: J-O-B-I, Jobi.
12: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
13: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
14: Nordic Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
15: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
14: Parhaat kotimaiset elokuvat.
10: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
16: Siinä oli pari muuttujia.
14: Kokeile Nordic Film Plus. Nyt ruudussa.

0: toista kauniimpaa.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
2: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: No niin, Christopher, kerro lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley. Mitäs mielen päällä?
2: Mä tiedän tarkalleen, missä mun lähin puutarhamyymälä on, mutta en lähetä yökerhoa. Mitä jos musta on tullut keski-ikäinen?
0: Seuraava. Janni Hussi. Pitkästä aikaa. Mitäs?
3: Kyllä se satutti. Mut sit mä kuulin, että muidenkin navigaattorit laskee reittejä uudelleen.
0: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantaihin.
4: Millu Haataja ja Heina Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinä Lypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
4: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
6: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
9: Meri tiesi, kenet valitsi.
10: Meen edeltä.
9: Pelastetaan maailma.
11: Älä Majana!
8: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
12: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
13: K-auto, miten voin auttaa?
14: Mikä se siellä lentelee?
13: Halo?
14: Onko kesän ensimmäinen korko?
13: Herätys!
14: Voi juku, on se.

0: pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
2: Pikku pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
3: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
4: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
5: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
6: Epäilevin.
5: Mikäs nyt?
6: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
5: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
6: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
5: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
6: No sitten.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Suomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
1: Rännit on rikki! Vesi ei valu meen ylös!
2: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
1: Pondoraa!
2: Siis luuleeko sä olevasi joku Tartsan vai?
1: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voisi auttaa.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
4: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
5: Mä oon Ruben Vaara.
4: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
6: Kuollut mies löytyi kasinan rannasta.
4: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
7: Radio Suomi Pop.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat.

0: Radio Suomi Pop soittaa myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
2: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
1: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
2: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
1: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
3: Harkitsi.

0: ja joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
1: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
2: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
1: Ja miten olette...
2: Hop, hop, painaa, painaa.
1: Mitä ihmettä?
2: Kello käy, TikTok.
1: Herra budjettiministeri...
2: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
1: Mikä?
2: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
1: Ah! Karhu!
3: Jore, leiki. Kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Lumokodit, hyvää päivää.
6: Hau.
5: Anteeksi.
6: No että hau.
5: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
6: Puff.
5: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
6: Puff, puff.
5: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Hau, hau.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
8: Hoili taukopaikoilta Burger Ateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
9: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
14: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
18: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
19: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
1: Ai, miksi?
19: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
1: Anteeksi, mitä?
19: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
6: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
8: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa, yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop, Suomi Pop Top 40 ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Pop.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
2: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
3: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
5: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
4: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
5: No sitten.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Veikkaus. Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
12: Meri tiesi, kenet valitsi.
13: Meen edeltä.
12: Pelastetaan maailma.
14: Älä Vajana!
11: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
15: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
16: beelytä, beelytä, beelytä.
17: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
18: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
20: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
21: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
22: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
23: On paras paikka päällä maa.
24: Isi. Iskä!
25: No?
24: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes spädiä latua.
25: Joo.
24: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
25: Siis, mitä?
24: Niin, että mitäpä siihen sanot.
23: Mennään Powerparkkiin!
26: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla

Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ai jaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mutta eihän tää oo ees käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Halo?
8: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
7: Aa, se joo.
8: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
7: Mm.
8: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
7: Okei. Okay.
8: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
7: En mä nyt.
9: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
10: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Älä huido. Ota off.
12: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
13: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
14: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
15: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
16: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
17: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
18: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
19: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
18: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
19: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
18: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
19: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
20: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
21: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
20: B-lytä? Siis mitä?
21: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
20: Ai siinä kaikki?
21: B-lytä.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
2: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
1: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
3: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
4: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: erilaisena maku. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.
5: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
6: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
5: Potkoraa!
6: Siis luuleeko sä olevasi joku Tartsan vai?
5: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
7: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
8: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
9: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään ja avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tuulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huheijaa, mikä ilta!
12: HSL! HSL! HSL!
11: Lähimaksuhelppous viehättää.
13: K-auto, miten voin auttaa?
14: Mikä se siellä lentelee?
13: Halo?
14: Onko kesän ensimmäinen korko?
13: Herätys!
14: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
13: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
15: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
16: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja

0: Radio Suomi Pop.
1: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
2: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
1: Bondora! Nonni, se oli siinä.
2: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
1: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
9: Määränpäänä rengas, Senter.
10: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
11: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
12: Sellainen on Puuhamaa.
13: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
14: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
15: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
17: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
18: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
17: Ja miten olette...
18: Hop, hop, painaa.
17: Mitä ihmettä?
18: Kello käy, TikTok.
17: Herra budjettiministeri...
18: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
17: Mikä?
18: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
19: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
8: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
0: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
5: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
6: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
5: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
6: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
5: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
15: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
4: Kappas kolme putkeen.
1: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
1: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium! Premium! Niin mikä se on?
1: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.

kanssa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuukka Ritokoski myös liittyy seuraamme tähän aamuun. Huomenta, Tuukka.
2: Huomenta.
3: WhatsAppissa epäillään, että yrititkö skipata perjantai-biisikilpailu nukkumalla?
1: Vai olitko valitsemassa perjantai-biisiä rauhassa? Koska mä ymmärrän, että tässä se on, kun me olet Tinninkaan vähän niin kuin naljailleen sille sun perjantai-biisi etsimisprojektille, niin mä olisin niin kuin ymmärtäisin kyllä sen, että haluan niin kuin työskennellä rauhassa sen parissa. Koska me ei Tinninkaan varmasti niin kuin auteta siinä asiassa.
2: No
1: että me naureskellaan tässä, kun sä alat soittaa sun jukeboksia läpi, niin se ei niin kuin jeesaa.
2: Mutta tämä meidän sloganihan, jos se ei kuudelta, niin viimeistään seiskalta, niin ihan siinä.
1: Pysyy marginaalissa.
2: Pysyy marginaalissa.
1: Ihan heittämään.
2: Joo, pahoittelut. En mä pahuut

0: mittani tässä näin tehnyt, vaan kirjoittelin tuossa yön myöten yhtä esseet lukivaikeuksista.
1: Okei.
0: Missä deadline on sitten tänä illalla ja vähän turhan myöhään.

0: lamput sammuneet, koska mä oon idari ja idiootti, niin mä en ollut laittanut valmiiksi herätyksiä. Niin kun, mä, ehkä mä oon laittanut kännykkää, mutta nyt taas huomattiin, että se kännykkä ei mulle riitä, koska mä siis heräsin silloin, kun mä laitoin Juuso sulle viesti. Eli
1: joo, joo, joo, just näin, just näin.
0: Ja se on kyllä karmea fiilis, kun sä herät, katsot kelloa silleen 6. Mä vielä sanoin itselleni ääneen silleen, mitä vittua? Kestekö se fiiliksen? Mä ihan sanoin ääneen, kovan ääneen.
1: Sitten se on niin hirveä lähteä, kun tavallaan tulee, se tulee ekaksi kaikki adrenaliinit ryöpähtää sieltä tavallaan nyt ylös sängystä. Ja sit sä tiedät, että sun pitää oikaista sun mahdollisten aamurutiinien läpi käytännössä kaikkien. Vaatteet päälle.
0: Just näin.
1: That's it.
0: Ihan
1: niin
0: kaikki.
1: Se on niin kuin aivan, sä vedät aamulla niin kuin täydet adrenaliiniryöpyt ja sen jälkeen sitten niin kuin alkaa ehkä vähän jossain kohtaa sykä laskea, mutta sä oot niin kuin tunti siitä heräämisestä, niin sä oot jo aivan loppu. Koska sä oot käyttänyt kaikki sun paukut siihen aamun. Niin kuin siihen tunnetilaan, mikä siinä valtaa.
2: Mutta Tuukka, mehän ei jatkossakaan aleta esimerkiksi tiistaina kirjoittamaan ja käymään sitä aineistoa läpi, kun jos perjantaina on palautusesseen, niin me ei vaikka tiistaina tai keskiviikkoon kurkata sinne, eihän.
1: Ei, koska paineen alla työskentelee ihminen on kaikista
0: kyllä parhaan. Jotain täytyy tässä muuttaa, ei tälleenhän tämä ei voi toimia.
1: No,
0: mun piti tehdä silleen, että mun piti palkita itteeni tänään, että kun mä sen ajoissa valmiiksi, niin mä voin tänään mennä sitten HIFKin peliin, kun tänään alkaa HIFKin fudiskausi.
1: Joo.
0: Mutta en mä kyllä nyt, mä en kyllä pääse. Tänään meillä on vielä koulu ja sitten huomenna mulla on vielä tentti, mihin mun pitää lukea. Siis huomenna
2: lauantaina.
0: No, se on se matikka, mikä
2: ai,
0: siellä oottelee.
2: Ai se on uusinta.
0: Niin onkin.
2: Hyvä.
1: niin. Mutta hei, kesäloma alkaa.
0: Mä lupaan teille, että huomenna kun mä pääsen sieltä tentistä kotiin sitten joskus päivänä, niin mä lupaan, että mä nukun niin kuin kello ympäri.
1: Okei. Okay.
0: Mä lupaan.
1: No hei, kiitos tästä lupauksesta.
2: On hyvä lupaus.
1: Se on kyllä meikäläistä. Mä oon siellä lasten kanssa ja kasvomaalauksen risteilyllä, niin kyllä toi auttaa mua toi lupaus. Tuukka siellä nukkuu nyt kello.
0: Mä oon niin veloissa. Hyvä. Mä en ymmärrä, miten tää on mennyt. En mä ennen ollut tämmönen. Mä olin ihan lypsyn mun alkuaikoina, niin mä olin vähän tämmönen.
1: Aha.
0: Mä saatoin joskus tulla vähän myöhässä, mutta niin. Mä olin ollut vuosikausiin, en ole ollut
2: mut tämmönen. Mutta sä et ole ollut kultarakas kouluskaan vuosikausiin.
0: Sekin on totta, mutta pitäis aikuisella ihmisellä olla, pikkusen pitäis olla elämänhallinta, että saisi jotenkin niin kuin uomilleen ja... Mut pahoittelut. En pahoittani, en tehnyt.
1: Me pärjättiin täällä kyllä oikein hyvin, mutta tilanne siis, pahoittelut sulle siitä, että sulla on entistä vähemmän aikaa etsiä perjantai biisi, nimittäin siihen on enää puolisen tuntia ja mä tiedän, että sä et ole vielä biisiä nimittäin käynyt läpi tässä.
0: Niin meillä on semmonenkin.
1: Joo, meillä olisi semmonen tulossa ja sit mä meinasin ehdotella
0: kuinka
1: sulle.
0: Kuinka monta viestiä täällä on, että Tuukan biisi on paskaa.
2: Tuli myös, että Tuukka voittaa. Että...
0: Tuukan biisi on paskaa ja todennäköisesti soi viikonloppuna Juuson lapsiristeilylle.
1: No eikö toi nyt oli vähän hei? Eihän Tuukka nyt joskus ehkä soittanut jotain semmoista. Vähän enemmän lapsillekin sopivaa musiikkia.
2: Itse kun jengi muistelee vanhoja.
1: Nimenomaan. No, mutta hei.
0: Katso, täällä on joku muukin ollut vaikea aamu. Jouni laittoi, että minäkin totesin, että mitä vittua. Pikku prinsessani huusi 4 saakka yöllä hampaita ja kello soitti 5.40. Kyllä se onkaan. Ja sitten vielä tuossa aamulla, kun mä tulin tänne näin.
2: Lähdet perkut
0: ette niin. Voi uskoa.
2: No.
0: Siis tuossa meidän niin kuin... Kun mä ajetaan tänne Elielin parkkihalliin, niin sitten tuossa niinku, on niinku ensimmäinen käännös oikealle on Sanomatalon parkkihalli. Muut jatkaa sitten suoraan sinne Elielin oikeaan parkkihalliin. Niin just siihen meidän parkkihallin eteen, niin jotkut seppäilmäriset oli laittanut ihan projektin pystyyn. Siis niillä oli tuossa tuommoinen...
2: Miten voi käydä noin?
0: Niillä oli tuommoinen niinku pikkupaku tuossa noin ja sitten sen perässä oli joku... tämmönen peräkärryn viritys, tommonen korkea, mitä ne siinä sääti.
1: Mm.
0: Ja mä olisin mahtunut siitä välistä, ne oli siis, tää show oli käynyt just tossa meidän niin kuin sisääntulees. Ja mä olisin mahtunut siitä hivuttautua ohi, mutta kun nämä janarit oli jättänyt ton niin kuin kuskin oven auki.
1: Tuulet Tuuka tossa samalla siellä.
0: Siis Seppo sen selällä. Ja sit mä yritin koko ajan luoda katsekontaktia jompaan kumpaan näistä niin kuin kavereista, että kato mua, niin sitten mä näytän sulle, että laita nyt vittu se ovi kiinni, niin mä mahun tästä välistä. Ei, katsekontakti.
1: Heillä oli projekti siinä käynnissä, hei. Joo, he oli ihan just lähdössä, koska heillä oli ovikin auki siinä. Sehän tarkoittaa sitä, jos on kuskiovi auki, niin he on ihan just lähdössä siinä.
2: Mutta oli aivan keskellä sitä kulkuväylää. Sä et pääse mistään ohi, kun sankarit on keskellä sitä peräkärrunkaan ovi auki. Ja se toi on niinku sen tason operointia, että mulla loppuu niinku, mulla on ymmärrys pitkälle, mutta mä olisin käynyt varmaan laittaa sen oven kiinni. Olisit siis mennyt
0: niin, mulla olisi loppunut huumori, jos ei se huumori olisi loppunut jo aikoin sitten, koska mä olin jo niin kypsä valmistaa niin, mun omaan suoritukseen. Joo, niin mä olin silleen, että no ei tässä tiedä, mulla ei ole mihinkään niin. Valmis maailmassa enää tässä konkurssissa.

0: kurssissa. Ei tunne enää yhtään missään.
1: Joo, no,
0: ihan rauhassa jätkät.
1: Tämä selittää sen, miksi mä ajattelin, että miksi sä avannut ikkunaa tai jotain, mutta niin nimenomaan se tavallaan löyt hanskat itsekin tiskiin täysin.
0: Ihan täysin. Kuvasin teille videoon ja
1: kyllä. Kävit itsekin vuokraamassa peräkärryjä. Löit se auton
0: peräjä.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Piinaako projektit?

0: Ahdistaako aloittaminen?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämä eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
6: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu 1 000 000 kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
7: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
8: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
7: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
8: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
7: Siinä kaikki.
8: B-lytä.
0: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
10: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Yeah. Tää tarina alku, kun mutsi ja faija eros ysärillä. About samaan aikaan mutsi faija kuoli sydäriin. Mut lytättiin koulussa, ritti sydämiin. Ei kukaan tuonut ruusujeteiseen. Se oli

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Matkataan Islantiin, josta on uutisoitu. Nyt sitten eilen Helsingin Sanomat on kirjoittanut jutun. Tämä kuulostaa tämä otsikko siltä, että onko tämä todella uutisoinnin arvosta, mutta on.
2: Siis on, ja mä en ole ajatellut koko asiaa. Mun mielestä sen takia ehdottomasti tämä on uutisoinnin arvosta. Oletko ajatellut asiaa?
1: En ole ajatellut, mutta siis otsikko kiinnitti huomioni, kun otsikoidaan isosti, että Islannista löytyi 3 hyttystä.
2: Kolme hyttystä. Spesifi, ne on vielä ollut. Porukalla jäänyt kertarysäykseltä kiinni, kaikki 3. Me sovittiin, että hajannutaan. Me sovittiin, me saadaan jäädä kiinni. Me ollaan nämä ainoat, mikä se oli, kuliset ja annulatat, jotka kestää tätä tämmöistä.
1: Ilmastoa.
2: Niin.
1: Joo, ne on ollut samassa korvassa siellä inisemässä. Miksi tämä on merkityksellistä? On se todellakin, että Islanti on ihan yksi niitä käytännössä melkein ainoita paikkoja maailmassa, missä ei vielä hyttysiä ole. Kiitos varmaan sijainnin ja tämän karun ilmaston. Tämä on niin kuin suomalaiseen korvaan. Tämä
2: on se ihme ininää.
1: Tämä on ihme ininää tämmöinen, että hei, meillä on 3 hyttystä.
2: Jep.
1: Siis 3 hyttystä on kesällä Suomessa semmoinen perus, mikä niin kuin yritetään läiskiä hengiltä ennen kuin käydään nukkumaan. Tai kun on laitettu valot pois, niin sen jälkeen niin 3 kertaa joutuu mökillä ainakin niin kuin läiskäsemään, että pystyt nukahtamaan siihen, kun niitä hyttysiä jostain päässyt sinne sisälle.
2: Niin, ja
1: kuitenkin
2: se on semmoinen helmikuinen joku ilta, tosiaan oikeasti joku helmikuinen, kun sä kuulet sen siellä sun kotona, että se on jemmailu jossain sieltä, että se kaapin päällä. Se on käsittämätöntä, että sieltä se sitten kaivautuu vaan. Terve!
1: Joo. Islannista siis löytyi tosissaan viime viikolla jo nämä 3 hyttystä, ja aikaisemmin näitä hyttysiä on siellä ollut, mutta ne on tullut jostain lentokoneiden mukana, ja ne on sitten ilmeisesti ollut semmoista lajia, jotka eivät ole siellä pärjänneet, tai olisi pärjänneet, mutta tämä just, minkä mainitsit tässä näin, eli kuliseta annulata, niin on tämmöinen hyvin kylmää kestävä. Se voi nyt olla näin, että hyttyset ovat sitten riesana myös siellä Islannissa.
2: Niillä on semmoiset ihan pienet toppaliivit, kun on mennyt. Pienet hanskat, pirun vie, kun täällä on niin.
1: Miten tämmöinen hyttynen, vai viihtyykö ne sitten siellä kuumissa lähteissä? Käykö ne siellä lämmittelemässä? Se onkin muuten
2: ärsyttävää. Istuu siellä reunalla, pieruhajus.
1: Mutta siis toihan tulee olemaan, nyt jos mietitään talousasioita tässä, niin tässä on 2 erilaista kulmaa. No ensinnäkin just tämä, että jos tässä tulevina vuosina hyttyset tulee kansoittaa Islannin. Islanti on kuitenkin suosittu matkailukohde, ja mitä siellä mennään katsomaan? Ne on luontokohteita kaikki, eiks näin?
2: Kyllä.
1: Niin kyllä se heti muuttaa sitä peliä siinä kohtaa, että jos siellä alkaa olemaan niin kuin koko ajan hirvittävän määrä hyttysiä ympärillä, niin ethän sä samalla tavalla voi siellä sitten nautiskella. Esimerkiksi just mietissä menet sinne kuumaan lähteeseen, niin kyllä se vie fiilistä siitä, että jos sä aina kun sä siinä sitten päätä pidät varmaan kuitenkin pinnalla, mä en oikein käynyt, mutta että siinä niin kuin köllöttelet, niin sitten jos sä joudut siinä niitä hyttysiä huitoon, niin kyllä se ei ole optimi.
2: No riippuu mistä sä oot lähtöisin, koska jos vaikka meille, niin meillähän se tuo sellaista, kaikki tuommoista asiat ulkomailla, mitkä muistuttaa meitä kotimaasta, niin nehän tuo turvallisuuden tunnetta.
1: No periaatteessa ei tarvi niin. Siihen kun otat oikein hyvän ruisleivän vielä mukaan,
2: hirveät juurit.
1: Niin siinä oi kun olisi. Se olisi, kun olisi Saimaalla.
2: Niin on tämmöinen kotosa juhannus. Mutta siis sinne aukeaa myös ihan järjetön markkina siinä, että koska siellähän ei ole mitään tämmöisiä hyttyskarkotteita ikinä tarvinnut siis myydä.
1: Nimenomaan, tuossa
2: niin,
1: on niin toinen talouspuoli.
2: Niin nyt äkkiä hyökätään sinne, niin kuin, onko joku off suomalainen?
1: Mä en tiedä, onko se suomalainen yritys, mutta mä uskon, että tämmöisissä konttoreissa on päätä nostettu.
2: Niin, nimenomaan siellä jo tehdään, nyt.
1: Mä veikkaan, että siellä jo mainosta kuvataan, jossa todetaan, että elää sinä Islannin mies huija.
2: Niin.
1: Niin kuin
2: tyyppisiä. Ne ei tiedäkään, minkälainen nyt sinne on tulos. Onkohan se nyt sitten, siellä oli nähty aikaisemminkin siis hyttysiä muutamia, mutta ne on nähty lentokoneessa. Ne on ollut
1: salamatkustajia tyyppisiä juttuja.
2: Niin, mutta nämä nyt on ilmeisesti tulleet tosiaan ihan jäädäkseen.
1: Ja miten tuommoinen, siis eihän niitä, mulle tulee niinku islantilaista miehestä mieleen semmoinen, tämähän on vahva stereotypia, mutta tiedätkö, semmoinen niinku parrakas. Jöndisdottire.
2: Niin, se on pukeutunut sellaiseen
1: vähän viikinkihenkinen. Yes, näin. Se on ihan hyvä, että niillä on ne parrat, koska tilannehan on se, että nyt kun sinne alkaa hyttysiä mahdollisesti tulemaan, niin siis sehän tulee olemaan, vähän niin kuin me suomalaiset tiedetään, että kun hyttyset sitten niin kuin keväällä alkaa siinä sitten liikuskelemaan ja meitä pistelemään, niin sehän turpoo aivan virskatisti se käsi, jos
2: niin
1: on yhtään herkkä, niin
2: ne ensimmäiset,
1: just tämä, niin mietit, kun on islantilaiset yhtään tottuneita tohon noin, niin siellähän on aivan, siis ne on aivan niin kuin paiseissa niin. Kirjaimellisesti
2: kyllä,
1: sen jälkeen.
2: Kyllä isompikin mies siellä.
1: Joo, nimenomaan.
2: Laittaa sitä etonoa. Mietitkö semmoinen oikea islantilainen viikinki, kun semmoisia ne kaikki on ne, niin tämmöisiä tavallisia.
1: Ei ole, ei vaan ole.
2: Tämmöisiä, kuten esim. Me ollaan täällä, vaan on semmoisia jättiviikinkeistä, semmoinen ihan pieni pieni etonopuikko, koska sillä koskee niin kovasti, kun sitä on pistänyt. Siinä karisee sekin raamikkuus.
1: Se on
2: sen, jos suomalaisen naisen silmä katsoi yhtään seksikästä, kun täällä me ollaan totuttu siihen.
1: Niin, mutta täytyypä nyt, niin kuin mä oon aina halunnut käydä Islannissa. Mä en ole oliko se niin Tuukka, että säkin oot muistaakseni käynyt Islannissa? Vai muistaaks mä väärin?
3: Ei, joo, olisiko se ollut, nykiin mä oltiin menossa, niin olisiko se ollut 48 tuntia?
1: Aina se oli niin lyhyt paukku
3: oli.
1: Siinä.
3: Joo, mutta siinä kerkäs kyllä nähdä Blue Lagoonit ja muut.
1: Niin, niin, että sä olit käynyt, joo. No niin, eli sä oot nähnyt ne. Ja Tinni, sähän oot Islannissa ollut ainakin kertaalleen.
2: Kiitos.
1: Ole hyvä vielä reissusta. Se oli varmasti ikimuistoinen.
2: Se oli ihan hirveä. Se oli ihan kamalaa.
1: Tinni tosissaan pääsi aikoinaan.
2: Ei nosteta tätä mä taas, kun mä oon niin
1: verran,
2: loppu.
1: Tän nyt sen verran kertoo tästä panomatkasta, joka siis on. Hei, kiitos J. Mäkilähteen senssitoimiston. Mä hyödynsin siinä tämmöstä hyvinkin suosittua tämmöstä seuranhakuohjelmaa nimeltänsä Napakymppi, johon työkaverina totta kai Tiinan ilmoitin, ja Tiinahan pääsi sitten onnekkaasti reissuun, ja Islanti oli silloin kohteena, niin sulla on sieltä kokemusta. Toki se, että jos vaan niinku paneskelee koko ajan hotellihuoneessa, niin eihän siinä niitä luontokohteita ja muita ehdi välttämättä niinku nähdä.
2: Sitten siellä ollenkaan. Ei nähnyt nimenomaan mitään muuta kuin luontokohteita, koska mä olin niin ahdistunut siellä. Mä olin niin, siis oikeasti mulla on se nytkin oikein kylmät väreet. Mä kerron teille television taikaa sen verran, että mä olin sanonut sinne, että ihan maksimissaan joku Naantalin kylpylä.
1: Joo.
2: Ja silleen, että jos sinne pitää lähteä. Aina. Niin kun mä avasin sen kääreen, joo, siinä on se Islanti. Niin jos katseella olisi voinut murhata tämän ohjelman kaikki tekijät. Mm. Janne Katajastähti, hän juonti silloin tätä ohjelmaa. Mm. Ja Juus on siellä yleisössä. Niin kyllä sunkin ilme. Kyllä sulla vähän leukatippu, kun se aukesi, koska sä tiesit myös, että tänne ei pitänyt mennä tälleen. Juuso myönnä.
1: No se nyt siinä rapaatessa roiskui.
2: Se oli ihan, mieti Tuukka, lähet jonkun ihan täysin tuntemattoman daamin kanssa. Niin, tiedätkö? Siis se oli ihan kauheeta.
1: Tämmöistä se
3: kyllä sä sinne halusit, kun sä sinne lähit. Niin. Kyllähän sä olisit voinut olla lähtemättä.
2: Ei, kun se oli niin hirveä. Sä olisit
3: voinut olla lähtemättä.
2: Se oli niin hirveä se prässi sinne lähdöstä.
3: Ei, älä viitti.
1: Koska kyllä siinä kuitenkin, Napakymppiskin aika hyvin käydään kuitenkin. Sulla
2: sä sait vielä esittää
1: kysymyksiä. Sulla oli siinä kolme.
3: Se oli sun itse valitsema.
1: Nimenomaan tämä. Just.
3: Älä.
1: Just.
3: Eikö tänne joku joskus soittanut, että oli ollut samaan aikaan siellä Islannissa?
1: No mä en olisi halunnut ottaa tätä puheeksi, mutta tämmöinen huhu on kiertänyt, ja se ei ole edes huhu, vaan todellakin, niin silloin sitten soiteltiin tämmöisiä.
3: Eli meillä on witness. Meillä on myös witness.
1: Meillä on
3: tästä.
1: Witness, jonka matkakertomus oli vähän erilainen kuin minkä Tiina kertoi mulle
2: siis
1: sitten reissun jälkeen, mutta menee ja tiedä.
2: Pakokauhuun siis kaksi päivää.
1: Joo, mutta sellaista se on.
2: Se on semmoista.
1: Juuso Mäkilähteen ystävänä, niin pääsee
2: mä
1: hienoihin reissuihin.
2: Ja sä kävit,
1: niin ja siellä ei ollut hyttysiä silloin.
2: Ei
1: nyt
2: ollut.
1: Katsiin muuten, mä mietin vaan, että pitää nopeasti lähteä itsekin, jos haluaa ilman hyttysiä pärjätä, jos tää nyt tarkoittaa sitä, että kohta Islantikin on yhtä siis pelkkää läiskettä ja lotinaa. Siis ihan siellä muuallakin kuin hotellihuoneessa.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tervetuloa. Ei muuta kuin luuria päähän siitä ja tota, niin let's go hei. Sinne vaan istumaan pöydän päähän ja otetaan tuosta tunnelmapalasella mies sisään.

0: Ja oikein hyvää huomenta, Kääriä. Tervetuloa Aamulypsyyn.
1: Huomenta.
2: Miten sun menee?
1: Miten mul menee? Mul menee hyvin, mutta väsynyt.
0: Mä ymmärrän.
2: Ihan täysin.
0: Siis toi on ollut varmaan melkoinen, niin kun, melkoinen rutistus. Ja me voidaan puhua paljon muustakin kuin Euroviisusta, mutta kai me nyt siitä vähän lähdetään liikenteeseen. Siis mä voin sanoa oikeasti, kun mä kattelin sun upeaa, että koko ryhmän niin kuin upeaa tekemistä tässä näin tuolla Liverpoolissa, niin kuin pitkä reissu ja näin, mutta sulla jotenkin, että sä hienosti jaksoit olla aina niin kuin iloinen ja positiivinen, ja joka kerta kun pyydettiin siellä, että no niin, ja sitten miten ne tanssiaskeleet menikään, ja sit sitä on sitä niin kuin matskua, sitä on varmaan vaikka kuinka paljon, mutta kyllä niin kuin joissain hetkissä, vaikka sun sosiaalisen median kautta, niin kyllä mä välin myös mietin sitä, että ei vitsi, että toi on varmaan niin kuin puhki toi kaveri, niin kuinka siis, kuinka hapokas kokonaisuus toi oli?
1: No onhan se niin kuin henkisesti aika saakelin raskas kokemus, koska kaikki ei aina mene sillä lailla, miten sä itse ajattelet reeneissä ja muualla, ja ruokahommat ja muut ei aina ollut ihan tikissä, että siellä ei virta ollut aina ihan niin kuin niidenkään osalta niin kuin, tai johtuen jopa niin kuin ihan täydellä teholla menty, että en mä uudestaan lähtisi. Kyllä niin kuin sanotaanko näin, että mut oli ihan mahtavaa, siis en vaihtaisi mitään, mut ei ole tieksä semmoinen, että sä meet uudestaan sinne ihan huvikseen pyörimään, että kyllä kun sinne mentiin, niin asenne oli se, että tehdään kaikki mitä voidaan ja pistetään all in siihen hommaan ja niin me tehtiinkin.
0: Joo ja siis niin kuin jäljet on legendaariset. Mä en tiedä, että sä itse niin kuin edes pystynyt sitä vielä tässä niin lyhyessä ajassa niin kuin käsittelemään sillä lailla, mutta me, jotka täällä ollaan oltu tässä niin kuin tavallisessa elämässä kiinni, niin me ollaan tässä nyt viimeisten kuukausien aikana päästy todistamaan sitä, että miten niin kuin oikeasti kuluneesti vauvasta vaariin siis tavallaan tämä tämmöinen tsa-tsa-tsa huuma on täällä. Et ei tämmöisiä juttuja, niin kuin en mä edes muista, siis 95 niin oli aika sekavaa meininkiä maailmanmestaruuden jälkeen, mutta nyt on niin kuin, siis mietikääri, että kun mä menen hakemaan mun lapsen päiväkodista, niin siinä, niin kuin siinä ulko-ovella, niin siinä on semmoinen tehty, niin kuin siinä on musta tukka, sit siinä on se bolero ja semmoinen, että lapset voi niin kuin siitä, kun mä tuun hakemaan, niin ne menee työntää sen naamansa siihen viikset ja kaikki piirret. Ne on se pieniä kääriöitä siinä. Niin tää on se niin kuin taso tässä touhussa.
3: Joo, ja siis niin kuin ihan joka puolelle, mihin sä menet. Mäkin kävin tuossa noin pelaa padeliin, niin sieltä tuli mun kaveri tuli ensin sisään silleen, että tsa-tsa-tsa. Sitten me pelataan, siinä mennään kentälle, niin viereiset kentät kuuluu, nyt lähdetään tanssimaan. Että se on niin kuin, se on vaan vallannut. Se on tullut, syönyt kaiken alle, ja nyt me ollaan kaikki tämmöisessä niin kuin huumassa.
1: Se oli niin sanottu virus, mikä levisi.
3: Siis just näin.
1: Mikä levisi, ja toi on hauska, koska mähän en nähnyt oikein mitään, mitä täällä tapahtui, ja mä en päässyt kokemaan sillä tavalla sitä, että mä olin enemmänkin vähän niin kuin semmoisen boksin sisällä, tein asioita ja mua kuvattiin ja musta levisi juttuja niin sanotusti.
3: Kyllä.
1: Ja en oikeastaan rehellisesti halunnut tietääkään, koska halusin keskittyä vaan siihen olennaiseen, että voi olla, että on ollut ajatus, että jossain vaiheessa vähän ehkä selaa internetin salaista maailmaa.
3: Siellä muutenkin saattaa vähän olla matskuun varaa, ehkä se kannattaa varata aikaa siihen.
1: Se voi olla.
2: Miten sun Instagramin DM-osio jaksaa?
1: Sä et halua nähdä sitä.
2: En varmasti.
1: Sä et halua nähdä sitä. Mä voin sanoa, että kukaan ihminen ei halua sitä. Mä oon miettinyt, että ihmiset, jotka miettii jotain Instagram-seuraajia tai tällä lailla, että kuinka hienoa niitä on saada, mutta voin sanoa, että mä en tee sille enää mitään sille puhelimeen käytännössä. Siis se on ihan niin kuin, kun sä avaat sen DM, niin se niin kuin jatkuvaa syöti, se niin kuin lagaa ja se, että sinne ne hukkuu. Siinä on se säälipuoli, että
3: jotain tuhmia kuvia.
1: Niin.
3: No
1: ei, se ei ole niin sääli juttu, mutta
3: Ei, mutta kato, jos ne menee ohi, niin sitä meinasin.
1: Sä voit mä voin antaa tunnukset, niin menet perkaamaan.
3: Kiva, mä voin
2: sitten. Ei missään.
1: Siinä on ehkä niinku semmoinen, että mähän on ollut kova niinku vastaajalle faneille. Mähän yritin pitää sitä silloin, kun tuli tää UMK, niin mähän parhaani mukaan koitin vastaa kaikille, mutta se oli jo silloin tosi hankalaa, että ei sitä pysty enää tekemään, niin kyllä se on nyt se on menetetty peli, joo, niin sanotusti, mutta ihan mahtavaa, että jengi on löytänyt kärtsärin
2: meiningin. Eli sen takia meiningin, kun Justin Bieber ei oikein vastannut mulle Instassa, se vaan lagaisi sen DM.
1: Et unoha se, älä laita enää.
0: Kyllä, nyt loppuu Tinni nakukuvien lähet sinne Justin Bieberin.
1: Joo, voit lähettää sinne mun boksiin.
2: Koska Tuukka
0: perkele. Mutta
2: sit se on kiusallista Tuukka kaikille mun haaston, kun pitää mennä kärtsärille.
1: Eiköhän se ole kaiken nähnyt jo.
2: Ei luen, kiitos.
0: Mut hei Kääriä, mahtavaa, että sä ehdit tänne meille käymään. Jatketaan sunkaan ihan kohta, otetaan pieni tota, happi tähän väliin, yes. Ja tota, mennään sen jälkeen tärkeisiin asioihin. Puhutaan itse asiassa, puhutaan Boleron tulevaisuudesta ja sitten me puhutaan rahasta.
1: No niin.

0: húzok, lypsämään.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.

0: Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
4: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
5: Niin.
4: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
5: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
6: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Veikkaus. Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
12: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
13: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
14: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
15: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
16: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Löysin täältä smp.comista.
2: smp.com.
3: Mikä se olikaan? Mä en muista. Usein mä siellä varmaan käyn mäkin.
1: No tää on tämmönen My News. Tämmönen,
3: My News.
1: SCMP. Täällä on kyllä SCMP Channel.
2: South
1: China Morning Post.
3: Joo.
1: Ei senkin. Alkulttuurit Swine. Mitä te ette nyt tota Channelaa? Niin sieltä löysin tämmöisen uutisen täältä. Täällä on vanha rouva.
3: Joo.
1: Jäkäs vanha kiinalainen. Niin on tehnyt vuosia hommia tuossa himassa. Aivan rauhallisesti.
2: Minkälaisia hommia?
1: No kaiken näköisiä hommia, mitä nyt siihen kuuluu siihen asunnon ylläpitoon.
2: Niin, tämmöistä
1: kodinhoitoa ja pihahommia ja kaikkea muuta. Ja eipä siinä mitään, kaikki on mennyt ihan hienosti. Mutta siihen tuli sitten, siinä ilmeisesti oli jonkunnäköinen uusi projekti sitten, uutta taloa rakennettiin viereen tai jotain muuta, niin sinne tuli tätä vanhaa kotia sitten purkavat työmiehet tuli siihen paikalle ja katsoi, että mitäs perkelettä täällä oikein tapahtuu. Hän katsovat rouvaa ja katsovat, kun hän siinä teki pihahommia ja katsoi, että

0: mikä sulla on kädessä.
1: Yeah.
0: Ja hän siinä esitteli hienoa vasaraa, jonka nämä työmiehet tunsivat, että sulla on muuten kädessä siis naatti, eli siis käsikranaatti.
2: Joo, no, ei siis mikään tämmöinen juureksen naatti.
0: Ei, aha. Ei, vaan tuommoinen.
2: Oletko sä käyttänyt käsikranaattia siis vasarana?
0: 20 vuotta.
2: 20 vuotta?
0: Joo.
1: Ei mitään ongelmaa.
0: Ja siinä kun työmiehet totesi hänelle, että by the way, sulla on tuossa tuommoinen räjähde kädessä, niin oli järkyttynyt.
2: Herra, Jeska Mandeera, kerrotaan hänen sanonne.
0: Joo.
2: Jeska Mandeera, miten?
0: Hän sanoi, että hän löysi silloin parikymmentä vuotta sitten niin tämmöisen metallimöhkäleen ja ajatteli, että tämä on varmasti vasara. Ja vei sen sitten kotiinsa ja erilaisiin kotitaloustöihin hän oli sitä käyttänyt. Oli käyttänyt punapippurin murskaamiseen ja päkkinöiden rikkomiseen ja naulojen lyömiseen.
1: No näin.
2: Toi on siis en tiedä miten sitten, onko se ollut niinku toive, löytyykö sieltä niinku räjähdettä sisältä vielä, mikä on tilanne, mutta jos näin oli, niin on kyllä ihme. Toi on kirjaimellisesti semmoinen vasara, jolla voi lyödä se viimeisen naula-arkkuun.
1: Joo, saanut ihan itse nakutella sille varmaan. Eikö kukaan viittinyt missään kohtaa sanoa yhtään mitään? Ei varmaan sitten.
0: No ei viitti puuttua. Tiedätkö huomannut?
2: Niin.
1: Eikä viitti puuttua ihmisten asioihin.
0: Niin, no heti kun se nähtiin, niin heti siihen puututtiin. Työntekijä hälytti välittömästi sitten viranomaiset paikalle ja sieltä sitten paikalle poliiseja ja pommiryhmä tietysti välittömästi. Ja niin verkossa on levinnyt näitä kuvia, niin tämä puinen kahva oli vuosien käytön myötä muuttunut ihan tämmöiseksi sileeksi ja kiiltäväksi. Ja päässä näkyy merkittäviä jälkiä toistuvasta käytöstä vasarana. Erityisesti granaatin sytytyslangan osa oli paljastunut sieltä.
1: Joo.
2: Aika tos.
0: Mieti sitä. Mutta mietin, että siitä näkyy se sytytyslanka ja sille rouvalle ei tule missään vaiheessa niinku kiusausta kokeilla, että mitäs jos mä tuosta nyppäsen tuon langan irti.
2: Niin aivan.
0: Tai ei se tule silleen, että miksiköhän tässä vasarassa tulee tätä päästä lanka.
1: Yes.
0: Niin semmoista kakelaa ei koskaan.
2: On mutta käsittämättömän hyvä tuuri käynyt, ettei ole näin tapahtunut. Onko ne käynyt katsoa, että minkälaisia verkonpainoja, että ei ollut esimerkiksi miinat hänellä verkonpainoina siellä sitten, että mitä kaikkea.
0: Joo, ei tässä kerrota, että se on se takavaltus, se naatti ja sitten se on ammattilaiset on sen tuhonnut ja sitten on myöskin pidetty tämmöinen turvallisuuskoulutus heti perää kyläläisille, että jos löytyy tämmöisiä epäilyttäviä esineitä, jotka näyttää käsikranaateilta, niin kertokaa poliisille.
2: Ne luultavasti
0: älkää
2: on käsikranaatteja.
0: Älkää käyttäkö vasarana, seuraukset voi olla tuhoisa.
1: Ai mä tykkään.
0: Tämä oli tämmöinen Type 67-mallinen, joka on tunnistettavissa tämmöiseen puiseen kahvaan kiinnitetyn metallisuojuksen perusteella.
2: Mutta toivottavasti rouva nyt sai jostain sitten paikallisesta K-raudasta, niin muista olisi ollut oikeus ja kohtuus, että tämän uutisen jälkeen niin joku siellä toimittaa hänelle vasara.
0: Niin.
2: Niin kuin ihan tämmöisen oikean vasara, että pääsee jatkaa nakuttelua sitten.
0: Joo.
1: Siinä on pieni onnenkantamoinen ollut hänellä mukana koko
2: hyvin,
1: tonaan.
2: Kaikki hyvin.
1: Joo.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: typeräsydän.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
2: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
1: Ja hittejä.
3: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: huomiota.
1: Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
4: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
5: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: K-Auto, miten voin auttaa?
10: Mikä se siellä lentelee?
9: Halo?
10: Onko kesän ensimmäinen korko?
9: Herätys!
10: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
9: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
6: Pikku korko nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
11: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
12: Miks nää on mun oven edessä?
11: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
12: No ei mulla mitään lomaa ole.
11: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
12: No nyt se taksikin tuli.
11: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Iltalehti kertoo juttua aamukahvista, jota mekin tässä Tuukon kanssa nautitaan. Tietysti Tiina ehtinyt vielä siellä kahvia höräyttää, mutta kyllä me suomalaiset aamukahvit tykätään usein nauttia. Kuppi kaksi, kolmekin, riippuu vähän, että kuinka kovan herätystärskyn siihen tarvii. Mutta otsikko kuuluu, että aamukahvi vaikuttaa suoraan suolistoon, mutta et tiedäkään miten. Tämmönen jätetty, vähän tämmönen niinku ehkä pikkasen provosoiva toi. No. Et tiedäkään miten. No mä aloin katsomaan sitten tätä eteenpäin, tätä juttuja. Tässä kerrotaan, että Yhdysvalloissa ja Britanniassa on tehty tämmöinen tutkimus, jossa sitten, tässä on aika ihan hyvä otanta, 2800 ihmistä on tässä nyt sitten analysoitu. Ja siinä on sitten paljastunut tässä tutkimuksessa, että kahvi voi lisätä erityisesti, nyt on haastava, Lawsonibacter asatcherylitisuksen.
2: Eli
1: tähän nyt pieni välihuomio tässä.
2: Toi ihan kiinnostaa vaan ketään toi termi.
1: No, mutta tämä on niinku bakteerin nimi.
3: Se on se pointti, se uutisen, niin, niin ehkä se pitää siinä sanoa.
1: Mutta nyt täytyy se sanoa kuitenkin.
2: No, se on vaikea.
1: Niin, miksi nämä, siis eihän nämä millään kielellä tämmöinen voi olla helppo. Miksei bakteerit ja tämmöisiä kaikkia lääketieteitä, miksei voi, esimerkiksi tämä voisi olla nimeltään piupau. Piupaus, se olisi heti sanottu, kielellä kuin kielellä, mä väitän näin. Mm. Ei toi asotsyyrilityksen, vaikka sä mikä kreikkalainen, niin ei se lähde tosta noin vaan. Ihan oikein, no joo. Mutta joka tapauksessa tätä bakteerin määrää suolistossa nyt sitten on, että kahvinjuonti on lisännyt sitä. Ja kahvinjuojilla suolistossa sitä voi olla 8 kertaa enemmän kuin heille, jotka eivät juoneet kahvia. Mm. Mutta sitten, muistatteko vielä otsikon, jonka sanoin? Otsikko kuului siis niin, aamukahvi vaikuttaa suoraan suolistoon, mutta et tiedäkään miten. Ja sitten täällä kerrotaan, vielä ei ole tiedossa, mitä tämä bakteeri tekee suolistoon.
3: Eli vielä. Siis sanoppa vielä se otsikko.
1: Otsikko kuuluu siis, aamukahvi vaikuttaa suoraan suolistoon, mutta et tiedäkään miten.
3: Eikä tiedä
1: tutkimuskaan. Tai itse asiassa tutkijat, joille on maksettu tästä, niin he ei tiedä tämä jutun otsikoja. Ei selvästi tiedä, mutta yrittää pikkasen meitä jekuttaa. Mutta kyllähän me tiedetään, miten aamukahvi vaikuttaa suolistoon. Kyllä sä Tuukka tiedät, sä vedät 2-3 tuommoista tiukkaa kahvia tyhjään, mutta kyllä me tiedetään, miten se vaikuttaa.
3: Kato, kun mä oikeasti otan ton vaan kahvin seuraksi. Mullahan toi niin jää aina juomatta.
1: Se on totta. Se on niinku siinä tuoksuna enemmän.
3: Niin, justi se näin. Niin, mä en ole ihan varma siitä.
1: No Tiina,
2: no.
1: Pari kahvia ja sanotaan aski punaista norttia. Sä tiedät, mikä siinä on yhteisvaikutus.
2: Todella hyvä fiilis.
1: Nimenomaan. Tyhjentävä. Voisiko näin sanoa?
2: Joo, siitä et mennään kyllä suoraan.
1: Sehän se vaikutus. No joo, tässä siis kerrotaan, että jos näitä bakteereita on paljon, niin ne voi periaatteessa, tai ne voi niinku lisätä ehkä näitä kahvin positiivisia vaikutuksia, koska kahvista on sanottu, että kahvi voi periaatteessa niin vaikka kuulkaa auttaa Parkinsonin tai suojata Parkinsonin taudilta ja näin, mutta et ei tämä tutkimus nyt tämän pidemmälle tässä kuitenkaan päässyt.
3: Nyt toi on ihan oikeasti toi persais, toi niinku tämä nykyotsikointi ja iltapäivälehtien yleinen toiminta. Kun vielä niin kun, ennen kuin oltiin klikkiotsikkoajassa, niin totta kai sä tiesit, että otsikossa on jo se juttu. Ja niin. Sä luet sen, jos sua kiinnostaa vähän enemmän. Sitten tultiin aikaan, jolloin tehtiin klikkiotsikot, mutta sä tiesit, että kyllä se on siellä jutussa se juttu.
1: Mm.
3: Niin nyt se on jo mennyt siihen, että otsikko tiisaa asiasta, että joka olisi jutussa, mutta se ei ole edes siellä jutussa vielä, koska ei ole mitään juttua. Niin, ihan oikeasti.
2: Oh.
1: Niinpä.
3: Ja tässä nyt on.
1: Ei tässä ole mitään järkeä.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Veikkaus.
10: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
11: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
10: Beelytä? Siis mitä?
11: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
10: Ai siinä kaikki?
11: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
12: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.

hauskimmat tarinat. Millu Haataja sekä Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Nyt siis ne red flagit siellä toisen kotona, kun deittailet jotain tyyppiä ja menet ensimmäistä kertaa käymään, niin mitkä siellä herättää paheksuntaa? Käydään läpi listat. Aloitetaanko siitä, että mitä naisten mielestä ei ole jees siellä nyt sitten toisen kämpillä? Siitä tuli nimittäin, se lista olisi ollut vähän enemmänkin kuin top 5.
2: Joo, tämä on pitkä lista. Ylivoimainen ykkönen ehkä kuitenkin on tämmöinen epäsiisteys ylipäätään.
1: Joo, se tuli.
2: Ja sitten eritoten nostettu niin kuin jarruraidat tuohon noin. Ja vessa nousi monessa myös. Että jos vessa on epäsiisteys.
1: Joo, just näin. Joo.
2: Sitten tänne on laitettu, no sitten menee samaan, niin hyvin monessa viestissä. Nämä karvat lavuaarissa. Mm,
1: ei ole hyvä.
2: Pitäisi hommaa semmoinen, mä oon nähnyt jonkun mainoksen semmoisesta, että kun sä ajat partaa, niin sulle tulee semmoinen tavallaan semmoinen, mikä sulla on parturissa. Semmoinen
1: kappa.
2: Kappahan me laitetaan. Mutta se kappa menee jotenkin, että se sidotaan siihen peiliin ja sitten se tulee siitä sun kaulan alle, niin ne kaikki karvat jää siihen.
1: Aha.
2: Koska sehän on fakta, että niitä karvoja tulee siinä, kun sä ajat
1: partaa. Se on.
2: Miten sä muuten ratkaiset sen?
1: Ai ite?
2: Niin.
1: No mä yritän tehdä sillä, että mä pidän pää mahdollisimman hyvin siellä päällä ja sitten mä yritän tuolla pide suihkulla, niin huuhdella siitä ne karvat.
2: Lavuaariin.
1: Sinne joo sitten, mutta...
2: Koska sehän ei ole myöskään optimi, että ne menee lavuaariin. Mä oon tehnyt silleen, että mä laitan vessapaperia siihen lavuaarin päälle. Sitten mä leikkaan siinä ja sitten ne menee siihen vessapaperin päälle.
1: Mä teen itse asiassa sillä, että kato, kun meillä on semmoinen, että se on aika laakea se, mihin ne karvat tipahtelee, niin mä saatan tehdä sillä, että mä...
2: Niin teillä on iso, kallis vessa.
1: Joo, kyllä. Joo. Niin, mä otan siitä tuolla vessapaperilla, kun tulee, jos on niin kuin, nytkin, jos mä nyt ajan parrasta, tulee aika paljon sitä tavaraa siihen, niin mä otan ne pahimmat siitä niin kuin vessapaperilla ja heitän sen roskiin ja sitten ne loput huuhtelen, koska se on ihan totta, että se menee se lavuori hyvin nopeasti tukkoon niistä karvoista.
2: Joo.
1: No, mutta hyväksytään tämä.
2: Joo, sitten tänne on laitettu täytetyt eläimet. No show, okay. Tuli monessa viestissä. Jos miehellä on kotona täytettyjä eläimiä metsästysharrastuksen puitteissa, niin ei missään nimessä.
1: Joo.
2: Sitten alkaa vihlaisee Tuukan sydämestä miehen intohimo seinävaatteet kautta pelipaidat.
1: Joo, ne on kaikki tämmöiset niin sanotut miehen ryijyt. Eli siellä tuli semmoinenkin viesti, missä puhuttiin tämmöistä niin kuin bändipaidoista, jotain tämmöistä niin kuin julisteosastoa, että jos siellä on niin kuin rockibändin julisteita ja jotain niin kuin tämmöistä fanikamaa, niin...
2: Miten tinttitaulut, Juuso?
1: Mä en vittiä sulle tohon vastata, kun sulle tulee tosi paha mieli.
2: Mullahan on siinä olkkarin niin takaseinässä, niin mulla on semmoinen IFK semmoinen fanikatsomusta teetetty, semmoinen lasinen taulu.
1: Mm.
2: Sitten mulla on semmoinen IFK-pelipaita, missä on kaikki pelaajan nimmarit.
1: No sanotaan näin, toivottavasti tulla häkkivarastossa tilaa meinaan. Se on niin kuin lähiosoite, mihin sä saat niin kuin tämmöisessä tilanteessa ne, että jos joku pääsee sinne suheraamaan.
2: Mutta se on mun koti. Mä ymmärrän sen.
1: Ei se ole sitten nämä parisuhteessa sun koti.
2: Mä ymmärrän sen. Jos on yhteinen koti, johon muutetaan yhdessä, niin mä ymmärrän sen, että nämä ei mene varmasti siihen sijoitukseen. Mä pystyn tulemaan vastaan tässä näin. Mutta se, että joku tulee mun kotiin ja dumaa mun sisustuksen asunnossa, joka on mun, jonka mä oon ostanut, jossa minä asun, niin mä en hyväksy.
1: Joo.
2: Jos joku kävelee mun kotiin ja sanoo sille, että ihan kauheita sun käppä, niin siinä vaiheessa menee mun fiilis.
1: No hei, mä otan tästä vielä viimeisen tänne naisten listaan. No jarrutusjäljet on semmoinen, mikä mun mielestä pitää nostaa. Eli kyllä se pönttö olisi hyvä puunata, että sitä naiset kyllä katsoo. He käy luultavasti sun luona vessassa, niin se kannattaa tsekata. Ja sitten jos me siirrytään, Tuukka, tähän nyt, että mitä miehet pitää...
2: Ei vielä, koska tänne vielä naiset on listannut paljon. Monesta viestistä tuli tietokonepiste.
1: Aivan, se oli siellä, totta.
2: Ja sitten tämä vihlasee mua niin syvältä sydämestä kuin olla ja voi vaan vihlasta. Muiden kuin omien lasten kuvat jääkaapin ovessa.
1: Ai jaa.
2: Tämä ei tullut kerran, vaan tämä tuli 2 tai 3 kertaa.
1: Toi sun kämppä alkaa nyt vaikuttaa tämän keskustelun perusteella, että siinä voisi punainen lippu liehua, tiedätkö, niin kuin parvekkeelta koko ajan. Että...
2: Mua fyysisesti taas sattuu.
1: Mä ymmärrän. Siis tästä tuli ennen kaikkea, me ollaan käytetty aika paljon tähän aikaa ja mulla on myös tosi paha mieli.
2: Koska mulla on kummilapset, mulla on siskolapset, mulla on Juuso sunkin lapset niin. Siinä mun jääkaapin ovessa, niin mikä siinä on, niin kuin, mihin se perustuu, mihin tämä perustuu, tämä väite?
1: En mä osaa sanoa. No mutta hei, hypätään tähän miesten listaan ja se olikin hauska, kun top 5 tehtiin, niin naisten listassa on 7-8 kohtaa, ja miesten lista voisi tiivistää tällä tavalla, että niin sisustustikkaat, varsinkin jos niiden sisustustikkaiden päällä istuu kissa, joka tuijuttaa vittumaisesti, niin se on semmoinen, että se vähän harmittaa, ja sitten toive olisi, että jos oman tuolin saisi pitää, jättäkää tuolit rauhaa. Siinä on miesten lista.
2: Kissatkin menee, mutta kun on niin vitu allerginen niille kissoille, niin joku ratkaisu pitäisi keksiä siihen, niin, mutta menee tarvittaa, niin,
1: menee,
2: pääsee pukille.
1: Joo, jos nimenomaan, että jos mä saan välillä piipottaa vähän parvekkeella, ottaa pikkasen astmapiippuun, niin ei mitään.

0: Onks se funny, että tässä hetkessä on kaikki?
1: Radio Suomi Pop.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: K-Auto. Miten voi...
4: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan jonkun.
3: Jaha, päiväunilla vai?
4: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
5: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Hyvin leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi, hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus, oliko ihan oikea tuomio. Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksu helppous viehättää.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Rännit on rikki. Vesi ei valu, meen ylös.
2: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä. Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
1: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Terve vaan. Tinni puhki tuossa kokkailusta.
2: Joo.
1: Niin nyt on tullut eilen, lueskeli uutisia, tässä on Iltalehdessä juttuja ja muuallakin, niin Nurmijärvellä.
3: Mm.
1: Juuso, et sä asu siellä jossain kulmilla, Nurmijärven kulmilla.
3: No ei ihan, mutta kyllä mä siellä, mä oon käynyt Nurmijärvi golfissa joskus golfaamassa.
1: Ja niin on minäkin multa. Joo. Siellä on myös frisbeegolf. Anteeksi, siellä on myös futisgolf-rata siinä. Siinä jotenkin menee siinä sivussa. Se onkin ihan hauskaa. Eli siellä on isot reijät, mihin se jalkapallo mahtuu. Ja pelataan niin kuin golfia tai frisbeegolfia, mutta
3: nähnyt
1: jaloilla ja palloilla.
3: Mä oon nähnyt netissä.
1: Joo, se on ihan hauskaa. Okay. Me joskus mökkimatkalla käytiin poikien kanssa pelaamassa.
3: Okay.
1: Mutta Nurmijärvellä on myös ollut leipomo.
3: Joo.
1: Nyt on laitettu lappu luukulle, koska on kyseisen lafkan toimitusjohtaja tuomittu ehdolliseen vankeuteen.
3: Ai jaa, vitsi. Mä kyllä tykkään leipomoista. Leipomoissa on mun mielestä fiilistä. Mä olen tietysti itse töissäkin leipomossa.
1: Tässä leipomossa vasta onkin ollut fiilistä. Tämä on aloittanut toimintansa syksyllä 2019. 6 vuotta tämä on kuitenkin pyörinyt. Mm. Ja se on ihme, jos kuuntelee vähän tai lukee juttua eteenpäin, että mitäs kaikkea siellä on operoitu. Toiminta on ollut lainvastaista heti paukusta lähtien. Heti no ensimmäinen päivä, niin se on ollut lainvastaista.
3: Toi on heti, kun otetaan vähän starttirahaa ja muuta, niin heti aletaan huutaa, että laitonta. Mä en niin kuin, ja totta kai aloittavalla yrittäjällä varmaan voi olla, että jos näytän tämmöisiä taloussuhmurointeja, niin niitä tulee vahingossa ihan ovista ja ikkunoista.
1: No ei ole taloussuhmurointeja. Jaa. Tässä on vähän muuta. Tässä seuraava lause kuului näin. Saastaisissa tiloissa vilisi hiiriä.
3: No tää suomalainen hygieniavalvonta on mennyt aika pitkälle siis sillä tavalla.
1: Hyi olkoon.
2: Ai hiiret jees.
1: Hyi olkoon.
3: No ne on osa luontoa. Me ollaan menty luontoon ja niitten tielle, niin se tavallaan, no, mut tää on tämmöistä. No hei, menkää tuonne Etelä-Eurooppaan, niin kyllä siellä rotaat myy niitä leipiä.
1: Leivät pakattiin lämpiminä epäasianmukaisiin pakkauksiin väärillä parasta ennen päiväyksille ja tuotteita kuljetettiin pölyttyneissä laatikoissa ja myytiin homeisina.
3: Aha, no toi ei ole kiva kyllä, jos se itse tuote on oikeasti tuollain noin rajusti kärsinyt.
1: Tiloihin tehtiin vuosien saatossa lukuisia tarkastuksia, mutta kehno tilanne ei juuri kohentunut. Viranomaiset joutuivat jatkuvasti huomauttamaan toimitusjohtajalle epäkohdista niin työntekijöiden käsihygieniassa kuin tuotteiden pakkaamisessakin.
3: Kädet pitäisi kyllä pestä.
1: Ja tässä terveystarkastaja nyt laittanut kahdesti lapun sinne luukulle, mutta kyse oli kuitenkin vain väliaikaisesta toimenpiteestä, että tarkastuskäyntien välissä yrittäjä saattoi paikata seinistä reikiä tai korjata muita puutteita ja näin saatiin sitten taas putiikki pyörimään. Mua kiinnostaa nyt hurjasti, että mihin nämä tuotteet on toimitettu, koska jotenkin vaikea uskoa, että nämä menisi jonnekin keskolle tai S-ryhmälle.
3: Niin ja sitten kun noin monta vuotta on operoitu, niin, jos alusta saakka, niin kyllä se yleensä asiakkaat äänestää jaloillansa niin sanotusti, että pitkään siinä on pystytty. Mutta on toi, kyllä mä se käsihygienia on aika tärkeä. Itse kun oli leipomon pakkaamassa, meillä oli erilaisia hanskoja, oli kumihanskoja ja suojahanskoja kaiken näköisiä. Ja sitten oli semmoiset lakit ja myssyt, ettei mene hiuksia kata mihinkään.
1: Just näin, ja en tiedä miten hygieniapassi, niin onko ollut niin leimat taskussa näillä tyypeillä, mutta yrittäjän laiminlyönyt on asianmukaisen tuhoeläintorjunnan lähes 2,5 vuoden ajan ja tuhoeläintorjuntaa satsattiin sitten vasta alkuvuonna 2022 ja tuon vuoden kesällä tehdyssä tarkastuksessa tilanne näytti jokseenkin parantuneen, koska silloin leipomon tiloissa ei enää havaittu eläviä hiiriä tai niiden ulostetta.
3: Vain kuolleita ja niiden ulostetta.
1: Kyllä, sisätiloista alaisesta loukusta löytyy kuitenkin hiiren raato.
2: Sitten mun lempikohta
1: tässä koko uutisessa on tämä seuraava lause. Lisäksi varastotiloissa korjattiin autoa.
3: Pitäähän se paku saada kuntoon. Pitäähän se nyt saada. Ja kun
2: kyllä,
3: se, jos se on joku tommoinen helppo, mikä on, niin kuin, vai onko se ollut harrasteauto? Että on ollut vähän semmoista, niin kuin pystyy tavallaan kahvitauolla vähän rentoutuu ja pistään, tiedätkö, vanhaa buikkia
1: kuntoon. Ja mulla tuli ihan ekana mieleen, että korjattiinko siellä autoa, vai laitettiinko siellä autoa osiin, ja tiedätkö, Etelä-Helsinkiin tuosta noin.
3: Hetkinen, herra jumala, onko sulla täällä auto täällä korjattu? Joo, se on korjattavana tässä just. Sepe otti just noin vanteet puhdistukseen tuosta noin. Hän lähettää ne serkullensa vanteen puhdistamoon.
1: Joo.
3: Tallinnaan. Kyllä, näin se on.
1: Joo.
3: Okei, aika on tuossa vähän häsmäkkää, mutta ei ole nössöille leipomoyrittäminen.
1: Joo, huomaat, että tämä oli muutakin. Leipomuovia ja suojaverkottomia ikkunoita pidettiin apposena avoinna ja leipomotuotetta myytiin tosissaan epäasianmukaisissa muovipakkauksissa. Pakkausmateriaalisesti olisi voinut liuota haitallisia ja myrkyllisiä kemikaaleja sekä raskasmetalleja tuotteisiin viranomaiset ja arvioivat. Ja tästä yrittäjämiehelle oli huomatettu jo monesti aiemminkin. Joo. Toisinaan tuotteita myytiin myös ruotsalaisleipomon pakkauksissa. Kyseinen ruotsalaisleipomo ei kuitenkaan kytkeytynyt nurmijärveläisleipomoon millään tavalla. Pakkauksessa ei myöskään ollut lainvaatimia suomenkielisiä merkintöjä, niin on tossa ollut vähän on kaikkea.
3: Mutta se pitää antaa, Tuukka, kuitenkin tässä mun mielestä. Sä voit nyt olla, koska sä tiedät, sulla on kokemusta, toi tommonen hiiriongelma, niin se on vaikea. Et säkään sitä pystynyt vielä ratkaisemaan.
1: Eikä mä sekuntiinkaan pystyisi tekemään duunia tommosessa, missä vilisee hiiriä siellä täällä. Mutta edelleen mä kysyn, mihin ne on ne leivät mennyt sieltä? Kuka ne on syönyt? Koska jokuhan ne on syönyt. 6 vuotta se on kuitenkin pyörinyt. Kyllä siinä on myös vähän patonkin liikkunut.
3: Kyllä. No siellä on varmaan. Mitä päiväkoteja Nurmijärvellä on?
2: Mä menisin niin just, että
1: tuli mieleen just jotkut noit tai vanhukset.
3: Vanhuksethan
1: niin,
3: ne on vetänyt
1: joku,
3: homaiset
1: joka
3: leivät
1: enää
3: siellä.
1: Näe, että mitä syö. Niin se on lapsi tai vanhus, jompikumpi.
3: No niin. No mut ne on kasvanut. Nuoret tarvii homaista leipää. Ja
2: tarviiko?
3: Viimeinen ehto oli, niin sinnekin tulee pikkasen.
1: 30 päivää ehdollista vankeutta ja hieman yli 8000 euron paukku on tullut, kun hänet on tuomittu menettämään valtiolle rikoshyötyä.
3: Nyt hei, nuollaan haavat, otellaan karenssit ja kahvila pystyy vaan.
1: Joo, ei ja pari Audia paloiksi, niin peli on selvä.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Viimeiset liput Radio Suomi Pop-festareille jaetaan nyt. Jupii. Kun kuulet tämän äänen, soita studioon ja voita. Suorat festarilähetykset Oulusta ja Jyväskylästä 9. ja 10. heinäkuuta. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
3: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
4: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
5: Moikka! Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
7: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
8: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet. Motonet.
13: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
14: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
13: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
15: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
13: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
0: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ja Janne, nyt sitten pääsit kertomaan, mikä on kansaa kohottava keskipäivän kello 10 kysymys.
2: Jos mä pääsen sen omilla sanoilla.
1: Saat kertoa omilla sanoilla.
2: No niin. Ensinnäkin.
1: Ja suoraan päästä kertomaan.
2: Mä tahdon aloittaa tämän sillä tavalla, että mä siis eilen laitoin meidän tämmöiseen työchattiin. Laitoin kysymystä, että hei, että voisitteko te vastata tähän kysymykseen? Ja kysymys oli siis se, että ootteko te harjoitellut pussaamista aikoinaan?
1: Ja, niin kuin isän kanssa vai?
2: No ei vittu, mulla on yksi. En mä tiedä, kenen kanssa sä oot ja mitä huulia sä oot.
3: Terveydenhoitaja.
2: No, siis mä sanon, siis tuke tähän pystyy samaistumaan, että servuilla, eli siis kun pelataan pleikkaria, niin siellä poikaisten kanssa vähän niin kuin pyöritellään ja kysellään vähän niitä sun näitä. Niin yksi mun kaveri
1: tässä... Servulla
3: nyt mä kuuntelen.
2: Niin yksi mun kaveri eilen vaan siis kysyi tällä tavalla, että tuli jostain niin kuin ihan mieleen, että ootte sitten muutkin harjoitellut pussaamista aikoinaan niin kuin peilin kautta? Silleen, että ootte niin kuin peiliä pussailla.
1: Ootko nyt kun mä aloin miettiä.
2: Niin.
3: Koska
2: mä muistan, mä
1: aloin miettiä.
2: Ikeasta oli ostettu mun huoneeseen semmonen peili. Ja sit mä muistan vielä siis sille, että siis mähän tein tukka näin.
1: Ei, oota, kun mä vast mietin, niin onks mä.
2: Tässä on se koko vartalo peili. Sitten mä laitoin sinne taustalle. Mä otin sen pois seinältä.
1: Kuin vanha sä oot nyt?
2: Ja, ehkä 10.
1: Okay. Niin,
2: koko vartalopeili. Mä otan sen pois seinältä.
1: Yes.
2: Sitten mulla on semmonen jätti, semmonen niin kuin pehmolelu.
1: Jaa.
2: Mä laitan sen sinne taakse, että mä niin kuin pystyn saamaan sen halireaktion. Ja sitten mä niin kuin suutelen itseäni peilin kautta. Kyllä tää on varmaan aika monellakin ollut.
1: No en mä noin pitkälle sitä ainakaan vielä. En ole vielä noin pitkälle. Okei, okei. Mutta sanot siihen vaihtoehtoon myöskin, että...
2: Mun kaveri teki näin.
1: Niin justiinsa näin. Mutta sanot myös vaihtoehtoa, että oliko sanot sä käden kanssa?
2: Niin, siis koska mä harjoittelin ainakin tälleen. Mä annan nyt tämmösen...
1: Mä voin kuvailla
2: näin
1: kuulijoille, mitä tapahtui. Eli Janne ottaa tossa. Okei. Ton käsitaipeen ja nyt se imuttelee itseään tonne. Joo, no niin. Hyi olkoon, lopetta.
2: Tai sit tähän. Mä en nyt viitti, kun mä en pesy käsiä, mutta tohon.
3: Niin mihin tohon?
2: Nyrkki. Mutta siis tomaatin kanssa, hedelmien kanssa, oot tästä jopa kenties kavereiden kanssa ollut kokeilevampi.
3: Janne, hedelmien kanssa.
1: Okei, me ollaan Jannen kanssa nyt pussailtu peiliin. Oletetaan nyt näin. Tinni, oot sä reenannut jossain jonkun kanssa?
3: Oon mä ihmisen kanssa reenannut.
1: Niin kuin ihan silleen, että nyt sovitaan, että nyt harjoitellaan pussaamista vai?
3: Siis se oli mun semmonen ala-aste poikakamu, kenen kanssa me silleen sovittiin, että nyt harjoitellaan. Poikakamu tiedät, että se kesti 6 tuntia se suhde. Mutta mä muistan, että me käytiin ihan siis tämmönen keskustelu, että kokeillaan, että kun ei meistä kumpikaan tätä kokeilla. Kokeillaan, onko tämä kivaa?
2: No voi kertoa, että mulla ei ollut niin kuin lähimaillakaan, että olisi päässyt joku
3: ihmisen kanssa. Eikö Vesilahdella ollut sukulaisiin? Herkulle.
2: En päässyt.
3: Okei.
2: No mutta tämä
3: on hauska. Mutta
1: eli tämmöisiä viestejä.
2: Niin, että
1: eli kysymys kuuluu. Oletko?
2: Oletko harjoitellut pussaamista yksin tai kaverin kanssa ja mitä onko ollut hedelmiä, omaa kättä, omaa peiliä, mitä helkkaria on ollut?
1: Tämän keskustelun purun mä kyllä haluan niin huomenna aamulla meille kanssa. Mä aion tarkastaa nämä viestit huomenna aamulla, miltä ne näyttää ihan ehdottomasti.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Teistä on jompikumpi varmasti käynyt jossain Espoossa joskus golfaamassa. Siellä on varmaan jotain hyviä golfratoja. Okei.
2: Miten? No golfkenttiä.
1: Liittyykö tämä no.
2: Ihan vaan. Termit kuntoon.
1: Liittyykö tämä teihin? Nimittäin siellä on elokuun ensimmäisen viikonloppuun pelattu joku tämmöinen kilpailu. Joku tämmöinen mittourin kilpailu, jonne yksi pelaaja on tullut silmin nähden vahvassa humalassa. Siellä on pelikaveri kertonut siitä samasta lähdöstä, että tämä pelaaja oli puhaltanut aamulla alkometriin 1,7 promillee. Ja sitten kun se oli aamulla tunnut sinne golfklubille, niin imassu siinä 6 lonkeroa ennen golfkierroksen alkuun. Tämä siis Ilta-Sanomista. Ja myös pelaajan kädi oli ollut sitten päissään.
2: Okei. No mittour. Sehän ei ole varsinaisesti ihan kuitenkaan, niin kuin, ei se ole Euroopan kärkitouri.
3: Ei se ammattilaiskiertue ole, mutta on siellä kuitenkin ihan tosi saa pelaavia.
1: Ryhmän mukaan pelaaja oli paiskonut mailoja ja häiriköinyt muiden pelaamista, muun muassa omaa peliään kiroilleen arvostellessa.
3: Pelannut kentän 7 alle.
1: 12 reijan koolla oli vaihtunut ryhmään, kun alkoi menee fiilis, kun jengi nipottaa aina kaikesta.
2: Okay.
1: Ja arvatkaa, mikä oli ollut syy, minkä takia pitää vaihtaa ryhmää.
2: No
1: kun pitää illalla ehtiä tuonne Weekend-festimaalle.
2: Niin, että pääsee vähän edelle. Jättänyt muutaman väylän välistä. Mutta ei toi, niinku, toi, kun sä sanoit, että riehuu ja häiriköi niin. ja kaiken näköistä, niin sehän kyllä niinku, semmoista niinku, saattaa tapahtua siis sellaista, että siellä on joku niinku, pahalla tuulella.
1: Joo, ota jatkuu vielä.
2: Joo, aha.
1: 15 reijan jälkeen pelaaja olisi jättänyt kierroksen keskeen ja lähtenyt kentältä, että ehtii sitten sinne festivaaleille. Mutta ketä me nyt uskotaan, koska täällä sanotaan, kamut sanoi, että se on imassut sen, mitä 6 lonkeroa siihen
2: kärkeen.
1: Klubilla kärkeen silloin aamulla heti, kun se on kuitenkin herätessä ja tullut sinne ja puhaltanut 1,7, minkä hän kyllä myöntää.
2: Niin.
1: Mutta hän niin kuin oman
3: siis
1: selvityksen
3: mukaan. Kuka puhalutti? Hän itse itsensä vai joku skoude vai?
1: Tästä on tullut jostain, niin kuin, jostain mikä teille antaa huomautua, kurinpitolautakunta. Se on siis itse kertoo näin, että hän on oman selvityksen mukaan puhaltanut tämän 1,7 promilleen yöllä, kun hän on tullut kotiin festareilta.
3: Joo.
1: Et se, kato, siinä kummistaa silmiin, mutta sit jos kroppa vähän toimii hitaammin eikä se ole oikein poltellut niitä tuotoksia, niin sittenhän siinä on ongelma. Ja myöntää myös juoneensa klubilla aamulla yhden lonkeru, mutta puheet kaikesta muusta on sitten hölynpölyä.
2: Niin, että ihan tasurilla vaan perustaso. Golfhan on tasoituspeli.
1: Niin. Mm. Kurinpito valiokunnalta on tullut sitten
2: Mikäs sieltä sitten tuli?
1: Sieltä on tullut vähän räipiskaa, että näin ei pitäisi tehdä. Että,
3: no mitä
1: että
3: siellä nillitetään?
1: Pelaaja on syyllistynyt epäasialliseen käyttämiseen muiden pelaajan häirintään sekä peliin aiheuttamaan keskeyttämiseen. Kysymys kuuluukin, onko kurinpito valiokunta ollut asioimassa J. Mäkilä.
2: No ei siis, koska kyllä mä
3: meillä ei ole asia mittuurlattiin, niin lähdetään siitä liikkeelle.
1: En mä edes ymmärrä, mitä se siis tarkoittaa.
2: Ja golfi alkoholi.
3: Kerro, se sana riittää jo, se tour-sana. Millekään tourille ei ole asia. Se on niin kuin oikein kilpailu.
2: Me pelataan tourilla. Se on enemmänkin se.
1: Saa mennä tuollaisessa 2 promille jurissa ja joudut 6 lonkeroa siellä.
3: Saatahan se mennä. Siis koko golfin konseptiikin kuuluu pirkkupullo, eli birdipullo. Eli silloin kun pelaat yhden reijän vähemmällä lyönnillä kuin mitä on kentän suunnittelija arvioinut, niin silloin saattaa huikan pirkkupullosta, joka on sitten yleensä jotain aika tiukkaa.
1: Eli onkohan tämä pelaaja pelannut jotenkin tosi hyvin siinä edeltävinä viikkoina?
3: Ei, kun se oli siellä viikendinä.
1: Ei, kun se, jos on pelannut hyvin edeltävinä viikkoina.
2: Ja siitä tuli idea lähteä viikendille, kun on niin hyvä fiilis.
1: Niin. Ja se ei ole ehtinyt ottaa sitä pirkkupulloa, niin se nakkaa ne 6 lonkeroa siihen lähtöön. Tiedätkö, niin kuin takapakkina.
2: Se on mahdollista, mutta mä tuomitsen tämmöisen kaiken, koska mun mielestä golf ja alkoholi ei kuulu yhteen.
3: Okei, Marko Juuso, pikkusen oli eri mieltä.
2: No, mutta sä olit siinä samassa. Sinä sitä viinipulloa sillä golfkengällä.
3: Kyllä, mutta en mä ole tässä tuomitsemassakaan ketään.
1: Niin, Marokon kurinpitovaliokunta on varmaan huomattavasti hellempi. No, me antaa siellä vaan sähköä ja raipaa välittömästi.
2: Joo, siellä toi alkoholi.
1: Siis 19 raipaa iskuu per naama. Jokempi on kenttä.
3: Sanotaan, että ne oluet ja muut juotavat oli ostettu jostain niinkö autotallista. Aika hämyisestä paikasta, mihin taksikuski meitä roudas hyvää hyvyttää.
2: Kyllä, sinne kävi.
3: Ja mä sanon aseen.
1: Oikein. Niin, eipä siinä sen. Ai siellä kaupassa, mistä ostitte ne?
3: No, kauppaa aika vahva termi.
2: No joo. Kyllä se enemmän oli tämmönen niinku varasto, tämmönen hämmönen varasto.
1: Käyttekö te ikin missään

0: oikeissa kapakoissa, missä ei olisi pelkästään jotain aseita, jotain moottoripyöräjengiläisiä.
1: Harvemmin. Harvemmin. No on uunikampelassa vähän erilainen ovi kuin siinä varastossa, mutta muuten tietysti hyvin samanlainen meininki. Mutta joo, ei siinä. Okay. Mutta kyllä mä sanon, että joo, ehkä tuossa golfissa sitten kuitenkin tällä harrastelijapohjalta, kyllä mä sanon, että kyllä munkin appiukko, niin golfbagin on valinnut sen mukaan, että miten siihen tölkit istuu sinne sivulokeroon. Niin.
2: Appiukko on muuten pikkupäällikkö.
1: Joo, on pieni. Joo, en mistä päästä mihinkään, että tällaista se on kyllä.
0: No,
1: että,
0: mutta näinkin tätä elämää voi suorittaa.
1: Tervetuloa golfin pariin, niin kuin huomaatte, niin ihan hauska laji.
0: Rupes kiinnostelee itselläkin.
1: On, just näin. Just
0: jos
1: näin.
0: Sinne saa mennä suoraan weekendeiltä puhaltaa 1,7, niin ei meillä ole mitään ongelmaa.
1: Se on juurikin näin.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: päällimmäisenä maku.
1: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
5: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Veikkaus.
7: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
8: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.

Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, tuossa uutisoitiin eilen, oli Helsinki-Vantaalla, niin Tullin pojat tehnyt pikku ratsia ja saanut ihan saalistakin.
2: No.
1: Nimittäin sieltä oli otettu kiinni mies, ulkomaalaistaustainen mies, ja hänen sisältä oli nyt sitten löytynyt kilo kokaiinia tämmöisissä pienissä kapseleissa. Kokaiinikapseleissa.
3: Hänen sisältään oli löytynyt.
1: Joo.
3: Mistä ovesta oli menty sitten sisälle?
1: Suusta oli menty sisälle. Että hän oli niellyt 100 kappaletta tämmöisiä 10 gramman kokaiinikapseleita.
3: Oi. Tuossa on aina se, mua kuumottaa toi ajatus, että kun se pakkaus siellä sitten hajoaa jotenkin vatsahappojen vaikutuksesta.
1: Hän taitaa olla nyt sairaalahoidossa, tämä kaveri, nimittäin kaikki kokainikapsit saatiin henkilön kehon sisältä turvallisesti ulos, mutta siitä huolimatta hän sai vakavia komplikaatioita, jotka vaativat pitkään sairaalahoidon.
3: Mä en tiedä, olisiko mä itse asiassa niin kuin hyvä muuli vai huono muuli, koska mullahan vähän närästelee aina, että mulla on aina rennietä levy takataskussa, niin onko se semmoinen...
1: Mua ei ole ikin närästänyt.
2: Ei mulkaan, luen niin. Kiitos.
1: Mä en edes tiedä, miltä se tuntuu.
2: En mäkään.
3: Se on semmoinen vähän niin kuin poltet tuolla ruokatorvessa esimerkiksi.
2: Ai mitä sä mietit, miksi se olisi?
3: Niin kuin mä mietin, että kun mulla on muutenkin semmoista niin kuin närästystä, niin olisiko se mulle sitten tavallaan ihan sama, vai onko se niin kuin ihan hirveä tilanne, että kun muutenkin närästää ihan, että jos ottaa jonkun yhden tintonikin jossain kohtaa, niin toi, että mä laitan 100 kapselia kokainia tuosta noin suukkuluukun kautta sisälle, niin voiko se olla sitten, että siihen ei enää renniäkään?
1: Niin, tämän takavarikoidun kokainieran arvo katukaupassa olisi ollut 150 000 euroa. Mä olisin kuvitellut, että se olisi ollut vielä enemmän
2: niin
1: kuin 150 000 euroa. Paljonkohan tuosta saa sitten itse niin muuli, niin kuin minkälaisen siivun? No Juuso, sä oot varmaan nielemisestä viimeksi maksanut, niin onko se edelleen se 150 ja parikymppiä lakanoista?
3: Lahjakortti IKEA ja, ja semmoinen herkkukori.
2: Niin tässä joulualla se on.
3: Kumpaa, Tuukka, nyt leikitellään tilanteella, jos me oltaisiin tämmöisiä niin kuin muuleja, niin jos sulla annetaan vaihtoehto, että otatko sä just tämän version, mikä tässä esiteltiin, vai sitten niin kuin up in the ass of Timo?
1: No täytyy sanoa...
3: Leikitellään vaihtoehto.
1: Niin, mulla on kyllä tosi semmoinen, se kakomisrefleksi on tosi herkäs. Niin,
3: mä ottaisin ihan selkeästi.
1: Refleksi tulee tosi nopsaa. Niin, mutta toisaalta mulla on jotenkin neitsellinen ja konservatiivinen ajatus mun persereijästä, että...
3: No sä ootkin melkein ainut. Sä oot melkein ainut tässä maassa, joka ajattelee
2: noin. Mutta Tuukka sitten sitä tutkii, niin, että se koko Helsinki-Vantaan tullihenkilökunta myöhemmin, ja onko siellä niin väliä, että se on sinne, kun ne on laitettu sinne, niin siellä kuitenkin porukkaa käy sitten jälkikäteen.
1: Niin, mutta se ajatus siitä, että sinne työnnetään niitä kinderpalloja sisään, niin se ei houkuta. Olisiko se ollut joku Janne Nakin kirja vai podcasti, mitä ne teki kenes kanssa hän tekikään nytte? Nikula Jonen kanssa. Vai olisiko se ollut sitten tämä kirja Huumekaupan alkeet, minkä mä kuuntelin vähän aikaa sitten. Opa on kirjoittanut tämän.
2: Mä oon kuunnellut sen kanssa.
1: Niin jommas kummassa niin oli silleen, että jotkut, kun sinne vankilaan menee hirveästi kamaa niin kuin hanukassa sisään, niin jollain oli käynyt silleen, että se oli Saleen se podcasti, niin siinä oli käynyt silleen, että oli niin, sitten kun oli innostunut siitä, että se tuuba tulee sinne, ja sitten oli mennyt vessaan, niin sieltä olikin tulossa, että se klassinen uppotukki.
3: Aha,
1: ulostanut se. Vai olisiko siinä ollut, että siinä oli just nielty sitten ensin, ja sitten se tulee niin kuin spärderi sisässä ulos. Niin. Se olikin, ei ollut tajunnut, että siinä pitää mennä jonkun Ritilän päälle kokalle.
3: Niin.
1: Että se tavara myös jää siihen, niin se oli sitten dyykannut suoraan sinne. Onkohan muuten noissa, jos työnnetään hanuriin noita kindermunia, niin sitten kun jos on saatu tieto tämmöisestä varkaasta, tai siis roistosta,
3: niin.
1: Että hän nyt salakuljettaa tätä tavaraa sisällään, ja sitten jäädään vartomaan poliisien kesken siihen. Niin onkohan samanlainen jännitys kuin aikanaan sitten niin kuin ihan oikeassa niissä kindermunayllätyksistä?
2: Mitä tulee?
1: Vittu, se on taas tämä sininen norsu laskettelemassa. Kyllä. Mulla on tämä.
3: Tämä kieppari, mulla on jo 3 kertaan täällä näin.
1: Joo. Tämä on taas tämä Subutex, että mulla on timppa tämä, haluatko sä timppati tämän? Mulla on toi, voidaan vaihtaa sitten. Ja saankohan, niin kuin, mä en tiedä, mun täytyy sanoa, en ole tiedä näistä rikoshommista, että jos siellä on herskaa vaikka, niin saako siitä isomman tuomion kuin
3: aivan,
1: kokainista?
3: Aivan, mitä se on? Meneekö se aineen mukaan?
1: Meneekö se niin, että mitä kovempi huume, niin sitä kovempi
3: mä en tiedä.
1: On toi
3: mä en tiedä.
1: Kakku.
2: Ei mitään hajua. Varmaan se arvon mukaan sitten.
3: Niin, onko se jotenkin sitten niin?
2: Tiedätkö?
3: Ja totta kai sitten, kun se on kovempaa, niin se on lähtökohtaisesti arvokkaampaa. Niin. Sillä lailla määrät ratkaisee noissa.
2: Mä olisin maailman huonoa tuolla salakuljettajia, että kun ne syöttää mulle vaan kuin yhden pienen chilimakkaran, niin mullahan on siis niin kuin kaikki tulee saman
3: tien läpi, mitä siinä pitää ritila, sinne ei ehdi ritilaa asettelemaan. Eikä se ritila auta mitään, kun se menee niistä ritilän väleistä, kato vaan.
2: Niin,
3: näin sitten
2: tosi huono.
3: Mutta jos haluat Tuukka lisätietoa tuosta, niin että miten se sitten se kindermuna sinne ja muuta, niin Aalto-yliopisto tällä hetkellä taitaa olla se paikka, missä aiheesta tiedetään enemmän.

0: Radio Suomi Pop. Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi Launea.
1: Launea.fi.
3: Hei sinä! Onks tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Juola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
3: Tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
8: Määränpäänä rengas, Senter.
9: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
12: Veikkaus.
13: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
14: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
18: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026. Radio.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Sommäkin lähteellä nyt sitten sinkkuajat edessä.
3: No niin.
2: Näin se on.
3: Sinkkuajat. No jos ne käy tässä mummolassa 2 päivää, niin se ei ole sun sinkkuajat.
2: Ei. Ei vaan no okei. Se voi olla nyt vähän toi sinkku ja sinkku, mutta kun mä en halua sanoa, että mä oon seuraavan viikon yksinhuoltaja. Siinä on raskaampi klangi. Musta on kivempi ajatella sillä tavalla, että mulla alkaa nyt sinkkuviikot tässä.
3: Ah, niin sä jäät lapsosten kanssa sitten kuitenkin.
2: Joo. Rouva otti Aleks. Tää on se mun tarina, miten mä aion tätä kertoa eteenpäin. Mummotunnelin tiskillä. Rouva otti Aleks. Tosin vaan viikoksi. Mutta turha sitä sen enempää on tarkistella.
3: Mihin se otti ja lähti?
2: Otti ja lähti reissuun.
3: Aiku kiva.
2: Ja lähti ja reissuun. Tuommoista. Typyjen
3: kaa.
2: Typyjen kanssa, siskojensa kanssa
3: tämmöiselle.
2: Eilenkin alkaa olla mun mielestä, mä aloin nyt miettiä tämmöinen, että voi puhua perinteisestä tämmöisestä syysreissusta sitten, niin tämmöinen näin. Mutta että semmoinen tilanne nyt on sitten, että sinkku asioita.
4: Lapset jäi sulle kuitenkin.
2: Jäi. Kyllä kai sinkulla voi lapsia olla.
4: Voi totta kai.
2: Just näin. Minkälainen, miten tämän hetken markkinoilla niin just tämmöinen mun kaltainen, tämmöinen sinkkumies, jolla on muutama lapsi, niin onko se niin kuin, minkälaista valuuttaa, onko teillä mitään tietoa?
3: Tuukka tietää enemmän.
4: Vaikea sanoa kyllä, mutta käsittääkseni ihan hyvää, ainakin mitä noita ystäviäni, jotka on ollut vastaavassa tilanteessa.
2: Okei. Okay.
4: Niin on paljon kysyntää.
2: On paljon kysyntää?
4: No ainakin nämä mun muutamat esimerkit.
2: Mutta onko se usein se kysyntä semmoista, että tuleeko sitä kysyntää semmoisilta, jotka on sitten niinku vastaavassa tilanteessa?
4: Ei.
2: Että ne on niinku sinkkunaisia, joilla ei ole lapsia?
4: Juu, myös.
2: Joo. Mulla ei ole nimittäin ollut sillä tavalla ajatuksissa niin kuin lapsimäärää mitenkään kasvattaa. Ei se nyt pois suljettua tietenkään.
4: Tässä viikon mikään aikana, kun varmassa on reissussa tyttöjen kanssa. Se on hyvä kuulla.
2: Joo, mutta siis kaikki ovethan pitää, tähän ikään mennessä oppinut se, että kaikki ovet on syytä pitää pikkasen raollaan. Ilma vaihtuu, sanotaan näin.
3: Onko se varma, että rouva on siis lentokoneessa tällä hetkellä vai minkälainen?
2: Ei ole, mutta niin sanotaan näin, että ei pitäisi olla, että kyllä siellä on, pitäisi olla niin sanottu, mä menen tyhjään kotiin tänään. Miettikää sitä. Antakaa vähän sääliä.
3: Hän on lomalla. Kuitenkin.
2: Ei ne nyt ole, kun ne on koulussa. Niin, kun mä menen ennen, kun he pääsee koulusta, niin mä oon hetken tyhjässä kodissa.
3: Mutta ne pääsee perjantaisin koulusta, päästään joskus 11 aina. Että se ei hirveän kauan.
4: Juuso menee tyhjään kotiin, uskon nyt, Tinni. Niin mitä sä meinaat, Juuso, tehdä tyhjässä kodissa?
2: En mä tiedä, se vähän se tuntuu alkuun niin kuin surulliselta se, joten se on niin hiljasta.
3: Ei voi.
4: Että meidän laittoi yksi kuulija tuonne meidän boysien Instagramiin laittoi. Vitsi, mä en tiedä, mä voin sitä ehkä soittaa, kun sitä ei ole tarkoitettu tämmöiseen jakoon.
2: Niin
4: mutta ihan täysin vastaavassa tilanteessa, Juuso, kuin sinä.
2: Aha.
4: Ja fiilisteli, kun mä tiedän, että hän on meidänkin kuulija. Hän on siis Turun kirjeenvaihtaja.
3: Aa!
4: Niin mä pelkeen haluaisin soittaa sen.
2: Niin.
3: Onko se tarkoitettu, että niinku boys body sais soittaa sen?
4: Ois
3: no
4: tarkoitettu.
2: Sun täytyy itse tehdä omat ratkaisut, mutta sitten mä mietin, että Turun kirjeenvaihtaja on kuitenkin myös aktiivinen. Se on aktiivinen myös tähän suuntaan. Että
4: jos Turun kirjeenvaihtajat heree, niin vastaa heti. Niin. Okei, tätä voi alkaa oikein hilloinkaan, mutta en mä voi tuommoista luottamuksen piiriin myöskään rikkoa.
2: Mä ymmärrän.
4: Hän vaan on vastaavassa tilanteessa ja hän vaan fiilisteli, miten nättiä se on.
2: Niin.
4: Että hän on oikeasti yksin kotona ja mitä kaikkea tässä voi nyt tehdä, kun
2: oliko
4: on yksin
2: mitä hän meinasi, kun hänhän on tuommoinen pyöränrassaaja?
3: Ei siinä ole kuin taivas
2: rajoitus. Se meinas niin kuin, voiko sä yhtään paljastaa?
4: No itse asiassa ihan varma, kun heitä on 2 veljestä ihan samannäköistä ja kuulostaa.
2: Okay.
4: Mä en ole itse asiassa varma, kumpi näistä hän on. Niin, mutta hän, no, ota vähän.
2: No ihan pieni maistiaine.
5: Kukka ei kysynyt, mutta mä kerron teille yhden tarinan eletystä elämästä. Ja tää on todellista elämää tällä hetkellä. Vaimo ja lapset lähtenyt reissuun 5 päiväksi. Meikä täällä. 1 133 neliö pelkkää riatastelua. Mä saan täällä niinku vittu kävellä.
4: mutta hän fiilistelee kaikkea, mitä hän tekee. Mutta hän on herännyt keskellä yöllä esimerkiksi katsomaan Pekko Aikamiespoikaa.
3: Oikeesti?
2: Okei. Okay.
4: Ja sitten loppufiilistely vaan tähän.
5: Mä voin tehdä just silloin, kun mä haluan. Tuta on nättiä.
2: Mä saan tosta kiinni.
5: Come on, boys. Joo.
2: Mä saan tosta kyllä kiinni se nimenomaan, mutta se vaatii sen, että se on ihan tyhjä sitten se. Ja toi on, kun ajaa on se viikonloppu tai viikko, niin kyllä siinä. Musta tuntuu, että mä veikkaan, että hänelläkin huomaa tossa, kun se on niinku, se fiilis lyö ensin vähän tollain yli, niin sä ensin vaan, sä vähän niin kuin hämmästelet ja kummastelet siellä kotona sitä tilannetta, todella näin, näinkö tää on? Näinkö tää on? Täällä ei tosissaan missään huoneessa ole ketään. No, sit sä esimerkiksi vetäisit lapaseen katsomalla pornoa äänet päälle ja toteat, että näinhän tää toimii.
3: Apua.
2: Ja
3: aika
2: sitten,
3: kiva.
2: Sitten sä oot sillä, että no, todellakin tää on mahdollista tässä talossa nyt. Tässä talossa, näissä huoneissa. Ja sitten mä veikkaan, että sitten alkaa niinku omiin semmoisiin intresseihin, just tämmöisiä, katsellaan semmoisia leffoja, mitä haluaa katsoa, kuunnellaan semmoista musaa, mitä haluaa kuulla. Syödään sitä, mikä itselle oikeasti maistuu. Ai. Mä joudun tämän vetämään kyllä aika mininä tänään tämän mun setin, koska tosissaan niin mulla on ehkä 2-3 tuntia siinä. Sen jälkeen mä oon YH, eli yksi huoltaja. Ja sitten mulla ei ole aikaa enää mihinkään. Eli toisin sanoen nämä meikäläisen sinkkumarkkinat, ne kestää 2-3 tuntia tänään. No. Se on...
4: Eihän kestä, kun kyllä sä oot sit YH on sinkku.
2: Niin totta.
4: Ja sä nyt
2: niin,
4: oikein no, sekoilet jätkä.
2: Mutta kun mulla on ne lapset, niin eihän mä eihin mihinkään. Mä en voi missään Tinderissä pyöriä.
3: No nimenomaan eihin chattää.
2: Niin no totta, sitä ehkä ehtii tekemään sitten siinä iltaisella, kun lapset on mennyt nukkumaan.
3: Sä oot kato viettävän noiden daamien silmään tommonen varttuneempi, tiedät sä vakavarainen ja sit on noi lapset, niin sä oot semmonen, sä saatat vastuuta asioista ja elämästä ja...
2: Joo.
4: Etkö miten hän paketoi Juusun sut tossa? Eli
3: tekstin.
4: Sä oot vanhempi
3: ei.
4: Ja sulla on paljon rahaa. Siinä oli nämä posit, mitä hän löysi susta.
3: Ja vastuuntuntoinen.
4: Niin no nyt hän alkaa lisää.
3: Niin kuin mä sanoin se
4: äsken. Hän sanoi, että sä oot viehättävä. Ja millä tavalla sä oot Juusu viehättävä, niin sä oot vanha ja sulla on ihan sikana
2: fyllä. Se viehättää, kun toinen jalka on jo haudassa.
4: Niin tietää, että siinä myöskin varmaan sit tippuu meikäläiselle, jos mä sun kanssa tästä lähden, niin tämmönen sugar daddy keissi.
3: Niin sä olisit semmonen hyvä provider.
4: Mä olisin lisännyt tohon Silver Fox,
2: aha,
4: komea, ikäistään nuoremman näköinen, hyväkuntoinen, aktiivinen nuori mies. Niin nää mä olisin laittanut tohon noin. Ja jos lähtisit sun markkina-arvoa testaamaan, et tietenkään tämän viikon aikana lähde, mutta jos lähtisit, niin se, mä sanon, se yllättäisi sut positiivisesti.
2: Onko näin?
4: Kyllä.
2: Onko pörssi nousua?
4: Siinä ei ole mitään tekemistä rahan kanssa.
2: Aivan.
3: Niin.
4: Eilen oli Maikkarin kympi uutisissa, niin oli ilmeisesti eilen tämmöinen kova tulospäivä. Stora Enso, down. Nokia, up.
2: Joo.
4: Eli positiivisia yllätyksiä myös mahtui, vaikka metsäteollisuuden menee huonosti. Niin ihan siellä lopussa, nyt muistinkin, niin oli Juuso Mäkilähde niin. Osake.
2: Joo.
4: Niin räjähdysmäisessä kasvussa. Ja liikevaihto. Juuso Mäkilähde brändin liikevaihto.
2: Wow.
4: Niin, oli poikkeuksellisen korkealla niin kuin viime vuoteen
2: eli
4: verrattuna.
2: Eli tehdään
3: tulosta.
4: Joo,
2: vaikeina aikoina vielä.
4: Joo, näinkin tuolta, niin Juuso Mäkilähde OYAP henkilöbrändi oli antanut tulosvaroituksen.
2: Oliko?
4: Oli. Eilen tiesit, että tämä viikko on tulossa.
2: No niin. Kaikki yökerho tanssilattiin, että kuulitteko, kun tulosvaroitus on annettu.
4: Joo.
2: Ja täältä tullaan. Ai.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Strömberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös suplassa. Radio Suomi Pop.
1: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
2: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
1: Pondoraa!
2: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
1: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa!
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Halo?
9: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
8: Aa, se joo.
9: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
8: Mm.
9: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
8: Okei.
9: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
8: En mä nyt.
10: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
8: Ai, missä mä oon?
11: Sanoman mainoskatkolla.
8: Ai kauhea. Mitähän mä oon tänne eksynyt?
11: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
8: Takomassa parempaa tulosta.
11: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
8: Ai, niinkö?
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
13: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
14: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
13: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
14: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
13: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
14: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
15: K-Auto. Miten voi...
16: Yli 5 kesäisen kaaran huot. Isi saanhan jonkun.
15: Jaha, päiväunilla vai?
16: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
15: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
17: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. K-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.